Oj, det var en lång ton. Atomic Swing heter de. In the Dust. Du får den här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som sitter i studion. Och jag är ju lite nyfiken på vad du ska hitta på i helgen. Om du har några helgplaner. Det ska vara ganska så soligt på sina håll. Det ska också vara ganska så tråkigt på sina håll vad det gäller vädret. Eller ja, för transparensen skulle mena tråkigt som regnigt. Jag är mycket för det här soliga och sånt. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Jag tänkte försöka hoppa i plurret. Ja. Jag har insett att jag har inte badat överhuvudtaget den här sommaren. Eller ja, jag överdrev lite, men det har inte varit mycket bad i alla fall, så jag tänker att jag måste ordna upp detta på något litet vis, till exempel genom att bada. Vill du får du gärna smsa 72250 och berätta där igenom. Börja smset med vaken och skriv sen vad du har på gång i helgen. Kanske är det något roligt, skoj och kul.

Shakira och Burna Boy, Die Die heter låten. Officiella VM-låten på söndag, ja då är det över. Då är det final av VM. Det är några som har skrivit in här faktiskt till oss på sociala medier och då skrivit att ja, hallå, liksom, varför frågar ni vad som händer i helgen? Det är ju uppenbarligen dagen eller helgens höjdpunkt att få kolla på VM. Fick in det meddelandet här från Mikael bland annat och många därtill. Rickard skriver, jag kommer jobba lördag till söndag så att det blir arbete, arbete, arbete. Eva är också inne på det här att det är FIFA World Cup Final. Men det är också födelsedag för min del. Grattis Eva i förskott. Det blir tredje året att se Thomas Ledins spelning på Höga Kusten. Väl värt att se tre gånger kan jag meddela. Det är Ingela som skriver detta. Alla skådespelare är suveräna och bygdespelet är både roligt och väldigt sorgligt. En historia om Ådalen 31. Lotta skriver något som jag kan skriva under på. Och då skriver hon, tre jobbpass sen. Semester, finally, skriver hon med stora bokstäver. Ett annat meddelande som kommer in från John, ja det är jobb för hans del också. Lasta matvaror i Mälardalen, Stockholm och ska över till Gotland dessutom. Allt om jobb, alltid, skriver Peter. Själv ska jag se fotboll och ta det ganska så lugnt. Vad gör du i helgen? Berätta. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

Pet Shop Boys, Go West heter låten här i P3 och P4. Vi pratar ju om vad som händer i helgen. Fått in lite olika meddelande på detta. Det är mysigt tycker jag. Jag läste ett meddelande här som kom in på sms. 72250 inledde med baken. Ifrån Sten som skriver: hej, jag ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Alltså det tror jag det. Vilken, alltså det där är ju en dröm ändå att få uppleva en luftballongsfärd. Ja, lite avundsjuk på det, Sten. Kommer in också en del meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det ska åkas till Belgrad i Serbien. Det är Micke som skriver det. Just nu så sitter jag och trycker lite på autobahn i Österrike, snart framme i Graz. Slutmålet är Belgrad i Serbien, där det blir en del tennis och avkoppling. Och givetvis fotbolls-VM kommer det bli dessutom. Ahmed skriver: jag går på semester i helgen. Ska bli superskönt. Då ska man försöka få in allt det roliga. Sen undrar om jag också kanske ska kolla på VM eller lyssna på musik. Skulle man kunna göra. Till exempel Önskenatten skulle du kunna lyssna på om du vill höra på mycket bra musik. Få in ett meddelande också där det är ute och åks i Tyskland, i Rüdesheim. Och då står det: jag ska strax köra till en liten ort i Tyskland, är min tanke. Ska möta upp några släktingar som kommer från Berlin. Ett annat meddelande som kommer in från Caroline, där står det: jag jobbar en natt till, sen är det dags för en mycket efterlängtad semester. Det kommer firas med dryck och räkmacka på kvällskvisten på vår altan. Gud vad härligt att ha det planerat. Men inget annat speciellt planerat under semestern, skriver hon. Det är ju inte dumt alltså. Och liksom ha någonting som liksom ändå är väldigt nära i sikte när man väl går på semestern och fira in det. Bra idé det där. Meddelandet kommer också in på våra sociala medier som jag läste om lite tidigare. Och då står det att det är jobb i natt och sen blir det semester för Christians del. Tittar väl på de sista VM-matcherna också. Kent ska släppa en ny låt. Jag tror inte att det är bandet Kent, för det är flera olika medlemmar, men Kent, han ska i alla fall släppa låt och dessutom så är det semester på söndag. Det blir kyld dryck på kvällen, vill jag lova, skriver han. Mest städa nu när det blir bättre väder att hålla igång i, skriver Susanna, som alltså menar på att ja, det är inte så soligt så kan man hålla sig till inne. Gilla varmt som kallt, skriver hon dessutom. Fredrik kommer ligga i sommarstugan och lyssna på regnet som är på väg in. Medan Thomas ska troligen fiska lite i Dalarna. Gud vad härligt. Ja, mysigt att läsa om vad som händer i helgen. Vill du dela med dig så får du hemskt gärna göra det. Det är bara att höra av sig då på våra sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på lite musik härnäst i både P3 och i P4. Det är The Psychedelic Furs, Love My Way.

0: The Psychedelic Furs, alltså Love My Way. Mats Karlsson Lenat kommer in i studion från Ekot-redaktionen. Hej.
1: Hej, hej.
0: Vad ska vi prata om?
1: Om bar i valstugan.
0: Bar i valstugan?
1: Ja, kan du tänka dig. För snart är det ju val och två månader någonting sånt i september. Och då kommer de ju tillbaka, alla valstugorna som i några veckor står på våra städers och kommuners torg. Och där de då, politiska partierna då, konkurrerar om de osäkra väljarna. Det kanske vanligare tar en pratstund med de redan trogna. I alla fall i Uppsala så står många av valstugorna på Stora torget. Och nu har Liberalerna sökt och fått tillstånd att servera alkohol i sin valstuga.
0: Jaha.
1: Och det här är något som upprör en del förstås. Bland andra då Jan-Ove Ragnarsson som är ordförande för nykterhetsorganisationen Movend i Sverige. Och det är alltså då den stora nykterhetsorganisationen som bildades i fjol när IOGT-NTO gick samman med Ungdomens nykterhetsförbund och Junis.
2: Att vi har en lagstiftning som ger utrymme för vissa saker är ju en sak. Men man kan ju förvänta sig att seriösa aktörer och i synnerhet riksdagspartier uppträder ansvarsfullt och också agerar inom ramen för vad man tycker är en ansvarsfull politik.
0: Ord och inga visor där.
1: Precis. Jag ska tillägga att den Ragnarsson då inte bara är ordförande i den här stora nykterhetsorganisationen, han är också aktiv socialdemokrat. Mm-hmm. Men P4 Uppland, de har också pratat med en företrädare för Liberalerna i Uppsala som då fått det här alkoholtillståndet då, det tillfälliga. Och det är kommunalrådet Eva Edvardsson som menar att man med alkoholserveringen i valstugan inte uppmanar folk att dricka alkohol.
3: Alltså jag tänker att folk har ju det fria valet. Alltså bara för att vi har sökt en möjlighet eller har en möjlighet att servera alkohol så betyder inte det att vi på något sätt anmodar folk att dricka alkohol. Utan det är ju en möjlighet för de som redan tycker att det kunde vara trevligt att ta en öl och att det är lite roligt att göra det i en valstuga.
1: Mm, vi får väl se då hur baren i valstugan, eller vad man kan kalla det för, hur det kommer påverka valresultatet för Liberalerna i Uppsala då.
0: Ja, spännande nyhet. Mats Karlsson Lenat, vi har ju en app också. Vad är det den heter?
1: Appen heter Sveriges Radio.
0: Sverige. Där kan man hitta fler nyheter, tips. Men tack för detta, Mats Karlsson Lenat.

Walter Nilsson får det här i P3 och P4. Hux på Riviera heter låten. Får mycket meddelande som kommer in kring vad som händer i helgen. Mycket planer alltså. Ganska planlöst på sina håll också, skrivs det in här. Och då står det från Linnea. Tack för fint sällskap i bilen. Jag och min fästman har också tryckt på autobahn och ska strax checka in på hotell i Östergötland. Vi har gjort en Eurotrip till Toscana. Oj vad ni har åkt långt alltså. Nu ska det framförallt bli skönt att skalla kudden snart, skriver hon i sitt meddelande. Får också ett meddelande ifrån Tina och Matilda. Vi är två tjejer som sommarjobbar i Danmark. Vi har varit på drive-in-bio i Köpenhamn och är på väg tillbaka till ett annat ställe. Det är planer i helgen som kommer in också på våra sociala medier. Jag tänkte att vi kan kika in några av dem där. Och då står det bland annat ifrån John som jobbar den här helgen att det ska lastas matvaror i Mälardalen. Och sen är det mycket jobb för många. Danne skriver dock, vi drar söderut mot Örbäck på Vikbolandet. Grillar och myser. Vädret knasar men värmen från vännen Ann är högst närvarande. Anlände här så det fixar sig. En nybliven änka, vår son Jonas och fru Helena samt barnbarnen i Frank och Fred, skriver Danne. Så det är med vänner och när vi skaffar barn samtidigt, barnen blir vänner. Sen växer de upp rätt nära i tanken men långt ifrån geografiskt. Ja, det blir en fin helg när vi drar söderut, skriver Danne. Får ett annat meddelande och då står det att jag kommer tillbringa helgen i Budapest. Landar idag. Får se lite vad jag gör just på helgdagarna. Tipsar dig om att gå liksom mellan Budda och Pest vid den där bron. Det var himla mysigt. Jag var där för ett tag sedan. Med Frida faktiskt, kollega här på Vaken. Rekommenderar det, Alexander. Mycket medlande kommer fortsatt in på vad det gäller VM-finalen. Det är många som ska kika på det där. Det förstår man ju eftersom det har varit liksom ens trygga sällskap under så många nätter och dagar här senaste tiden. Att man vill också göra ett kanonavslut av det med att faktiskt kika på den. Mikael är lite osäker på vad det är som kommer ske, men det kommer bli lite balkongmys om jag får bestämma, skriver han i sitt. Det blir utflykt med mamma, berättar Karin, både på lördag och sen på söndag. Då kommer jag ta det väldigt lugnt, skriver hon i sitt meddelande. Så mysigt att få höra om era helgplaner. Det tackar jag så mycket för. Darin nu med En säng av rosor.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: La Illa Bonita med Madonna. Du får den här i P3 och P4. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. Branne Pavlovic och Margret Atladottir hade besök. Carl Tillius var i studion. Det lät så här.
1: Sommaren kan vara helt underbar och full av glädje, men den kan också vara skitvarm, stressig och full av ångest. En så kallad gadd-sommar. Och en som blivit ansiktet utåt för det är komikern och influencern Carl Tillius!
2: Välkommen!
1: Välkommen Carl!
3: Tack snälla!
1: Vi kan väl börja bara med en vibe-check. Hur mår du?
3: Det är det som är mitt stora problem också. Jag vaknar varje morgon och är så här, hur mår jag idag? Mm. Och då börjar liksom jag trigga mig själv till att typ...
1: Få ångest.
3: Ja.
1: Men hur yttrar sig den här ångestsommaren för dig då?
3: Alltså det är ju att jag börjar grubbla och fastnar typ. Det känns som att man är på en annan frekvens tycker jag. Att man öppnar någon slags del av hjärnan. Och så börjar man sitta och fundera och älta och tänka. Och helt plötsligt så sitter jag och tänker typ och så här, tänk när jag ska dö. Min sista dag i livet. Ja, så varje dag sitter jag och tänker på min sista dag i livet. Mm. Sen börjar jag tänka så här.
2: Vet du när den är?
3: Alltså men jag sa det här till min bror. Jag bara, och så sitter jag där 90 år och ska dö. Och han bara, gud det är ju målet. Du är 90 år. Jag bara, så jag vet inte. Ja, det är väl jättehärligt om man är 90 år.
1: Och hur gammal är du nu?
3: 30.
1: du är ju så ung och har hela livet framför dig.
3: Ja, men det är också vidrigt. Jag har ju en 90-årig kompis. Och så sa jag till honom.
2: Har du en 90-årig kompis?
3: Ja, kula om du lyssnar, shout out. Men, och han
2: vad gör ni ihop?
3: Vi brukar gå och äta middag på en restaurang på Söder. Och dricka lite alkohol också.
2: Coolt ändå, han står gammal vän.
3: Ja, men då så sa jag till honom att jag hade dödsångest. Och sen min kompis bara, men du kan ju inte säga till din
1: 90-åring att du har dödsångest.
3: Ja.
1: Men det är, jag upplever att det är vanligt. Alltså i min vängruppchatt häromdagen så var det då en som ställde den här frågan. Bara så en helt vanlig, fin, vacker sommardag. Har ni dödsångest?
3: Ah.
1: Och då var det igång liksom. För du har också lagt ut på din Instagram. Alltså du vill ha tips. Mm. Tips liksom att bota den här sommarångesten. Vad fick du för tips?
3: Alltså det var många som ville att man skulle ta till droger.
2: Det är dåliga tips.
3: Ja, jag bara, det blir väl bara värre. Mm. Kolla på plattan, jag tror inte de har så härlig dagsform. Men den vanligaste var ju typ så här, röra på sig, få upp pulsen, gå ut och gå, prata om det med någon. Det var väl de som jag ändå kände. Jag var så här, ja. Sen var det vissa böcker folk tipsade om. Mm. Jag har börjat lyssna på en faktiskt.
1: Någon du vill dela?
3: Lev nu, tänk mindre.
1: Ja. Det låter väl ganska bra.
3: Ja, att det är typ så här. Majoriteten av gångerna så triggar vi igång våra egna tankar till att... Alltså det är ingen som... Hon är typ övertygad om att så här, det är ingen som bara blir deprimerad. Din hjärna får dig att bli det. Mm. Så du måste lära dig att typ så här... Alltså det som jag tyckte var intressant var att hon sa så här: tänk dig så här, djur dör hela tiden för vi äter dem. Många svälter jorden runt, men du har just bara ångest över den här grejen. Mm. Det finns så många fakta du vet om som du inte har ångest över. Så du kan övertyga din hjärna att sluta fokusera på den här just... Eftersom att det finns så mycket lidande så borde vi ju kunna stänga av den vi tycker är jobbigast. Eftersom vi stänger av allt annat.
1: Det sist man såg dig i Rutan, du är ju med i tv ibland också. Så var det ju då i Förrädarna.
3: Ja.
1: Alltså den miljön känns enormt ångesttryggande.
3: Mm,
1: men, hur var det för dig? Hur mådde du?
3: Nej, men min psykolog är så här, hon bara, du ska leva som Förrädare. För du ska inte ha någon mobil. Mm. Aktivera det varje dag.
1: Prata med människor.
3: Ja, äta på bestämda
2: men
3: timmar.
2: Men inte nörda hoppas jag.
3: Nej. Och jag var ju trogen, så hon var ju så här, och du levde ju bara dag för dag, för du var redo att dö varje kväll. Så jag bara, gud vad underbart.
1: Men är det här för underbart?
3: Alltså, så att jag mådde faktiskt väldigt bra.
1: Okay.
3: Sen var det på kvällen då när man var så här, jag kanske inte
1: kan se ses morgon.
3: Ja, nätterna var ju som tuffast. Ja. Men annars var det extremt roligt faktiskt.
1: Skulle du rekommendera någon som Branne och mig att vara med i? Alltså, jag ska inte tala för dig Branne, men jag mår också fruktansvärt.
3: Ja.
1: Tycker du jag ska vara med i liksom ett sånt typ av sammanhang?
3: Alltså jag tycker det faktiskt. Mm. Jag tror att det är ganska skönt för att man får bara... Alltså du blir så... Liksom, du blir verkligen som en ko i en hage typ. Alltså du har bara... Du ska äta, mjölkas och göra ditt och sen dö på slakt.
1: Du var ute nyss i Stockholm och åkte rullskridskor också.
3: Ah.
1: Hur påverkade det ångest? Framkallade eller dämpade?
3: Den dämpade faktiskt. Det var bara det att det var en, för det är så här rullskidor så att de är extra vidriga. Alltså åka runt med. Och
2: tränar du inför Vasaloppet eller?
3: Alltså man önskar ju. Ja. Men sen såg jag det här SVT-programmet som heter typ så här, de som inte klarar det. Mm. Och då är det en tysk typ som kommer åkande. Så han kan inte så bra engelska, den här svenska som har det här repet. Så han är typ så här, you don't have nothing to do with Vasaloppet anymore. Och så drar han för spärren. Och det känns så jävla hårt.
1: Herregud.
0: Carl Tilléus i Morgonpasset finns att hitta i appen Sveriges Radio. När han alltså hälsade på i Studio 61 hos Branne Pavlovic och Margareta Atlad.

Cruel Summer med Taylor Swift här i P3 och P4. Om en liten stund här senare i programmet så tänkte jag faktiskt ta och prata veckans artist. Det är ju Mariah Carey som vill känna lite bättre den här veckan. Och vi ska avsluta och avrunda veckan med henne med en liten låt. Och det är ju din uppgift att bestämma vilken. Vi jobbar demokrati här i form av att man kan rösta på 3 låtar på våran Instagram, Vaken med P3 och P4. Du har 3 alternativ alltså, det är låten Fantasy, låten Obsessed och Touch My Body. Tyck till om du vill på Vakens Instagram alltså, Vaken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Två personer har dödats i en rysk robotattack mot ett bostadshus i den ukrainska staden Odessa. Och ytterligare 8 personer skadades. Robotar har även träffat en förskola och flera fordon. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Och nu finns det föreslagna åtgärder för att fler människor ska kunna beviljas skuldsanering. Cecilia Hegetorn är vikarierande rikskronofogde.
3: Ja, men behovet av skuldsanering får man ju säga har ökat givet att fler personer än någonsin är skuldsatta hos oss. Och att har man väl fått en skuld hos Kronofogden så är det typiskt sett väldigt svårt att ta sig ur det. Och då är ju skuldsanering många gånger kanske den enda utvägen.
4: För att få bukt med problemet har en utredning till regeringen presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering. Och att fler människor med konsumtionsskulder ska få hjälp.
3: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del. Men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag.
4: Det återstår att se om utredningens förslag kommer bli verklighet. Men det hade varit viktigt, anser Cecilia Hegetorn.
3: Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
2: Reporter här Nils Sive. Den ukrainska oligarken Vadym Lermolajev som utsattes för ett mordförsök i Monaco i slutet av juni anklagar Ukrainas underrättelsetjänst för att ligga bakom attentatet. Det framgår i hans första uttalande efter händelsen, rapporterade The Guardian. Den kvinna som misstänktes för dådet hittades senare död i Kiev. 2 ukrainska medborgare har också gripits, däribland en person som uppges arbeta för den ukrainska underrättelsetjänsten. Det avslutar Ekot vid 3 i studion, Erik Porali.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter låten, vi får den av Molly Sandén och Miriam Bryant här i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan, jag heter Kalle som sitter här vid mikrofonen i studion och är på väg att säga samtidigt. Och Julia Pojanen, hon kommer förbi här lite senare under simmen. Jag tänkte prata om Lana Del Rey, artisten som ju gör väldigt så soulig, balladig, nästan lite visig pop. Kan man väl kalla det. Amerikansk artist som nu avslöjar på sin Instagram att hon inte bara har ett nytt album på gång utan 2 album. Det här skriver Pitchfork om. Och det är då det tidigare albumet Stove som nu får sällskap av ett ännu namnlöst systraalbum som enligt artisten ska bli klart inom en månad. Några release-datum har inte presenterats, men i inlägget där på Instagram så skriver hon att 2 av mina vackraste verk är på gång att släppas. En slags kommentar till allt som har hänt, det tålamod som krävdes och den tillit jag behövde ha till att inte allt som gick fel bara berodde på mig. Sen sitt studioalbum från 2023 så har hon släppt massa singlar och så, men samtidigt så har man inte fått något album. Men det kommer det ändras på nu. 2 stycken album av Lana Del Rey. I saw her today at the reception.

The Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want här i P3 och P4. Tänkte inte prata rock nu, utan jag tänkte fortsätta på musiknyheter och snacka om årets Eurovision-vinnare som heter Dara. Hon hade ju den där låten Bangarangara som blev Bulgariens första seger någonsin i Eurovision Song Contest. Det var ju under året 2026. Och i år, lite senare här i slutet av juli, så kommer hon faktiskt ha ett exklusivt framträdande på slagkvällen. På Stockholm Pride heter det. Dara, hon uppträder då under det traditionsenliga slagkvällen som i år flyttar till Pride District, där konserter, klubbkvällar, kultur och community samlas under Pride-veckan. Och årets Pride-festival, det pågår ju då alltså från måndag den 27 juli till lördag 1 augusti.

Thomas Stenström med Felicia här i P3 och P4. Vi ska ta och snacka lasersvärd nu, tänkte jag. För det har nämligen sålts ett sådant. Ett lasersvärd från Star Wars, även kallat Star Wars. Rymdimperiet slår tillbaka. Det har sålts för motsvarande nästan 36 miljoner kronor på auktion. Det här skriver auktionsfirman i ett pressmeddelande. Och det här lasersvärdet då, det tillhör handprotesen som användes av Mark Hamill och var med i den kända scenen där hans rollfigur Luke Skywalker får veta att skurken Darth Vader egentligen är hans far. Enligt Heritage Auction är det här det dyraste föremålet som hittills sålts ur filmernas rekvisita. 2025 så sålde Darth Vaders lasersvärd för nästan 34 miljoner kronor. Men här har vi då ett lasersvärd som går upp en aning mer, med 2 miljoner mer. Det är ju väldigt mycket pengar. 36 miljoner kronor alltså för ett lasersvärd från Star Wars.

0: The Cardigans med Live and Learn här i P3 och P4. Många som undrar om världen kommer fortsätta snurra nu när VM är slut. Sena VM-kvällar, rubbade sovrutiner har det väl varit för vissa och extra mycket skärmtid dessutom. På söndag spelas finalen i fotbolls-VM, men efter det ja, då är det dags att återgå till de normala dygnsrytmen för vissa. Och det här pratar de om i P4 Extra under gårdagen. Arne Loden, sömnforskare, berättar hur man liksom vänder dygnsrytmen allra bäst. Anders S. Nilsson är det som intervjuar. Det lät så här.
1: Ja, på söndag spelas ju den sista matchen. Festen är slut och nattpassen är över. Vad behöver vi göra på måndag för att komma tillbaka till dygnsrytmen?
2: Ja, vi kan ju konstatera att de flesta har ju valt att stanna uppe lite sent. Det vill säga man har skjutit sin rytm framåt, man har senare lagt rytmen. Det är lite grann som att åka till USA faktiskt. Man får ju en sorts jetlag fast den är på hemmaplan. Så att det är ju då dags för att försöka förstärka återgången till en normal dygnsrytm. Och det gör man genom att anta ganska stabila då sömnvanor, så man återgår till stabila sömnvanor och också framförallt måltidsmönster naturligtvis.
1: Ska man göra det här? Ja, fortsätt.
2: Jo, det här ska man ändå göra tillsammans, men man ska också passa på att utnyttja ljuset, för det är egentligen dagsljuset som ställer om den här rytmen och sätter den på plats. Så att man ska se till att få dagsljus när man vaknar på morgonen. Inte allt för tidigt om man har haft en väldigt sen rytm. Men sådär på förmiddagen, det är det viktigaste. Och sen får man se till också att ha solglasögon på sig på kvällarna. Vid solnedgången och liknande. Så att inte hjärnan tror att man är kvar i USA och i den rytmen.
1: Ska man göra
2: vi har stor hjälp med årstiden faktiskt. Vi är ju sommar, så att det här kommer hjälpa oss ganska bra.
1: Ska man göra de här förändringarna över en natt, eller är det bättre att återgå successivt? Hur långt det tar det helt enkelt?
2: Ja, det kommer ta några dagar att återgå. Så att det är en successiv trög rytmförskjutning. Så att därför, det är alltid lite lättare att senare lägga sin rytm. Men sen att komma tillbaks till en vanlig rytm, det tar då lite längre tid. Så att man får nog räkna med några dagar innan rytmen är på plats. Sen beror det ju också på hur mycket man har varit uppe helt enkelt också.
1: Är det bara sömnen man ska tänka på, eller är det något annat också, som mattider och sådär?
2: Ja, det är bra om man inte äter om säger, när det är mörkt ute. Det, är ju det gäller egentligen alla årstider att man ska ta det försiktigt med sena måltider.
1: Finns det någonting man kan börja göra redan nu, några dagar innan den sista matchen? En liten förberedelse?
2: Ja, det är alltid bra att ha en normal rytm mellan de här sena kvällarna, så att man inte varje kväll lägger sig sent, utan att man försöker återgå till en normal dygnsrytm egentligen så fort man kan. Det är också bra om man inte tar på sig allt för mycket jobb och viktiga uppdrag i samband med att man har varit uppe så här sent, för att det kan ju slå på sömnen. Man kan ju få sömnbrist till exempel. Så att sömnbristsituationer kan leda till besvär i form av att man inte orkar med sin arbetsdag.
1: Det är många som har semester, så det kanske underlättar en del.
2: Det underlättar ju också faktiskt. Men å andra sidan, det är ju lätt att fastna i den här försenade dygnsrytmen. Så att man ska tänka på det, och egentligen mår vi bättre av att ha en rytm som är mer anpassad till svenska förhållanden.
1: Du, det här med träning, Arne, kan det påverka vår dygnsrytm?
2: Ja, det kan det göra. Vi kan ju tänka oss att om man har en vana att träna väldigt sent, då är det svårt att komma i säng och somna. Det behövs ju nedvärmning där. Och därför så kan sena träningsvanor negativt påverka sömnen och försena vår dygnsrytm.
1: Något som pratas ganska mycket om i mina kretsar, det är att ta en så kallad gubbanapp mitt på dagen om man är trött. Hjälper eller skälper det?
2: Ja, men det är väl utmärkt att göra. Det blir ju en sorts siesta kan man tänka sig, sådana här varma dagar. Och det kan ju vara så att sömnkvaliteten har blivit lite försämrad när det är väldigt varmt ute. Så att då kan man kompensera lite grann med en tupplur. Det är inte alls en dum idé.
1: Nej. Vilka är de vanligaste misstagen som människor gör när de ska återfå sin dygnsrytm?
2: Jag tror att det är att inte riktigt bry sig om det här med ljuspåverkan. Att man inte riktigt har greppat hur väl dagsljuset fasar in oss i en rytm. Så att en person som har varit uppe väldigt sent ska ju inte ha dagsljus allt för tidigt på morgonen, utan man ska ha det, så att säga, när man efter att man vaknar spontant. Mm. Men om man ställer väckarklockan väldigt tidigt och tar dagsljus, då kan det vara att dagsljuset kommer för tidigt. Så det är en fälla man kan gå i, att man ska ta det lite senare då, framåt 9-10 tiden kanske på dagen. Solen är ju uppe väldigt länge, ja, det är väldigt många soltimmar, så att, men det gäller då att välja vilken period som man ska utsätta sig för dagsljus. Mm. Och i det här fallet med de som har en sen rytm, då ska man ju se till att få dagsljus på förmiddagen, men inte allt för tidigt.
1: Nej. Nu är du ju proffs här, Arne, men jag undrar, hur har din egen dygnsrytm påverkats av de här 5 veckorna under VM?
2: Ja, jag har ju gjort en liten smarta lösning, så att jag ser ju till att inte få reda på matchresultat, så att jag kan ju se de här matcherna tidig morgon istället när jag vaknar lite för tidigt.
1: Okej. Då får du se så inte någon spoilar där innan då. Men du är ju inte matcherna
2: sådär. Ja, det är det
1: sådär.
2: Som är risken.
1: Ja. Det är ju faktiskt en risk hela tiden. Och sen så är ju inte matcherna så jättesent nu. Det är väl 9, tror jag,
2: ja,
1: på söndag.
2: Ja, då kommer ju rytmen att kanske ordna sig av sig självt, mer eller mindre.
0: Mm, lite tips där alltså från sömnforskaren Arne, som var med i P4 Extra hos Anders S. Nilsson.

0: P4 Dokumentär.
1: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
2: Lotterhjortons pulver, de gör ju underverk.
3: Men det tog 15 påsar om dagen.
1: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
4: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
0: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.

Sister Sledge med Lost in Music. Tidigare Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Nu dags att hoppa in i veckans artist. Amerikanska sångerskan Mariah Carey som började med musikkarriären 1990. Eller åtminstone släppte hon sin första låt då. Vi har lärt känna henne här lite under veckan och jag har kollat i våra sociala medier. Jag ska dubbelkolla nu så att det inte blir någon slags ändring. Det vore ju konstigt. Men man har ju fått tycka till där på sociala medier och jag kan berätta att 11% fick låten Obsessed och 33% fick Touch My Body och låten Fantasy fick 56%. Det blir alltså låten vi avrundar veckan med Mariah Carey. Den här låten släppte hon 1995. Och det var ett järvt val av Carey, menade i alla fall skivbolaget. De fruktade att det skulle skada karriären att blanda pop, R&B och hiphop i en lead single. Och till singeln gjordes också en remix med rapparen Older T. Bastard från Wu-Tzu Clan som fick väldigt massa speltid på radio och så. Betraktas idag faktiskt som en föregångare till hela genren. Men det var ett bra val att släppa den där och blanda genrer för den blev mycket hyllad. Den låg kvar på ettan i 8 veckor i rad, alltså på första platsen på Billboard Hot 100. Det här är veckans artist, Mariah Carey, låten heter Fantasy.

0: Mariah Carey, veckans artist. Låten heter Fantasy.
1: Mm. Hej. Hej, Kalle.
0: Jag såg att du har varit inne och röstat.
1: Ja, jag röstade inte på den här.
0: Jajamän. Otroligt. Ja. Det blev avslutet av Mariah Carey.
1: Mm.
0: Den här låten blev andra låten i Billboard Hot 100s historia att debutera direkt på första platsen. Den klättrade liksom inte.
1: Okej, okay. Rakt häftigt. In på första plats.
0: Jajebus.
1: Mm, spännande.
0: Kolla in lite tidningar, du och jag sen, va?
1: Ja, det ska vi.

0: The Killers med Human hade P3 och P4.
1: Den här låten har jag haft en sån här felhörning till en gång faktiskt. Jag trodde att de sjöng Are We Human or Are We Dancers?
0: Är det inte det?
1: Dancer.
0: Som Dancer?
1: I, ja, jaha. Som är konsistens. Eller att liksom,
0: är det sant?
1: Ja.
0: Men gud, jag... det var ju helt nytt.
1: Ja.
0: Jaha, är vi human? Okej, nya fakta för mig.
1: Ja, det var väl kul.
0: Nya tidningar har vi fått också.
1: Ja, vi har det. På Dagens Nyheter kan vi läsa om The Odyssey. Det står att The Odyssey är ett oväntat mänskligt hjälteepos.
0: Den där filmen snackas det ju något vansinnigt om. Du ska prata mer om den filmen senare idag.
1: Ja, men jag ska det med Björn Jansson från Kultur i P1 om då den här filmen.
0: Just det.
1: Som har premiär idag.
0: Spännande. Kul att få höra vad han har att säga om den.
1: Ja, visst. Vi kan även läsa idén om en spektakulär bro som luktar. Lockar.
0: Den kanske bara luktar och lockar. Den luktar turister.
1: Ja. Mm. Men det är en provins i Kina faktiskt som har byggt en bro som lockar jättemycket turister till.
0: Där ser man. Ja. Vad står det i svenskan då?
1: Det står miljardärernas mål, leva längre. Även där om The Odyssey, stor filmkonst, nonsens. Och även stort missnöje med psykiatrin.
0: Okej. Ja, spännande ändå att både DN och svenskan pratar om Odyssey.
1: Visst.
0: Den är på alla släppar den där. Kanske ska man gå dit där på den.
1: Ja, kanske det.
0: Klerup och Titio ska vi lyssna på nu, tänkte jag. Eller ja, vi gör ju det nu. Longing for Lullabies.

0: Idag är den 17 juli.
1: Ja, och Bruno har namnsdag.
0: Nej,
1: ja,
0: kanske man borde kolla på den filmen. Bruno, ja. Som spelas av han Sacha Baron Cohen.
1: Ja, just det.
0: Den österrikiska bögen.
1: Just det.
0: Eller kan man bara gratta någon som heter Bruno?
1: Ja, jag känner ingen Bruno. Men den som gör det så kan ju gratta den personen.
0: Mental high five.
1: Ja, eller hur? Den 17 juli är det också emojins dag.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Okej.
1: Ja. Och även internationella världsdagen för internationell rättvisa.
0: Oj, mycket internationellt.
1: Mycket internationellt. Och så har vi ett sånt där prat som kommer på sommaren.
0: Sommarpratet.
1: Sommarpratet.
2: Sommar i P1.
3: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
2: Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Se där, ja.
1: Se där.

Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort, som en värld du bara

0: 3. Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbolito.
0: Som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja. Ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15.30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund.
1: Tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
1: Det tar vi då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den amerikanska marinen har bordat ett fartyg i Omanbukten, skriver Reuters. Enligt flottan var syftet med bordningen att kontrollera att fartyget inte bryter mot USA:s blockad mot iranska hamnar. USA har också attackerat flera mål i Iran under kvällen, bland annat broar och en flygplats. Och Iran har i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i Mellanöstern. Två 18-åriga män har häktats i samband med den stora skogsbranden i Fontainebleau-skogen söder om Paris.
3: Den ene misstänkte är frivillig brandman i Fontainebleau-området. Enligt åklagaren ska han först ha uppgett att han tänt eld på kvistar med tändare och bensin, men senare tagit tillbaka det erkännandet. Räddningstjänsten i Seine-en-Marne säger sig vara djupt bestört och beskriver misstankarna mot den frivillige brandmannen som ett svek. Han har också stängts av i väntan på den fortsatta rättsprocessen. Den andra häktade är en 18-årig student. Han misstänkt för att ha anlagt en annan brand i samma skog och ska enligt åklagaruppgifter inte ha någon koppling till den frivillige brandmannen. Båda är formellt misstänkta för förstörelse genom brand och har placerats i häkte i väntan på fortsatt utredning. Bränderna i Fontainebleau har gått över omkring 2000 hektar skog. Området är ett av Frankrikes mest kända skogsområden som klassas som biosfärområde av UNESCO. Caroline Poron, Paris.
2: Sverige sist. Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. För att få bukt med problemet har en utredning presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. Hittills i år har runt 6800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. I Ekostudion, Erik Porali.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Men god morgon, det är fredag den 17 juli idag och jag som sitter här med dig heter Julia Poyanen. Det blir ännu en solig inledning på denna dagen, men under denna fredag då så blir det ett litet omslag till ostadigt väder med växlande molnighet då. Främst i Svealand, västra Svealand och sydligaste Norrland så blir det skurar med inslag av åska. Temperaturen håller sig mellan 25 till 30 grader i fjälltrakterna, 8 till 13 grader.

End of the world, Miley Cyrus. Startar vi denna fyra timme med. Det är ju fredag idag och jag vill veta vad du har tänkt göra i helgen. För mig så väntar det en bilfärd från Stockholm upp till Umeå på söndag. Egentligen har jag inte så mycket annat planerat. Förutom att också kanske ta det lite lugnt när det nu ska bli lite sämre väder. Då kan man ju ligga inne utan dåligt samvete och kanske se på en sån där film eller serie eller så. Annars så när det är så varmt och härligt då vill man ju vara ute. Man vill vara ute hela tiden för att ta vara på vädret. Men det kan vara ganska skönt också när det är lite sådär halv regnigt kanske på en helgdag. Men vädret kan ju också, eller det kan faktiskt spela roll för vissa ju. Bland annat Sten Persson från Ängelholm, som vi fått in ett sms. Han skriver så här: hej, ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Tack för ett bra program. Ja, varsågod. Tack för komplimangen. Luftballong alltså, det har jag aldrig gjort. Får hoppas då att kanske för Sten att vädret inte blir alldeles för regnigt.

Manda Diao, Dance with Somebody. Lana Del Rey, den här artisten som har varit väldigt stor på 2010-talet och även 2020-talet, säger att hon nu inte bara har ett nytt album på gång utan två stycken. Det skriver Pitchfork. Den tidigare albumet som hon annonserat heter Stove får nu då sällskap av ännu ett namnlöst mystiskt systeralbum som ska bli klart inom en månad. Och något releasedatum det har inte presenterats. I ett inlägg på Instagram så beskriver Lana skivorna som två av mina vackraste verk. Och skriver att det andra albumet är en slags kommentar till allt som hänt. Det tålamod som krävdes och den tillit jag behövde ha för att inte tro att allt som gått fel berodde på mig. Ja, lite sådär mystiskt tycker jag. Sen hon släppte sitt senaste studioalbum 2023 så har hon släppt vissa singlar. Men det här blir alltså första albumet då, sen 2023. Vi lyssnar på lite Lana Del Rey. Vi lyssnar på Young and Beautiful.

0: Det är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Och nu har jag fått besök av Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, nej men då ska jag tänka mig att vi sticker iväg till västra Sverige och till länsväg 625 mellan Lilla Edet och Kungälv, för där är det nämligen avstängt i höjd med Svenseröd och det är en brand i området där, så då har räddningstjänsten ställt upp och då är vägen avstängd medan de jobbar med den branden. Så länsväg 625, vidare sen till södra Sverige och då är det länsväg 798. Kanske något mindre väg, men igenom Genarp på Esarp där på den sträckan, då är det en viltolycka. Och så tänkte jag avrunda med lite god nyhet, och då gäller det länsväg 108 nere i Kristianstadsområdet mellan Perstorp och Örkeljunga, för där har det varit avstängd ganska länge efter en lastbilsolycka, men den vägen, den är öppen för trafik igen.
0: Det är ju bra. Och om man då skulle se något ute på vägarna, vad gör man då?
1: Och vi tipsar trafikredaktionen.
0: Ja, exakt.
1: Kan man ringa 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Det är Imagine Dragons som klappar där i On Top of the World som du fick lyssna på här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu besök från Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har en nyhet om Trumps tal som hölls i natt.
1: Ja, precis. USAs president Trump höll ett så kallat tal till nationen klockan 3 svensk tid, nu i natt alltså. Och det var ett tal som han egentligen använde för att återigen då så tvivel kring resultaten av tidigare val, framförallt då presidentvalet 2020, det som han ju förlorade mot Joe Biden. Det har han ju inte riktigt kunnat släppa, Trump då, som vi alla vet. Och ja, tal till nationen, det brukar man ju då, de brukar vara förbehållna viktiga milstolpar eller händelser av nationell betydelse, skriver AP här då. Och det är väl frågan om det här var det egentligen, man upprepar påståenden som de flesta då menar är grundlösa. Helt enkelt. Mm. Så det här blev ju då ett problem för de amerikanska medierna. Skulle man sända det här talet eller inte? Mm. Och flera av de stora tv-kanalerna gjorde inte det. CNN till exempel, de sände inte det här talet till nationen. Vilket man, det är ju en kutym att man gör det när det är viktiga saker som presidenten meddelar. CNN gjorde det inte. CBS gjorde det inte heller, tror jag inte. Men i alla fall ABC, NBC är två andra stora kanaler. De sänder det inte i linjär tv så att säga, som är det stora i USA. Däremot streamade man talet på sin sajt.
0: Okay.
1: Mm. Men det är inte riktigt samma. Det har inte riktigt samma dignitet, tror jag, framförallt inte i USA. Och det här har retat upp Vita huset, som då Trump hotade till och med att dra in sändningstillstånden för de här kanalerna som inte sände hans tal då. Vi får väl se hur det går med det. Vi kommer rapportera om det under morgonen här, vår korrespondent i USA. Så egentligen det nya i det här talet då, som vad jag förstår, det är vad att han, Trump, hävdar att Kina kom över väldigt många uppgifter om amerikanska väljare i samband med valet 2020. Mm. Den största stölden av valdata i historien, sa president Trump om det här Kinas överkomst av valdata då 2020. Så sa han också att Vita huset nu har lagt ut dokument som påstår styrka en lång rad sårbarheter i det amerikanska valsystemet. Men TT framhåller här att enligt New York Times så är stora delar av det här materialet då, som finns då på Vita husets hemsida, maskat. Så det är väl då kanske inte värt så mycket. Vi får väl se när det här har granskats vidare här så småningom.
0: Ja. Och ska det handla om AI?
1: Ja, vi går över till något helt annat. Det finns ju ett stort amerikanskt AI-företag. Det finns ju flera stycken sådana, men ett heter OpenAI. Mm. Och de utvecklar just nu en bärbar, skärmfri, smart högtalare som är tänkt att bli den nya AI-erans dator. Det här skriver Bloomberg.
0: Mm.
1: Och produkten planeras bli en människoliknande AI-kamrat som tar hand om uppgifter i hemmet, som ska kunna styra smarta enheter, spela upp musik, svara på frågor och använda ChatGPT. Så det är väl någon utveckling av de här smarta högtalarna som en del redan har hemma.
0: Man blir lite intresserad av att veta mer om hur den kommer se ut. En högtalare, då tänker jag att det är en ganska liksom liten fast form. Så.
1: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men visst kan man spekulera i detta. Jag antar att den inte kommer att vara så stor, eftersom den är bärbar.
0: Mm.
1: Den ska också vara utrustad med kamera och sensorer som då ska hjälpa den här då smarta högtalaren att förstå konsumentens omgivning Och dessutom kommer den använda då personlig information för att bättre förstå sin ägare.
0: Okay. Så att,
1: ja, det verkar ju väldigt avancerat. Och,
0: ja.
1: Ja, men det är en del kanske tycker det här skulle vara integritetskränkande. Andra tycker kanske det skulle vara jättekul att ha en sån här kompis.
0: Ja, visst.
1: Det får väl också framtiden utvisa, tror du inte det?
0: Jo, men verkligen. Mm. Tack för det, Mats Karlsson Lenart från Ekot. Redaktionen.

så lätt. Säger du sett någon så fin? Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

Albin Limeldau med Josefin. Ja, det är ju fredag idag och på våra sociala medier, på vår Facebook-sida, så har vi frågat dig vad du har för helgplaner. Det är, det är ju några saker som händer ändå i helgen som rör fotbolls-VM. Det är ju på söndag så är det ju faktiskt final. Då är det ju Argentina mot Spanien klockan 21.00. Jag ser i alla fall fram emot den matchen. Det har ju präglat egentligen hela sommaren hittills, tycker jag ändå. Stämningen och allt just kring fotbolls-VM som en liten sån där lägereld som jag tycker ändå har varit mysigt att följa. Vi har fått in flera olika helgplaner. Susanna skriver att hon ska städa nu när det blir bättre väder, att hålla igång i don efter väder. Gilla varmt som kallt. Ja, det ska ju bli lite kyligare, så man kan väl passa på och kanske städa lite grann. Vad ska du hitta på i helgen? Smsa in till 72250 eller så går du in på vår Facebook-sida. Vaken i Petra och P4 heter vi där.

Luke Combs, Be By You. Ja, lite sån där country-stämning här i radion. Ja, helgplaner. Har du några sådana som du vill bjuda på, så kan du mejla in till mig vakensnobrasverigesradio.se eller smsa in till 72250. Gunnar skriver in på Facebook, ska ta in skattlådor med honung på fredag, så det blir att slunga den i helgen. Karin ska på utflykt med sin mamma lördag söndag och ska det bara vara lugnt. Marion skriver att hon fyller år idag men har ryggskott och bromsbett. Usch! Det gör ju så ont när de biter på en. Inflammerat deluxe. Bara gå och lägga sig nu och hoppas att allt är bättre imorgon. Ja, det hoppas jag verkligen, att du får vakna upp till denna dag och känna att det inte kliar helt enkelt. Usch, gillar inte det bromsbett alls. Eller som i, vi säger ju ofta brems i Västerbotten. Jag vet inte om man säger det i hela landet. Jan skriver att han åker från Sedona, Arizona och spenderar helgen i Las Vegas. Ja, det är kul att höra vad alla har planerat denna helg. Jag ska ju då sätta mig i en bil och köra och köra och köra ända vägen upp till Umeå. Hoppas att det går bra, att det inte är så där långtråkigt som det kan vara. Ja. Skriv in sms 72250. Vad ska du göra i helgen?

Ace of Base, Life is a Flower. Det har varit lite av en följetong här i radion och i övriga media också om denna helveteslarv som har fått stor spridning i Danmark och Tyskland. Det är en larv vars hår kan skapa klåda och irritation på huden hos människor. Och det är då tallprocessionsspinnaren heter själva fjärilen då, vars larv kan vara rätt sådär giftig för människan om man får den på huden. Det ska inte vara några riktiga superallvarliga konsekvenser, men man kan få klåda och utslag och sådär. Men nu är det så att Dan Ola Norberg, jag läser från Expressen, han bor på Gotland och han behöver hjälp för att tusentals larver tagit över hans tomt vid då sommarhuset på Gotland. Och han har försökt att bekämpa dem med grilltång och eld, men inte ens det verkar bita på de här larverna. Länsstyrelsen på Gotland gick förra veckan ut med en varning till allmänheten om larverna. Och ja, vi hoppas ju då att Dan-Ola får bukt med de här larverna. Man vill inte ha dem på sin gård sådär. Jag läser nu att det är inte exakt samma larv som den här som vi har pratat om. Det var nämligen den här ekprocessionsspinnaren. Det är det som är helveteslarven. Det här är alltså tallprocessionsspinnaren, nära besläktat. Ja, vi får hoppas att det framkommer någon metod som blir enkel så att man får bort de där jobbiga larverna.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons Josefin, han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu, är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: when you're gone. Nu Ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. Hittills i år har runt 6 800 personer beviljat skuldsanering hos Kronofogden. Totalt för hela förra året var antalet runt 11 600. Nyligen lämnades en utredning till regeringen med förslag om att sänka kraven för vem som kan bevilja skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. USA inledde igår kväll nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har 5 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och även från Qatar rapporteras om höga smällar vid flera tillfällen under natten. I Frankrike har 2 18-åringar häktats misstänkta för bränder i Fontainebleau-skogen söder om Paris, där omkring 2000 hektar ska ha brunnit. En av de misstänkta är frivillig brandman. Åklagaren uppger att det handlar om separata brandstarter. Och över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i provinsen Ontario, och röken från de många bränderna har gjort att städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft. Det skriver BBC. Enligt det schweiziska företaget IQR som mäter luftföroreningar har just nu Detroit och Minneapolis i USA den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. En majoritet av bränderna i Kanada är inte under kontroll. Och i USA talade i natt president Trump till nationen. I talet som flera stora tv-kanaler inte sände försökte Trump på nytt så tvivel runt presidentvalet 2020. Och han meddelade också att en rad tidigare hemligstämplade dokument kring valen nu ska läggas ut. Ekot Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon, det är den 17 juli idag, fredag. Jag som sitter med dig här timmen, den kommande timmen, heter Julia Pojanen. Under denna dagen så får hela landet först soligt väder, men under dagen så sker ett litet omslag till ostadigt heter det, väder med växlande molnighet, och främst i västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperaturer från i landets södra halva 25 till 30 grader, i fjälltrakterna 8 till 13 grader.

0: Adele, Rolling in the Deep, hör vi här i Vaken med P3 och P4. God morgon, säger jag till trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget på vägarna ut just nu?
1: Ja, men den här gången börjar vi i Gävleborg, länsväg 781 mellan Via och Bästdal. Där är det en olycka som har inträffat med personbil och räddningstjänst på väg dit. Men man flaggar också för att det är trångt att passera där. Och nu ser jag att de har faktiskt precis kommit fram till platsen. En olycka på länsväg 781. Sen fick jag samtal från E4-an Gävle-Söderhamn, och det är när du har passerat Skarberget riktigt mot Söderhamn, då är det en personbil med punktering som står lite illa till där på E4-an. Och sen har vi en prognos på länsväg 625, vi är mellan Lilla Edet och Kungälv, och det är i höjd med Svenserö, där är det fortsatt blockerat. Det är en brand i området, räddningstjänsten är där och därmed är vägen blockerad, och prognosen är 0545.
0: Om man då befinner sig ute på vägarna och ser någonting i trafiken som man vill tipsa in, hur gör man då?
1: Då kan man slå en signal på 020 999 444.

because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.

0: Bob Dylan, I want you. Skådespelaren Mikael Risebäck var på besök i P4 Extra igår. Och vi tar och lyssnar hur det lät.
1: Hur är dagsformen?
2: Bra, ja, tycker jag. Varm och mjuk i kroppen eftersom att det är typ 35 grader ute. Det är fantastiskt.
1: Ja, du gillar värmen?
2: Ja, men det är ju skönt. Alltså man går ju hela svenska vintern och bara längtar efter det här. Så att man ju...
1: Är det bra att spela? Du spelar ju Buskis teater på Vallarna. Vi ska prata mer om saltstänk och smuggelsprit om en stund. Är det skönt att spela i värmen eller kan det bli för varmt?
2: Det kan bli för varmt. Ja. Speciellt för vår publik som sitter i solgasset. Och, sådär. Man, visst, det kan ju bli väldigt varmt på scenen. Det är som en gryta där. Men det är också väldigt mysigt på något sätt.
1: Det är Vallarna vi pratar om.
2: Yep.
1: Klassisk Buskis. Var det självklart att, att det skulle bli Vallarna för dig också?
2: Nej, det var en present. En väldigt stor present. Alltså att det blev Vallarna, eller med i år.
1: Ja,
2: det är alltid en present varje år. Ja. Jag är alltid glad för att vara med. Nej, men just att jag hamnade på Vallarna överhuvudtaget var en jättestor grej. Med att jag har vuxit upp med det själv och var stort fan av Stefan och Christer. Så att...
1: Just det, ja. Och kommer du ihåg ditt första gig då?
2: Ja, 01. Det är 25 år sedan nu.
1: Vad spelar du då?
2: Då spelar jag ju Lennart, den blyga sonen som mamma ville gifta bort i snålvatten och jäkelskap. Det var mitt första gig. Och det var väldigt roligt.
1: Okej. Okay. Ja. Hur lät Lennart då?
2: Han pratar lite mer på detta viset som man gör hemma vid, runt kring Sjuhäradsbygden. Det är den här dialekten som vi har hemma i vår by där jag kommer ifrån. Pratar vi på detta viset.
1: Ja.
2: Så att var med den.
1: Du är ju i Buskis land.
2: Jajamän.
1: Vad gillar du ordet Buskis?
2: Ja, men det har blivit, tycker jag... jag tycker vi har börjat göra det till någonting ganska kul. Alltså, en gång var det föddes ju i någon slags negation.
1: Mm.
2: Men jag tycker att idag så har det börjat bli en egen liten organism som växer och blir någonting eget. Vilket, jag vet inte vad det kommer att bli, men det känns som att det har... Det börjat att bli ett litet glatt ord istället. Buskis, det vill vi gå och se på.
1: Mm. Det är ju farligt också. Man är inte ute och tassar för mycket. Utan
2: nej, det är ganska stabilt och folkligt. Mm. Och det ska vara, det finns ett visst DNA i buskisen som ska finnas där för att vår publik som förväntar sig någonting ska få vad de förväntar sig.
1: Och det är mycket mimik också.
2: Absolut. Hello, good out. För fasen, absolut. Ja. Alltså,
1: jag pratade med Claes Månsson efter några år sedan.
2: Ja.
1: Han var med i parlamentet, kommer jag ihåg. Han sa, hur är det? Jag har så fruktansvärt ont i käkarna, sa han.
2: Ja,
1: han skulle alltid komma runt bakom ett hörn och sticka fram hakan och säga, god morgon, eller vad det nu var.
2: Ja,
1: och det skulle han göra i 2 timmar.
2: Jajamän.
1: Ja. Känner du också det, att du måste liksom...
2: Ja, men man är
1: stretching
2: ganska,
1: efteråt.
2: Ja, jag får stretcha innan i och med att jag är ganska fysisk på scen. Så att man inte sträcker. Jag är ju 50 nu, så det är en väldigt skillnad på för 25 år sedan kunde man bara köra. Men nu börjar man känna att jag måste börja träna för varje gång. För det är väldigt fysiskt och publiken vill ha den fysiska humorn också. Mm. Så att vi slår oss mycket och det är mycket ljudeffekt. Det är ganska mycket som en serietidning fast på scen.
1: Du slår dig på scenen?
2: Ja, det gör vi allihop. Alltså, det är väldigt sådär, det är väldigt mycket action. Liksom. Det är väldigt mycket det är väldigt visuell humor på något sätt. Det är väldigt mycket Chaplin på ett sätt. Och det är väldigt mycket, och så är väldigt mycket tecknad film, vilket jag tycker vi är ganska egna ensamma med på något sätt.
1: Och mycket matematik, va? Man måste kunna bam, bam, bam, skoj, bam, bam, bam, trilla där, dörren in, öppna den, ut där.
2: Ja, det är mer än vad folk tror.
1: Ja.
2: Det är väldigt sådär. Och det roliga är att i och med att vi alltid kör nyskrivet så vet vi inte om det funkar. Så att varje sommar är ju som ett jättestort pussel tillsammans med publiken. Liksom. Ja. Att vi vet ju i grunden, men sen finns det alltid saker man kan tweaka på.
1: Mm.
2: Byta om orden, vänta lite där, ta den snabbare.
1: Mm. En teknisk konstform, som man inte tror.
2: Ja. Och så ska det se ut som att vi inte har repat, typ. Det ska se ut som att det bara föds.
1: Och det ska spricka, så var det inte skönt på scen också.
2: Ja, det gör vi inte. Om det sker så är det verkligen genuint. Men det ska liksom bara sitta, och det ska se ut som att det är enkelt. Men det kan verkligen se huvudet som en geting, svärm i huvudet, för man ska hålla allting på. Så här. Men det är kul.
0: Mm, det sa Mikael Risebäck i P4 Extra som han gästade under gårdagen. Hela intervjun med Anders S. Nilsson hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Se där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Bo Kaspers orkester med Tonårsland hör vi här i Vaken i P3 och P4. Det är ju fredag idag den 17 juli, bara så ni vet. Alldeles här strax ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot. Vi lyssnar på Africa med Toto tills dess.

0: Ja, det var en Toto, Africa. Nu ska vi föra ekot med Julia Videgård.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio. God morgon,
3: du lyssnar på ekot. I USA talade i natt president Donald Trump till nationen. I talet försökte Trump på nytt så tvivel kring presidentvalet 2020. Bland annat påstår han att amerikanska myndigheter avslöjat sårbarheter i landets valsystem och att Kina ska ha kommit över uppgifter om amerikanska väljare. Vita huset ska också ha offentliggjort dokument som påstås styrka en lång rad sårbarheter och felaktigheter i det amerikanska valsystemet. Men enligt tidningen The New York Times är stora delar av materialet maskat eller offentliggjort sedan tidigare. Minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under värmeböljan i juni. Men det saknas idag träffsäkra metoder för att räkna ut hur många som dör på grund av värmen. Och på europeisk nivå tas en ny metod nu fram. 77-åriga Carita har sökt skydd från solen i Stockholm och säger att värmen påverkar henne.
4: Kanske inte direkt orolig då, men liksom man tänker väl sig mera för då. Liksom man sätter sig inte i solen, speciellt när man är äldre då.
5: Det nya systemet går ut på att det europeiska nätverket Euromomo samkör statistik över dödlighet och temperaturdata för att med större säkerhet få reda på hur många dödsfall som verkligen kan kopplas till värmen. Och det är en förutsättning för att kunna förebygga dödsfall, säger Elin Andersson som jobbar på Folkhälsomyndigheten som är med och utvecklar det nya systemet.
6: Och då kan vi informera om det, att ni har ökad dödlighet här, ni behöver agera på något sätt.
5: Hon tar värmeböljan 2018 som ett exempel. I efterhand har Folkhälsomyndigheten uppskattat att cirka 700 personer dog av värmen. Men då, när krisberedskapen skulle aktiveras, så visste inte berörda myndigheter hur många dödsfall som kunde kopplas till värmen.
6: Och då prioriteras ju inte det upp. Då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet.
5: Reporter var Victoria Scott. Två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad igår kväll, det rapporterar Sydsvenskan. Gripandet skedde på ett tåg vid Malmö central, men brottsplatsen är Ystad, det säger jourutredningsbefäl vid polisen Alexander Salin. Enligt polisen är båda gärningsmännen straffmyndiga. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden. Och enligt myndigheten är det fler personer än någonsin som är skuldsatta hos dem. Hittills i år har runt 6 800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. Och totalt för hela 2025 var antalet runt 11 600. Vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn.
7: Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
5: Och i en utredning som presenterats för regeringen föreslås bland annat att kraven ska sänkas för vem som beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. I Uganda har den sista Ebola-patienten skrivits ut från sjukhuset och om 6 veckor kan landet förklaras fritt från viruset. Samtidigt fortsätter smittan att spridas i Kongo-Kinshasa där omkring 800 människor har dött.
8: En kvinna med ett spädbarn i famnen stannar till under en vit presenning där sjukvårdspersonal screenar förbipasserande för symptom på blödarsjukan Ebola. Sedan i mitten av maj har ett 20-tal personer i Uganda smittats av den ovanliga Ebola-varianten Bundibugyo. Men till skillnad från grannlandet Kongo-Kinshasa, där smittan först dök upp, har virusets framfart bromsats. Och på torsdagen meddelade Ugandas hälsomyndigheter att den sista kvarvarande patienten nu är frisk. På andra sidan gränsen förvärras dock smittläget och enligt de senaste siffrorna har drygt 2000 människor nu smittats och 800 av dem har avlidit. I veckan varnade Världshälsoorganisationen WHO för att den pågående smittan sprids snabbare än något tidigare utbrott av den dödliga sjukdomen.
3: Idag får hela landet först soligt väder, men under dagen sker ett omslag till ostadigt väder. Temperatur 25-30 grader i söder och i fjälltrakterna 8-13.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det är den 17 juli idag. Det är fredag. Jag som hänger med dig här fram till klockan 6 heter Julia Poenen. Och det är inte bara fredag, utan det är även emojins dag. Även internationella världsdagen för internationell rättvisa. Om du heter Bruno så har du namnsdag idag. Grattis till dig.

Tove Lo, No One Dies From Love. Idag så har Christopher Nolans nya film The Odyssey premiär. Jag bjöd hit Björn Jansson, reporter Kulturnytt i P1. Och vi ska höra vad han har att säga om den här filmen och hur den kommer tas emot av allmänheten här efter att Prince har sjungit Raspberry Beret.

0: Det är svårt att komma undan dagens stora kulturhändelse. Det är ju premiären av Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Björn Jansson, reporter på Kulturnytt. Välkommen och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad tror du mottagandet av den här filmen, hur kommer det bli?
1: Ja, det har man har ju redan fått de första reaktionerna, och till exempel en kritiker i Guardian, Pete Bradshaw, han är ju en av de här kritikerna som alla tittar, vad ska han tycka? Han har gett den högsta betyg, och det kommer jag också göra. Och det är vi inte ensamma om, han och jag, utan det är många som älskar den här och har lyft den. Sen kommer det ju alltid kritik också, kanske framförallt på sociala medier med folk som är, inte ens har sett filmen, som tycker till om det ena och det andra, att den inte är inspelad på i Grekland eller att det är grekiska skådespelare och sånt där. Det finns allt möjligt. Det finns de som tycker att den är för feministisk, det finns den som tycker att den är för mycket manlig. Så att det finns hur mycket som helst att hitta om filmen från folk som inte har sett den. Men om vi tar bedömarna, kritiker, så hyllas den.
0: Mm. Vill du snabbt bara förklara vad den här filmen handlar om?
1: Ja, det är ju Odysseus resa hem från kriget i Troja, där de hade den här hästen som de lurade in innanför portarna och sen intog staden. Han är på väg tillbaka ute på havet, Medelhavet. Och det är det ena äventyret efter det andra. Han kommer nästan aldrig fram. Där hemma väntar ju Penelope och hans son. Det är cykloper, det är... han lockas in i stormar, han går ner i dödsriket Hades. Ja, det händer saker hela tiden.
0: Christopher Nolan har ibland beskrivits som den sista stora biofilmsregissören. Kanske lite överdrivet, men han har en viss särställning i filmvärlden. På vilket sätt då?
1: Ja, den sista stora, det får vi hoppas att det inte är. Det kommer många, och det är ju tycke och smak. Men visst är han en av de största just nu, det är han. Och han har ju gjort, han har ju bevisat med många filmer hur bra han är. Och han har en liten särställning. Lite roligt är ju att det är som ett familjeföretag som gör det här. Alltså det är hans fru sen studieåren, de träffades där, som producerar. Han har skrivit många av de här manusen, inte de senaste filmerna, men tidigare, med sin lillebror, Jonathan Nolan. Så att, och han har fått väldigt stor frihet när han gör filmerna. En av anledningarna till att han får göra som han vill är ju att han spelar in så mycket pengar. Hur dyra hans filmer än är, så spelar de in ännu mer pengar. Och då tycker ju Hollywood och alla andra producenter att det här är underbart.
0: Mm, såklart. Hur mycket hänger egentligen på att den här filmen är en succé då? Eller är han fortfarande too big to fail?
1: Ja, alltså det här med att han får göra som han vill eftersom han spelar in så mycket pengar. Men jag tror det här kommer inte att bli ett misslyckande. Man kan säga att filmen Tenet var ett litet misslyckande. Den gick inte riktigt så bra. Där gick inte kurvan rakt upp, om man ska, ja, du vet, som aktier och sånt där. Det blev en liten dipp, kan man väl ändå säga. Och den fick inte så sprudlande kritik som man brukar få. Men sen kom ju Oppenheimer som fick 7 Oscars, tror jag det var. Och så var han allas älskling igen. Mm. Och han har ju såna filmer bakom sig. Batman-trilogin, The Dark Knight med Heath Ledger som Jokern. Alltså, vilken film. Och min favorit, Interstellar. Nu när jag sett om alla filmerna.
0: Den är bra.
1: Den är så bra. Alltså där har du ju både hjärta och hjärna, både det lilla familjen, dottern som inte vill veta av sin far som ska åka ut i rymden och rädda jorden och henne. Och hur tiden går olika där ute och hemma. Och den är ju så bra. Han har gjort så mycket. Och redan från andra filmen var han en mästare. Det är en lågbudgetfilm med hans ögon mätt, Memento. Men den är så bra. Och det handlar om en man som har tappat närminnet och är ute efter sin hustrus mördare. Men hur ska man kunna hitta någon om han hela tiden glömmer vad som har hänt? Ja. Han får lov att anteckna och tatuera in fakta.
0: Ja, den är också väldigt bra. Ja. Men det finns ju en trend nu på senare år att man gör remakes eller reboots av olika slag. Men Nolan har ju en tendens att komma med lite nya idéer som ibland kräver rätt mycket hjärngym på att förstå, som du nämnde, Tenet, Inception och sådär. Men här ger jag ju på sig en form av filmatisering, en ren filmatisering kan man säga. Saknar du Nolans så här, tankenötter, eller är det här rätt väg för honom att gå?
1: Jag hoppas han går tillbaka och gör sina helt egna filmer förstås, men det är ju, det här breaket är ju underbart att se också, eftersom jag ger högsta betyg. Det är en vuxen matiné med extra allt kan man väl säga, och det behöver vi ju nu. Folk behöver ju gå på bio, tycker ju Biosverige, och det här är ju väldigt mycket bio för pengarna kan man säga. Men han kommer säkert att göra andra filmer. Sen har han faktiskt gjort en remake en gång i tiden, Insomnia, en norsk polistriller som han gjorde med, det var väl hans tredje film, som han gjorde med Al Pacino och Robin Williams som skurk.
0: Spännande. Ja, vi får ju se då hur den här filmen The Odyssey kommer tas emot av allmänheten. Tack så mycket för att du var med här i Vaken, Björn Jansson, reporter, Kulturnytt i P1.

0: hear the same.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

Live Tomorrow med Lale. Jag ska passa på att tacka musikredaktör Jonas Westman för alla de här goa låtarna som vi har fått höra under natten. Så ska jag tacka för mig. Julepojnen heter jag. Här efter sex så tar morgonpasset i P3 över och dina lokala P4-stationer.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I ett tal i natt anklagade USA:s president Donald Trump Kina för att försöka påverka amerikanska val och varnade för att valsystemet är sårbart. Utspelen kommer månader före höstens viktiga mellanårsval till kongressen.
2: Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost.
3: Våra val lämnades sårbara för att bli riggade och stulna och folks förtroende försvann. Det sa presidenten i sitt 25 minuter långa tv-tal i natt och syftade bland annat på presidentvalet 2020 där han förlorade mot demokraternas Joe Biden. I talet i natt pekade Trump särskilt ut Kina som en aktör som försökt påverka bland annat det presidentvalet. Men slog aldrig fast i talet att påverkansförsöken lyckats. Redan 2021 konstaterade amerikansk underrättelsetjänst och myndigheter i en analys att det inte fanns några indikationer på att främmande makt påverkat valresultatet i det presidentvalet. Utspelen från Trump kommer samtidigt som han försöker driva igenom bland annat ID-krav och begränsningar av poströster inför mellanårsvalet till kongressen. Men reformerna har hittills saknat stöd i kongressen och kritiker varnar för att förändringarna kan försvåra för folk att rösta. Simon Isaksson, Austin.
1: Minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under värmeböljan i juni. Men för att med större träffsäkerhet kunna räkna ut hur många som dör av värmen tas det nu fram en ny uträkningsmetod på europeisk nivå. 77-åriga Carita sökte skydd från solen i Stockholm och säger att värmen påverkar henne.
4: Kanske inte direkt orolig då, men liksom man tänker väl sig mera för då. Liksom man sätter sig inte i solen, speciellt när man är äldre då.
5: Det nya systemet går ut på att det europeiska nätverket Euromomo samkör statistik över dödlighet och temperaturdata för att med större säkerhet få reda på hur många dödsfall som verkligen kan kopplas till värmen. Och det är en förutsättning för att kunna förebygga dödsfall, säger Elin Andersson som jobbar på Folkhälsomyndigheten som är med och utvecklar det nya systemet.
6: Och då kan vi informera om det, att ni har ökad dödlighet här, ni behöver agera på något sätt.
5: Hon tar värmeböljan 2018 som ett exempel. I efterhand har Folkhälsomyndigheten uppskattat att cirka 700 personer dog av värmen. Men då, när krisberedskapen skulle aktiveras, så visste inte berörda myndigheter hur många dödsfall som kunde kopplas till värmen.
6: Och då prioriteras ju inte det upp. Då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet.
1: Och nästa år hoppas man kunna använda den här nya metoden. Reporter Victoria Scott. Två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad under torsdagskvällen, rapporterar Sydsvenskan. Gripandet skedde på ett tåg vid Malmö central, men brottsplatsen är Ystad, det säger jourutredningsbefäl vid polisen. Enligt polisen är båda gärningsmännen straffmyndiga. Närmare 19 000 personer har hittills i år ansökt om skuldsanering hos Kronofogden, och enligt myndigheten är det fler personer än någonsin som har skulder hos dem. Runt 6 800 personer har beviljats sanering hittills i år. Totalt för hela förra året var antalet runt 11 600. I en utredning som presenterats för regeringen föreslås bland annat att kraven ska sänkas för vem som beviljas skuldsanering. Cecilia Hegetorn är vikarierande rikskronofogde.
7: Hittills har till exempel konsumtionsskulder ansetts vara diskvalificerande till viss del, men med de nya förslagen så skulle det kunna godtas i högre grad än idag. Genom att man ger skuldsanering så kan en person få tillbaka sitt liv och också börja må bättre psykiskt. Och det är ju en väldigt viktig del i det här.
1: AIs snabba framfart får energibolag att rusa på börsen när investerare satsar på den infrastruktur som ska försörja framtidens datacenter med el, enligt Financial Times. AI-datacenter kräver nämligen enorma mängder el. Hittills i år har energiföretag tagit in rekordmycket kapital genom börsintroduktioner. Den högsta nivån sedan IT-bubblan kring millennieskiftet. Fröer från den sydafrikanska

Lämna låten Smile. Där är vissa låtar i det här livet som bara gör en så glad. Och där är vissa låtar man aldrig kommer tröttna på. Den här låten när man sjunger na na na na na na na na. Alltså så många gånger har jag sjungit den i ren och skär lycka. Och det är förmodligen denna jag inte tröttnar på i detta livet i alla fall. Låt oss ta det till Harry Styles med låten Aperture. Mitt namn är Kimbo och det här är musiken i P3.

0: Ny serie i SVT.
1: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
2: Vad gör du?
3: Letar.
2: Efter vad då?
3: Henne.
1: Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
2: Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
0: Svärtan.
4: Sluta.
0: Nu på SVT Play.

Generation och Yung Lean med den supermäktiga låten Storm 2. Och det är någonting med denna låten som bara resonerar i mig. Hade jag någonsin blivit en filmregissör i det här livet, så hade jag haft den här låten som bakgrundsmusik när vi typ så tar över ett slott eller någonting. Den är bara väldigt så här motiverande. Den får mig nästan att överväga att gå till gymmet istället för till stranden idag. Låt oss ta den någon helt annanstans. Charlie XCX med låten Wing.

Jaylen Ngonda med den superhärliga låten Burning Temptation. Queen B, Beyoncé, ikonen inom de här musiksammanhangen. Hon chockade oss alla när hon släppte låten Morning Dew den 4 juli den här sommaren. En låt som gick viralt, eller som har gått viralt på sociala medier. Senaste gången Beyoncé släppte var ju i mars 2024. Så jag vet att alla Beyoncé-fans har varit svältfödda där ute på lite ny, fin musik. Men ni behöver inte vänta längre. Och förhoppningsvis så har hon mättat

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte gofa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Det var Love and Appreciation av Agnes, the one and only. Nu tar vi det till Fuckers med låten L-U-C-K-Y, Lucky. Det här är musiken i P3 och mitt namn är Kimbo.

0: Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbolito
0: som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15.30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund.
1: Tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
1: Det tar vi då.
2: Vi är P3.

Olivia Rodrigo med låten Stupid Son. Den här låten är den tredje singeln från hennes tredje studioalbum som går vid det otroliga namnet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Wow, sicken grej. När jag tänker på följande artist, Shanda Paul, så tänker jag på min barndom. Jag tänker på sättet han hade hela världen i ett musikaliskt chokehold tidigt 00-tal. De här tiderna, det var inte många som exponerade sig för jamaikansk musik till Shanda Paul kom in i bilden. Den här låten, woohoo, vilken låt. Breathe av Blue Cantrell och Shanda Paul.

0: är P3. P3. Här och nu, live.
1: Äntligen fredag, you guys.
2: Ja.
3: Verkligen.
2: Det är min sista dag.
1: Agnes, hur kan du säga så?
2: Nej, men förlåt. Men jag är ändå ganska glad.
1: Jag fattar. Det. Du ska på semester bara, så du kommer ju tillbaks.
2: Ja.
1: Men du är så lycklig över att du ska på semester.
2: Ja, men det är klart man är.
1: Ja, det är
2: alltså, även om man älskar sitt jobb, ja, så vill man ju vara lite ledig.
1: Ja. Det är väl det finaste vi har, semester.
2: Ja.
1: Ja. Inget för oss,
3: nej,
1: dock. Vi kommer vara här som vanligt. Ja. Jag tänker att du ska få ge oss lite nyheter.
2: Absolut.
1: Varsågod.
2: Tack. För sjätte natten i rad har USA attackerat Iran och Iran har attackerat amerikanska mål i regionen. Bland annat Kuwait, Bahrain och Qatar har rapporterat om attacker. I Iran har 7 personer dödats enligt iranska statliga medier, skriver Reuters. I ett tv-tal i natt gick USAs president Donald Trump hårt ut åt Kina. Han anklagade landet för att försöka lägga sig i amerikanska val och varnade för att själva valsystemet är sårbart.
4: Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost.
2: Trump tog bland annat upp presidentvalet 2020, alltså valet han förlorade mot demokraten Joe Biden. Presidenten har flera gånger påstått att det förekom valfusk men utan att visa några bevis. I natt pekade han särskilt ut Kina som ett land som ska ha försökt påverka bland annat valet 2020, men Trump sa inte att Kina faktiskt lyckades påverka resultatet. 2 personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad på torsdagskvällen, det rapporterar Sydsvenskan. Gripandet gjordes på ett tåg vid Malmö central, men själva brottet ska ha skett i Ystad. Det säger Alexander Salin, jourutredningsbefäl vid polisen. Och enligt polisen är båda de misstänkta straffmyndiga. Idag väntas Andy Burnham ta över Labour och bli Storbritanniens nya premiärminister efter Keir Starmer. Vissa kallar honom kungen i norr efter åren som borgmästare i Manchester. Burnham beskrivs som mjuk vänster någonstans mellan Starmer och Jeremy Corbyn. Själv kallar han sin politik för Manchesterism, tillväxt, välfärd och mer makt bort från London. Och Burnhams popularitet tros bland annat bero på att han gjort sig känd som en jordnära politiker som går på puben och gillar fotboll. Fröer från den sydafrikanska tesorten rooibos ska snart skickas till den internationella rymdstationen ISS, det skriver TT. Fröerna kommer bli de första från den afrikanska kontinenten att skickas ut i rymden och syftet är att ta reda på hur fröerna anpassar sig till förhållanden i rymden för att se om det finns en framtid för hållbar livsmedelsproduktion i rymden.
1: Oh, tänk en god kopp rooibos.
3: Ah.
1: I rymden.
2: Det är jättegott.
1: Ah, gud. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Hate that made you love me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Oj, vi ser här. Nej, ja det blir nog fel här.
1: Panglåt ju.
0: Panglåt, det är alltså vår jingle till stadsfestkampen.
1: Jajamän.
0: Det är dags för en kvartsfinal. Alltså vet du vad, det här är helt sinnessjukt. Den här matchen känns... lyssna. Potatisfestivalen i Alingsås möter Aqua Blå i Vänersborg.
1: Ja. May the best stadsfestival win.
0: Det här är inget för de veka.
1: Nej.
0: Det här är inget för de veka. Potatisfestivalen, vi hade ju lite så svårt att förstå den.
1: Ja.
0: För vi trodde ju att den handlade mycket om potatis.
1: Ja.
0: Men det gör den inte, utan Nej. Det är som en vanlig... stadsfestival.
1: Ja, med allt utan potatis.
0: Jag tror man kan få potatis, men det är ja, till exempel konserter, knallemarknad, matvagnar med typ allt man kan tänka sig.
1: Mm.
0: Alltså vi snackar langos, vi snackar hamburgare, vi snackar, du fattar.
1: Ja.
0: Och aktiviteter för hela familjen. Så att det här, alltså du vet, vad ska man säga egentligen? Det är spännande.
1: Det är spännande. Aqua Blå är ju lite mer spexig festival, får man ju säga.
0: Mm.
1: Så jag tror att Aqua Blå kommer vinna den här.
0: Jag vet faktiskt inte vad jag skulle lägga. Jag tror att det kommer bli jämnt. Jag tror att det blir jävligt jämnt. Och ni vet hur det funkar. Har ni varit på de här festivalerna? Har ni vittnesmål? Berätta. Gå in och rösta kan ni göra också på morgonpasset i P3. Ska vi se, nu skickar Alfred en bild här. Det ser jättetrevligt ut. Mastält, vatten, grönt gräs. Alltså, what more can you... Aqua Blå var alltså. Aqua Blå alltså. What more can you ask for?
1: Ja.
0: Ser supermysigt ut. Vad är det nu?
1: Jag tycker inte att den ser så mysig ut. Om jag ska vara helt ärlig. Men det är säkert mysigt att vara där, tänker jag. Eller
0: hur? Vattentält. Men det som är problemet med alla de här, eller problemet, alltså alla ser ju exakt likadana ut. Och det är ju det vi gillar och vill uppa och hylla.
1: Ja, men det är väl variation av akter hade man nog velat se mer. Ja. Alltså att det finns andra artister som inte är
0: 02, Brandsta, E-Type.
1: Ja.
0: No shade till dem dock. Nej. De är riktigt bra. Ja, må bästa stadsfestival vinna denna kvartsfinal. Alltså, spännande.
1: Jajamän, in och rösta på Instagram story-funktionen.
0: Morgonpass till P3 heter vi där.

0: Wild Thoughts, DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller här i morgonpasset i P3.
1: En ny jingle.
0: Alltså, by popular demand and request.
1: Ja.
0: Lyssnarna har ju alltså gått man ur huset och krävt att få en Magges meny även här under sommaren. Vanligtvis är det ju någonting som du och jag brukar göra på söndagar i programmet.
1: Mm.
0: Där jag dukar upp till en liten trevlig söndagsbrunch. Och visar upp en meny som består av... egentligen så är det ju alltså, snackisar från veckan som gått.
1: Yeah.
0: Och du får välja efter eget smak och tycker vad vi ska avhandla. Liksom.
1: Yeah.
0: Lyssnarna brukar också kunna höra av sig och säga vad de vill ha. Jag tänkte, klart vi måste ha en Magges sommarmeny.
1: Verkligen.
0: Om det nu är så att liksom, det finns ett sånt oerhört sug.
1: Ja.
0: Vad tycker du om ljudbilden?
1: Jag gillar den. Det är lite noir.
0: Visst?
1: Men man får ändå en bra känsla av att vi är i Paris.
0: Jag tänker att vi är någonstans på franska rivieran nu. Men, snarare okay. än en liksom bistro i Paris.
1: Mm.
0: Kanske lite så plockmat.
1: Ja.
0: Snarare än bastanta rätter. Tänk girl dinner.
1: Tapas.
0: Tapas, lite oliver. Kanske såna här små fiskar som du gillar. Vad heter de?
1: Anchovis.
0: Ja. lite chips kanske.
1: Ja, det är ju rätt populärt på Rivieran. Anchovis.
0: Lite chips.
1: Ja.
0: Kanske lite så frukt.
1: Mm.
0: Och någonting gott i glaset.
1: Ja.
0: Så här kommer då några rätter som ligger på Magges sommarmeny denna vecka. Early morning hot takes. Kanske du undrar vad det är för något.
1: Ja, det är väl typ det vi gör här.
0: Jag blev inspirerad av artisten Wiz Khalifa som på sitt ex-konto lägger ut late night hot takes.
1: Mm-hmm.
0: Skriver han lite hot takes helt enkelt. Tänkte vi kanske kan göra det om du väljer det här. Sen har vi då en Antonoff-skilsmässa.
1: Okay.
0: Har du nått dig att Jack Antonoff och Margaret Qualley ska skiljas efter 3 år?
1: Nej, jag vet inte vem de är. Det vet jag vem de är.
0: Vi går raskt vidare till en klädshaming av Call Her Daddy-studion.
1: Okay.
0: Signerad Margreta. Jag har stora, stora problem med hur de klär sig i den studion.
1: Mm.
0: En bison också som får leva. Och varför får man inte heta fuckface?
1: Mm.
0: Och sen är det lite bokstäver bara.
1: Just det.
0: Häng med här nu då.
1: Mm.
0: R-I-P-M-J. Rest in peace.
1: MJ.
0: MJ.
1: Okej. Okay.
0: Inte Michael Jackson.
1: Nej.
0: Utan en annan MJ som har gått ur tiden.
1: Ja.
0: Så frågan är var du vill börja denna morgon.
1: Men jag tänker väl Call Her, alltså kritiken på klädsel.
0: Vet du vad? Coming right up.
1: Nice.

0: Self-aware med Temperance City här i morgonpasset i P3. Magges sommarmeny, första gången någonsin i världshistorien. Ja, för att det är sommar.
1: Ja, och det är klädshaming.
0: Alltså, egentligen så ska man ju inte ha några synpunkter på hur andra ser ut och klär sig och sådär.
1: Nej.
0: Men vi brukar ha det.
1: Ja, vi är väl någon slags modespanare.
0: Framförallt du skulle jag säga.
1: Ja.
0: Alltså du har ju väldigt starka och konservativa åsikter gällande mänskläder.
1: Mm.
0: Du tycker inte man ska ha casual klädsel på sig.
1: Ja, men jag tror det beror på vad det är för sammanhang.
0: Okej, okay. Tänk dig då följande sammanhang.
1: Mm.
0: Världens största podd, eller en av världens största poddar, Joe Rogan är väl fortfarande störst, Call Her Daddy, med programledaren Alex Cooper, bjuder in dig till en intervju. Och det här är ju då inte bara en ljudpodd, utan även allting filmas.
1: Mm.
0: Så det är liksom nästan som ett tv-program.
1: Ja.
0: Du gästar ett av världens största tv-program och slår dig ner då i fåtöljen med mikrofonen. Vad har du på dig? Hur tänker du när du ska klä dig?
1: Ja, men alltså, om det ska filmas, då försöker man ändå vara lite proper.
0: Eller hur?
1: Tänker jag. Ja, ja, absolut.
0: Och det är det som egentligen är min klädshaming idag.
1: Mm.
0: Att Call Her Daddy. Jag... Alltså börjar liksom bli typ lite så lack på hur de klär sig, de som kommer dit. Och jag vet vems fel det är.
1: Yeså.
0: Det är ju programledaren, alltså hon sitter alltid i mjukisar, Branne.
1: Ja, alltså, det är ju väl lite hur vi sitter här.
0: Alltså grejen är att ja, det är lite så sitta på höga hästar, sten i glashus nu. För att jag kan inte direkt påstå att vi är några liksom modelejon här på morgnarna. Men... jag undrar, för det är som att det här är en generationsgrej också.
1: Ja.
0: Det här är en Gen Z-grej. Att så här, Gen Z klär sig extremt avslappnat. Alltså det har blivit en nya modest clothing. Att ha så jättepösiga pyjamasbyxor, stora t-shirts. Eller då som Kenzie från Love Island, som är senaste gästen. Hon har ju då inte så mycket modest clothing, men hon har liksom en så sport-BH, träningsshorts och flipflops.
1: Mm.
0: Och det är väl klart att hon ska få på sig det. Men jag undrar bara,
1: ja, men det är väl varför? Inte så kul att titta på liksom människor som är så avslappnade i sin klädsel.
0: Nej.
1: Alltså, du lämnar ju inte ett seriöst intryck om du så. Jag ska iväg och träna efter.
0: Ja,
1: tänker jag.
0: Det är väl det. Alltså, så här, jag fattar att de vill vara bekväma. Jag menar, det vill jag med. Jag sitter ju här och ser ut som, alltså, gud vet vad, ja, i detta nu. Men det är någonting som irriterar mig i att det signalerar något mer än bara jag vill vara bekväm. Alltså,
1: verkligen.
0: Det är liksom en attityd som för mig är så här... jag vet inte, ja, det irriterar
1: du börjar
0: mig.
1: Låta lite som mig nu.
0: Ja.
1: Konservativa Magge.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: En konservativ mamma, alltså, som är så här, kommer du inte ihåg hur arg man var på sina föräldrar när de ville att man skulle klä upp sig och klä sig fint och propert och sånt?
1: Ja.
0: Hur lät det hemma hos dig när du...
1: Ja, men, jag var ju uppväxt med liksom, att ha liksom, tre tjocktröjor på mig. För att mina föräldrar var så oroliga för att det var så kallt i Sverige. Ju. Så det var ju så inomhus. Jag kommer ihåg någon gång hade tagit av mig tröjan och så stod min mamma och väntade på balkongen för att se om jag fortfarande hade på mig den.
0: Mm.
1: Och det fick jag skit för. Och det var sommar. Två tjocktröjor på sommaren. Så.
0: Ja.
1: Det har man ju haft sin beskärda del av. Föräldrar som överklär en. Liksom.
0: Ja.
1: Men så bilder på julafton, nyårsafton, då har jag ju oftast en så kostym eller väst.
0: Ja. Alltså vet du, jag... de här skolfotorna som man tog,
1: ja,
0: existerar det fortfarande?
1: Jag tror det.
0: Alltså dels då klassfoto, men också sådana porträttbilder på en som kostar skjortan. Det var alltid så viktigt för min mamma att vi skulle vara jättepropra. Alltså vi snackar så, alltså balklänning. Alltså så 5 år gammal i balklänning och prydliga flätor liksom.
1: Ja.
0: Men eftersom att man var barn och fotograferingen kanske var liksom under dagen, så kanske man var ute och lekte och tog av sig något lager och någon fläta som gick upp. Och det var ju så rena utskällningar sen när bilderna damp ner.
1: Ja.
0: Vad fan, hur ser du ut?
1: Ja.
0: Vad har du på dig? Här har jag kämpat.
1: Ja, men jag tror att på den tiden var det ju också, man hade inte foton på samma sätt. Nu kan du liksom, alltså varför ska man ens ha klassfoton?
0: Ja, men alltså det är verkligen. Då var det ju för att så, framförallt för oss invandrare, att man kan skicka till hemland.
1: Kolla här. Här är han.
0: Och det går jättebra.
1: Ja, han är liksom, han kan läsa nu.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbolito
0: som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja. Ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15:30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund.
1: Tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
1: Det tar vi då.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Klockan 8:30, Agnes är här, vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. En båt med 4 personer ombord har exploderat ute på vattnet i norra Vättern, rapporterar P4 Örebro. De har blivit upphämtade av räddningstjänsten som rapporterar att ingen blivit skadad. En 18-årig kille har anhållits misstänkt för barnvåldtäkt och en 17-årig pojke har anhållits misstänkt för försök till våldtäkt mot barn i Ystad igår kväll. Brottsoffren är 2 flickor under 15 år. I ett tv-tal i natt anklagade USAs president Trump Kina för att försöka lägga sig i amerikanska val. Och hans kritiker menar dock att talet var ett steg på vägen att själv påverka mellanårsvalet i höst. Och nu om one night stand döden. Därför är det klassiska krogragget på väg bort.
2: Spännande.
1: Det är Göteborgs-Posten som snackat med både unga som dejtar och experter som jobbar med sex och relationer. Och den liksom samlade bilden är att det klassiska one night standet inte är lika populärt längre.
0: Intressant.
1: Och då definieras det liksom som 2:45-ragget. Ja. Att man träffar någon på krogen och hem tillsammans och sen ses man inte igen.
0: Bra att du förtydligar, för det är inget vi har hållit på med.
2: Nej. Men det är väl för att ingen går på krogen längre, eller?
1: Ja, det kan ju ha med det att göra. Ja. Att unga dricker inte lika mycket som man kanske gjorde förr. Ja, men internationella siffror visar att one night standet har dalat markant sen runt 2010 och framåt. Vet ni vad som hände då?
0: Nej.
1: Då började de stora massorna använda dating-appar.
0: Såklart.
1: Och nu har de liksom tagit över helt.
0: Åh, gud, jag blev så nostalgisk nu. Tänk världen innan Tinder, att vi har fått uppleva den ändå, Branna.
2: Ja.
1: En av de som använder Tinder men också Instagram för att hitta killar är 25-åriga Diana. Ja. Nej, men hon säger att apparna är bra för att hon liksom kan känna av viben i chatten. Om det kommer vara bra sex eller inte. Typ om killen bara pratar om sig själv och inte ställer några frågor. Ja, men då vet hon att det kommer förmodligen inte vara toppen.
0: Okay. Gud, vilka växlar.
1: Ja, lite trick som man vill lära sig. Men om viben är bra så kollar hon upp dem på Lexbase.
0: Oj, på den nivån.
1: Se om det finns eventuella domar. Och om det blir ett IRL-möte så blir det ofta också flera. Och det är väl det som bidrar till att one night standsen minskar. Att även om man träffar någon bara för sex så kan det ju bli flera gånger. Och Diana säger att hon har haft om en begränsad erfarenhet av liksom riktiga one night stands, men då var det katastrof. Alltså både var fulla, sexet var dåligt och killen var uppenbart otrogen.
0: Oj.
1: Hon hade en massa tjejgrejer i badrumsskåpet.
0: Åh nej, Agnes.
1: Så hon åkte hem mitt i natten. En annan som föredrar apparna är 29-åriga Kim som varvar mellan Tinder och Grindr. Och han tycker att de är bra för att då kan han liksom klargöra innan man träffas att det blir inga övernattningar. Han hatar det. Ja, men då slipper man liksom jobbiga, eventuellt stela bakisfrukostar liksom med sitt one night stand. Så ja, det här är ju fördelen med att snacka lite innan. Man kan ju liksom känna av stämningen lite, kolla upp eventuella domar. Och enligt...
2: Vad romantiskt.
0: Ja. Ja, vad händer med romantiken och kärleken?
1: Ja. Nej, men enligt Magnus Svensson som är enhetschef på RFSU-kliniken i Stockholm så har också könssjukdomarna minskat i och med det här trendbrottet. Och han säger att det kan ha att göra med att krograget var mer liksom alkoholdrivet. Mm. Och att ju mer man dricker desto mindre försiktig är man kanske. Men sen så finns det också nackdelar med apparna. Till exempel menar Magnus Svensson att där är det ju hela tiden liksom ett sållande. Där man liksom ofta bara letar efter en viss person. Och det kan ju vara bra att vara försiktig och liksom skydda sig mot risker. Men det är inte bra att vara för försiktig.
0: Nej.
1: Och han menar att det finns liksom en oväntad magi som kan uppstå när två olikheter möts. Mm. Och det går man miste om man bara söker efter en viss typ av person.
0: Mm.
2: Men det är väl inte så kul att ens första dejt baseras på chattarna.
1: Nej.
0: Det är alltså, så det är inte för folk nu.
2: Ja. Alltså att det är första mötet.
0: Ja.
2: Det är så ett bröllop där man är så. Ja, men jag fick bra good vibes från chatten.
1: Men är det mer romantiskt att stå liksom vid garderoben på väg ut? Någon knackar en på axeln och bara, ska vi köra?
0: Gud vad romantiskt det hade varit. Alltså jag dör. Ja. Take me back.
2: Take us back.
0: Agnes Kåne, stort tack.
2: Stort tack.
1: Tack själva.

0: Lost Boys med Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Det har kommit, alltså det är märklig, en av de märkligare sändningarna. Där där lyssnarna reagerar väldigt starkt på, alltså inte vad vi säger.
1: Nej.
0: Eller vad som liksom händer i programmet, utan mer hur det låter.
1: Ja.
0: Så här skriver en person: sitter och fnissar på väg till jobbet. Skillnaden på dagens och gårdagens energi i studion är fantastiskt rolig. Ni är bäst, kämpa. Och sen är det många som undrar då, vad har du gjort för att låta så legendarisk idag? Ja. Och kanske, de är inne också på att nu är du kanske tillräckligt sårbar för att äntligen förära Margret med den snygga kepsen.
1: Ja, men jag har ju inte med mig den.
0: Annars
1: men
0: hade du, eller
1: hur? Vi hade förmodligen kunnat... Jag hade förmodligen kunnat få den idag.
0: Ja, jag kan förmodligen få vad som helst idag.
1: Ja.
0: Oh my god! En sårbar man i min studio! Ja. Yeah! Praise the Lord!
1: Men jag tycker jag typ alltid är ganska sårbar ändå.
0: Det är det faktiskt. Ja. Du är en mjukis. Men ja, alltså Branne är trött, han är inte ledsen. Det är många som undrar om allting är okej.
1: Okay. Det är okej. Okay. Jag är bara väldigt seg.
0: Ja.
1: Men det är fredag. Snart är det helg. Snart är det helg och då får man äntligen vila upp sig efter...
2: Vad
0: pepp. Nej, men vi får väl äga det helt enkelt, att vi är trötta. Okej, det var någonting som jag skulle ta upp med dig. Vad fan var det? Jo, just det, det var... Jo, en annan person skrev så här, angående då min klädshaming.
1: Ja.
0: Hela konceptet med Call Her Daddy är ju att det ska vara som att sitta i soffan och prata med en kompis. Mer genuint, äkta, inget piffigt. Och men det är jag med på. Alltså jag fattar att det ska vara lite så cozy vibe typ, så här, mysiga fåtöljer. Men det förklarar fortfarande inte liksom sporttopp, shorts, flipflops. Och liksom så här, I love you Kenzie, om du lyssnar. Skoja. Det är väl bara någonting. Jag tror att det är den här tydliga generationsskillnaden.
1: Ja.
0: Att vi millennialkvinnor, vi vågar. Vi skulle väl säkert vilja sitta i sporttopp och hotpants på jobbet, men vi vågar inte för att det var så otroligt mycket mer sexism när vi kom in på arbetsmarknaden. Alltså då var man tvungen att bli tagen på allvar på olika sätt som kvinna. Nu behövs inte det längre, så det är ju bra.
1: Nej, det är liksom samhället går framåt, får man säga. Men jag håller ändå med om att alltså när man tittar på ett sånt program, vilket man ändå inte, alltså det är inte så den vanligaste, jag kollar inte på den podden. Men alltså när man ser någonting som ändå liksom så är i bild, så förväntar man sig ändå någon form av, jag menar, jag har klätt upp mig för det jag är i.
0: Ja.
1: Inte jag är på väg till gymmet.
0: Exakt.
1: Efter och sen... Ja, men jag fattar. Jag tycker att det är ganska dålig ursäkt.
0: Men det är också typ, finns en anledning till varför alla manliga talkshow-värdar har kostym. Alltså för att det bara är en det är liksom en vibe. Typ.
1: Ja.
0: Med det sagt så är det väl också lite trist. Så här, om man är kvinna och har en late night talkshow, måste man också ha kostym då? Eller? Kanske inte, jag vet inte.
1: Ja, Ellen hade ju hon dansade ju mest.
0: Saknar.
1: Ja. Men annars så är det väl liksom traditionen från late night. Alltså hur det började.
0: Exakt.
1: Så var det ju kostym och sånt.
0: Så vi fattar, vi är med på det lyssnaren, att hela konceptet med Color Daddy är någon form av motreaktion där. Men är jag glad för det? Nej.

0: Holiday, Madonna här i morgonpasset i P3 med mitt uppe Magges sommarmeny.
1: Jajamän.
0: Ett nytt, ganska nyskapat nya koncept.
1: Verkligen.
0: Om du frågar mig.
1: Och det har varit en succé på helgerna.
0: Alltså det har varit en sån succé som saknar motstycke i modern tid. Så nu har vi tagit in den då till fredagarna. Mm. Med lite somrigare touch. Och du har valt en bison också får leva.
1: Jajamän.
0: Och alltså, jag är inte ensam om att säga att jag har haft en stor och stark oro kring den här bison oxen som stångade upp. En gammal gubbe.
1: Ja.
0: 8 feet into air.
1: Just det.
0: Vad är 8 feet?
1: Men det är väl typ 4 meter. Jag tror det är hälften.
0: Alfred, kolla på det.
1: Ja.
0: Men jag har ju varit väldigt orolig för att vi vet ju, vi som bor här i Sverige, vi nås ju hela tiden av de här nyhetsartiklarna.
2: 2,5 meter
0: upp i lufta.
1: Ja, det är inte så högt ändå.
0: Men det är jättehögt med en hel gubbe.
1: Ja.
0: Alltså, det är helt sjukt.
1: Han var ju inte så himla liksom, reaktiv när han blev jagad. Alltså att man kände bara att han kunde gjort ett bättre jobb med att undvika bisonoxen.
0: Jag tror att det är svårare än man tror att undvika en bisonoxe som har bestämt sig.
1: Ja, men jag tänker också att det var så kul att han gick med sitt barnbarn och var så... Alltså att han var liksom på något sätt den som drev att de gick utanför.
0: Just det.
1: Alltså att
0: det var hans fel.
1: Ja, att han var såhär, nej men det är lugnt, vi är på ett säkert avstånd. Du behöver inte vara orolig. Och sen sekunden efter började han bara kuta mot dem.
0: Det är som sagt en viral video som visar då en bisonoxe i Yellowstone i USA. Mm. Som, alltså han bestämmer sig för att charge mot den här gubben. Och gubben åkte upp i luften. Det är en väldigt rolig bild. Vi kan säga att det är en rolig bild för att han mår bra idag, gubben. Men jag har känt den här oron, vad ska hända med oxen?
1: Ja.
0: För vi som bor i Sverige vet ju de här älgarna som råkar ta sig in i stadsmiljö, de skjuts ju alltid.
1: Ja, det är väldigt hemskt.
0: Faktiskt. Och man blir så här, kan vi inte lösa det på något annat sätt? Och då tänker man så här, åh, vad fan.
1: Ja.
0: Och nu har jag tänkt så här, den här oxen kommer ju inte få leva längre till.
1: Nej.
0: Men han kommer få det.
1: Okej.
0: Okay. Jag läser det här från...
1: Det är ändå goda nyheter.
0: Jag läser det här från New York Post. Yellowstone bison that tossed tourist 8 feet into air will not be euthanized.
1: Va? Vilken tur. Men så som jag förstår det så var den där bisonoxen hade ju trakasserat fler liksom,
0: mycket riktigt.
1: Park liksom, besökare i Yellowstone.
0: Mycket, mycket riktigt. Alltså, han verkar vara på ett jävla humör, den här oxen. Och frågan är så här...
1: Har frugan lämnat honom? Eller?
0: Det är lite oklart. Men frågan är liksom, alltså, är det så fel att vara bison också och vara på dåligt humör?
1: Ja, nej, men det känns som att det är väldigt on-brand ändå.
0: Ja, ja, visst.
1: Men också när man tittar på det klippet, man har ju sett det några gånger, så känns det som att han börjar springa mot pickupen först.
0: Exakt.
1: Och sen när han inte får tag på pickupen börjar han ju byta han mål helt enkelt.
0: Ja, ja, visst. Och den här gubben då, han säger ju då till media att han är okej. Okay. Han bröt lite ben, så det var ju trist.
1: Han bröt ben?
0: Ja.
1: Oj.
0: Alltså lite frakturer här och var.
1: Aj.
0: Så det är ju trist. Det är ändå 2,5 meter upp i luften liksom. Ja. Och, men han tackar bisonoxen for not killing me.
1: Ja, det är ju ändå något. Men jag vet inte hur mycket tröst det är om du liksom har brutit benen.
0: Alltså jag skulle säga att det är en jävla tröst.
1: Mm.
0: Alltså men att komma undan med några brutna ben när man har liksom legat under en bison också som kan krossa.
1: Ja.
0: Så att det här är någon form av solskenshistoria ändå.
1: Ja, men alltså verkligen shout out till den här gubben som förmodligen aldrig kommer gå runt så där i Yellowstone igen, tror jag.
0: Ja, och shout out då till själva alltså oxen också som får leva.
1: Det är det viktigaste.

0: Return to Bibo, Barry Can't Swim här i morgonpasset i P3. Som en liten present, plåster på såren till lyssnarna, har jag nu lagt upp mitt ljudlösa skratt som barn på vår Instagram story. Det var några som efterfrågade det.
1: Det är väldigt gulligt skratt.
0: Nej, men det är faktiskt inte normalt.
1: Nej.
0: Men ja, alla har vi våra...
1: Ja, gud.
0: Alltså brister.
1: Verkligen.
0: Men det viktiga är att jag tog tag i mina brister och skrattar nu, alltså normalt. Eller inte normalt är det ju inte.
1: Ja, jag har ju också lite komplex för mitt skratt.
0: Har du?
1: Ja, jag har ju funderat på att träna om det.
0: Nej, det skrattar underbart ju.
1: Nej, jag hade velat ha det här, jag hade ju den här hi-hi.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att det skulle vara mitt nya skratt.
0: Alltså som Michael Jackson?
1: Nej, alltså hi-hi. Typ David Letterman, lite
0: hi-hi! Han. Hi-hi! Just det, hans skratt var ju underbart.
1: Ja.
0: Hi-hi!
1: Det är typ, det känner jag. Alltså jag vet inte, men när jag hör mig själv skratta i ljud så känner jag så, oj, den där killen.
0: Någonting är fel.
1: Ja.
0: Men ja, alltså bara för kontext så, jag vet inte ens när vi började prata om det här i veckan.
1: Mm.
0: Men jag hade ett ikoniskt skratt när jag var barn som var ett så kallat ljudlöst.
1: Mm.
0: Och det ser lite ut som en fågelunge som väntar på att bli matad, eller man ska säga. Det är liksom speciell akrobatik inuti munnen.
1: Ja.
0: Och det har vi bjudit på nu på vår story.
1: Ja, men jag tycker du typ ska ta tillbaka det där skrattet.
0: det funkar inte så bra i radio för att det är ljudlöst, men det är liksom... Och sen så ska jag faktiskt ge en annan av våra lyssnare en grej som är rasande då. Margret och Brenne, jag älskar er och ni är en omisslig del av mina månader. De månader jag har möjlighet att lyssna.
1: Ja.
0: Så många leenden och skratt som jag har delat med er. Så då är det väl fan att den enda gången jag hör av mig så är det för att klaga. Det var jag som surnade till häromdagen för att ni aviserar cliffhanger som ni sedan inte följer upp.
1: Oj.
0: Närmare bestämt så var det någonting om hårresande renoveringar häromdagen som jag så gärna hade velat höra. Min poäng är att om ni gör 1000 bra grejer och en mindre bra, varför har jag då bara av mig för att klaga om inte för att tacka och ge glädje ner mig? Mysterium. Sorgligt mysterium. Så nu vill jag säga love you guys.
1: Tack så mycket.
0: Den hårresande informationen om renoveringen var att jag pratade med en person den veckan som berättade för mig att det finns tre grejer man kan göra som influencer som liksom totalt säkrar upp ens engagemang och följer antal. Det är att skaffa barn, det är att gifta sig och det är att renovera. Folk är alltså galna i att följa andras renoveringar. Och det var för mig hårresande information. För att det finns ingenting jag är så fruktansvärt ointresserad av som renoveringar.
1: Nej, man får ju typ panik av att någon annan gör det.
0: Ja.
1: Alltså där man bara så, varför utsätter du dig för det här?
0: Så tråkigt, så ointressant. Också att jag blir bara avundsjuk om det är jättefint. Men tydligen så är det så här, de säkra sätten att som kvinnlig influencer ha extremt mycket följare, växa på de olika plattformarna. Så nu fattar man ju vad alla renoverar hela jävla tiden.
2: P3.

0: Finesse med Bruno Mars och Cardi B här i morgonpasset i P3. 8:01 är Johan Agnes. Jag ber om ursäkt för det. Du ska få ge oss senaste nytt. Mm. Varsågod.
1: Tack.
2: Irans hälsodepartement uppger att 38 personer har dödats och 400 skadats sedan striderna mellan USA och Iran återupptogs. För sjätte natten i rad har USA attackerat Iran och Iran har likt tidigare nätter attackerat amerikanska mål i regionen. Bland annat Kuwait, Bahrain och Qatar har rapporterat om attacker. I ett tv-tal i natt gick USAs president Donald Trump hårt ut åt Kina. Han anklagade landet för att försöka lägga sig i amerikanska val och varnade för att själva valsystemet är sårbart.
3: Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost.
2: Trump tog bland annat upp presidentvalet 2020, alltså valet han förlorade mot demokraten Joe Biden. Presidenten har flera gånger påstått att det förekom valfusk, men utan att visa några bevis. I natt pekade han särskilt ut Kina som ett land som ska ha försökt påverka bland annat valet 2020, men Trump sa inte att Kina faktiskt lyckades påverka resultatet. Strypvåld förekommer i vår tredje våldtäktsdom. Det är enligt en kartläggning som DN gjort där de gått igenom över 300 domar från samtliga tingsrätter under 2025. Och strypvåld är enligt polisen och Rättsmedicinalverket en av de största riskerna för dödligt våld i nära relationer. Idag väntas Andy Burnham ta över Labour och bli Storbritanniens nya premiärminister efter Keir Starmer. Vissa kallar honom kungen i norr efter åren som borgmästare i Manchester. Burnham beskrivs som mjuk vänster, någonstans mellan Starmer och Jeremy Corbyn. Och själv kallar han sin politik för Manchesterism. Tillväxt är välfärd och mer makt bort från London. Och Burnhams popularitet tros bland annat bero på att han gjort sig känd som en jordnära politiker som går på pubben och gillar fotboll. Argentinas president Javier Milei kommer inte vara på plats när Argentina möter Spanien i VM-finalen i New Jersey på söndag, och det är för att inte jinxa laget, det rapporterar AP. Istället ser Milei matchen hemma i presidentbostaden. Där har han kollat på Argentinas alla 7 matcher hittills i VM och Argentina har vunnit varje gång. Han tänker också ha på sig samma tjocka jacka som tidigare. Senast han tog av sig den släppte Argentina in mål.
0: Det där är imponerande vidskeplighet.
4: Ja, verkligen. Det får man ändå ge. Men jag är ungefär likadan. Mm.
0: Ja.
4: Alltså jag byter plats om det går dåligt för mitt lag.
1: Alltså i soffan?
4: Ja.
0: Har du sett de här som håller på med så häxerier vid tvn?
4: Nej.
0: På olika spelare som är på plan. Det tycker jag är superinspirerande. Mm.
1: Spännande.
4: Funkar det då?
0: Alltså typ.
4: Ja.
0: Tack Agnes.
1: Tack.

0: blivit stoppad av polis.
1: Okej.
0: Okay. Alltså det sista vi behöver nu är ju någon form av olyckligt slut för Erling Haaland.
1: Ja. Varför blev han stoppad?
0: Nej men okej, okay, så jag vet inte om du har följt... alltså hans resa just nu är ju faktiskt mysig. Ja. Vad man än tycker om honom, Norge, fotboll, jada jada. Alltså han blir typ folkkär med hela världen, ja, i och med VM.
1: Verkligen.
0: För att han är liksom mysig, jätteduktig på fotboll. Ja. Och alltså han har en persona online som folk tycker är rolig.
1: Mm.
0: Det verkar som att han själv typ sköter sina egna så här Snap- och Insta-konton.
1: Yeah.
0: För att ibland lägger han upp lite så knasiga grejer.
1: Mm.
0: Han hade den här tvättbjörnen med sig också. Alltså, du vet. Han är gullig.
1: Han är, alltså, tvättbjörnen var ju verkligen on-brand för honom.
0: Det var så jävla mysigt. Och den har ju blivit superviral och i den butiken som han införskaffade den, så jag såg något reportage därifrån som Aftonbladet gjorde, eller Sportbladet, och alltså, de har ju trissat upp priserna på de där något så in i. Anyways, det han gjorde då efter att hela landslaget kom hem till Norge igen och togs emot, jättestort firande, de träffade liksom kungafamiljen och sådär, det var att han åkte direkt till modevisning.
1: Okay.
0: Direkt till Italien, modevisning, Dolce & Gabbana, han var uppklädd till tårna. Ganska snygg look faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen så har han då fortsatt sin lyxiga semester i Italien ombord en yacht.
1: Okay.
0: Och det jag läser här nu innantill från Sportbladet. Haaland stoppades av polis på lyxsemestern. Alltså du fattar inte hur jag rusade in i den här artikeln. Jag bara, nej, vad har hänt? Ja. Säg att det inte är så. Enligt norska Se och Hör så har Manchester City-stjärnan hyrt en yacht utanför Italiens kust som kostar omkring 3 miljoner kronor att hyra per vecka.
1: Okej.
0: Okay. Kaffepengar för honom.
1: Ja, verkligen.
0: Men det
1: bara för norman.
0: För vilken norman som helst.
1: Det är så, det är ju kaffepengar.
0: Men det såg ut att bli trubbel i paradiset när 3 poliser på vattenskoter närmade sig båten. Efter en stund visade det sig att de italienska poliserna hade känt igen normannen från håll, och de ville ha en bild med stjärnan.
1: Ja, det är ju fint ju.
0: Är det det?
1: Ja, alltså med tanke på vad Norge gjorde med Italien i själva VM-kvalet också.
0: Alltså du tänker att man ser då 3 poliser komma på varsin jetski när man är i Holland ute på öppet hav. Tänker man att nu är det över liksom.
1: Jag tror han är ganska medveten. Det där lärde väl hända honom hela tiden.
0: Ja.
1: Det hände ju mig också.
0: Jaså? Ja. Är det många som vill ta selfies med dig?
1: Nej.
2: P3. Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
3: Kimbolito
2: som du officiellt heter.
3: Precis.
2: Det är det Skatteverket kallar det.
3: Exakt, ja.
2: Ja. På fredag så ska vi hänga 15:30 här i P3.
3: Det ska vi.
2: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund.
3: Tror du hon kommer kunna få ta helg?
2: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
3: Det tar vi då.

0: Och Kendrick Lamar här i morgonpasset i P3. Du vet, häromdagen så hade vi ju Carl Tullius här.
1: Mm.
0: Eller var det till och med igår?
1: Det var igår.
0: Åh gud, alltså mitt minne.
1: Ja.
0: Jösses. Och då snackade vi lite om det här fenomenet att må piss på sommaren.
1: Mm.
0: Alltså att ha ångest på sommaren. Alltså det är inte särskilt ovanligt.
1: Nej.
0: Men jag brukar ju må som sämst i typ maj, alltså på våren.
1: Mm.
0: Och det handlar väl om att det gör ont när knoppar brister och så vidare.
1: Ja.
0: Och då fick vi in massa tips från lyssnarna och vi delade även ut våra tips på hur man kan liksom må bättre.
1: Mm.
0: Och sådär. Och då, jag läser här på morgonen, studie. Mm-hmm. Salsakurs kan minska ångest.
1: Okej.
0: Okay. Tankar?
1: Ja, alltså det är väl kul att dansa.
0: Är det så kul?
1: Ja, men jag tänker väl om man går en danskurs.
0: Mm-hmm.
1: så blir det ju, ja men alltså du vill ju träffa nya människor.
0: Just det.
1: Och då behöver man göra såna gruppaktiviteter, tänker jag ändå.
0: Ja, kanske. Alltså jag vet inte. Jag fick lite ångest bara av tanken att se mig själv på en salsakurs, men
1: jag hade typ velat se dig göra det.
0: Mina dödliga höfter på salsakurs.
1: Your hips don't lie.
0: Så här, det är The Guardian som Aftonbladet rapporterar från. Att gå en kurs i salsa kan minska depression och ångest, visar en ny studie från forskare vid University of Oxford.
1: Mm.
0: Så det är liksom inte någon som alltså det är inte så vi och Carl Tulleus som har kommit fram till det här, utan det är liksom riktig stoff. I studien som har publicerats i tidskriften Psychological Medicine deltog 121 personer mellan 18 och 24 år med lindrig till måttlig depression eller ångest. De som dansade salsa hade mindre social ångest och mådde bättre i vardagen än kontrollgruppen som inte deltog i kursen.
1: Mm.
0: Och sen så då betonar då forskarna att salsa inte bör användas som en fristående behandling då. Mm. Men det säger väl sig självt. Alltså det är inte så att om man mår dåligt, alltså,
1: så botar alla dina
0: ta
1: problem.
0: Ta några danssteg liksom. Yeah. Men det här fick ju mig att tänka på en grej som jag hörde om människor i kör. Mm-hmm. En gång. Att det finns inte olyckliga människor som sjunger i kör.
1: Nej.
0: Alltså du kan inte gå, ta vilken kör som helst. Du hittar inte en olycklig person där.
1: Nej.
0: Utan det är liksom, det ger en så pass mycket glädje att det kan ändå bota sån där liksom vardagspissångest.
1: Ja.
0: Ja, alltså jag tänkte bara vidarebefordra informationen.
1: Ja, men det är väldigt public service av dig.
0: Tack.
1: Tack själv.

0: Great expectations genom Spyro här i morgonpasset i Petri. Vi måste återigen ta i faktumet att du låter annorlunda. Alltså, ja. Jag önskar att vi inte behövde, men det kommer ju in nya lyssnare hela tiden.
1: Mm.
0: Och undrar då, är allting okej? Okay? Hur står det till?
1: Ja, men det är okej. Okay. Men jag kämpar ju med rösten. Ja.
0: Rösten är som den är.
1: Mm.
0: Det är också inte bara så oro och viss kritik då. Utan det är även folk som tycker att du låter extra sexig.
1: Just det.
0: Några som är lite så konspirationsteoretiker har lite foliehatten på och undrar om vi ersatt dig med en AI så där, för att det låter lite annorlunda.
1: Det hade varit lättare om AI kunde ersätta mig här idag.
0: Ja.
1: Då hade jag varit väldigt tacksam. Mot, alltså för AI.
0: Just det. Vi, alltså, det, allting är bra.
1: Mm.
0: Men någon undrar om det är tandvärk. Det kan ju knäcka de flesta.
1: Nej.
0: Det är bara trötthet.
1: Det är bara baksmälla, okay. Tyvärr.
0: Okej. Okay. Och sen så är det någon som undrar då, har inte lyssnat hela morgonen, så undrar om AV-bråket eskalerat, alltså att du är rasande och ledsen på mig.
1: Nej, alltså jag tycker att vi löste det bra.
0: Ja,
1: det var bara en miss i kommunikation egentligen.
0: Vi kanske ska ge ändå en recap. Igår då, tyvärr, det är ju kanske inte så professionellt av oss, men vi hade då ett bråk som pågick under sändningen som vi till slut var tvungna att ta till etern.
1: Just det.
0: Vi bråkade under låtarna och det handlade om då en AV som jag hade bjudit in till och som Branne försökte byta location på.
1: Jag bara hör...
2: Bråket igen.
0: Jag skulle bara berätta vad som har hänt. Och vi löste det snyggt, tycker jag, i sändning, så att alla kände sig tillfredsställda och sådär. Men sen så eskalerades det ju...
2: Fan, ni skötte det snyggt.
0: Det eskalerades lite där, precis när det var dags, om du minns. Han prankade mig.
1: Yeah.
0: Han skrev till mig att han var på väg då till det andra stället.
1: Mm.
0: Och jag ringde upp dig för att jag blev topptunn och rasande.
1: Yeah.
0: Och du svarade inte för att du var ju på väg till rätt ställe.
1: Yeah.
0: Och då var jag ju så här, jag bara, vet du vad? Han får göra som han vill. Han får göra som han vill.
1: Men jag hade ju gjort om någon hade hakat på, men ingen tog i mitt parti.
0: Nej.
1: Det var ju det som var problemet, tror jag.
0: Ja, och undrar varför ingen tog ditt parti.
1: För att alla är asrädda för dig, Maja.
0: Ingen är rädd för mig. Vi som är en person som är rädd för mig. Förutom min kärnfamilj och alla killar jag dejtar.
1: Ja.

0: Summer Breeze, The Isley Brothers här i morgonpasset i P3 med Magge och Branne.
1: God morgon.
0: Vi mår bra. Oh, fredagsfeelingen känns långt borta och livsglädjen obefintlig, skriver en person. Ja. Vi måste liksom bjuda till lite nu, känner jag.
1: Ja, verkligen.
0: Vad kan vi göra? Alltså, vad vill ni ha? Vad skulle ni som lyssnar vilja ha för att få en perfekt fredagsfeeling? Det kan vara allt i form av alltså en särskild låt. Mm. Vill ni att vi ska prata om något särskilt? Vill ni ha någonting om oss? Vill ni ha nakenbilder? Skoja. Alltså så. Vad skulle göra din fredag perfekt? Mm. Hör av dig på 722-50, skriv P3 mellanslag eller skicka det morgonpasset i P3. Jag vet en sak som kommer att höja stämningen rejält. Mm. Det är nästa gäst.
1: Jajamän.
0: Alltså det är ju en legend.
1: Ja, verkligen.
0: En ikon.
1: Verkligen.
0: En av Sveriges roligaste personer.
1: Absolut.
0: Så här skriver en person: jag ska gifta mig nästa helg. Mm. Grattis.
1: Kul.
0: Men när jag hör Brandes röst då börjar jag fundera på om jag egentligen är bög.
1: Ja, men det är kul att folk uppskattar den.
0: Jag skulle säga att det är 50-50.
1: 50, ja.

0: Savage Love med Ester här i morgonpasset i P3. Hon är stand-up-drottningen och Gotlandsprofilen som aldrig lämnar någon oberörd med sin närvaro. Och eftersom att Gotland nu invaderats av Stockholm så ska hon få säga sitt om hur turister faktiskt ska bete sig på ön. Här är hon, Babben Larsson!
1: Välkommen.
2: Tackar, tackar, tackar.
0: Välkommen, Babben. Mm. Hur mycket har du varit på ön? Förlåt, jag var tvungen. Hur mycket har du varit på ön i sommar?
2: I sommar har jag varit på ön under maj. Och sen kommer jag åka ner igen i augusti när det har lugnat ner sig lite.
0: Du rakt av liksom lämnar?
2: Jag vägrar juni, juli faktiskt, helt.
0: Okej.
1: Okay. Är det på grund av stockholmarna?
2: Nej, men alltså det är ju så crowded och det är mycket lugnare att vara här i Stockholm där jag också bor ju. Därför att alla andra är ju på Gotland. Yeah. Eller på Öland, eller Tylösand, eller Dalarna. Så här är ju så chill på somrarna.
0: Ja, alltså det kan jag verkligen hålla med om. Men alltså Gotland är ju något av det vackraste som finns på sommaren. Är det inte lite synd att gå miste om sommarmånaderna där?
2: Jag fick ju mina första 20 år där. Det är okej.
0: du känner ingen FOMO?
2: Nej, jag har ingen FOMO alls. Utan det ligger där och jag tycker nog att höstarna är ännu finare faktiskt. Mm. När det är lite... ja. Snyggare. Väder så här, och de här löven och använder det där, det är häftigt.
1: Men vad tycker du stockholmarna, vad är anledningen till varför du lämnar? Alltså vad är det stockholmarna gör som är så irriterande?
2: Jag ska ju inte bara peka på stockholmarna, men det är ju väldigt populärt. Alltså veckorna, temaveckorna kommer slag i slag här under hela sommaren, men just nu är det ju den kanske jobbigaste ifall man i alla fall försöker bo i innerstan i Visby, och det är ju den här Stockholmsveckan då när det kommer liksom. För normalt sett så bor det väl 25 000 i innerstan och typ 60 plus på hela ön, och nu kommer det 75-80 000 till och alla vill festa. Mm. Och det säger sig självt att det blir ansträngt såklart. Det är skitjobbigt för också det här är unga människor, de dricker, de drogar, de håller igång och har jättekul, skriker och urinerar och kräks och lite annat. Och,
0: men kan inte det vara lite härligt också?
2: För dem är det säkert det. Och de sover inte. Så det här pågår ju i princip dygnet runt. Så det är klart att försöker du bo i innerstan så är inte det så himla kul. Jag har faktiskt en kompis som bor i Almedalen. Hon bor, vad kan det vara, 50 meter från Kallis.
0: Oj!
2: Ja. Och jag sa, men hur kan du sova? Hon sa, inga problem. Jag stänger av mina hörapparater, då hör jag ingenting.
0: Alltså, gud, det är ju perfekt ju. Så om man har liksom nedsatt hörsel så är det ett tips. Att
2: det
0: man kan
2: tips.
0: Bo, få du, kanske bra liksom, deals på
2: ja,
0: fastigheter.
2: Faktum är, Branne, på Norra Brunn så hade vi ju faktiskt döve hyresgäst ovanpå ett tag. För att det var klagomål på ljudet. Så det är en lösning på fler problem än det där.
1: Ja, det hade behövts mer i Stockholm med tanke på att allting stänger på grund av väldigt upprörda.
2: Verkligen, var är alla hörselskadade när man behöver?
0: Finns det någonting som alltså jag får ju en känsla av ibland när jag då säger till exempel ön, att det retar er gotlänningar mycket när alltså vi då stockholmare eller fastlänningar kommer dit och liksom beter oss på vissa sätt. Ja. Irriterar du dig på folk som säger ön?
2: Ja, det gör jag, för att det heter inte ön. Det heter öjen. Eller oje. Och det här ön är ett typiskt påhitt då av folk som inte kommer från Gotland och otroligt fånigt i gotländska öron. Låter inte klokt faktiskt.
0: Nej, hur då?
2: Nej, hur heter det?
0: Nej, hur?
2: Nej, men det är väl så, det är väl som när jag kommer till Skåne och pratar skånska, det är aldrig uppskattat och därför är det så jävla kul, för man ser folk blir skitprovocerade. Men det jag tror är mest provocerande faktiskt, det är att det här gänget som drar runt, de är ju då i Båstad veckan innan, kommer till Gotland. Nu ska de sen till Tylösand eller Saint-Tropez om de har lite ärvda pengar. Eller sprit eller vad fan de nu åker, Ibiza kanske. Det är ju att man upplever väl att Visby eller var de än är blir bara en kuliss för att man festar och tar selfiesar i snygga miljöer. Liksom. Mm. De är inte där på riktigt och det är väl det som provocerar lite, tror jag.
0: Hur ska man vara där på riktigt då? För att jag har varit i Visby två gånger på jobb. Och jag var ju golvad över hur fint det var och hur härligt det var. Så att jag hade ju gärna åkt dit med, men jag vill ju samtidigt göra det på rätt sätt. Hur ska man göra det?
2: Det finns väl inget rätt sätt, men att man kanske inte bara är... För det här är ju en ganska lokal grej också med Stockholmsveckan. Det är ju hamnen, det är Kallis och sen är det upp på Stora torget och de krogarna där. Så det är en väldigt begränsad yta, men det är väldigt mycket störningar just där. Och de här kolsyrekanonerna ekar över hela stan liksom, och basgångarna ner från Kallis. Det är, jag har ju själv fått skjuta på konserter utomhus för att det går liksom inte att ha någonting annat, något annat event parallellt med det här after beachen liksom. Men vad man kan göra är väl också att... ta en morgonpromenad lite bakis och gå runt och gå runt ringmuren, liksom ta in även själva resmålet. Det tror jag också ger en lite bredare liksom skiss över var man är någonstans och vad det mer finns än att bara dricka liksom.
0: Är det inte jättebra för Gotland dock alla de här Kallis turisterna? Alltså jag tänker att de kommer att spendera massa pengar och det blir mycket jobb och sånt.
2: Ja, de spenderar ju pengar precis där de är, men övriga Gotland tror jag inte det spiller över på alls. Nej. Faktiskt. Som jag har ju ett hus på Östra Gotland, där märks inte Gotlandsveckan alls.
0: Nej. Vi ska fortsätta prata med dig, Babben Larsson, icon, legend, the moment och så vidare. Häng kvar.

0: Because the night, Patti Smith här i morgonpasset i P3. Babben Larsson är här, vi sitter och snackar om Gotland egentligen. Och finns det någonting som Gotland liksom som kommun eller vad man ska säga gör för att hantera de här kanske lite stökigare turisterna? Alltså vi har kunnat ta del av turistproblem i massa andra länder i Europa till exempel där, där man går in från liksom myndighetshåll och beskattar och håller på. Gör Gotland någonting?
1: Inte i beskattningar och så. Vad man har gjort är väl också att man har lanserat lite olika kampanjer. Bland annat den här Varannan vatten kommer ju från Gotlands kommun och från även Gotlands nation uppe i Stockholm. Eller förlåt, i Uppsala.
0: Alltså att dricka varannan vatten när man
1: dricker varannan vatten när man är ute så att man inte blir för full och inte kan ta hand om sig själv.
0: Det är rakt av Gotland som har skapat det.
2: Jag trodde det var bara på grund av vattenbristen.
1: Nej, det är det inte. Men det här är ju köpvatten. Men det är en sån kampanj. Sen finns det en annan kampanj just under Stockholmsveckan som är Säkra hemgång. Och det är alltså att har du kommit ifrån ditt gäng, du kanske en ensam tjej, var fan bor jag någonstans, var är jag liksom, då kan de följa med, kontakta kompisar, se till att man kommer hem säkert, för att det är ganska farlig situation både för unga män och kvinnor att irra omkring på stan efter 3 på natten liksom. Det är ganska stor risk att du blir rånad eller sexuellt överfallen liksom.
0: Vad skulle du vilja säga i färgens högtalarsystem till alla som är på väg om du fick möjligheten?
1: Välkomna till Gotland, ha kul. Slös in på vattnet för du håller på att ta slut. Och kom ihåg att svensk lag gäller även på Gotland.
0: Tycker du, alltså, skulle det vara någonting kanske, alltså med tanke på att det nu har börjat, man har börjat ta sådana här medborgarskapsprov för folk som vill bli svenska medborgare. Jag blev testad av Branne häromdagen. Vad var det? Jag fick 4 av 5 rätt.
1: Det är ändå det. Skulle Branne passera?
0: Jag vet inte.
2: Jag tror jag hade klarat det.
1: Du hade klarat det, ja.
0: Men borde Gotland kanske ha någon form av system med liksom tillstånd eller prov för störiga stockholmare?
1: Nej, det tycker jag låter lite farfetched faktiskt. Nej, det är vanligt folkvett som gäller, vad fan. Hur svårt kan det vara? Bli inte så jävla full, odräglig, omöjlig så att du liksom drar på dig en massa onda blickar och hat. Det är ju inte svårare än så. Var full men var glad. Slå inte folk, förstör inte grejer. Det är liksom, det är sunt förnuft tycker jag som gäller. Så är det inget problem med att folk kommer. Det är de här lilla fåtalet som går över alla gränser. Det är ju de som
0: och vi som säger öjn.
1: Ja, ni är ett problem och det är svårt att få stopp på det.
0: Men Larsson här, vi ska fortsätta prata med dig. Har ni frågor? 722-50 skriv P3 ett mellanslag.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Babben Larsson är här. Vi snackade lite off-air nu, eller ni gjorde det, för ni båda är ju komiker. Ja, men Branne, vill du berätta, för att ni har typ gjort något gig upp. Nej, eller vad var det? För 20 år sedan?
1: Ja, exakt. Alltså, jag brukar säga att du är den enda komikern som har gett mig ett tips som jag har följt.
2: Okej, vad var det för tips?
0: Be funny!
1: Nej, men det var liksom en scenteknisk grej att du sa att jag lutade mig tillbaka och att det då framstår man som att man är överlägsen publiken, att man ska luta sig framåt istället. Och det har jag verkligen följt. Har gjort.
2: Det kändes det bättre då i kommunikationen med...
1: Jag tror de fortfarande är lika rädda när jag ställer mig där.
2: Men det är ju hela din, vad ska jag säga, Andrew Tate utstrålning.
0: Men då började vi prata lite om stand-up. Du kör inte så mycket längre?
2: Nej, jag har strul med en fot. Jag har ju jättemycket artros som gör att jag kan inte gigga egentligen. Men jag kör kanske någon gång i veckan, men då föreläser jag mest. Men i höst ska jag en fullängdare på Humorfestivalen i Lund i slutet av augusti. För jag längtar. Jag saknar det väldigt mycket. Jag menar, jag har någonting, jag är bra på det, och sen så är det kroppen som säger stopp. Det är liksom, ja, det är lite småbittert faktiskt. Men jag skiter i det, så kör jag den här timmen bara för att det är så kul.
0: Vad är det med stand-up? För att jag upplever att ni som sysslar med det, att det är nästan som ett beroende. Alltså att det finns inget som slår det. Att det är svårt att sluta helt liksom.
2: Nej, men alltså, står du med en publik och komma i flow, och i flow med publiken, och de är i flow, liksom hela rummet bara... Tiden stannar, alltså det går inte att förklara riktigt hur jävla otroligt det är, den känslan, när liksom bara allting bara flyger liksom. Det är det man jagar hela tiden. Det där kommer inte varje gång, men är du på en hög nivå så kan du få det oftare, och det är ju den otroliga kicken liksom, som det blir som en fix nästan som man jagar. Ja.
0: Har du ens bombat någon gång? Det kan inte tänka sig.
2: Jag har ju hållit på länge, och jag bombade bara för några år sedan på en tv-spelning för att det var helt fel publik där som var där för att stötta några
0: Vad
2: andra
0: hände
2: komiker.
0: Då?
2: Ja, det var tyst. Det var hur tyst som helst, och jag åkte hem i en taxi och tänkte okej, vad mer kan jag göra som jag kan försörja mig på resten av mitt liv? Det var på den, och sen kom jag tillbaka till, det var på Norrbrunn där, kom tillbaka där efter några veckor och skulle göra ett vanligt gig. Då fick jag så här börja skaka när jag kom in i den här gången liksom bakom till sceningången där. Så att det där, du är aldrig liksom mer än ett steg ifrån en bomb, så är det, och det är en del av spänningen av jobbet tycker jag.
1: Du har ju varit komiker väldigt länge, sen 80-talet.
2: Ja, 88 började jag.
1: Känner du att du liksom har hittat någonting som, ja, men när du bombar till exempel, eller det gör du väl inte hela tiden? Men
2: nej,
1: om
2: det är
1: gör
2: väldigt
1: det,
2: sällan faktiskt.
1: Men har du något trick liksom som du känner så? Det här
2: jag rör inte min. Jag kör på, jag ösar på med värme, med all humor jag har. Jag tar all energi jag har i kroppen och bara tömmer ut den. Och sen så vet jag, det är inte lönt egentligen, men jag kan inte backa nu liksom. Så jag bara fortsätter att ösa energi över publiken, och sen går jag av och har absolut inget kvar att ge.
1: Nej. Men skyller du på publiken då?
2: Nej.
0: Men kan det inte ibland vara på, för jag har inte gått på jättemycket stand-up, men jag var på stand-up en gång där det var mycket bombningar. Och då fick jag ju, jag blev jätteirriterad på min medpublik. Jag bara, men nu måste vi ju hjälpa de här stackarna och alltså skratta och ge dem lite kärlek typ. Har det blivit för hårt där ute?
2: Nej, men just den här situationen var, det var väldigt speciell. Det var ju när Gärdefors och vad heter hans kompis där? Är det Anton?
1: Anton,
2: ja. De var ju inne i ett jättedrev ett tag med anledning av en låttext de hade gjort för just några år tidigare. Så plötsligt så poppar den upp och så blir det världens drev. Så att de hade hot, och det var någon Södermalmkyrka skulle komma dit och liksom förstöra deras tv-inspelning. Så alla deras poddkompisar kom, de stod fan på gatan klockan 4 i kö för att bara mota bort allt annat. Och de var ju bara där för att stötta de två komikerna. Plus att det var några till som var väldigt kompatibla kompatibla med deras typ av comedy. Mm. Men sen när jag och Måns Möller kom, som är så här general nice guys liksom, det var bara så här korsade
0: armar. Crickets för Måns Möller och Bärbel Larsson.
2: Verkligen. Så att det var det gick liksom inte. Måns hade tur, han fick en ny tid dagen efter, och då var det den vanliga publiken. För Peppa på Norrbrunn sa också, den här publiken, det var som att ha en massa främlingar i ens vardagsrum. Ja. Jag hade sett dem förut. Ja. Mm. För det här är ju liksom inte den vanliga stupp-publiken, och de nappade ju inte alls på min liksom breda vanliga comedy. De vill ju ha det här edgy och liksom utmanande och så att jag skiljer inte på dem, men jag kan ju se varför situationen uppstod och varför de inte gick med i min comedy liksom. För det var inte deras grej helt enkelt.
0: Vem tycker du är liksom bäst just nu? Alltså roligaste komikern i Sverige just nu, förutom Branne då?
2: Ja, förutom Branne, alltså jag har ju inte övat blicken riktigt, men alltså det blir de här allra slitstarkaste ändå liksom. Det blir Johan Glans, det blir Ann Westin, det blir liksom Marika tycker jag är jätteduktig, och Fredrik Andersson jobbar väldigt hårt och målmedvetet och utvecklar sig och filmar och lägger ut, och jag tror inte han gör något annat än att utveckla sin comedy, och då blir det ju bra. Så att liksom sen finns det en väldigt bredd idag, vilket är jättekul, och så finns det också en väldigt botten, men vi får hoppas att de kravlar sig upp en del.
0: Vad tycker du om de här nya, alltså de kallas ju komiker, de som är bara typ på Insta eller TikTok och gör lite så korta snabba klipp och sketcher och typ vardagssituationer. Vad tycker du om den?
2: Nej, men alltså, när jag började med stand-up så kom ju ganska snabbt Släng dig i brunnen, som var ett tv-program med bara stand-up. Och idag har du inte det skyltfönstret. Då får du ju gå ut på YouTube och TikTok. Så att jag fattar det. Det är ju inget konstigt. Det som däremot kan bli problem, har man sett, det är när de här komikerna blir så stora så de ska ut på turné och de har aldrig stått på scenen. Mm. Och då får de problem. Och de kan inte bygga upp en föreställning, för de har inte gjort det förut. Och plötsligt ska de ut och de har världens publik, och de har aldrig liksom gjort det riktigt så där i full längd liksom. Och där svajar en del, kan jag säga.
0: Ja. Så jag och Branna har ju gjort ett par scenframträdanden, och jag är ju inte scenvan person. Men Branne, du brukar säga, jag har 20 års erfarenhet av oss, och det här kommer inte bli några problem överhuvudtaget.

0: Lean On, Major Lazer med flera här i morgonpasset i P3. Babben Larsson är här. Var befinner du dig i liksom sinnesstämning nu? Är det liksom semester, sommar, mode, babben, eller är det jobbabben? Alltså, var har vi dig? Liksom?
1: Ni har mig i semester mode. Oh. Och jag är hundvakt just nu, så jag går mycket promenader i en folktom stad här uppe i Solna. Sen sitter jag en hel del i min ateljé, för jag har 3 utställningar nästa år, så jag sitter och jobbar med det. Jag gör collage och tycker det är skitkul, och det är också en bra fotaktivitet när man har en trasig fot.
0: Just det.
1: Ja. Så jag pendlar mellan stan och mitt hus på landet utanför Enköping. Alltså, idag ska jag till galoppbanan och hälsa på mina hästar som jag har där. Jag har galopphästar. Och snackar lite i stallet. Och,
0: vad hänger. Tycker du om den här värmen då?
1: Den tycker vi inte om, nej.
0: Berätta.
1: Nej, jag gillar inte värme alls. Nej. Ja, en bra sommar, då är det runt 2022 och fläktar. det är en bra sommar, och så regnar det kanske var fjärde dag. Den här typen av värme, och det värsta var ju den här sommaren 2018. Då var jag ute i mitt hus hela sommaren. Alltså, jag står ju i en balja och duschar. Jag tog var på allt vatten liksom inne i huset, gick ut och bara hällde på häckar och rabatter. Och så här. För allting liksom bara, träden fällde löv liksom i juli. Ja, det var så spöklikt. Och samtidigt var det sånt där fruktår. Så alla frukter man fick gå runt och liksom slå ner kart, för det var så jävla mycket frukt som man var rädd att träden skulle gå sönder. Man tänkte, en jävla nödgrej liksom, att de skickar nödraketer för att det är så torrt liksom. Nej, det var en jätteläskig sommar. Mm. För allting bara blomde och for runt, och all den här frukten, och så var det knastertorrt verkligen. Mm. Gräsmatten var brun.
2: Ja. Men vi har ju också en stadsfest
1: kamp. Och Sjöyren är väldigt mysig, måste jag säga. Jag har ju varit på den, jag har varit på typ Vänersborg, Göteborg och så vidare. Men Storsjöyren är mysig.
2: Ja.
0: Vi ska se de som tävlar då idag i vår tävling, Stadsfestkampen.
1: Ja, men det var mysig. Ja. För det var mycket musik. Ja. Och hela stan var på fötter. Och Vänersborg är en himla mysig stad.
0: Ja.
1: Och den har jag erfarenhet av. Potatisfestivalen. Jag har varit i Alingsås och gigge, men inte under den festivalen.
0: Potatisfestivalen. Och då ska du få höra på det här. De har typ inte potatis på den festivalen.
1: Va?
0: Ja, men de har liksom så

0: Alltså så, langos och vanlig festival.
1: Nej men alltså potatis, det är ju uppe runt Motala, Mjölby, det är där man laddar mycket potatis. Jag fattar inte varför de...
2: Men det var väl att den kom dit först? Eller?
0: Jag vet
2: var
0: inte, det är jätteoklart.
1: Ja, det kanske han Aström kom därifrån. Som importerade.
2: Ja.
1: Ja, Google. Jag skriker.
3: Jag har skrivit det förut faktiskt.
0: Ein, va? Babbel Larsson, fan vad mysigt det var.
2: Ja men verkligen.
1: Ja men tack.
2: Det måste jag ändå säga när vi går på låt, alltså att jag tycker att du verkligen är den komikern som har bäst timing i Sverige.
1: Åh jäklar.
2: Men tror du det är på grund av jassen? Alltså att du är liksom...
1: Det har absolut, det är ett sinne, ja. Det här med timing. Det är musikalitet. Du är född med det, sen har du varit upp det också.
2: Mm.
1: Men jag tycker jazz och stand-up är väldigt likadant.
0: Mm.
1: Det handlar om timing.
0: Ja. Tror du jag har en chans?
1: Vet inte.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom.
1: Nej, men du sa själv att du hade scenskräck.

0: Storm 2 Generation, Young Lean, här i morgonpasset i P3. En minut över 10 är klockan. Agnes är här, vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. Kina anklagar nu USAs president Donald Trump för lögn och smutskastning efter ett tv-tal där presidenten anklagade Kina för att försöka lägga sig i amerikanska val.
2: Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost.
1: Trump tog bland annat upp presidentvalet 2020, alltså valet han förlorade mot demokraten Joe Biden. Presidenten har flera gånger påstått att det förekom valfusk, men utan att visa några bevis. Innan pekade han särskilt ut Kina som ett land som ska ha försökt påverka bland annat valet 2020. Men Kinas utrikesminister menar att det sedan länge är bevisat att påståendet saknar någon som helst grund. I natt har 8 personer dödats och 20 skadats i den 6:e vågen av amerikanska attacker i Iran. Det skriver iransk statlig media enligt AFP. Och Iran har likt tidigare nätter attackerat amerikanska mål i regionen. Bland annat Kuwait, Bahrain och Qatar har rapporterat om attacker. Strypvåld förekommer i var tredje våldtäktsdom. Det är enligt en kartläggning som DN gjort där de gått igenom över 300 domar från samtliga tingsrätter under 2025. Och strypvåld är enligt polisen och rättsmedicinalverket en av de största riskerna för dödligt våld i nära relationer. Matchtröjan tillhörande den brasilianske fotbollsikonen Pelé från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958 har fått en ny ägare. Prislappen landade på drygt 47 miljoner kronor när tröjan auktionerades ut igår. Och den är därmed den näst dyraste fotbollströjan genom tiderna, strax efter Diego Maradonas matchtröja som såldes för runt 90 miljoner kronor.
3: Ja.
4: Ja, det är väldigt mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar. Tror ni att det sitter lite doft kvar i dem?
0: Det hoppas jag verkligen för 47 miljoner eller vad fan det var. Alltså jag vill ha svett, blod och tårar.
4: Mm.
0: Tack. Hårstrån? Hårstrån, gärna hårstrån.
4: Men alltså, jag tycker ändå, alltså man är ändå Team Maradona.
0: Uh-huh.
4: Alltså mot Pelé.
0: Uh-huh. Alltså i den debatten med vem som är bäst av de två.
4: Jag tycker ändå Maradona är bäst genom tiden.
0: Måste man välja och måste man ställa killar mot varandra så där hela tiden?
1: Tack,
4: det är sport.
1: Tack.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Kusliga nyhetsrubriker gällande VM-finalen florerar där ute.
1: Vad är det som har hänt?
0: Den är hotad.
1: Jaså?
0: Ja. Oh. VM-finalen hotas av skogsbränder.
1: Oj då. Är den i LA då? Eller?
0: Nej, den kommer vara i New Jersey då.
1: Okej. Okay.
0: Och jag läser här innan till det Sportbladet som rapporterar. Över 100 olika skogsbränder här är i Kanada.

0: Batman-känsla.
1: Ja, alltså det är ju lite... man vill ju bara att VM ska vara klart också.
0: Ja!
1: Alltså inte att man... vi behöver skjuta fram med matchen nu.
0: Exakt.
1: Det hade ju inte varit så kul.
0: Och också, alltså... om det nu skulle vara så att man alltså att det är okej att spela, eller vad man ska säga. Mm. Om det kommer vara en tjock smog, alltså kommer vara en rök över New York och New Jersey. Alltså så här, det är ju Gotham City... stämning. Mm. Alltså, vad fan håller vi på med?
1: Ja, men det är ju mycket skogsbränder just nu runt om i världen. Men ja, det man hoppas på i alla fall är att finalen får spelas och att Spanien vinner.
0: Ja, du är ändå in alltså du, vad gör du om Spanien inte vinner? Det känns som att du kommer att rasa.
1: Ja, men det enda jag känner är, jag borde inte ha sagt det, för att då kommer det förmodligen bli tvärtom. Men det är min prediction i alla fall.
0: Spanien och Lamine Yamal, alltså, tror du kommer vinna?
1: Ja, jag vet inte om jag tror det.
0: Nej, men du vill.
1: Jag vill det.
0: Tror du, okej, men om du ska vara ärlig mot dig själv.
1: Mm.
0: Vad ser du för slut? Ser du straffar? Ser du något av lagen är överlägset det andra?
1: Ja, jag tror inte att den här kommer gå till straffar.
0: Inte?
1: Nej.
0: Du tror att det blir kross?
1: Ja.
0: Alltså av Argentina?
1: Nej, alltså jag tror Spanien kommer mangla Argentina.
0: Åh, herregud.
1: Men ta mig inte på orden, för jag har haft fel i alla andra
0: predictions. Ja, det tål att påminnas att han haft fel i varenda prediction förutom en.
1: Ja.

0: Shimmy shimmy ya, older the bastard, morgonpasset i P3. Apropå ert AV-bråk skriver en av våra lyssnare.
1: Ja.
0: Jag måste säga att ni bråkar väldigt gulligt.
1: Uh-huh.
0: Man märker knappt att ni är osams.
1: Mm-hmm.
0: Ni skulle höra när jag bråkar med någon. Eller inte. Ha ett mysigt slut på veckan, säger Jen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ja.
1: Det blev ju någon slags underhållning av vårt bråk ändå.
0: Alltså, tur det.
1: Ja.
0: Tur det. För det hade ju varit väldigt trist. Alltså om det var så att vi... ja, men vad ska man säga? Bröt kontakten, så upp vänskapen på grund av det. Verkligen. Då ska ni veta att det händer, vi bråkar hela tiden. Mm. Alltså vi har aldrig hållit med varandra om något. Okej, det jag tänkte ta nu då, som en sista...

0: från Magges sommarmeny.
1: Mm.
0: Det är ju då den här bokstavskombinationen som är R-I-P-M-J.
1: Ja.
0: Rest in peace MJ. Mm. Rest in peace Mary Jo. Alltså det är ju Kris Jenners mamma som har dött. 91 år gammal.
1: Okay.
0: Och jag såg det här då apropå vår AV. Jag såg det när jag kom hem igår kväll från AVn. Så såg jag att Kris Jenner la upp då på Instagram en bild på sin mamma och sen en text då, en hyllning av hennes liv och hur mycket hon har betytt. Och grejen är, vi som är Kardashian heads, vi vet ju precis vem MJ är.
1: Mm.
0: Hon har varit med i serien liksom under alla dessa år och de är ju väldigt nära varandra i den familjen, så att hon är liksom med alltid på allting. Ja. Så det var ju väldigt sorgligt att läsa. Men det som jag också då gjorde var att efter att jag hade läst Kris Jenners inlägg då med den här hyllningen, och hon skriver ju då också våra hjärtan är krossade, så de är jätteledsna liksom. Att jag rusar ju vidare till Kim Kardashians konto.
1: Mm.
0: Och bara, vad kommer hon säga och lägga ut? För att det gör de alltid. Alltså de lägger alltid ut när någon fyller år eller när, alltså du vet, stora omvälvande familjehändelser. Och vad är det jag möts då av? Jo, alltså ett ganska så glatt bildspel från semestern.
1: Okay.
0: Lake Life står det. Bilder på henne och Khloe Kardashian i iförda bikinis då ombord, någon form av båt. Och sen är det då ja, ganska mycket olika bilder på windsurfing.
1: Hon har bara en pangsemester.
0: Hon har pangsemester med kidsen. Lite bilder på Lewis Hamilton. Alltså du vet. Och jag misstänker ju, eftersom att jag känner de här personerna, höll jag på att säga.
1: Mm.
0: Det gör jag inte.
1: Det är dina vänner.
0: Det är inte det. Det är inte det.
1: Din bestie.
0: Du vet inte vad jag menar, alltså, min yngsta brorsa trodde att jag kände.
1: På riktigt?
0: Ja, för han var så, men du har ju bilder på henne i din telefon. Jag känner inte henne. Det här var ju länge sedan. I alla fall, jag misstänker ju att det här är en så kallad schemalagd post.
1: Ja, förmodligen.
0: För att det var väldigt olycklig timing.
1: Mm.
0: Och mycket riktigt så har Kim Kardashian gått in och kommenterat på det här inlägget och skrivit så här: "This post was scheduled a few days ago before we lost MJ, so its timing came right alongside her passing." Alltså vi snackar så 9 minuter efter liksom. "I've been by my mom and grandma's side this past week and my heart is completely with my family right now. We love and miss her so deeply and in the days ahead we'll be focusing on celebrating her beautiful life." Ja, jobbigt läge.
1: Mm, verkligen. Men det är väl en del av att vara en influencer.
0: Ja. Alltså, och det är väl också bra att ha i åtanke att så här, folks poster är inte, det är inte, alltså vi har ingen aning om vad fan som pågår där ute. Oftast är det kanske inte ens personerna själva som lägger upp skiten.
1: Nej.
0: Eller hur?
1: Ja, alltså det är ju, jag har ju en sociala medier
0: manager.
1: Ja.
0: Det är Raffa, eller hur?
1: Ja.

0: Joy med Ray, som är en av våra lyssnare som önskade sig den här låten. Alltså vi frågade ju, vad kan vi göra för er för att liksom ge er en bättre fredagsstämning med tanke på, ja, med tanke på
1: depp.
0: Och då var det en person som önskade sig den låten. Visst blev man glad?
1: Ja, den är väldigt svängig.
0: Nu har vi med oss vår vän och kollega från Södern. Hallå Herman. Nej, jag skojar bara. Han var inte där.
1: Nej.
0: Men det, alltså, vet du, jag tror att han kanske har någon knapp eller någonting som han inte har tryckt på. Vi kanske ska testa om ett tag. Han ska ta vid i alla fall här i kanalen. Och det ska bli mysigt.
1: Ja, men verkligen. Vi hade väl en bra banter igår.
0: Ja, just att han fick vara domare. Han fick vara domare och säga vem som hade rätt i vårt AV-bråk.
1: Just det.
0: Vad var han sa nu igen, Branne?
1: Men han sa väl att du var toxic.
0: Du glömde the first part.
1: Ja, det är det enda jag kommer ihåg. Och jag typ höll med honom.
0: Och jag med. Ja. Alltså, är det så fel att vara lite toxic? Vi är tillbaks här i kanalen på måndag. Tills dess så är det Hector och Lina som sänder morgonpasset. Jag kommer lyssna för att de ska ju recensera Odysseen.
1: Just det.
0: Du ska gå och se Odysseen nu alldeles strax.
1: Jajamän.
0: Hur känns det?
1: Ja, men väldigt spännande och kul. Det ska bli, men jag har inte för höga förväntningar.
0: Ja.
1: Det är min enda, men hur jag konsumerar film idag är bara att försöka att inte ha för höga förväntningar för att man blir så besviken.
0: Jag är så orolig att du kommer dissa den. Men hur kan du säga att Oppenheimer var dålig?
1: Men den var ganska dålig.
0: Jag tycker den var helt fantastisk, alltså mästerverk.
1: Alltså, den var helt okej. Okay. Men den var ju inte så bra som alla ville få det att framstå som att den var.
0: Finns det någon ny film som kommit de senaste 5 åren som du tycker har varit liksom 5+?
1: Ja, alltså jag tyckte väl Obsession var 5+.
0: Ja, du tyckte ändå det?
1: Ja, gud, ja, den var ju asbra.
0: Men trots att du blev så illa berörd?
1: Ja, men det är ju...
0: It did its job, så att säga.
1: Verkligen. Men, se den igen.
0: Jag kommer se den igen.

0: Det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Ja, det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: Talk to me av Robin. Varmt välkomna ska ni vara till magasinet i P3. Jag heter Herman Munk. Vi hade lite teknikstrul, men nu är vi på banan. Och vi har massa kul framför oss. Till exempel att det är fredag. Det betyder att jag och jag hoppas många andra har fredagsfeeling. Men också att det är New Music Friday. Och därför, med i studion, så har vi P3s nyaste musikreporter, Fabian Lantz. Hej Fabian.
1: Hej Herman.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Har du fredagsfeeling?
1: Ja, men det har jag, absolut. Inte minst på grund av all ny musik vi kan ta del av.
0: Ja, vi har mycket grotta in oss. Hur känns det att vara Peters nyaste musikreporter? Är man bättre på ny musik då?
1: Man är väl åtminstone oerhört taggad på att komma igång med ny musik, tänker jag.
0: Just.
1: Och är medveten om sina stora skor man ska fylla.
0: Du är hungrig.
1: Definitivt, absolut.
0: Det är hungrig och ambitiös. Vi ska börja med att prata om att vi har fått nytt från det här bandet.

0: Ja, Yard Act. Okej, Fabian, för oss som inte är insatta i Yard Act, kan du berätta kort på typ en, två meningar, vad är det här för band?
1: Ja, men bäst beskrivet som ett postpunkband från Leeds i England. Album debuterar 2022, har haft ett ganska så DIY-sound tidigare och lite som signum, ett slags obrytt deadpan-sjungande till ganska liksom avskalade instrumentala låtar. När jag gästade Natasha så beskrev jag som ett kärleksbarn mellan Fontaines DC och Viagra Boys emellanåt. Och lite den känslan tycker jag ringar in dem bra.
0: Det tycker jag ringer in det här väldigt, väldigt bra. Du, när du var där med Natasha så försökte du spå lite hur det här skulle låta. Och så här sa du då.
1: De två singlarna drar ändå åt ganska olika håll. Den andra, Redeemer, är liksom en lite så deppig existentiell dänga om att ingen är riktigt nöjd med någonting. Medan vi nu på New Beginnings, liksom, där stormar det in optimism, vi får glädje. Och, så att liksom, vilket av de hållen albumet i sin helhet kommer att vandra tycker jag i alla fall ska bli spännande att se.
0: Hur känns det att höra sig själv förr?
1: Direkt ångestpåslag. Jag står fast vid att det är spännande. Och jag tycker nu med facit i hand att de liksom inte väljer något håll. Utan på ett ganska skickligt sätt håller liksom båda de här bollarna i luften samtidigt.
0: Bollarna som är?
1: Ja, men dels liksom deppig och lite tyngre låtar. Men också tillåta sig själva att vara lite optimistiska emellanåt. Och liksom köra på med god stämning. Att det är liksom lite härligt att de inte behöver bestämma. Okej, albumet måste gå åt det här hållet eller det här hållet. Utan vi fick ju två singlar innan som drog åt varsitt håll. Och det fortsätter lite som tema tycker jag genom hela albumet.
0: Ja, spännande. Jag ska nämna då, alltså, det är idag de släpper ett nytt album. Exakt. Som heter då You're Gonna Need a Little Music.
1: Exakt.
0: Och du nämnde då att det här är ju då bandets första riktiga stora studioalbum. Innan så har de varit lite DIY-iga, alltså spelat in på hotellrum och olika turnébussar.
1: Exakt.
0: Märks det på hur det låter? Har det blivit liksom mer polerat? Har det blivit lite för polerat kanske?
1: Alltså det var ju lite en farhåga hos mig inför släppet. Och jag tycker väl att det till viss del har blivit lite mer städat. Men kanske att de också vågar vara ännu mer lekfulla nu typ. Alltså det känns som att, eller jag tycker att man hör att de har befunnit sig lite i studion tillsammans. Elaborerat lite och liksom vågat addera olika element. Vågat vara lite experimentella med sången emellanåt. Alltså det känns på ett annat sätt som att nu har vi tillsammans satt oss ner och gjort ett album. Istället för att man har snickrat ihop något längs vägarna liksom.
0: Hur menar du att studion skapar de förutsättningarna?
1: Ja, men just känslan av att lite det här 9-to-5 typ. Att nu går vi in, klockar in i studion, sätter oss, skapar musik. Har du någon idé? Har du någon idé? Har du någon idé? Sammanstrålar det och gör musik tillsammans. Ja. Liksom. Till skillnad från att, shit, nu har jag en kvart här på turnébussen. Ska jag lägga ett gitarriff då typ? Liksom.
0: Just att det blir lite stressat. Lite.
1: Ja, men, kan ju bli, behöver inte bli det. Nej. Men det känns som att de ännu mer har unnat sig att liksom verkligen genomarbeta det här albumet.
0: Det är en kul take tycker jag. Att om du gör det till 9-to-5 så kan det kanske också bli mer experimentellt.
1: Det kan väl vara så.
0: Ja. Vi ska lyssna på då Fiction från den helt nya plattan. Vad är Fiction för låt?
1: Ja, men ett ganska bra exempel på Yard Acts sound och hur det har utvecklats. Liksom. De lyckas behålla det här rena instrumentljudet. Jag tycker vi kan lyssna på trummorna, hur de verkligen får ta plats. När gitarren kommer får den också verkligen höras. Fortfarande lite samma sång, men de har ganska kul lagt på lite så lager på lager på sången. Som gör att jag åtminstone hejar till liksom, vid första lyssningen direkt.
0: Ja, då spetsar vi öronen för lite layering av Yard Act när vi lyssnar på Fiction. Fiction.

0: Fiction, Yard Act, helt nytt släpptes idag. Och med mig för att snacka mer om dagens nya släpp så har jag musikreporten Fabian Lantz. Vad tycker vi om Fiction? Vad tycker vi om den här
1: låten? Jag tyckte om det här. Vad kände du? Vad var dina spontana tankar?
0: Jag blev förvånad över hur... i brist på bättre ord, hur autentiskt det lät.
1: Ja,
0: alltså
1: men,
0: så här, genomarbetad rock, ja. Utan att det är liksom... Det kändes avancerat och det kändes som någonting som verkligen känns tidslöst också.
1: Verkligen, jag håller helt med.
0: Kul med Yard Act. Men vi ska byta stil helt, för det finns mer musik som har släppts. Idag har vi också fått ett helt nytt album från den här artisten. Gracie Abrams. Det känns som att den här låten That's So True som släpptes 2024, det blev hennes stora internationella genombrott. Och efter det, det var 2 år sedan nu, var i karriären befinner hon sig nu?
1: Ja, men hon befinner sig i den lite så kluriga uppföljaren till ett stort genombrott.
0: Ja.
1: Det är liksom sannoliken inte en enkel uppgift att göra det. Vi pratar ofta om det alltså svåra andra albumet. Men sett till enormt stort genomslag, både liksom That's So True och I Love You, I'm Sorry från det andra albumet fick, så blir det ju extremt intressant att se hur Gracie följer upp det. Och det har vi ju svar på tal på idag. Så att det blev det svåra tredje albumet, eller liksom den svåra uppföljaren till en succé för
0: hennes del. Exakt. Det känns som att det är många sådana, alltså så här, många artister som blir skitvirala på, för att någon låt blir skitstor på sociala medier och trendar, och så kanske de inte är fullfärdade artister, så måste de liksom komma ikapp på något sätt sin fame som de har fått.
1: Gud, ja.
0: Vad tror du om den här plattan? Den blir ju då ett viktigt moment. Alltså, kommer befästa det här henne som nästa stora poptjej eller inte? Vad tänker du?
1: Ja, men det är väl så man kan uttrycka det. Och precis som du säger så är det ju svårt, absolut, att leverera 2 så enorma hits som man gjorde med förra skivan.
0: Ja.
1: Men det kan ju ändå hända, liksom, om stjärnorna står rätt och man liksom... Det slår till helt rätt liksom. Att se hur fansen tar emot denna nya skivan ska bli jätteintressant.
0: Ja.
1: Jag tror att hon kan närma sig liksom det epitetet som du beskriver, den nästa stora popstjärnan liksom, lite mer genom denna skivan. Det är många som har lyft fram särskilda spår. Titelspåret, The Knife, några fler, där hennes röst verkligen kommer till sin rätt på ett nytt sätt. Och jag tycker hon lyckas med den här liksom ganska svåra stundtals förmågan att visa sig sårbar och verkligen släppa in lyssnarna till sin värld. Vilket också ska ha varit en uttalad ambition med skivan.
0: Ja, spännande. Vi lyssnar, tycker jag, på Good Reason av Gracie Abrams. Och tusen tack, Fabian, för att du guidade oss genom 2 av dagens släpp.
1: Du ska tacka, Herman.
0: Vad ska du göra i helgen?
1: Ja, men jag ska på konsert ikväll.
0: Jaha, vad är det för konsert?
1: Soundtrack of Our Lives.
0: Soundtrack of Our Lives, där var man inte
1: apropå
0: bjuden.
1: Apropå ny musik denna fredag. Och Les Big Bird, det är jag taggat på.
0: Ja, vad kul. Fan vad härligt. Vi lyssnar på Gracie Abrams helt enkelt.
1: Det gör vi.
0: Good Reason.

Good Reason, helt nysläppt idag alltså från Gracie Abrams nya platta Daughter from Hell. Kontrasterande namnen då med tanke på den här väldigt mysiga låten. Jag hade kunnat tänka mig sätta på den här om jag sitter och kollar ut genom fönstret på en buss kanske. Efter att jag sagt hejdå till någon. Och så kan jag känna mig riktigt main character. Ja, det kommer nog hända tror jag. Jag tror den här kan gå varmt. Ny platta idag som sagt, Gracie Abrams. Ska bli spännande att se vart den tar vägen. Nu, Vansong av Impi.

Vänsång av Impi här i magasinet i P3. Det är fredag, det är sommar, det är underbart. Vi har en helg som stundar och på många håll i landet råder det dåligt väder. Och jag fattar då om ni tänker, hjälp, vad ska jag titta eller lyssna på? Lugn, säger jag bara, jag hör er. Det är därför vi strax kommer vi snart dra igång med en underhållningsguide. Komikern Carl Persson och kulturjournalisten Johanna Ise kommer komma hit och tillsammans så ska vi skapa den ultimata guiden för helgen. Och jag kan avslöja lite vad jag kommer prata om. Jag kommer ge ett hemligt verktyg att hitta de mest somriga svenska låtarna, låtar som dina polare aldrig har hört förut. Sen kommer Björn Jansson, kulturjournalist på P1, tillika Nolan-konnässör, och han har rankat alla Nolans filmer i svallvågorna av Odysseus som nyss släppts. Ni hör ju, det är nästan för bra det här. Vill ni inte missa? 3, 3.

0: Klockan har blivit 11. Det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jakob, varsågod.
1: Tusen tack. Minst 4 civila har dödats i ryska attacker mot Ukraina, uppger landets president Volodymyr Zelensky. 2 av dem dödades i en robotattack mot Odessa. Därtill har 10 personer, bland dem barn, skadats till följd av angreppen mot Odessa. Ryska robotar har bland annat träffat en förskola, en kyrka och flera fordon i staden, det rapporterar public service-bolaget Suspilne. Den berömda spegelpoolen framför Washington-monumentet i den amerikanska huvudstaden är återigen tömd på vatten. Och det är tabbar i renoveringsarbetet, inte vandaler, som är orsaken till de segdragna problemen. Det hävdar experter som The Washington Post konsulterat. President Donald Trump gav i april order om att renovera dammen inför USAs 250-årsjubileum den 4 juli. Men det var ont om tid och istället för att göra en upphandling gick uppdraget till 2 företag som enligt Trump var billigare än myndigheternas förslag. Och kort efter dammens nyinvigning i början av juni började stora delar av poolduken att lossna i tjocka flagor. Och Trump har hävdat att vandaler förstört botten genom att skära i den med kniv. Algblomningen i Östersjön har ökat efter veckans varma dagar. Det säger Malin Olofsson, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon säger att det inte behöver vara farligt att bada i algblomning, men man ska undvika att få i sig vattnet, vilket kan vara svårt för barn och djur. Matchtröjan tillhörande den brasilianske fotbollsikonen Pelé från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958 har fått en ny ägare, rapporterar P4 Stockholm. Prislappen landade på dryga 47 miljoner kronor när tröjan auktionerades ut igår. Den är därmed den näst dyraste fotbollströjan genom tiderna, strax efter Diego Maradonas matchtröja som såldes för runt 90 miljoner kronor. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till dig, Herman.
0: Tack, Jakob.
1: Tack.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är live. Välkommen tillbaka till magasinet här i P3. Det är fredag.
3: Ja, fredagsfeeling.
0: Allt känns liksom väldigt klacksparkskompatibelt. Och vi kommer snart, väldigt snart, dra igång med en underhållningsguide för att rädda en regnig helg. Men först, Olivia Rodrigo.

0: Stupid Song av Olivia Rodrigo här i magasinet i P3. Och sommaren är här och alla arbetsplatser har därmed tagits över av Gen Z, och ja, inklusive dagens panel. Med mig för att hjälpa mig att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen så har jag med mig komikern Carl Persson och kulturjournalisten Johanna Ise. Välkomna.
1: Hallå, tack, tack.
0: Hejsan, hejsan. Carl, hur står det till med fredagskänslan egentligen?
1: Ja, men det står väldigt bra till. Jag promenerade hit, är lite väl svettig nu, gick väldigt länge, men nu sitter här i en sval studio i Radiohuset Stockholm.
0: Hur länge då?
1: Hur länge jag promenerade? Ja. Jag promenerade i typ 2 timmar hemma.
0: Varför det?
1: Alltså, för att det var så fruktansvärt skönt ute. Och jag tänkte bara ta en sån här härlig liten morgonpromenad. Men sen så visade det sig att nej, jag ville fortsätta. Och jag gick, och jag gick, och jag gick.
0: Du är överdrivet här fredagslyrisk nästan.
1: Ja, verkligen, ja, verkligen.
0: Det är härligt.
1: Men också en liten stänk av solsting sitter jag här nu och njuter.
0: Ja, det är bra. Du är liksom komiker och jag har hört att du kallar dig själv för revykungen.
1: Nej, okay.
0: Vad menar du med det?
1: Kalla mig själv. Det var att ta i. Men precis. Jag har ett stort revyintresse och det, jag vet inte hur intressant det är mer än att jag sitter hemma på kammaren och njuter av gamla revyer från.
0: Men också producera, vi kan ju lyssna här. Du gjorde ett litet revyklipp här från när det var curlingfeber i Sverige.

0: Lund.
1: Just, ah, okay. För Johanna, du är liksom kulturjournalist. Är du, skulle du säga att du är lite mer, det känns som att du är lite mer tapped in, stämmer det?
0: Oj, nej, du får förklara det mer. Vadå tapped
1: in? I kulturen, alltså du är liksom mer, om Carl jobbar liksom revy, Hasse Tage eran, att du ändå kanske står för det här lite mer idag, så kanske du står för lite det här mer nya samtida. Liksom.
2: Det tror jag absolut att hon gör.
0: Jag är, tack för att du kallar mig modern. Jag känner mig väldigt modern.
1: Du känner mig där. Du känner dig kalibrerad med samtiden.
0: Ja, det gör jag. Absolut.
1: Det här känns väldigt lovande. Ni känns som två liksom, motpoler och ni har med er varsitt tips till den här underhållningsguiden. Mm. Och den kommer bli matig, känns det som. Mm. Vi kommer hoppa in i det där alldeles strax. Först ska vi lyssna på Calvin Harris. Satisfy.
2: Kul. Cool.

0: ensam av Moana här i P3. Vi ska dela med oss av våra bästa tips att underhålla sig med denna regniga helg, i alla fall här nere i Malmö, i vad vi kallar för underhållningsguiden. Vi langar våra vassaste popkulturtips inför helgen, och idag med Carl Persson och Johanna Ise. Johanna, vi ska börja med att lyssna på ett litet klipp från ditt tips. Spännande.
1: Gåshud, va?
2: Hoppas folk känner igen det.
0: Jag känner inte igen det. Carl, känner du igen det?
1: Ja, det är ju, får jag säga?
2: Ja, säg.
1: Det är ju...

0: Midsommar för fan.
1: Har du aldrig sett Moni Midsommar, Herman?
2: Alltså jag har, nej men vet du vad, det här du, flyger mig förbi.
1: Du borde skaffa, Herman. Gud.
2: Jag har fått höra att det här är ett ikoniskt intro, är det så?
0: Ja, mygga av Herman Munk.
2: Nej, inte redan. Men är det är alltså allmänbildning liksom?
1: Ja, absolut. Det är ju typ den största serien i Storbritannien någonsin. Eller jag tror också typ, jag har ingen fakta på det här, men det är väl också typ deras största exportvara.
2: Alltså, just det,
1: det är så här brittiska pusseldeckare. Det är ju värsta grejen liksom.
2: Mm. Just det. Och du är hooked på Morden i Midsommar,
1: så det är ditt tips. Jag är så hooked på det. Jag ska berätta. Alltså, Moni Midsommar började sändas 1997. Liksom. Alltså, det är ju äldre än vad jag är. Men jag är liksom uppväxt med att så, vi hade liksom ingen så här streaming-tv. Så man fick ju bara kolla på det som fanns på tvn.
2: Det gick på tvåan va?
1: Ja, men någon. Alltså så. Och då har man bara fått sätta på tvn. Jag har nog sett alla avsnitt kanske 20 gånger om. Och nu i slutet av juni så kom alltså säsong 25 av Moni Midsommar ut.
2: Och va,
1: det är, ja, men det är också typ den bästa säsongen.
2: Aha, det blir bättre och bättre.
1: Så bra. Det är så, det är så men det är så oväntat med, alltså serier blir ju alltid bara sämre ju mer säsongen man gör. Ja. Det är ju liksom allmänt, alla vet det. Den här är så bra.
2: Okay,
1: det är som att de i den sista säsongen nu har lärt sig typ hur man klipper. Mm. Alltså det är så.
0: Fan, vilken tid det tog.
2: Ja, det tog en jävla tid.
1: Det är som att någon i filmteamet har varit så här: guys, jag tror man typ kan ha vinklar på saker. Och jag tror typ man kan zooma in. Okay, och de så här spelar in med drönare. Ovanför, det är så här ett mord. Och de bara så här går upp i luften. Och spelar in en så här Wes Anderson vinkel ovanifrån. Alltså det är så coolt.
0: Vad kul.
1: Den är också helt så här typ modern, färgglad. Samtidigt som den är så respektfull mot liksom originalidén av att så Moni Midsommar handlar ju om så här, mord i en liten brittisk by. Ja. Det är liksom pittoreskt, det är lantlig idyll. Ja. Den håller kvar vid allt det så här superbrittiska med pubbarna och småstadskomplex och allt vad det är liksom. Men den har lyckats få till någon så här ny uppvaknande.
2: Ja, vad sjukt,
1: vad
0: kul. Har de recastat Barnaby igen?
1: Nej, det är samma. Det har ju varit två Barnaby. Den första, John Nettles, alltså I will never forget him, min första kärlek. Han var Barnaby fram till typ 2010. Sen castade de en ny Neil Dudgeon.
0: En lite stiligare variant.
1: Ja, och han, jag har haft väldigt svårt att acceptera honom. Men jag känner att jag har gjort det nu.
2: För
1: att
2: vem är den här Dudgeon?
1: Ja, men först var det en Barnaby. Barnaby är ju kriminalkommissarien som löser allting. Ja. Tom Barnaby.
2: Barnaby, det är som Sherlock Holmes.
1: Det är så sjukt att du inte vet det här.
2: Det här är en
0: skandal.
2: Är det så?
1: Han är liksom detektiven. Och sen har han en sidekick, en assistent. Assistenten har blivit utbytt hur många gånger som helst. Men så bytte de ut Barnaby en gång då. Och var så här, nej, nu ska Barnabys kusin börja lösa de här morden. Gamla Barnaby ska gå i pension.
0: Typ. Just det, så var det.
1: Och den nya Barnaby har typ så här en yngre, lite snygg fru. Han har en dotter. Ah. Han har en hund som heter Paddy. Och han har då en ganska typ tråkig så här kriminalassistent. Men jag tycker att den här familjen har växt på mig. Jag tycker att, för de, hela serien är så här, det börjar med en lite puttinuttig familjescen, det slutar med en puttinuttig familjescen. Sen är det bara, det är puttinuttig hela vägen igenom, och ja, det är lite töntigt. Men jag tror att anledningen till varför det håller är för att de har lagt sig på en sån här nivå att man aldrig väntar sig någonting.
2: Nej, exakt. Kan det bara bli bra. Finns det några kvar att döda i morden i Midsommar? Eller hur många mord har det varit nu?
1: Det är ganska många mord.
0: Det är väl grej att det har skett fler mord än vad det finns folk i invånare.
1: Men om man tänker sig att Midsommar är lite som Skåne. Alltså det finns fler mord att

0: Satisfy, Calvin Harris och Jazzy. Vi är mitt uppe här i magasinet P3s fredagspanel där vi langar våra vassaste popkulturstips inför helgen. Idag med Carl och Johanna.
1: Yes.
0: Carl.
1: Ja.
0: Jag vet att du sitter, eller så här, jag har hört att du sitter på en riktigt dunderrekommendation. Är det sant?
1: Det här är, det finns liksom en ideologisk, det är en större diskussion det här. Oj. Än min specifika rekommendation som okay. jag kommer att komma med.
0: Ja.
1: Men ja, fortsätt.
0: Ja, exakt. För vad tänkte du på när du skulle ta fram ditt tips? Liksom? Hur gick tankarna?
1: Så här va, jag är ju en person som egentligen inte konsumerar någonting som kom ut efter cirka 1975.
0: Ja, är du Sveriges äldsta 23-åring eller vad det är?
1: Ja, men det är mycket möjligt.
0: Ja, okay.
2: Det är så killig sak att säga.
1: Ja, fruktansvärt. Ja, jag tar tillbaka det.
0: Men det är bra, det är bra, det är bra. Det är motpoler här. Det är
1: ja,
0: fint.
1: Ja, men exakt. Jag ville förstärka den.
0: Ja.
1: Ja. Ska du säga, du tog upp morden i midsommar.
2: Ja, det är inte det mest moderna jag har gjort, ja.
1: Nej.
2: Jag står för det dock.
1: Ja, det är bra.
2: Ja,
1: ja, nej, men så här va. Jag... för låt mig ta er tillbaka några veckor
0: ja.
1: Där jag upptäckte en artist som jag har lyssnat väldigt mycket på som heter Jackie Evans och
0: okay.
1: hon är en otrolig musiker och det var en musiker som jag bara råkade liksom scrolla fram som jag fick i flödet så här.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har lyssnat jättemycket på henne och sen så tänkte jag, det där kommer aldrig hända igen, jag kommer aldrig att bara råka scrolla förbi något som är så vackert.
0: Det är nytt alltså.
1: Det är nytt.
0: För det känns som att det är något som du har hittat från innan 75.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Vem är det här då? Vad är det här för att berätta?
1: Det här är alltså en man i övre medelåldern som kallas för, eller som Friends, som handlar om likgiltighet, apati och hur skönt det kan vara ibland. När man ser hur fruktansvärt det är ute i världen, att det kan vara skönt att bara så här, vet ni vad? Jag bryr mig inte om någonting.
0: Mm. Jag loggar ut bara.
1: Jag loggar ut. Och absolut att den har ett tilltal som kanske påminner om ja, men 40-50-tal. Liksom,
0: ja, det är ju jazz. Liksom.
1: Ja. Mm. Men det är någonting med texten som är så fruktansvärt samtida.
0: Mm.
1: Som jag verkligen fastnade för. Så jag skulle verkligen vilja slå ett slag både för Villery.
0: Mm.
1: Han har en jättefin hemsida, villery.com tror jag att det är. jättefin HTML.
0: Det är crazy att du tipsar om hemsidan.
2: Smyg reklam.
0: Men han finns också på sociala medier också.
1: Han finns på sociala medier, ja, absolut. Han finns på sociala medier också.
0: Ja.
1: Jag vill tipsa om honom och i synnerhet hans låt Indifference.
0: Mm.
1: Och det verkar som att han kommer att släppa den på streaming så småningom, vilket är underbart för att jag kommer vilja lyssna på den om och om igen. Men jag vill verkligen slå ett slag för alla de här, vad ska man säga, digitala gatumusikerna, va?
2: Mm.
1: De här som ganska på ett avskalat vis flimrar förbi i tillvaron. Det är ganska oslipade framträdanden,

0: Den här Villery sitter i sitt vardagsrum. Han har inte fixat håret, han har inte gjort någonting så här. Det är inget egentligen framträdande så, utan det är någonting som flimrar förbi, men det är ack så äkta.
1: Det är ju fint. Jag har aldrig tänkt på det som digitala gatumusiker, men det är verkligen vad det är. De kommer ju upp i ens flöde.
0: Och man är en vertikal tumrörelse från att totalt avfärda den här personen för evigt och bara liksom förkasta honom i någon slags algoritmisk avgrund. Men jag valde att stanna och det är jag tacksam för. Och därför vill jag rekommendera alla där hemma att i helgen ge de här digitala gatumusikerna en chans. Och den här ideologiska diskussionen som jag nämnde i början. Ge stand-up-komikerna en chans när det dyker upp något stand-up-klipp. Det behöver inte vara roligt eller bra. Nej. Men kolla från början till slut.
1: Okej, så vi ska öppna våra hjärtan till helgen. Var generös med de här nya, med indie. Vi ska ha en indie-helg.
0: Vi ska ha en indie-helg. Ja, precis.
1: Johanna, hur känns det?
2: Alltså, det känns som att så här, digitala gatumusik är typ Gen Z's version av att så... Förr kanske man gick på typ så obskyra konserter. Mm. Men vi gör inte det, för vi sitter bara hemma och scrollar. Och då scrollar vi förbi de här musikerna. Det är fint. Mm. Jag vet inte om jag kommer göra det.
0: Nej, okej. Skit i det då.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, magasinet i P3 med mig, Herman Munk, där vi bara kastar oss ur tips inför helgen. Boom, pang, pang låter det. Och mina fantastiska gäster Johanna och Carl, de har redan bidragit stort. Men nu är det dags för mig.
1: Jag är så spänd.
0: Att bjuda upp och lägga lite mat på den här buffén.
2: Ja då.
0: Olof Karlstrand är en man.
2: Ja.
0: Det vet vi. Det är en husgud för mig.
2: Ah, okay.
0: Han gör så kallade mixar. Alltså, vad ska man säga, en kurerad spellista på ungefär en timme under flaggen då, brandet Sweetest Sound. Och det finns nog ingen person i hela världen som skapar såna underbara mixar. Jag sätter på här en preview, det är liksom en mix i en timme. Nu kommer bara liksom så här 5 sekunder från lite olika delar av den här.

0: Ja, och den här ljuvligt, ja, visst är den ljuvlig. Den här heter Sommardrömmar 5.
1: Det var verkligen sommarvibe.
0: Ja, och han släpper, exakt, han släpper alltid en sommarmix då som heter Sommardrömmar 1, Sommardrömmar 2 och där, nu kom, nu precis kom årets. Och den, det är liksom mycket så här lite halvkitschiga gamla covers, alltså svenska direktöversatta covers, mycket så här, vad ska man säga, så som man tänker sig att en sommar på 70-talet lät.
2: Ja, precis. Men och sket fullständigt i rättigheter och de bara drog rakt av. Det här är en bra låt. Den ska, den ska bli min.
0: Fast det roliga, jag tror typ att det åkte någon show med till USA och åkte till, gick upp till liksom Universal Studios eller vad, och sen så bara, tja, kan jag köpa rättigheterna för 2000 kronor? Jag ska göra översättningar. Jag vet inte. Eller så, jag har ingen aning.
1: Det är lite
0: faktiskt
1: befriande.
0: Det är befriande. Och jag träffade faktiskt honom och han är en färgblandare. Så det är inte, så, och jobbar som
2: tematiskt.
0: Jag vet, liksom, jag tyckte det var så fint. Och så, liksom, och så är han jättebra på att göra sån här mixar. Och han, liksom har, han hjälper mig, Olof Karlsson då, han finns på en hemsida som heter Mixcloud. Mm-hmm. Och han, det är bara hidden gems. För han, de här låtarna kommer bara från vinyl. Så han liksom letar vinyler och så tar han de bästa låtarna. Och det är det som är så bra, men också ganska jobbigt, att så här, hälften låtarna finns inte på någon liksom,
1: classy,
0: alltså online, utan du måste höra den på den här. Han har 163 mixar. Jag säger så här, mitt tips till helgen, skit i Spotify eller Apple Music och det där, utan hitta lite kurerad musik. Han har liksom, välj en av de här. Han har så många olika, alltså lite honorable mentions. Vi har Sommardrömmar 5 då, som jag lyssnar på nu. Sen finns det Soul på svenska 2. Sen finns det också Korsfest, alltså med E, och då är det liksom frikyrklig diskomusik.
1: Gud, vilken härlig blandning.
0: Ja,
1: kul. Det passar något för alla liksom.
0: Exakt.
2: Det påminner lite om vikingarna som har så kramgoa låtar, volym 18.
0: exakt.
2: Och bara fortsätter det sen.
1: Allmän reflektion. Varför är det så gubbiga tips?
0: liksom jag vet.
1: Soul på svenska.
0: Jag vet, men alla vi, men jag tycker vi alla vi checkar in det. Det är lite en hot gubb summer.
1: Hur gammal är Olof Karlsson?
0: Men han är typ 40 någonting. Men det finns en kärlek för liksom den här. Men det roliga är att många av de här låtarna tycker jag, brukar jag på något sätt höra, och de kommer upp idag. Jag ska inte vara sån så här. Jag har lyssnat på de här i 6 år. Men jag har också lyssnat på de här låtarna i 6 år. Mm. Och då när man hör Funky Loffe mixa såna här låtar och de går in i P3, alltså de har nått de här låtarna och de är med och de blir mer relevanta. Och det finns någonting, det finns en svensk gömd musikskatt bortom ABBA och liknande, och någonting som typ passar extra på sommaren. Hur är ni där? Lyssnar ni mycket på, alltså när ni letar musik, liksom kurerar ni det på något sätt, eller är det bara låt algoritmen bestämma, eller hur funkar det för dig, Johanna?
1: Alltså jag tror att jag är en sån person som hittar en låt som jag bara älskar i 2 veckor och sen kommer jag glömma bort den, för sen kommer jag hitta en ny låt, och det är väldigt oklart hur jag hittar de här låtarna. Det kan dels vara något så här, en låt jag typ har hört på en fest, en låt som, ja, men så, det har säkert kommit upp på algoritmen också, eller bara någonting man är så här, gud, går igenom en gammal spellista. Just nu är det Prima Donna av Marina, och typ imorgon vet jag att jag aldrig kommer lyssna på den här låten igen. Men idag har jag lyssnat på den kanske 15 gånger hittills. Så bra.
0: Underbart.
1: Hur är du, Carl?
2: Alltså jag, så här, det här kanske kommer vara oväntat, men jag litar på algoritmen.

0: Murder, She Wrote, Chaka Demus och Pilers här i magasinet i P3. Carl, du hade någonting du ville säga om den här
1: låten. Exakt. Alltså Murder, She Wrote, för er som tycker att det är lite otrovärdigt att i Midsommar att de liksom har övertraserat mord.
0: Just det.
1: Så kan ni, och har sett de här 5 miljoner säsongerna, så kan ju ni faktiskt se
2: 25
1: säsongerna, så kan ju ni faktiskt se Murder, She Wrote, eller Mord och inga visor som det heter på svenska, med Angela Lansbury i huvudrollen. Ja, det är alltså lite,
2: det här var ett nytt tips.
1: Vad säger du? Nej, det är en hot gubb summer, men jag vill också bjuda in tanterna i det här. Det är ju då en 90-talsserie med Angela Lansbury i huvudroll, som påminner lite om Mord i Midsommar.
0: Okay. Fast en,
1: ja. Så att den,
2: jag har hört om denna, men jag håller mig strikt till Mord i Midsommar.
1: Ah, okay.
2: Ibland Ett fall för Vera, men den är alltså når inte samma höjder.
0: Du är konservativ, Morden i Midsommar. Jag tänkte att vi skulle, ni har gett massa
1: tips.
0: När
1: du är full,
0: nu.
1: Då blir det
0: då blir det Morden i Midsommar.
3: Sent
0: ja, exakt. Jag tänkte att vi skulle bara sammanfatta lite här. Tipsen här till underhållningsguiden som vi knyter ihop här till helgen. Johanna, du hade Morden i Midsommar. Du tycker folk ska kolla på det.
2: Kolla på det.
0: Ja.
2: Om inte för att du gillar Mord i Midsommar, också för att upprätta respekten för Storbritannien som land. Det här är det bästa de har lyckats åstadkomma de senaste 2 decennierna.
0: Och många misslyckanden har varit från deras sida också på länge.
2: Alltså bara Brexit, jag vet inte, allt med deras premiärministrar, VM, alltså så här,
0: alla mästerskap.
2: De behöver någonting bra, och det är Mord i Midsommar.
0: Det kan vi ge dem, det kan vi ge dem. Carl, du smuggade in lite bonus här, men vad ska vi ta med oss från dina tips?
1: De digitala gatumusikanterna och de verkliga gatumusikanterna, stanna upp i vardagen, lyssna klart, titta klart, liksom upplev, och då som en liten cherry on top, så får ni gärna gå in och lyssna på Villery
0: som har en bra hemsida.
1: Som har en film.
0: Och jag tipsar om Olof Karlstrand på som har en hemsida på, eller en sida på Mixcloud, där han gör massa otroliga liksom spellistor som funkar perfekt för sommaren, speciellt den senaste Sommardrömmar 5. Hörrni, bara som en avslutande grej, vi sitter här, vi alla är det beryktade Gen Z, men det känns fruktansvärt spretigt. Hur kommer det sig?
2: Det är väl konservativt, och vi är väl lite konservativa.
0: Jag
2: tycker det här är väldigt on point för Gen Z, att vara så här lite gubbig musik, lite dåliga serier, den är jättebra. Den är lagom.
0: Den är mysigt dålig, bra.
2: Det är liksom regression. Vi lever i en farlig värld, och vi vill bara gå tillbaka till det gamla, tror jag.
0: Jag funderar på om det kan vara för att vi är väl den första generationen som har haft liksom tillgång till alla tiders media, alltså när man går in på de här alla
1: exakt.
0: Och att vi därför har irrat oss iväg och liksom gått vilse i olika årtionden. Men det kanske inte är dåligt. Vad tänker du om det, Carl?
1: Nej, men jag tänker att det är bara ett litet gupp vi kommer behöva komma över, och att vi kommer blicka tillbaka för att hitta inspiration. Vi kommer att bli trötta på det är ju egentligen bara, nu ska jag inte prata liksom ideologi igen här, men det känns som att det är mer som en demonstrativ strömning gentemot det här att vi blir matade med skit mycket.
0: Kanske lite performativ också.
2: Och ändå litar du på algoritmen.
1: Ja, exakt. men jag tror att, för det skapas ju så fruktansvärt mycket bra idag också. Men det är så sällan vi ser det.
0: Jag skulle vilja
1: avsluta med att säga att jag tror att det skapas mer bra grejer idag än vad det någonsin har gjort, men att det framhävs mindre än vad det någonsin har gjort.
0: Spännande, kloka ord. Hörrni, stort tack för att ni ville komma här och hänga med mig och dela mer av era tips. Jag ska släppa ut er här ut i helgen.
1: Släpp ut mig, snälla.
0: Tack, Carl och Johanna.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbolito.
0: Som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15.30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund.
1: Tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
1: Det tar vi då.

Norrort, Nektar här i magasinet i P3. Vi har precis haft Carl Persson och Johanna Ise här som har, och jag har, vi har tagit fram oss en underhållningsguide inför helgen. Och Johanna Ise som då är vår inofficiella Modern i Midsommar korrespondent, höll jag på att säga, expert. Hon tipsade då, föga förvånande, om Modern i Midsommar. Och då har vi fått ett meddelande från, på våra sociala medier, från ett annat Modern i Midsommar-fan som skriver: har er midsommarexpert noterat att nya Barnaby är samma skådis som var mördare i ett tidigare avsnitt och mördade folk med hjälp av en giftig växt? Kanske är Barnaby egentligen en mördare. Sjuk plot twist ju, om det visar sig att det är Barnaby som är the bad guy. Och vi tar en låt av Shakira.

Dai Dai, Shakira och Burna Boy. Shakira som jag var helt omåttligt kär i som liten. Och sen så var jag också helt fruktansvärt knäckt när jag gjorde en överslagsräkning som 7-åring och insåg att vänta, när jag typ är runt 20 så kommer hon vara typ 50. Och det var liksom inte att hon var världskänd och att jag var ett barn som skulle vara, eller liksom var någon random svensk som var problemet. Utan det var just åldersskillnaden som jag oroade mig väldigt för mycket då. Ni lyssnar på magasinet i P3, jag heter Herman Munk och jag har en musiknyhet om den här mannen. Ja, David Bowie släpper nytt. Det trodde man inte att man skulle höra år 2026 i och med att han är död. Men i höst så släpps nämligen samlingsnamnet The Shell Tammy Recordings med 10 tidigare osläppta låtar. De spelades in 1965, alltså ett par år innan hans stora genombrott med Space Oddity. Genremässigt beskrivs det som en blues-influerad och lätt psykedelisk poprock. Och på gitarr har vi ingen mindre än Jimmy Page från Led Zeppelin. Spännande. Vi unnar oss en Bowie-dänga fram tills dess, tills att det släpps 18 september.

0: Rain In av Sam Fender och Olivia Dean, och nu väntar nyheter med dig, Jakob.
1: Det stämmer, stort tack. Och vi börjar i Mellanöstern. Attackerna mellan USA och Iran har fortsatt under natten. 8 personer har dödats och 20 skadats i den 6:e vågen av amerikanska attacker i Iran. Det skriver iransk statlig media enligt AFP. Och Iran har som tidigare attackerat amerikanska mål i regionen. I Qatar har ett barn skadats av fallande bråte i samband med att projektiler skjutits ned, skriver landets inrikesdepartement. Och Kuwait uppger att en kraft- och avsaltningsanläggning har skadats i en iransk attack, rapporterar Reuters. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige, och solen är boven bakom. När Kajsa Westberg var 30 år fick hon veta att hon drabbats av den allvarligaste formen av hudcancer.
2: Väldigt, väldigt jobbigt faktiskt. Ja, men en chock.
1: Att bränna sig eller utsättas för mycket UV-strålning från solen eller solarium är den största riskfaktorn för att utveckla hudcancer. Men även om det blivit vanligare har fallen faktiskt minskat bland yngre, och det kan bero på förändrade solvanor enligt Carl Blad, som är enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.
3: Yngre generationer har vuxit upp med mer kunskap och bättre solskydd, och det är väl det vi hoppas nu syns i statistiken, att man kanske har skyddat sig bättre.
1: Idag är Kajsa frisk och hon är noggrann med att skydda sig från solen och kolla sig årligen.
2: Jag använder hatt, en stor skjorta, jag försöker vara i skuggan. Och så kanske jag också är på mina vänner lite mer om att akta sig från solen. Jag har blivit den jobbiga personen som säger åt alla att de ska smörja in sig. Och så får jag helt enkelt vara försiktig resten av livet.
1: Och nu om det här.
4: Men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål, ja!
1: Ja, för matchtröjan tillhörande den brasilianske fotbollsikonen Pelé från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958 har fått en ny ägare, det rapporterar P4 Stockholm. Prislappen landade på dryga 47 miljoner kronor när tröjan auktionerades ut igår. Den är därmed den näst dyraste fotbollströjan genom tiderna, strax efter Diego Maradonas matchtröja som såldes för runt 90 miljoner kronor. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig i magasinet, Herman.
0: Tusen tack, Jakob.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är vi. Välkommen tillbaka till magasinet i P3 med mig, Herman Munk. Och vi kommer alldeles strax prata med Nolan-experten Björn Jansson, som har rankat alla Nolans filmer. Och vi ska ta reda på vilken som egentligen är bäst. Och om nysläppta Odysseus kan klämma en första plats. Det här vill ni inte missa. Men först, lite somber.

0: Ingen har väl kunnat undgå kanske att filmregissören och manusförfattaren Christopher Nolans nya film Odysseen har premiär idag. Nolan har en lång karriär bakom sig ju, där han har gjort riktiga kritiker darlings som Interstellar och Memento. Och om man känner att man vill ha koll på vad han har gjort tidigare, då har ni kommit till rätt plats. För med mig i studion så har jag nämligen Björn Jansson, filmkritiker och Nolan-fan här på Sveriges Radio. Hej Björn, vad trevligt att ha dig här.
1: Ja, tack. Hej.
0: Vem skulle du säga är liksom Nolan som filmmakare egentligen? Jag tycker man hör hans namn ofta, men om man inte riktigt har koll så känns det... Alla känner nog igen namnet, men vem är han som filmskapare?
1: Ja, du spelade ju Bowie för nyheterna här, och alltså det är något med de här brittiska. Han är ju brittisk-amerikansk, ja. Nolan, han har ju pass i båda länderna, men han gick ju i skola i England, privatskola där, och det är någonting med de här, med Bowie och han, va? De ger sig ut i rymden, gör jättebra saker om rymden och ger sig också in i våra huvuden. Nolan, hans filmer, det är ju, han leker med tiden, han leker med minnet. Du nämnde Memento, där är det ju en, det är hans andra film Blott, som kom i början av 2000-talet här, och där är det ju en man som letar efter sin hustrus mördare, men som har tappat närminnet, alltså en riktig pusselpsykologisk thriller kan man säga, suverän att se.
0: Just det, så det låter ju som att han, det

0: filmfamiljeföretag skulle man kunna säga. För det, ja. Han har gjort mycket av manus bakom filmerna tillsammans med lillebrorsan Jonathan Nolan. Och det är ju frun Emma Thomas som producerar. Så att det är ju väldigt speciellt. Det kanske är en av nycklarna till att han kan ta sina idéer så långt som han kan. Och sen är han ju populär förstås, eftersom han trots jättebudgetar går plus va, hela tiden. Så han är ju en kassako också för bolagen. Okay, ja. Och det gillar man ju, men det är ju också en bransch som inte är fri från avundsjuka. Så du kan säkert, om man skrapar ordentligt, hitta någon som inte tycker att han är bäst, om man säger så. Sen dröjde det ju också. Det är ju anmärkningsvärt att det dröjde så länge innan det började hagla Oscarsstatyetter över honom. Det var ju först här med Oppenheimer som en film som han har gjort fick många Oscarsstatyetter, 7 stycken. Den blev ju den galans vinnare. Och den älskades ju då av Oscarsjuryn också. Men Interstellar till exempel, som jag tycker är hans bästa film. Underbar film när jag såg om den här. Den var inte ens nominerad till bästa film det året. Ja, det är sant.
1: Jag har ingen koll, för min känsla är att han liksom är alltid har varit prisregnad, så att säga. Men det kanske bara är... Ja.
0: Nej, men tittar man så är det förvokas mest på IMDb, till exempel andra filmen i Batman-trilogin. Där fick ju Heath Ledger en Oscar postumt, vilket ju var väldigt speciellt. Men Joker där är ju, jag menar... Finns det en bättre filmskurk?
1: Nej, det vill jag höra mer om, för att det här är så intressant. Du har ju rankat alla Nolans filmer, vilken som är bäst, vilken som är sämst, om det ens finns någon dålig. Så att vi ska grotta oss in i det alldeles strax och sen se om Odysseus kan knipa den där första platsen. Men först lite Icona Pop och Charlie XCX.

0: I love it, Icona Pop, Charlie XCX här i magasinet i P3. Och det är lite helig stämning som råder nu när jag och Björn Jansson, filmkritiker på P1, ska gå igenom hans lista. Han har rankat alla Nolans filmer. Men först, vad tycker du om Icona Pop, Björn?
1: Ja, men jag sa ju det till dig under låten här, att alltså, man... Det är en sån skön känsla inför snacket. Man vill sitta i en nerkabbad liten sportbil på en grusig väg.

0: På väg till havet.
1: Ja, det är du har fredagsfeeling, låter det som.
0: Ja, det är sol här också.
1: Ja, underbart, underbart. Du, vi ska prata om din rankning. Du har ju då rankat alla Nolans filmer. Och skalan verkar gå från väldigt bra till extremt bra filmer. Är det så jag ska tolka det? Eller har han någon dålig film?
0: Alltså, jag har en film som jag har lite svårt för med honom.
1: Okej, vad är det?
0: Tenet? Ja,
1: va?
0: Nej, men alltså, jag tycker där, alltså, för att rädda jorden så åker vår hjälte då in i framtiden och tar sig bakåt till nuet för att rädda jorden, samtidigt som han i nutiden tar sig framåt. Och den där liksom tidsresorna, jag tycker inte de riktigt får ihop det där, måste jag säga. Han är ju fiffig, han är ju en hjärnskrynklare och han lyckas ju nästan alltid. Men här är det något som saknas. Han har inte de vanliga skådespelarna med sig som han brukar ha. Mm-hmm. De återkommer ju ofta i hans filmer. Mm. Han har inte gjort manus tillsammans med lillbrorsan heller. Jag vet inte om det är någonting där.
1: Något hände, för när du säger det så är faktiskt det, jag minns att jag somnade halvvägs, två gånger, jag försökte se den två gånger och har råkat somna i just Tenet. Det har aldrig hänt i någon annan film, jag minns att det var en väldigt hype kring den filmen, men den bet inte riktigt på mig. Men när du rankar så här, den kom då lägst, vad går det på, alltså, hur gör man en så här rankning?
0: Ja, jag sitter inte med linjal, om man säger så, och mäter och försöker analysera varje scen, utan jag låter det skölja över mig, och då är det ju det som känns störst, som känns mest spännande, som känns mest välgjort förstås. Det är ju väldigt mycket snack om hur han filmar med IMAX och allt sånt där, va? Ja. Men det viktigaste är känslorna och sen förstås en del finlir också.
1: Ja, du öppnar alla kanaler.
0: Ja.
1: Alla intryck.
0: Ja.
1: Vilken knep förstaplatsen då är ju det man verkligen undrar nu.
0: Ja, men det är ju Interstellar. Och den kanske inte hade gjort det om jag inte hade sett om dem. För då var Dark Knight...
1: För det är väl den klassiska som folk pratar om som den bästa. Eller det känns så när man pratar om Nolan.
0: Ja, vilken tänkte du på?
1: Dark Knight eller att det är den som återkommer som det är världens bästa film?
0: Och det är ju, den är ju absolut bland de bästa. Jag gjorde en lista förra året över de 25 bästa filmerna för 2000-talet. Ja. Och då var Dark Knight med.
1: Okay.
0: Och då var ju regeln att man bara skulle få en film av en regissör.
1: Ja.
0: Så att då kom inte ställa med.
1: Nej, då var den
0: bästa. Hade jag gjort den i år så hade Interstellar kommit med istället. Så att, de är ju jäkligt bra. Och man kan ju se det, Dark Knight. Jag menar, han förnyade ju superhjältegenren.
1: Just det.
0: Han gjorde ju något helt nytt. Det är ju den bästa superhjältefilmen som har gjorts. Och jag har svårt att se att man kan klå den. Och Heath Ledger som sagt, alltså vilken skurk. Det är nästan så att han är huvudrollsinnehavare där.
1: Ja, verkligen. Men du landade ändå i Interstellar. Varför det?
0: Jo, för den har både och det är liksom en högre insats i den. Det är ju den här Cooper, gamla NASA-piloten som numera är farmare. Majsen, hans fält där, det är sent på jorden kan man säga, hotas av ohyra och sandstormar. Mm. Och han får ett uppdrag att rädda jorden helt enkelt, att hitta en planet dit vi kan flytta. Så han får ju åka genom ett maskhål och sådär, va. Så att det är ju en jätteinsats. Han lämnar familjen, dottern förlåter honom inte, vill inte ens säga hej till honom och prata med honom när han är ute i rymden. Alltså det är ju sån insats, och sen är det ju en lek med tiden, och ändå så tror man på det. Och man, jag måste säga, jag satt ju ensam, tittade på den här hemma på den stora skärmen med mörkt. Då kommer tårarna som man inte släpper fram när man sitter på en pressvisning.
1: Nej, just det.
0: Och den är så bra, och det är ju också en sak som gör den trovärdig trots att den känns som, nej men det där kan vi ju inte göra, är att han ändå har tagit med forskare som har gjort vissa regler för det här kan du inte göra i en sån här film.
1: Det tycker jag är kanske det som känns som mest Nolan, att på något sätt logiken funkar i det här sjuka, så finns det ändå logik som blir trovärdig, och kanske därför man kan känna med så mycket. Idag har ju hans omtalade då Odysseen premiär. Du har sett den. Var i listan kvalar den här in?
0: den kommer på femte plats.
1: Oj.
0: Alltså den, och jag ger den en femma. Kanske är jag lite snäll.
1: Okay.
0: Men jag tänker på biopubliken och biopubliken som kanske inte går så ofta på bio.
1: Ja.
0: Då vill man ha något stort.
1: Ja.
0: Man vill ha ett äventyr. Man vill ha maffighet, skådespelare som ger allt och så då, va? Och då är det här som en vuxen matiné med extra allt. Du får väldigt mycket för biopengen.
1: Alltså, kan det bli större än den urberättelsen Odysseen? Det låter som att du rekommenderar den i alla fall.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Och det sägs ju att regnet kommer nu, så att då är det väl värt att se den.
1: Spring in och kolla på den. Tusen tack, Björn, för din pedagogiska och spännande genomgång av Nolans filmografi.
0: Mm, tack själv.
1: Trevlig helg.
0: Detsamma.

Jag fick andas den tunna luften av Walter Nilsson här i magasinet i PT. Och alldeles strax då kommer min kära programledarkollega Annie. Och då, så med, då ska vi ha musikdomstolen. Vi ska avgöra två låtar som är väldigt lika varandra. Och så ska vi fria eller fälla. Är det här är det en stöld eller är det bara att man är lite inspirerad? Vi ser, det kommer hända alldeles strax. Men först lyssnar vi på Gecko.

0: om Hemingways första roman och en av hans mest inflytelserika.
1: De som verkligen förstår storheten kommer att njuta av det här. Jag beskriver också en rätt skvallrig, härlig miljö.

Stars Are Blind, Paris Hilton. Och det är som sagt fredag, veckans bästa dag. Och inte bara för att helgen närmar sig med stormsteg, utan också för att det är den stora musikdagen. Vår musikreporter Fabian, han var här tidigare och guidade oss genom nya släpp från postpunkbandet Yard Act och popstjärnan Gracie Abrams. Och det är just den där amerikanska poppiga soundet vi ska stanna i, för vi har mer ny musik. Vad tänker ni på när jag säger Carly Rae Jepsen? Min gissning är att det kanske är den här låten som poppar upp i ert huvud. Ja, Call Me Maybe, en klassiker från 2011 som man antingen älskade eller hatade. Jag älskade den. Men, vill jag säga, Carly Rae Jepsen är så mycket mer än Call Me Maybe. Om man dyker och gräver lite djupare i hennes låtkatalog, då hittar man riktiga poppärlor som Cut to the Feeling och Run Away With Me. Och idag så fick vi ännu en, och här är den, After All. Vi lyssnar.

0: Carly Rae Jepsen, After All, purfärskt, släpptes idag. Jag tyckte det var rätt bra. Jag tyckte Carly Rae Jepsen har gjort det här väldigt bra. Ni lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Herman Munk. Och jag har fått sällskap i studion. Hej Annie!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
1: Det är bra, jag sa precis att jag... Jag har inte tid för det. Jag har tid att vara ute och ta ett glas i solen, ja, känner jag.
0: Det låter som att det är, det är en annan sorts fredagsfeeling.
1: Ja, men det
0: behöver inte bara vara en fredagspepp. Det kan också bara vara så här, jag vill bli omfamnad av helgen.
1: Ja, jag tror att jag är bara så bubblig. Så det spritter i kroppen.
0: Ja.
1: Hur känner du?
0: Jag känner samma sak. Jag känner att jag känner mig... Det känns helt rätt att, att helgen kommer nu. Jag
1: tycker det var
0: det känns
1: en bra sammanfattning.
0: Ja. Du, vi ska ge oss in i musikdomstolen tillsammans.
1: Ja, första gången.
0: Ja, min första. Jag ska ta med musikdomstols oskuld. Då låter det så här.
1: Du har vässat domarklubban, hör jag.
0: Ja, den är vass. Den är riktigt vass. Och dagens fall. Det låter så här. Vi får lyssna sms då. Här kommer min dotters spaning, skriver smset.
1: Står
0: det
1: smset?
0: Nej, exakt. Smset lyder. Här kommer min dotters spaning. Loam och 02, Fuck It X mot Disco Lines och Tinashe, No Broke Boys.
1: Har du, det här lådet lät bara som Gen Z i mina öron, alltihopa
0: det
1: så.
0: Ja, det är bara lite Gen Z mumble.
1: I mean, No Broke Boys har jag hört, den har spelat liksom varmt på kanalen.
0: Om du skulle nynna den.
1: No Broke Boys, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na.
0: Ja, exakt. Och den andra, Fuck It X, kan du inte nynna på?
1: Absolut inte.
0: Nej, okej, men vet du vad, då lyssnar vi på Fuck It X. Nu lyssnar vi, nu drar vi igång domstolen här. Nu lyssnar vi på Fuck It X.

0: Du grimaserar. Du ser helt paff ut.
1: Ja, men alltså, vet du vad? Jag är väldigt sträng i domarsalen.
0: Ja.
1: Väldigt ofta.
0: Alltså att du hellre...
1: Ja, men
0: jag
1: friar och jag tycker att det kanske inte är så likt.
0: Nej.
1: Men gud!
0: Det här var, jag vet, helt sjukt.
1: Alltså, när kom den här låten?
0: Nu, alltså det här i sommar, det är Loam och 02s självutnämnda soundtrack för sommaren.
1: De här har ju dansat till No Broke Boys 1000 gånger och ja, bara sagt typ till varandra.
0: Fan, vi borde göra en...
1: Vi borde verkligen göra en låt. Alltså, nej, förlåt.
0: Är det ditt soundtrack för sommaren? Då ser jag att det är det. Håller du med?
1: Nej. Ah,
0: nej, okay.
1: Men, nej, men inte kanske i detta skede i livet.
0: Du är lite fredagsträngen då. Jag gillar det med dig. Något som kanske är som en soundtrack för sommaren förra året, det är väl ändå No Broke Boys. Ska vi lyssna på den?
1: Ja.

0: men alltså det är ju samma tonart. Hör
1: det? Ja, men det är ju samma melodi.
0: Men det är samma tonart. Alltså, det, ja. De har inte ens orkat...
1: Alltså. Men det är därför jag känner det första gången i musikdomstolens historia att det här är rakt av taget, känns det som.
0: Det är då Fred det här tipset kommer ifrån. Fred, vilket
1: öra?
0: Vilket öra? Näsa höll jag på att säga.
1: Men vad tycker du? Alltså, du känner liksom att det här är tillräckligt bevis för att fälla.
0: Alltså om jag hörde det rätt så var det till och med samma tonart, vilket betyder att vi borde kunna spela upp de här utan att det krockar överhuvudtaget. Ska vi lyssna? Vi lyssnar när vi lägger dem sida vid sida, så att säga. Vi lyssnar.

0: Look at that.
1: Det låter som en till
0: en svensk
1: typ.
0: Akustisk version.
1: Exakt, det låter helt sjukt. Alltså, vad, ja, jag tycker ändå att det låter lik, men det ska bli framförallt spännande att höra vad du som lyssnar tycker. Skriv messa till 72250 och skriv P3 Mellanslag eller DM oss på P3 Sveriges Radio. Och där kan du vara med och rösta. Blir det fällning eller ska vi fria? Det är du som bestämmer den här fredagen. Så att vi ser vad som händer helt enkelt.

0: Say it again av och Crazy här i magasinet P3. Jag sitter här med Annie och vi är mitt inne i musikdomstolen. Ja, så låter den. Och vi sitter och dömer själva låtarna Fuck It X av Loam och 02 och No Broke Boys, Disco Lines och Tinashe. Annie, du var väldigt skeptisk.
1: Sträng.
0: Och du tyckte att det här var nästan lite för likt. Tror du att det finns, kan det vara en slump att melodin bara är lite somrig som gör att den blir liksom återkommande två somrar i rad?
1: Ja, alltså jag tror det är en låt som liksom drar igång en publik eller ett dansgolv väldigt snabbt för att den också går igång och ja, obviously så snabbt.
0: Ja.
1: Men och att det är en sån melodi att sjunga med till, och har man då dansat med förra året till No Broke Boys som blev så gigantisk, Så känner man ju lätt att man kanske vill dansa med till, vad heter den här första låten?
0: Fuck It X. Ja. Det låter som att du inte tycker att det är riktigt en slump heller.
1: Nej, tror inte det.
0: Nej, Annie är skeptisk, men hjälp oss att bestämma. Jag har inte bestämt mig, känner jag. In och rösta på P3 Sveriges Radio på Instagram så ser vi vad resultatet blir helt enkelt. Talk about.

0: båda två.
1: Ja, den satt. Ja. Den finns
0: kanske
1: där.
0: Vi ska skapa band.
1: Det kanske vi som ska bli nästa The Weeknd 2 kanske. Ja. Vi sitter här i musikdomstolen. Så låter den när vi håller på och dömer ett väldigt intressant case som Fred har skickat in. Han skriver så här: här kommer min dotters spaning. Loam och 02 faktiskt X mot Disco Lines och Tinashe No Broke Boys. Så här låter, och vi ska då avgöra, är det här en stöld eller är det här bara en slump? Get up.

0: du fnissar varje gång. Men det är ju verkligen så att man bara så här, wait a minute. Men också Freds dotter.
1: Ja.
0: Vilken toppen tjeja som har hittat de här två.
1: Exakt, vad är det här för liksom för liten detektiv? Ja, det är exakt, vi Freds dotter. Jag kallade Fred förut. Freds dotter som har ett fruktansvärt öra. Vi har fått lite lyssnande respons här. Anton DM'ade oss och skrev fäll i stora bokstäver. Vi har också fått ett mess som är så här: vilken suverän spaning, Freds dotter. Lättaste beslutet på länge. Det här är stöld, så fäll. Med välhälsningen ryggdoktorn.
0: Just det. Det är ganska enat, känns det som.
1: Det känns enat, men kan vi vara djävulens advokat här någonstans? Alltså, kan man känna liksom att du vet att det jag famlar här. Jag hittar ingenting. Jag tycker att det
0: man ska ge de här tre killarna en chans till romans, tänkte jag säga. Nej, vet du vad? Jag tycker det här känns liksom väldigt mycket att de har tagit rakt av en kopia av melodin in till deras version på text. För jag menar, Tina Tjej sjunger lite mer om typ så alltså liksom det här ägandet av kvinna och bara så här, tror inte att du ska komma
1: power,
0: hit
1: exakt.
0: Få tillbaka, och de är ju lite
1: Norbert
0: så
1: boys.
0: Jag vet inte, jag kan inte få samma känsla av när tre unga killar står och säger fuck ditt ex.
1: Nej, och speciellt om det är stöld.
0: Ja,
1: om det då skulle vara det.
0: Då, nu har jag liksom den hårdaste domar.
1: Ja, du är stenhård då. Du är stenhård. Vad tror du om, för vi har ett resultat.
0: Vi har det. Ja, jag landar alltid på 73 av någon anledning. Okay, så jag kommer säga 73% vill fälla.
1: Okej, 73% vill fälla. Men du tror ändå att det finns en beskärd del som tycker att så här, låt killarna hålla på.
0: Låt dem växa lite.
1: Du, jag kan säga att vi har ett resultat. En blygsam...
0: Det är som att du inte vågar säga
1: nej, jag vet. Jag vågar typ inte säga det här, Annie, för du kommer bli så arg då. 88% har sagt ja, fäll!
0: Oj, oj, oj!
1: Så att jag tror jag var rädd för att du skulle bli för glad. Nej, men vi fäller här. Det här tycker vi är en stöld.
0: Ja, och det är alltså väldigt höga procentuella siffror i musikdomstolens historia.
1: Verkligen, är det rekord?
0: Jag vet inte.
1: Nej, vi säger att det är rekord.
0: Men för dig och mig, som är inne i salen för första gången, är det.
1: Ja, exakt, för första gången för mig också så blir ju allt rekord. Faktiskt X blir alltså fälld för stöld av No Broke Boys.

0: Tre nyheter med Jakob, och även ni ska snacka film med Björn Jansson, om jag förstår rätt.
1: Ja, precis. Det stämmer bra det. Men vi börjar med några nyheter i korthet. Ett vindkraftverk brinner utanför Mjölby. Branden pågår i ett maskinrum på 50 meters höjd, och enligt räddningstjänsten har elden spridit sig till terrängen efter att ett rotorblad släppt och fallit ner. Stora skogsbränder i Kanada sprider rök och dålig luft hela vägen till bland annat New York och Detroit, rapporterar New York Times. Hälsomyndigheter i både USA och Kanada varnar för dålig luftkvalitet, och invånare uppmanas att hålla sig inomhus. Hovrätten fastställer de fängelsestraff som tingsrätten gav två män i det uppmärksammade dubbelmordet i Biskopsgården i april, rapporterar P4 Göteborg. Domen blir livstidsfängelse för den ena mannen och 15 års fängelse för den andra. Och nu om detta episka äventyr.
2: Ithaca's king is coming back.
3: No, he's not.
1: Ja, för idag har stjärnregissören Christopher Nolans nya storfilm The Odyssey premiär. Och filmen, som hyllas av kritiker världen över, bygger på Homeros klassiska verk med samma titel. Och med oss i studion har vi nu Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson, som är en av dem som har sett filmen. Björn, för alla som är spända på den här filmen nu, vad är det man kan vänta sig?
4: En vuxen matiné med extra allt, kan man sammanfatta. Det är Matt Damon som gör Odysseus på hans farofyllda resa hem från kriget i Troja, och det blir drama, svärd, stormar och fantasy och längtan hem till frugan Penelope.
1: Och det här är ju inte direkt Christopher Nolans första kritikerrosade storfilm. Vad är det som gör att han lyckas gång på gång?
4: En enorm kärlek till biofilmen, och det är inte oväsentligt. Redan som barn gjorde han egna små Star Wars-filmer efter att ha blivit förförd av dem på bio. Sen har han fortsatt med lillbrorsan Jonathan som manusbollplank, och ungdomskärleken Emma Thomas har varit hans producent. Så ett tajt inre team i de här stora produktionerna. Stor frihet också, han går ju alltid plus på filmerna. Och sen kan han ju kombinera det lilla, människans inre, med det stora yttre, rymden och tiden.
1: Och filmen är, som jag förstår det, inspelad med såna här speciella IMAX-kameror. Betyder det att man också måste se filmen på en IMAX-biograf, eller...
4: Nej, det viktigaste är att man ser den på en så stor bioduk som möjligt. Det här är ju biofilm, och mycket går förlorat i en mobil förstås.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 1.
5: Tusen tack!
6: Vi är P3, här och nu.
5: Ja, visst är det så, kanalen P3, och du hänger nu med mig, Annie, som har tagit över och tackar Herman och magasinet. Ja, listan idag, den är laddad med musik och färska släpp som har fått flyttat in i min spellista. Och en av dagens stora musiknyheter är Steve Lacys nya album som landade idag. Hans tredje platta, och efter en efterlängtad comeback efter några år lite mer utanför rampljuset, så ska jag alldeles strax... Ja, men zooma in på hans resa tillbaka och, ja, men vägen till dit han är idag. Men först så blir det ett samarbete från två svenska stora röster. Här är, ja, Stor och Mer Bryant i låten Higher Calling.
7: Sitter du där och gråter?
8: Jag har två levande.

Här är P3 med Higher Calling. Vi ska vidare nu till en riktig 00-talspärla för Brick and Lace. Ja, de är duon som slog igenom med ett spår som har en blandning av R&B, reggae och pop. Och det känns som en tid när ringsignaler på mobilen var fortfarande en grej. Det här är en låt om kärlekens lite mer komplicerade sida. För det är ju inte alltid en dans på rosor. Här är Love is Wicked.

0: Love is Wicked med Brick and Lace. Hörrni, det finns få saker som är så konstiga som att bli en superstjärna över typ en natt. Ja, det hör ju visserligen inte till det vanliga, men är det så, så kan man plötsligt gå från att vara den där personen som kanske några få känner till, klipp till att hela världen har en åsikt om vem man är. Och för Steve Lacy så gick det exakt så. Det här är låten som förändrade allt för honom, Bad Habit, som släpptes 2022 och blev en av årets största hits, men också gigantisk på TikTok. Men det som jag tycker är intressant är att Lacy egentligen hade byggt sin karriär långt innan den här låten exploderade. Alltså innan genombrottet så var det lite som att han var musikvärldens hemliga favorit. Han var en del av gruppen The Internet, jobbade med namn som Kendrick Lamar, Solange och Tyler, The Creator, och skapade sig ett rykte som en av de mest kreativa gitarristerna och producenterna i sin generation. Helt utan skivbolag eller dyr studio. Han började hemma i Los Angeles med en mobiltelefon och några få instrument. Något han själv kallade The Bare Maximum under sitt TED-talk från 2017.
1: I didn't like necessarily need what I thought I did. So from there I just started, you know, pressing stuff and figuring it out and just getting some really, really bad beats out at first before I found the piece called the iRig, and that's when I started to combine my knowledge on what a drum beat was with, along with my guitar playing skills and bass.
0: Han berättar om att han slogs av insikten att allt han behövde för att skapa musik fanns i hans byxficka. Alltså han började skapa sitt album med endast telefonens verktyg och hans egna musikaliska kompetens. Och det där har egentligen alltid varit hela Steve Lacys grej, att liksom inte vänta på perfekta förutsättningar utan bara köra igång och skapa. Och efter allt hårt jobb så plötsligt fanns det människor som bara kände honom som killen bakom den där TikTok-låten. Alltså på konserter kunde publiken varje ord till den virala delen, men kanske inte alltid resten av låtarna. Jag tänker det måste vara väldigt märkligt att jobba så hårt för att bli sedd och sen inse att världen kanske bara ser ynka en del av dig och ditt skapande. Så efter den här uppmärksamheten så gjorde Lacy något som faktiskt är ganska ovanligt i dagens musikindustri. Han tog ett steg tillbaka, bort från algoritmerna, in i studion och försvann från rampljuset i 4 år. Tills idag då han släpper sitt album som heter Oh Yeah. Och jag tänker att vi ska lyssna på ett av spåren här och snart snacka lite mer. Kommer hans låt Doom.

0: Låten Doom från albumet Oh Yeah, hans första på 4 år. Och hear me out, jag tror faktiskt att det där 4 åren säger ganska mycket om vilken artist Steve Lacy vill vara. För han hade kunnat göra det som nästan hela musikindustrin förväntar sig. Alltså ta sin megahit och försöka göra en till. Alltså en Bad Habit 2.0. För han känner ju den pressen. Och med i en intervju med Rolling Stones så har han ett svar till alla som bara väntar på något nytt.
1: You're talking about fans asking for the new album in your comments and shit.
2: Yeah.
1: And it's like,
2: I'm grateful for that though.
1: Yeah, but at the same time it's like, yo, there's music right here.
2: Yeah, I have so much, like my discography is over like 100 songs. There's a lot of Steve Lacy stuff to get into.
0: Han pekar ett litet finger och säger, hörni, det finns jättemycket musik av mig. Våga utforska lite mer. Och jag tycker att det säger ganska mycket om dagens musikvärld. Och utan nu att låta liksom 100 år gammal. Men förr kunde en hit definiera en sommar. Men nu tycker jag liksom några sekunder definierar en hel artist. Och jag tror verkligen att Steve Lacy har fått känna på exakt det där. Inte enbart för att han gjorde ett megaalbum med en viral hit. Utan för att den nästan blev större personen bakom den. Så kanske är hans nya platta som landade idag med titeln Oh Yeah inte bara ett nytt album. Jag funderar på om det är ett sätt att ta tillbaka berättelsen. Som att hans albumtitel är ett litet leende tillbaka till alla år och säger Oh Yeah, nu trodde jag bara var en one hit wonder. För en comeback handlar inte alltid om att bli större eller briljera med något nytt, utan ibland men bara komma tillbaka som sig själv. Men han är inte den enda från gamla gänget i The Internet som släpper ny musik idag. För bandkollegan Sid, hon har också laddat med nytt albumsläpp. Och på hennes nya platta Beard så ska vi nu till en låt där hon har teamat upp med sångaren James Fauntleroy. Och jag ska snacka lite mer om Sid och hennes nya album. Men först tycker jag att vi lyssnar på nya singeln. Här är Anytime.

musik från Sid tillsammans med singer-songwritern James Fauntleroy i låten Anytime. Alltså öppningsspåret från albumet Beard som landade idag. Och det här är en låt som kändes väldigt mycket som en varm ljudkram där Sid sjunger om den där typen av kemi som nästan är svår att stå emot. Och det är ju faktiskt rätt kul att både Sid och... Ja, det är ett härligt avslut där också. Jag trodde först var min producent som skrek. Men det är kul i alla fall att både Sid och Steve Lacy som jag pratade om tidigare släpper varsitt album idag. För deras historia är ju tätt sammankopplade. Vännerna börjar ju sin resa genom samma kreativa värld. Soulbandet Internet som jag nämnde innan som gjorde succé när de fick sitt genombrott 2015. Och igår så kom en nyhet för alla internetfans. Gruppen berättade i en gemensam intervju att ny musik från dem är på gång redan nästa år. Men först ska medlemmarna få fortsätta utforska sina egna projekt som dagens två släpp från Sid och Steve Lacy. P3. Men från färska album indie pop och R&B så ska vi landa i något helt annat nu, för vi ska till en plats som känns varm där sanden är mellan tårna och jag vet inte, någon kanske räcker över en iskall läskande dryck, vad vet jag, men där ingenting passar bättre än tonerna av Funky Loffe och Sofie Norling. Här är Ching Ching. Hej hej.

Sofie Norling, tjing tjing, hej hej, här i P3. Vi ska byta sound helt och hållet nu och ta oss till Temper City. Här är låten Self-Aware.

Där hörde vi Temper City med Self Aware här i P3 med mig, Annie. Och från en låt som handlar om självmedvetenhet så ska vi nu till en artist som verkligen har byggt sin karriär genom att bygga ett helt universum av stora känslor och dramatiska berättelser. Och undantag är då inte nästa låt, för när Lana Del Reys låt Video Games landade 2011 så var det som att hon öppnade en ny dörr för en ny typ av känslor, men också till ett sound som tog in en i ett filmiskt poplandskap fullt med vemod. Jag tänker att vi ska ta oss dit nu igen. Här är Video Games.

0: Morgonpasset i P3.
1: Ingen har brytt sig om vad vi har pratat om idag. De har bara brytt sig om hur ledsen och sexy du har låtit, Branne.
2: Ja, jag var lite bakis idag.
1: Ikonen Babben Larsson berättar varför hon flyr Gotland under juni och juli.
2: Johannes Tjacka berättade allt man behöver veta inför sommarens blockbuster The Odyssey.
1: Och kusliga rubriker om att VM-finalen hotas. Och just det, Maggis meny har gjort comeback. Summer edition.
2: Hej då!
1: Hej då, trevlig helg!
2: Puts.

här i P3 med mig Annie som är ditt sällskap denna fredag. Och vi ska lämna den svenska popkänslan och ta oss till solens rötter nu för Jalen Gonda. Han är näst på tur och han levererar en röst och ett sound som känns hämtat från en annan tid. Full av känsla, här är Burning Temptation.

Chillen, Agonda, Burning, Temptation. Vi ska vidare med musiken och blicka mot grannlandet Norge nu, för där hittar vi trion i The Bausa som blandar elektroniska detaljer med starka melodier som gör sig absolut träffsäkra nu under sommarhögtalarna. Här är Magnetics med The Bausa.

Där hörde vi Tove Styrke med sin låt Mistakes. Och Tove, som jag tycker är mästare på att experimentera med ljud och men verkligen fångar ett sär eget uttryck, så är det en annan vi ska till som jag faktiskt tycker har gjort till sin grej, alltså att tänja på poppens gränser. Jag pratar om Charlie XCX, som gick från producent och popstjärna till en av de största kreativa krafterna inom den moderna poppen. Och nu så tänjer hon på gränserna ytterligare med ett nytt sound, enligt henne lite råare och rockigare. Här är Wink Wink. I used to lick cream strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

Klassiker från 1994, Creep med TLC. Alldeles strax är det dags att släppa in Peter Nyheter, men först ska vi till Stussy och Amanda Bergman. Här är You Love Me Like a Fool.

0: Klockan är 2. Det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. För bara en liten stund sen valdes Andy Burnham in som partiledare för det brittiska Labour. Det meddelade han på en pressträff. Och Burnham väntas redan på måndag ta över rollen som premiärminister efter Keir Starmer. Ytterligare en man har begärts häktad för mord och mordförsök på en badplats i Stenungsund förra veckan. 3 personer är häktade sedan tidigare och 2 personer är fortsatt anhållna i sin frånvaro. EU-kommissionen vill att man inte längre ska minska utsläppen i den takt som man tidigare bestämt. Det beskedet gavs under förmiddagen. Och man föreslår att sänka klimatkraven inom EUs utsläppshandel ETS. Tanken med utsläppshandelssystemet är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Kommissionens besked om lättnader kommer efter påtryckningar från tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och solen är boven bakom. När Kajsa Westberg var 30 år fick hon veta att hon drabbats av den allvarligaste formen av hudcancer.
2: Väldigt, väldigt jobbigt faktiskt. Ja, men en chock.
1: Att bränna sig eller utsättas för mycket UV-strålning från solen eller solarium är den största riskfaktorn för att utveckla hudcancer. Men även om det blivit vanligare har fallen faktiskt minskat bland yngre. Och det kan bero på förändrade solvanor enligt Carl Blad som är enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.
3: Yngre generationer har vuxit upp med mer kunskap och bättre solskydd. Och det är väl det vi hoppas nu syns i statistiken, att man kanske har skyddat sig bättre.
1: Idag är Kajsa frisk och hon är noggrann med att skydda sig från solen och kollar sig årligen.
2: Jag använder hatt, en stor skjorta, jag försöker vara i skuggan. Och så kanske jag också är på mina vänner lite mer om att akta sig från solen. Jag har blivit den jobbiga personen som säger åt alla att de ska smörja in sig. Och så får jag helt enkelt vara försiktig resten av livet.
1: Italiensk polis har genomfört husrannsakningar vid 11 stora lyx- och modevarumärkens huvudkontor i Milano. Ja, bolagen misstänkt ha anlitat underleverantörer som exploaterat kinesiska arbetare. Razziorna utfördes mot kända lyxvarumärken som bland annat Chanel, Bulgari, Etro och Moncler. Och det var Petra Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
4: P3. Här och nu live.
0: Ja, tack så mycket till Jakob. Mer från Petra Nyheter hör vi igen om en timme. Alldeles strax så ska jag ringa upp min kollega Linda Nordeman som tillsammans med Kalle Dernuf just nu befinner sig på Tomorrowlands. Alltså festivalen som nästan är lika känd för sina galna scener och spektakulära produktioner som för sina enorma DJ-bokningar. Hur är stämningen på plats i år? Ja, det ska jag ta reda på alldeles strax. Men först musik från 2 artister som verkligen vet hur man bygger stora känslomässiga ljudlandskap. Här är Tove Lo tillsammans med Dommage i låten Des Fleurs.

Mange med De Fleur här i P3. Nu börjar jag prata som en fransk person. Men hörni, det är fredag. Vissa kanske har semesterkänsla i kroppen. Andra har pulsen av helg. Och en låt som passar perfekt för den här känslan är en riktig soulklassiker. Luther Vandross släppte 1981 sin låt som levererar lika mycket energi som den gjorde då som den gör idag. På med helghatten så kör vi nu.

0: Luther Vandross med Never Too Much. EDM-festivalen Tomorrowland har gått av stapeln och de öppnade portarna till området för bara ett par timmar sedan. Festivalen är ju ökänd för sina avancerade scener och massiva DJ-bokningar. Och såklart så blir man ju nyfiken på hur scenen ser ut i år. Nu när den inte brunnit ner som den gjorde inför förra årets festival. Som tur är så har vi vår egna P3-kollegor på plats och därför ska vi nu snacka med Linda Nordeman som är på plats med Kalle Dernoff i sitt sällskap. Hej Linda!
1: Tjena Annie!
0: Du, ni är på plats i Belgien. Kan du inte berätta för mig, vad ser du framför dig just nu?
1: Just nu är det soligt, 25 grader varmt. Jag har sett precis otroligt många festivalpeppade besökande från hela världen som flödar in. De står och fotar sig vid de här 16 olika scenerna och stora parkmiljöerna där det är liksom olika sjöar, broar, stora blommor uppbyggda så här. Och sen har de ju stora såna här egna butiker med merch, Tomorrowland-prylar där folk liksom börjar med att ta in det här stora området och besöka dem. Så att de tar det ganska lugnt i början, inte så mycket dans och det kommer ju hela dagen.
0: Det stegras.
1: Exakt, men just nu så är jag på mediaområdets lunchservering. Det är så här internationell mediestämning här, man har verkligen språk från hela världen. Det är superhäftigt.
0: Åh, gud så trevligt. Men du förklarar ju liksom alla de här olika scenarier för hur det ser ut runt om dig. Men hur ser huvudscenen ut?
1: Ja, alltså jag blev så känslomässig att se den här stora scenen på plats igen. Jag har ju varit här flera år och efter förra årets brand så blev man bara så här, wow. Nu står den där, en gigantisk scen på plats. Och den här gången är den utformad efter årets tema då. De har tema varje år. Consciencia är det i år. Portugisiskt ord som betyder någon slags consciousness. Där man tänker att musik ska vakna och transformeras i en värld av känslor och gemenskap. Och det gör man genom 6 olika känslor då, som representeras av 6 olika ansikten med uttryck på den här scenen. Och det är då kärlek, sorg, ilska, glädje, förundran och lust. Och runt omkring de här stora ansiktena så är det liksom utsmyckningar och detaljer. En stor båt med en fyr. Massa funktioner i scenen också som man kommer upptäcka under dagen. Med liksom fontäner och annat. Så det kommer bli jättehäftigt att se nu när DJs har börjat spela där. Började nu 2. Och det blir inga fyrverkerier den här helgen har meddelat. På grund av det torra vädret och brandrisken. Men vad jag vet så lär det bli spektakulär scenshow hur som helst. För att de brukar jobba så mycket med såpbubblor, ballonger, vattenfall och allt möjligt. Liksom.
0: Det känns som att fyrverkerier är det sista man behöver när man har liksom de här gigantiska scenkonstellationerna framför sig med ljus och grejer till.
1: Ja. Nej, men det är liksom over the top. Det är väldigt svårt att förklara förrän man är på plats. Man kan se en del bilder på P3s Instagram och musiken i P3 i alla fall. Så att det kommer ju flöda om man har liksom sina sociala medier öppna så kommer man se den här stora scenen.
0: Men du, för oss då som är kvar här i Sverige och inte upplever det här, hur kommer vi höra Tomorrowland i kanalen?
1: Ja, alltså jag och Kalle, vi rapporterar då och då i P3 under helgen och i början av nästa vecka och nästa helg. För den här pågår ju i 2 veckor, eller 2 helger då. Man kommer kunna höra en special om Tomorrowland-festivalen. Hur startade allting? Hur är liksom historien och de viktiga låtarna från de här åren? Sänds på måndag 19.02 kanske det är. Och sen så kommer vi ju sända jättemånga live-inspelade DJ-set. Både från årets festival och det börjar vi med att sända ut nästa helg. Men redan nu ikväll så kan ni njuta av Axel och Solomons DJ-set från förra årets upplaga av Tomorrowland. Där de spelade massa exklusiva edits och låtar. Och några av dem har precis släppts som Solomons samarbete med Skrillex, Rumpta. Och så Axel och Ones nya singel Whatever Turns You On. Så att jag kan absolut rekommendera er som vill ha härlig Tomorrowland-känsla att sätta på P3 efter 19 idag.
0: Gud vilken lyx och vilket bra tips inför helgen också. Du, tack, tusen tack Linda för att du uppdaterar oss från Tomorrowland. Och jag tänker så här, för att hamna i stämning så ska vi lyssna på en låt av Axel och Bon, säger man så?
1: Ja,
0: jag snackar om Whatever Turns You On. Om du vill ha ett smakprov från förra årets festival så går det ju Axwells mix från Tomorrowland 2025 här på P3 klockan 19 idag.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, som ditt sällskap. Och vi ska gå från Göteborgs indie-rock nu till en artist som verkligen vet hur man sätter ord på kaoset i huvudet man ibland kan ha. Olivia Rodrigo är näst på tur och har blivit en av popvärldens största röster när det kommer till att förvandla den där frustrationen, kanske hjärtesorgen och stora känslor till låtar som miljontals människor nog känner in sig i. En sån låt hittar vi härnäst. Här är Stupid Song.

Olivia Rodrigo, Stupid Song här i P3. Vi ska vidare musiken nu till ett instrumentalt stycke av den italienska kompositören Robert Miles från 1905. Här är låten Children.

0: Nu ska vi på en musikalisk resa av episka proportioner. För idag så har ju filmen The Odyssey premiär. Alltså Christopher Nolans massiva film baserad på Homeros antika epos. Av samma namn. Och det involverar krig, mytologiska varelser och ett 10 års långt äventyr med många motgångar. Och såklart måste musiken vara lika maxad för att kunna upprätthålla denna berättelse. Sveriges egna Ludwig Göransson står för soundtracket, men vi ska lyssna på en låt där han får lite hjälp, nämligen av artisten och producenten James Blake och rapstjärnan Travis Scott. Låten, den heter When I'm Home, och det är nästan lite så skräckinjagande, som att musiken representerar hålet som är kvar efter allt du förlorat och mardrömmar bara blinkar förbi varje gång du stänger dina ögon. Och produktionen, den är dov och tung, röster försöker komma fram genom flera lager av effekter, så de istället låter som spöken från ett krigsfält. Ni hör ju, det är läskigt och mystiskt. Så om du trodde att
1: Odysseen.
0: Det är så skönt att ha en producent i min studie när jag inte kan säga rätt. Odysseen var en munter historia. Så hade du väldigt fel. Jag tycker vi lyssnar nu på When I'm Home av James Blake, Travis Scott och Ludwig Göransson från soundtracket för den nya storfilmen.

0: P3. Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbolito.
0: Som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15.30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund.
1: Tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
1: Det tar vi då.

Och du hänger med mig, Annie, och vi ska vidare musiken nu till Bellini. Och då pratar jag inte om drycken, utan Bellini och Samba de Janeiro. Samba.

Tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi Oskar Linnros med Love is for Losers. Men vi ska gå från svensk popmelankoli till en av världens största musiker nu. Det är Beyoncé som överraskade fansen när hon släppte för några veckor sedan Morning Dew Donk. En låt som faktiskt har legat i arkiven i flera år, men nu äntligen fått se dagens ljus. Och som vanligt när Beyoncé släpper något nytt så händer direkt hela världen. Den av musik stannar upp. Så jag tänker vi tar och lyssnar nu på den nygamla låten Morning Dew Donk.

Ny musik från Beyoncé, Morning Dew Donk. Nu ska vi till en perfekt låttips för dig som älskar jungle men har en kanske ledsen period i livet. För vi ska höra nytt från Nia Archives. Brittiska jungle drum and bass-artisten som varvar snabba breaks med emotionella texter. Och hon släppte sitt album idag som passande nog heter Emotional Junglist. Jungle, det är på många sätt redan en väldigt brittisk genre. Men nu så får vi höra Nia inspireras av ännu bredare bit av Englands musikscen. Indie-gitarrer som påminner om Kate Nash och ett berättande som känns som tidiga Arctic Monkeys. Det kan ju inte låta för bättre än så, men såklart så är trummorna det viktiga i musiken. Och de kommer med exakt den farten man förväntar sig, alltså väldigt fort. Så jag tänker vi lyssna på sprillans ny musik från Nia Archives. Här kommer There Goes My Head.

Ny musik som landar idag från Nya Archive, There Goes My Head. Håll i hatten nu, för här kommer en av mina favoritband, Future Island. Och de har verkligen gjort känslor till sin egen konstform. Och om man till exempel har missat frontmannen i bandet, det vill säga Samuel T. Herrings otroliga framträdande och scennärvaro, ja, då är det värt en sökning bort. Där han liksom growlar och dansar på scenen på, ja, ett väldigt säreget sätt. Annars tycker jag att Future Island är väldigt skickliga på att leverera ett sound som känns dramatiskt och bombastiskt på samma gång. Lite som nästa låt vi ska till nu. Här är Season Waiting on You.

0: Burna Boy, Die Die. Klockan är 3 och det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Och ni riktar blicken mot Storbritannien.
1: Ja, men precis. Fast vi börjar i Danmark. För just nu pågår en skottlossning i danska Aalborg, rapporterar danska medier. Nordjyllands polis uppmanar civila att hålla sig undan. En polis, den misstänkta gärningsmannen och en tredje person ska ha skadats, skriver danska polisen på sin hemsida. Och enligt Extrabladet har tungt beväpnad polis ryckt ut till platsen som ligger i ett industriområde. Och nu till Storbritannien där det händer grejer i politiken. Efter att premiärminister Keir Starmer meddelade sin avgång för en knapp månad sedan tillträder idag hans efterträdare Andy Burnham som Labour-ledare, men ännu inte som premiärminister. Och med oss för att reda ut det här har vi nu radions utsände Sofia Sofroniado som befinner sig i London. Sofia, kan inte du börja med att kort berätta om vad det är som har lett fram till det här bytet?
2: Jo, men vi får gå tillbaka några månader där då missnöjet mot den här nu avgående premiärminister Keir Starmer var ganska stort. Man tycker inte att han riktigt levt upp till de löften han gav när han valde sin 2024. Man tycker att levnadskostnaderna är för höga och att det inte blivit någon ändring gällande migrationen som många tycker är ett problem. Och sen kommer den här skandalen med Washington-ambassadören Mandelson som då hittas i Epstein-filerna, en ambassadör som Starmer tillsatt. Och sen kommer ju de här lokalvalen där Labour får rekorddåliga resultat i vissa delar. Och då går Andy Burnham ut och säger kort efter det här och säger att han ska utmana Starmer om makten. Men han kan inte det formellt därför att han är inte parlamentsledamot. Och då väljer en av de parlamentsledamöterna att hoppa av så att det triggas ett fyllnadsval och där blir Andy Burnham vald med större majoritet än vad man trodde från början. Och sen efter ett tag då så säger Keir Starmer att han kommer avgå när en ny ledare tillsats. Och i nomineringsfasen som avslutade för bara någon dag sedan av Labourpartiet då för att välja den här nya ledaren så sopade Burnham banan med alla och i måndags var det klart att ingen, matematiskt så skulle ingen kunna ställas mot honom. Ingen skulle kunna kvalificera sig. Han hade tillräckligt många nomineringar.
1: Just det. Och för en stund sen så höll Andy Burnham sitt första tal som Labour-ledare. Och fick vi reda på något nytt spännande och vad som komma skall i det talet?
2: Men han gav ett ganska vågat tal, lovade mycket och sa till exempel att han ska göra de största politiska reformerna på årtionden. Och de här kommer göra livet enklare för folket, ekonomiskt bland annat då. Men politiska analytiker säger att det fanns lite detaljer i det här talet. Det var stora löften och visioner men få detaljer. Och det är ju den kritiken han har fått många gånger tidigare. Att man inte riktigt får klart för sig hur han vill genomföra de här reformerna eller hur han ska finansiera dem.
1: Just det. Och till sist lite kort, hur blir det nu med premiärministerposten då?
2: Jo, men han kan bli premiärminister först på måndag. För först måste Keir Starmer till kungen och lämna in sin avskedsansökan. Och därefter kallar kungen Burnham till ett möte.
1: Stort tack för den rapporten, Sofia Sofroniado. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Ytterligare en man har begärts häktad för mord och mordförsök på en badplats i Stenungsund förra veckan. 3 personer är häktade sedan tidigare och 2 personer är fortsatt anhållna i sin frånvaro. Irans revolutionsgarde meddelade idag att man attackerat amerikanska militärflygplan stationerade i Jordanien och Qatar som vedergällning för de amerikanska anfallen mot Iran under natten. Det rapporterar AFP. En utländsk medborgare har gripits efter att ha fotat ett skyddsobjekt, skriver polisen på sin hemsida. Det var vid 10-tiden på förmiddagen idag som skyddsvakter grep mannen som hade avbildat ett skyddsobjekt på Lovön utanför Stockholm med inbyggda kameror som satt på hans bil. Och det var Petra Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket, Jakob.
1: Tack.
3: P3. Här och nu.
0: Ja, här och nu live. Tack Peter Nyheter. Du är tillbaka med mig, Annie. Och jättesnart dundrar 2 solstrålar in i studion som kommer ta dig vidare in i eftermiddagen. Vill du ha en ledtråd? Jag säger bara. Anton och Kimbo, så gör er redo för dem. Innan dess har jag såklart laddat lista med musik från bland annat Justin Timberlake, Fanny Avone, men också ny musik från Gracie Abrams och Yard Act. Ni hör ju toppen timme, men först börjar vi med mjuka toner från Phoebe Bridgers här i låten Lost Boys.

Justin Timberlake, Rock Your Body. En otrolig låt från 2003 om du frågar mig. Men vi ska vidare i musiken nu, för idag så har det kommit ett nytt album från en av Gen Z's populäraste vardagstrubadurer. Jag snackar om Gracie Abrams. Och albumet heter Daughter From Hell, och jag gissar på att det kommer vara perfekt släpp för dig som har en nostalgi till att skriva dagböcker. För Gracies texter, de är ofta väldigt konkreta. Hon är liksom inte rädd för att klämma in många ord och stavelse, så länge det gör berättelsen tydligare. För det blir nästan som en liten film när man läser hennes texter. Man ser de här väldigt konkreta platserna och människorna, och kanske är det filmskaparblodet hon har i sig från hennes regissörfarsa. Hur som haver, vi ska till en av låtarna från denna nya platta. Här kommer Look at My Life med Gracie Abrams.

Ny musik från Gracie Abrams, Look at my life. Ibland så frågar jag mig frågan, vad gör jag nu? En annan tjej som också gör det, det är Fanny Avon. Här är hennes låt, vad gör jag nu?

0: Lev med mig. Sverige, det är dags. De har klivit in i studion.
1: What?
0: Men Kim och så? Anton är här för att ta dig vidare in i denna soliga fredag, denna sommardag.
1: Samba.
2: Lycka
3: till. Det är vad jag blev chockad.
0: Men ni ska ta vidare här nu. Jag tänkte att ni behövde liksom komma in i stämning.
3: Ja, verkligen.
0: Ja.
3: Men alltså...
0: Jag... Du trodde att det var en intro-tävling.
3: Ja, jag vet. För jag tjuvkikade i manus.
0: Du är så besviken nu.
3: Ja, nej.
0: Jag kan säga att Anton var så här, ska vi intro-tävling?
3: Ja.
0: Så pratar du också.
3: Ja, jag vet. Det var jättebra imitation. 10 av 10. Övrig feedback jag har. För det, när jag klev in i studion så var det som att du, Annie, du såg liksom lite sur ut, tyckte jag. Det var som att du var lite så, jaha. Här är han.
0: Nej.
3: Så när Kimbo kom in, kvittrande glad.
0: Vänta, jag sjöng en sång till dig när du klev in. Och så sjöng du med.
3: Gjorde jag?
0: Ja.
3: Förlåt, var Kimbo hemma alltså,
0: jag tycker vi ska ändra den. Ni har ju Sveriges Radio vem som faktiskt har det attitude.
3: Ja, det var det verkligen. Det var jag. Men Kimbo, det är premiär för dig och mig.
1: Det är det. Det är
3: hur
1: det.
3: Känns det?
1: Nej, men jag är lika taggad som jag alltid när jag gör detta. Fast med dig, det är en annan känsla. En känsla
3: då är det lite mer sur.
1: Nej, det känns... Det är så det känns.
0: Vänta.
3: Ska du spela den igen? Okej. Svenska folket, där kom den!
1: Så här känner jag. Så här.
0: Oj. Det är så mycket pekdans som pågår just nu.
3: Moa Lundqvist kommer också.
0: Oh.
3: Det är ändå OG-kändis skulle jag säga.
0: Okay. Ja. Oj, avundsjuka blev jag nu, kände jag.
3: OG P3. Också med Dips. Alltså, What's Not to Love.
0: Ja. Wow. Men jag känner liksom, jag berättade innan att det är liksom riktiga solstrålar som tar över sen. Och det är ni ju två.
1: Ja. Är det?
0: Ja. Vet alltså, du är väldigt svårflörtad att ha med att göra idag.
1: Ta emot komplimangen.
3: Okej, bra. Jag Kimbo kommer vara min coach idag. Så då kommer jag säga, ja, jag är en solstråle.
1: Göra sunshine.
3: Ja, vad heter det? Man manifesterar. Om man säger det till många gånger så kanske det blir sant.
0: Precis. Solstråle. Men hörni, en sista gång. Jag säger bara...
3: Nej. Kör hårt. Och visst går du på semester nu, Annie?
0: Nej, okej. Vi ses nästa vecka.
3: Ja, skönt.
0: Men innan dess så ska vi till Your Act, New Beginnings. So

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton och Kimbo.
2: Det stämmer. Tjusjulilulu.
1: Alltså Kimbo, vi har ju aldrig gjort det här tillsammans förut.
2: Nej, det har vi inte.
1: Alltså jag är lite pirrig.
2: Det känns som att vi tappar vår oskuld tillsammans i de här sammanhangen. Ja. Men jag är väldigt taggad på detta. Det känns väldigt bra. Bra förutsättningar. Känns som att, jag vet inte, allt stämmer eller?
1: Gud, du låter som en fotbollscoach tycker jag. Vi har bra förutsättningar inför fredag söndag. Vi ska vinna VM-finalen. Det var som att du gick in i det modet.
2: Man är ju helt VM-manglad så att säga.
1: Det
2: en och annan match har uppslukats.
1: Kommer vi ses i parken på söndag?
2: Det kommer vi göra med största sannolikhet.
1: I Malmö har vi en stor park där man kan gå och kolla i storbildsskärm. Och vet du vad? See you there or be square.
2: I'm there.

0: Dracula, Tame Impala, och det är Anton och Kimbo som hänger det. Här i P3.
1: Det stämmer.
0: Hörru du, Kimbo, jag funderar mycket på det här med att vara ny i relation. Som du och jag är.
1: Det är vi.
0: Och jag funderar liksom på, alltså i vänskapsrelation då, och arbetskollegor.
1: Självfallet.
0: Och då funderar jag liksom på, vad ska man ha för strategi, tycker du? Hur ska vi liksom jobba nu framåt när vi ska lära känna varandra bättre?
1: Jag tycker att vi, vet vad, att vi river av våra värsta sidor direkt så att det inte uppstår förvåningar sen, desto längre avsnittet går, eller?
0: Bra, och vad är dina värsta sidor?
1: Och i mina värsta sidor, jag har otroligt dåligt bordsskick.
0: Aha.
1: Kanske Sveriges sämsta.
0: Okej, vadå? Det är liksom, det är alltså då way above armbågar på bordet.
1: Armbågar på bordet, mat på tröjan. Uh-huh. Det är en potpurri av katastrof.
0: Vet du vad? Där men, är vi ganska lika.
1: Är vi det?
0: För jag pratar nämligen med mat i munnen.
1: Ja, men då, där också.
0: För jag vägrar nämligen att vara tyst. Det är därför jag har det här jobbet. Så jag vill liksom alltid lägga mig i, avbryta folk. Mm. Alltså du vet, ja, otrevligt på många sätt.
1: Men ser du, vad bra att vi bygger broar nu.
0: Ja.
1: Nu är allting på bordet liksom.
0: Och det kanske också är därför våra chefer har satt ihop oss. De bara, de där två, utan bordsskick.
1: De
0: förtjänar varann.
1: Utan bordsskick och ofantligt mycket mundigare.
0: Ja, exakt. Okej, så vi har då bordsskicket. Vad har vi mer? Du ska ta fram dina värsta sidor direkt. Hade vi något mer där?
1: Alltså det här med att sova ute är ju min specialitet.
0: Ah, okay.
1: Jag älskar att däcka, som vi säger. Alltså jag älskar en skön... Jag kan vakna ett på dagen om det så skulle vara en söndag liksom.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Där är jag precis tvärtom. Jag gubbvaknar så 4:30 och undrar vad det är som är på gång.
1: Och så går du ut och joggar och sånt eller?
0: Nej. Utan det är ångest. Existentiella funderingar.
1: Okay, wow.
0: Försöker somna om, somnar inte om, går till jobbet.
1: Okej, men bara en sån grej antar jag. Alltså det har väl sina fördelar eller?
0: Just det, så att vid bordskicket var vi väldigt lika. Yeah. Här var vi väldigt olika.
1: Ja, här var det dagarna känner jag.
0: Jag har ofta som strategi, din strategi var att vi skulle dela våra värsta sidor direkt. Mm. Min nya strategi, när jag ska lära känna nya människor.
1: Tell me.
0: Det var privat direkt.
1: Aha.
0: Overshare.
1: Okay.
0: Säga för mycket.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jag låg med den och den, det datumet.
1: Är det så pass?
0: Ja, visst. Jag sa det här, jättedumma på den där festen.
1: Älskar.
0: Min dödsångest fungerar lite så här.
1: Okay.
0: Och så, men tror du att liksom, kommer det funka på dig eller kommer det vara avskräckande?
1: Nej, det är såna här människor jag älskar. Det är såna jag blir vän med på Möllan när jag är 7 enheter in.
0: Ah,
1: såna som bara delar med sig. Love that!
0: Okej, det här låter ju som toppen förutsättningar tycker jag.
1: Mm-hmm. P3.

0: Veronica Maggio. Och det låten heter Kommer, och det är Mashup International Remix featuring Kakan.
1: It's a banger.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså den Kakan.
0: Ja, den vill ha fler av.
1: Nej, alltså ja, det är Kakan. Kakan
0: ja,
1: är Kakan.
0: Exakt. Hur är du, Kimbo? Mm. Vi håller ju på att lära känna varandra lite.
1: Det är vi.
0: Och jag har en sak att berätta. Jag har blivit en ny person.
1: Okej.
0: Okay. Eller så här, jag har ju varit på lite semester.
1: Okej.
0: Okay. Jag har varit på Italien.
1: Lite lush life
0: för... Ja, jag har hyrt stuga.
1: Det ljuva livet.
0: Exakt, det har verkligen varit la dolce vita.
1: La faktiskt. Dolce vita, ja. Love that for you.
0: Tack så mycket. Och jag har... alltså här. Jag har liksom alltid trott
1: okay.
0: att jag är en enkel person att ha att göra med.
1: Men du har insett något annat? Eller?
0: Alltså, jag har tänkt så här, jag är lite low maintenance.
1: Okay.
0: Jag kräver inte så mycket.
1: Nej.
0: Du vet, det går bra med en banan till frukost.
1: Mm-hmm.
0: Du vet, sova på något liggunderlag.
1: De här grejerna, okej.
0: Okay. Ja, det visar att så är det absolut inte. Alltså, för den här divan,
1: okay.
0: hon har kommit till sin fulla rätt den här sommaren.
1: Hon har det, va?
0: Jag har liksom, jag, och jag tror liksom att, och jag tror att jag nu liksom, för så här, i min familj så idealiseras att vara low maintenance väldigt mycket.
1: Mm.
0: Men ingen är det.
1: Nähe.
0: Alltså alla i min familj lever en sorts total förnekelse, och jag allra värst.
1: Och på vilket sätt har du uppdagat det här?
0: Ja, men för vi var nämligen i Italien då, jag och min kille.
1: Mm.
0: Och då visade sig då att jag klarar ju absolut inte av att fungera som vanligt om inte jag får sova ordentligt.
1: Nej.
0: I ett AC-rum. Du vet, då går jag runt och surar dagen efter och är så här: Erik, vad gör du? Varför håller du på sådär? Om inte jag får sova. Och du vet så här, 16:30, om man inte får äta då.
1: Mm.
0: Och om det inte har blivit mellis. Hur blir jag då?
1: Cranky kan jag tänka mig.
0: Exakt.
1: Erik, vad gör du?
2: Vad gör du?
0: Var det där Anton gjorde sin imitation?
1: Ja, precis. Det var en imitation på din imitation, fattar du?
0: Ja. Det var också, det var för likt. Det var därför jag blev så, det kom så nära.
1: Mm.
0: Och solen, Kimbo, den klarade jag inte alls av.
1: Den manglade dig, eller?
0: På extremt dåligt humör blev jag. Men det är för starkt, det är för varmt.
1: Oh,
0: också åker till Italien, börjar gnälla på värmen. Alltså,
1: det är det jag menar.
0: Vad är det?
1: Va?
0: Alltså, och... det absolut värsta med den här historien, det är alltså min killes reaktion.
1: Berätta.
0: För att han tittar på mig så när jag bara, alltså Erik, jag tror liksom att jag är high maintenance. Att jag är ganska svår att ha att göra med.
1: Mm.
0: Tystnad uppstår. Mm. Han tittar på mig så djupt i ögonen och jag sa, och det här kommer du fram till idag? Jag bara, men alltså, för att jag, det visar att han har ju alltid vetat att jag är high maintenance.
1: Okay.
0: Så nu, men det är skönt då att vi båda vet det. Jag undrar bara nu, liksom, hur reagerar du på den här nya insikten hos mig? Att jag är så här high maintenance?
1: Alltså, ska jag vara helt ärlig med dig?
0: Ja.
1: Jag hade också gissat på att du är lite low maintenance. Så
0: de här är news. Vad skönt att, vi båda, att det var nyheter för oss båda.
1: Men jag tror också att det är lättare att man blir high maintenance när man är på semester.
0: Oh.
1: Jag menar, när jag är i Uganda och vi är uppemot 32 grader. Då är jag inte världens skönaste människa.
0: Nej.
1: Alltså, det är bara en sanny.
0: Då vill man ha liksom lite saker serverat.
1: Man vill vara lite gnällig.
0: Ja, alltså en liten fläkt kanske, en liten handfläkt, en liten AC.
1: Alltså mer än det, en stor jäkla fläkt alltså.
0: Och hur kommer liksom du förhålla dig till den här ängsliga, självmedvetna och krävande personen du ska jobba med idag, alltså jag?
1: Jag tänker att jag kommer acceptera läget på något sätt och bara försöka... Vad säger man? Ro skutan i hem.
0: Ja, just det. Du kommer kapitulera. Som de norska vikingarna.
1: Ja, helt och hållet.
0: Ja.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Peter Kungren.
2: Hej Peter.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det går att bli profet i sin egen hemstad. Vi har frågat alla på närmsta psykavdelning.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Varför skriker pappa? Jo, för att han är vaken.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag gjorde ett gräv på Peter Kullgrens föräldramedel.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Vi mjukade ändå upp honom lite, eller?
4: Ja.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream, här i P3 med Anton och Kimbo.
1: Kär Anton, du är en diva som har fått insikter på sistone.
0: Ja.
1: Jag är också en diva med en insikt på sistone.
0: Oh.
1: Vet du vad? För första gången sedan 2009 så har jag nakenbadat.
0: Oh.
1: Och vet du glädjen och vet du lyckan? Det var ganska sent på kvällen och det var en öde brygga, ingen annan var där. Och jag övervägde...
0: Det var inte så, kling, kling, kling.
1: Ah, nej. det här kommer ske i baby steps.
0: Ah,
1: Jag övervägde för att man hoppar i och så tänker man, ska jag bara lusa de här badbyxorna? Ska jag bara skita i dem?
0: Vänta, ordningsfråga. Du hade alltså badbyxor på när du hoppade i?
1: Precis, ja.
0: Så det blev ett nakenbad?
1: Beslutet fattades i stunden.
0: Okej.
1: Första 10 minuterna, du vet, man bröstsimmar naken.
0: Ah.
1: Sen sista timmen, det började likna en film. Du vet, jag bara sprang mot vattnet och simmade ut. Du vet, sådana här high school-filmer när de ska nakenbada efter de varit på den där festen. Alltså, det var en helt otrolig känsla. Så nu har jag bestämt mig för att det ska bli ett återkommande fenomen den här sommaren.
0: Aha.
1: I Malmö har vi ju ett nakenbad.
0: Ja, inte bara ett.
1: Vi har flera.
0: Ja.
1: Och de tänker jag attackera i sommar.
0: Okej.
1: Så det börjar på bryggan, men nu kommer vi köra på riktigt.
0: Men alltså, vad var det då som tog tag i dig? Var det känslan av frihet eller vad var det?
1: Jag kan inte säga detta på ett snyggare sätt.
0: Säg.
1: Men att den fick hänga fritt. Är du med mig? Alltså hela det och bara få uppleva det. Och jag vet inte, det var så nice. Jag rekommenderar det svenska folket nakenbada.
0: Alltså, älskar att det äntligen har blivit kuken i P3. Alltså, förlåt lyssnarna att jag sa det, men alltså, jag har längtat efter att få tala om detta, för jag kan inte nog hålla med.
1: Eller hur?
0: Och jag önskar att jag liksom, att vi kunde ha en sån debatt nu och att jag liksom aldrig hade nakenbadat, men tyvärr, alltså, jag håller bara med, rakt av.
1: Ja, du är nakenbadare.
0: Särskilt när det är så här varmt.
1: Det är det jag säger.
0: För att jag tycker det finns egentligen bara för... Okej, nu kom verkligen ut som så naturist jag visst här. Men nu händer det.
1: Mm.
0: Därför att, för på vintern, om man vinterbadar, gör du sånt också?
1: Det har skett någon gång, men inte alls ofta.
0: Då tycker jag också att badbyxor är ett stort problem.
1: Det.
0: Därför att du kommer upp ur vattnet och då liksom sänker ju badbyxorna temperaturen runt det heligaste.
1: Det.
0: Och det vill man inte alls vara med om. Då vill man ju snabbt bli varm.
1: Men är du bekväm att uttrycka din konst offentligt?
0: Alltså, min konst, som du menar då, min lilla Anton, så att säga. Ja, är det det som är konsten?
1: Precis.
0: Ja. Alltså, vet du vad? Så kluven.
1: Det är det.
0: Mm. Ja. För att jag vill gärna vara det.
1: Mm.
0: Men sen när det väl kommer till kritan, lite sådär skämmig. Lite sådär kanske vill hålla för lite. Mm. Eller sådär. Du vet, liksom, kanske står lite sådär. För att jag kan tycka liksom att det är stelt när man träffar andra nakenbadare.
1: Mm.
0: För om nakenbadar man liksom själv, eller om det är bara jag och min sambo, chill. Men du vet, det blir många. Det är som att det blir som en föreningsstämning nästan. Fattar du vad jag menar?
1: Jag fattar, speciellt de här gubbarna, Ribbans kallbadhus, de har ju ingen chill. De låter allting förmedlas. Och jag tycker att det är ball och jag inspireras av dem.
0: Man vill ju vara dem, men det är också scary.
1: Det är lite scary. Det var någon gång min vän skulle basta. Så kommer han in där och så är de där och tar över liksom. Så hör han en röst, vet, och han är lite småblyg. Så säger någon gubbe, där har jag inte sett innan. Och så vill han liksom kallprata, alldeles Nick, min kompis också Nick. Alltså det är på den nivån.
0: Ja. Men vad tycker du, finns det några ämnen man bör undvika när man ska kallprata när man är naken?
1: Ja, det ska helst inte bli för erotiskt. För...
0: Berätta om dina andra erotiska kallprat du brukar ha. Vadå, i matbutiken? Prata Kim och den här auberginen. Eller vad är det liksom? Det lät som att det var något som hände dig då och då. Erotiska kallprat.
1: Jag bara menar på att skulle det bli så att det blir en soluppgång, att någon kanske blir, vad ska man säga då? Taggad.
0: Ja, lilla Anton blir stor Anton.
1: Det var det jag menar. Det kanske inte är något man vill se i stunden.
0: Nej, just det.
1: Men annars prata fritt för bövelen.
0: Ja, det kan, precis. Jag tycker helt så här, någon gång så var jag på en bastu.
1: Mm.
0: Men då var det dock med kläder på.
1: Okay.
0: Då blev det som ett politiskt seminarium.
1: Nej, det
0: i
1: vill man inte.
0: Det tyckte jag var också too much.
1: Ja, nej, det
0: också
1: vill man inte.
0: I en kanelbastu var det.
1: Va?
0: Och då kände jag så, kan vi skippa den här amerikanska inrikespolitiken så jag får lukta på min kanel i fred?
1: Och prata erotik.
0: Ja, ja, det var den feedbacken jag hade. P3. Kinda wanna dance to this.

0: Icona Pop, Dance to This. Här är P3 med Anton och Kimbo.
1: Stämmer.
0: Och vi pratade lite om kanelbastu innan och jag kände att vi kanske måste reda ut vad det är egentligen.
1: Det råder förvirring i studion, vännen min.
0: Ja, verkligen. Och jag kan säga så här, trots att jag var i kanelbastun så vet jag knappt vad det är. Därför att det var misstänkt likt en helt vanlig bastu. Och det var ingen skillnad, okay, förutom det att det låg kanske så 3 kanelstänger i en liten hög så på golvet. Du vet, som ett lite så uppställt liksom stilleben eller så, lite potpourri. Och så luktade det svagt, okay, av kanel.
1: Inget att göra om, eller?
0: Nej, och det så, var det värt de pengarna

0: Savage Love, Esther. Här är Charlotta Björk i P3 med Anton och Kimbo. Klockan blir nu 4. Nu ska vi få nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. I Danmark har 3 personer, varav en polis, skadats allvarligt i en skottlossning utanför Aalborg. När polis kom fram till platsen blev de beskjutna och besvarade elden. Bland de skadade finns också gärningsmannen, men det är oklart vem den tredje personen är. En stor polisinsats pågår fortfarande i området och polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta. 2 män i 30 respektive 55 års åldern hittades förra veckan döda i ett tält i trakterna av Långå i Härjedalen, det skriver polisen på sin hemsida. Männen var på en fiskresa när de anmäldes saknade den 10 juli. Polisen inledde en sökinsats och anträffade männen samma kväll. Man misstänker inte att något brott ligger bakom dödsfallen. I Storbritannien har Andy Burnham valts till ny ledare för Labourpartiet. Detta efter att han varit den enda kandidat som kvalificerat sig under nomineringsomgångarna. Och Andy Burnham väntas sväras in som premiärminister tidigast på måndag efter att avgående Keir Starmer lämnat in sin avskedsansökan. Argentinas president Javier Milei tänker inte se VM-finalen på plats. Den skrockfulle Milei vill inte förstöra sitt slags chanser att ta hem VM-guldet. Samtidigt meddelar Spaniens premiärminister och Donald Trump-kritiken Pedro Sanchez att han kommer. Finalen väntas också bli den första och enda match som USA:s president Donald Trump kommer att närvara på. Och vi fortsätter med fotboll.
2: Där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål, ja!
1: Ja, för den brasilianske fotbollsikonens Pelés matchtröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958 har fått en ny ägare, det rapporterar P4 Stockholm. Prislappen landade på dryga 47 miljoner kronor när tröjan auktionerades ut igår. Och därmed är det den näst dyraste fotbollströjan genom tiderna, strax efter Diego Maradonas matchtröja som såldes för runt 90 miljoner kronor. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till Anton och Kimbo.
0: Alltså jag tycker att det är för dyrt att köpa VM-tröja för 90 miljoner kronor.
1: Tycker du det?
0: Jag hade än inte gjort det. Hade du gjort det, Jakob?
1: Nej, det hade jag inte. Vad tycker du är ett bra pris då?
0: Vad säger du, Kimbo? Jag passar över till dig.
3: Alltså, jag köpte en gång en fotbollströja för 2,7. Så...
0: Okej.
3: Okay. Ni hör ju.
0: Det är ändå kanske beredd att lägga.
3: Om det är en MFF-tröja, va?
1: För en Maradona-tröja, kanske.
0: Ja, men då vill jag att den ska vara signerad.
1: Ja. Då blir det 90 miljoner.
0: Ja, just det. Sant. Stort tack, Jakob.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är P3 här och nu live med Anton och Kimbo.
3: Det är en salig blandning av 2 fantastiska personer, eller? Vad jag för kaxig.
0: Nej, men jag tycker att du är så bra på att så stänga ut såna där one-liners. Så jag blir som alltid lite golvad varje gång.
3: Friday feeling, det handlar om.
0: Ja, det är det det handlar om. Mm-hmm. Och vet du vad? Snart ska vi få fredagskänsla också med Svea Sigmund, komiker.
3: Stora namn.
0: Och hon är exakt lika gammal som Messi.
3: Har en sån grej?
0: Ja, jag vet. Så det är redan fotbollsfeben är här.
3: Eller hur?

0: Deppigt avslut på en låt, men det är en väldigt bra banger.
1: Vilken dänga tidlös, va? Alltså.
0: Ja, verkligen.
1: Den blir bättre för varje gång.
0: Och den heter förstås Beautiful Girls med Sean Kingston. Det och det här är P3 med Anton och Kimbo. Mm-hmm. Men vet du vad? Vi har fått besök, det här vet du redan. Okay, men lyssnarna vet inte det.
1: Det vet de inte.
0: Och det är den ljuvliga komikern, poddaren och tillika beteendevetaren Svea.

0: Det är bara ett koncept.
1: Och du, Svea, avslöjade det här innan, och det här har jag ju också sagt i Live Radio, inser jag nu, att du och Messi delar ålder.
2: Jajamän.
1: Och du hade känslor kring detta.
2: Födda 87. Ja, men att det, kan ju, man, det får en ju fundera lite på hur bra det kan gå för en, och så har Messi det så kämpigt liksom.
1: Mm, där. Snyggt. Jag gillar attityden. Hur är du, Svea? Du har ju en så himla, tycker jag, så självsäker, trygg liksom, stämning och framtoning. Alltså, och jag vet ju att du också konferenserar en del.
2: Ja. Och liksom, som, tack snälla, det är fake.
1: Har du någonsin provat att göra det?
2: Ja,
1: att konferensera och sådär?
2: Ganska mycket. Jag brukar kombinera det när jag kör stand-up också. Och tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Och nu var jag konferenserad för inte så länge sedan. På flygvapnet firade 100 år, så på deras jubileum.
1: Okej. Okay. Mm-hmm. Vad hände då? Var det kul? Var det tråkigt?
2: Det var jättekul. Det var otroligt många personer och liksom över hela Sverige. Och jag hade skrivit vad jag tyckte var ett fenomenalt manus.
1: Ja, det var det antagligen.
2: Det var det säkert. Jag hade lagt väldigt, väldigt mycket tid på snoppskämt.
1: Och som också, sig bör.
2: Ja, men verkligen. Mm. Och det var ändå liksom så baserat i saker som faktiskt hade hänt i flygvapnet. Och även grafik som jag skulle visa. Sen fick någon högre chef...
1: grafik på snopp?
2: Ja, inte direkt så, utan nej, den var liksom i lite... Ja, jag har blivit tystad, så att jag får inte prata om det här egentligen. Men jag fick i alla fall, det var i alla fall en högre chef som fick nys om det här, och hon var, sa till mig att det här får du inte säga.
1: Här går gränsen.
2: Jajamän.
1: Får vi höra ett sånt snoppskämt?
3: Nej, men, snälla.
2: Då var det en ort som vi inte behöver nämna vilken det var, som hade haft en flygning. Och då kan man ju se ibland på såna här karta som alla kan se hur flygplanen flyger. Mm. Och de har flygit, enligt dem en slump, men helt och hållet i formen av en snopp.
1: Mm.
2: Det känner jag inte. Det känner jag.
1: Det är pride för mig.
2: Ja, men, det var för mycket guld för att inte gräva i det här och liksom ta fram de här bilderna och titta noggrannare och liksom så. Det sa hon att nej, det går inte. Det får ni inte prata om.
1: För då blir det en slak.
4: För då blir det en slak.
1: Tack för mig. Jag är här hela veckan.
4: Exakt. Annars så går det att göra något med cockpit, tänker jag. Alltså flyg och, eller hur?
1: Jättebra.
2: Var ni på det här 100-årsjubileumet?
4: Fråga.
1: Vi kommer vara med i din manusgrupp från och med nu. Hörru du, Svea, det har också kommit till vår kännedom att du liksom har en tendens att somna när du tycker att något är tråkigt.
2: Ja.
1: Hur liksom hög är risken under den här timmen?
2: Nej, men det är ju på er. Alltså det kan inte, det beror på hur kul ni är.
1: Ja, så nu är det du och jag som levererar.
4: Nu känner jag press, Anton.
1: Ja, vet du vad? Jag också. Och det här låter lite oroväckande. Och vi skulle kunna prata länge om detta. Men alltså, vi får ju se hur det här går. För du är ju inte här för att snacka med oss om cockpit. Utan du är här för att lämplighetstestas inför helgen.
2: Ja.
1: Vad kommer du ha för strategi under vårt lämplighetstest? Där du kommer reda ut om du kan, bör eller får ta helg.
2: Jag kommer nog köra med den strategin som jag alltid kör med. Alltså jag går väldigt, väldigt hårt ut.
4: Okej.
1: Okay. Bra.
2: Och sen blir det högt fall.
1: Som Messi.
2: Mm. Exakt så.
1: Eller? Vad sa jag nu? Stämmer det? Jag säger också att jag, innan sa jag också så här, Svea, jag har en känsla av att du är lite konferensier. Jag vet också att du har gjort det. Berätta, har du provat någon gång? Att jag ställer frågor jag redan visste svaret på. Det är en feedback jag har till mig.
2: Okay. Det visste inte att det var Malou von Sivers som satt där.
3: Nej.
1: Burn! Sick burn! Okej, jag tar på mig den feedbacken och så går vi. Så ska du start, hallå. Snart drar igång vårt test, försöker jag säga.

0: I'm your girl right to Velu här i P3 med Anton och Kimbo.
1: Vi är här.
0: Jag säga fel program.
1: Nej, vad skulle du säga?
0: Jag får säga magasinet i P3.
1: Nu får du ge dig.
0: Jag får verkligen ge mig. Nu skärpning. Därför att Kimbo, du och jag, vi ska ju sparka igång vårt lämplighetstest nu.
1: Jo, jag är så taggad för detta.
0: Av dig, komikern Svea Sigmund.
2: Ja,
1: the queen.
0: Och vi brukar alltid mjukstarta de här lämplighetstesten lite grann med ett gäng 1, X, 2-frågor. Detta för att se om du och du som lyssnar har örat mot den berömda marken. Men du liksom trollade oss här alldeles nyss. Mm. Och sa så, jag vet redan att svaret är X, X, 2.
2: Min kille sa innan jag skulle hit, så sa han att det kommer vara det.
0: Okay.
2: Och han sa, skriv upp det på armen.
0: Ja, vi får verkligen se då. Men det går i alla fall till så här. Att du kommer föra 3 lite udda snackisar från veckan. Mm. 2 av de alternativen jag läser upp och Kimbo är väldigt påhittade. Men 1 är helt och hållet sant, och det är alltså det sanna vi vill ha utav dig. Och det är 1, X eller 2. Hänger du med?
2: Jajamän.
0: Toppen. Då drar vi igång med omgång 1. Vilket av följande rubriker är sann? 1. James Franco säger sig ha fångat en utomjording på film. X. James Corden råkade fånga en fridlyst delfin. Eller 2. James Marsden försökte smuggla ut en K-märkt gondol från Venedig. 1, X eller 2. Vad är sant?
2: Ja, gud, det kan vara så många. Jag vill att första ska vara sant.
0: Mm.
2: Men jag måste gå med att det är X.
0: Ja. Du skulle ha gått på det du ville. För det var nämligen 1. James Franco säger sig ha fångat en utomjording på film, som var rätt.
2: Men var det en utomjording?
0: Vet du vad? Han påstår det. Sen om det är så eller inte, det vet vi inte. Men i en liksom egenproducerad video på TikTok så säger han, jag är inte galen.
2: Nej, det är en stark start.
0: Verkligen. Men vi har en magkänsla på redaktionen att det pekar mot att det är en slags PR-kupp inför ett kommande, så att säga, filmprojekt.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Men Svea, vad är det sjukaste du har fångat på film?
2: Oj, shit. Får man säga det i P3?
0: Okej, nu spelar hon tuff.
2: Nej, gud, jag har nog inte fångat så mycket på film. Jag är inte så snabb upp med kameran. Nej. Alltså det finns en gammal kvinna i mig, och hon kommer fram när jag ska fota.
0: Just det
2: är lite så när momentet är över.
0: Det är många tryck, och så har det gått 20 minuter.
2: Exakt, sen blir det selfie, sen blir det tillbaka, sen blir det... Mm.
0: Just det, har du kunnat skriva under med bank-ID på något?
2: Antagligen.
0: Okej, är du redo för de 2?
2: Ja.
0: Kimbo, take it away.
1: Svea, vilken av följande rubriker är sann? 1. 2 av deltagarna i senaste Paradise Hotel-säsongen var syskon i smyg. X. 2 av deltagarna i senaste Förrädarna hade sex med varandra. 2. 2 av deltagarna i senaste Mästarnas mästare anklagades för doping.
2: Okej, den sista vet jag att det inte är, därför att jag jobbade med den säsongen.
0: Så då dopad.
2: Med, exakt,
0: det är du som är dopad.
2: Det är jag som är, dopat folk. Då tänker jag att det är 1. De två...
0: För att jag var snabb där.
1: Det är som så här, Johanna Nordström var med i Förrädarna ju. Mm. Och där hävdade hon i sin podd Ursäkta att 2 av de andra deltagarna skulle haft sex med varandra under inspelningen.
2: Vilka?
1: Det tror jag inte att vi...
0: Vet du vad? We never kiss and tell.
1: We never kiss and tell.
0: Här är Charlotte Björk i P3.
2: Jag ville att du skulle säga att det var så hon blev gravid.
1: Men min fråga till dig, Svea, är det så fel att idka samlag i de sammanhangen?
2: Det beror på, var någonstans, var är inspelningen samtidigt?
0: Ja, du menar så.
2: För då blev det Paradise-förrädarna, tror jag.
0: Du menar alltså, det är okej om det är på den polska glesbygden, det är inte okej om det är Grekland, är det det du säger?
2: Nej, jag menar, var i förrädarna, vilka rum var det i?
0: Jaha, just
1: du menar så. Alltså,
0: jag med.
2: Men det är väl jättekul att folk hittar varandra, tänker jag.
1: Det tycker jag också väl, eller?
0: Ja, alltså, ja, vet du vad,
2: om det
0: fint
2: inte stör.
0: Sagt. Här kommer omgång 3. Vilken av följande rubriker är sann? 1. Extremvärmen hotar Italiens parmesanproduktion. X. Extremvänstern hotar Italiens parmesanproduktion. 2. Extremvärmen hotar Italiens extremvänster.
2: Oj!
0: 1, X eller 2?
2: Den här var lite så... Det snurrar runt i huvudet.
0: Ja, det är quirky.
2: Men extremvänstern och parmesan... Vad var X igen?
0: X är extremvänstern hotar Italiens parmesanproduktion.
2: Och 2 var?
0: Extremvärmen hotar Italiens extremvänster.
2: Men jag tänker att vänstern hotar parmesanen.
0: Vänstern hotar parmesanen.
2: Om den ens fanns. Nu hittar jag på ett nytt alternativ. Förlåt.
0: Vet du vad? Det var så att säga, den här som var den rätta. 1. Extremvärmen hotar Italiens parmesanproduktion.
2: Man tänker att jag hade kunnat lista ut det. Men jag vill inte lista ut det, för jag vill inte leva i en värld där det är så.
0: Och det är alltså nyhetsbyrån Reuters som har rapporterat att de höga temperaturerna i Italien slår hårt mot Parmigiano-Reggiano-tillverkarna.
2: Förstår.
0: Ingen har varit så ointresserad av den faktan som Svea Simon.
2: Jag på
0: hon bara, där kom det. Men så, du är ingen ostkäkare?
2: Nej, det är inte. Jag tycker att parmesan luktar spya.
0: Va?
2: Ja, jag vet. Det är kontroversiellt att säga, men jag tycker det är vidrigt. Jag hatar när de är så ska vara bjussiga mer i restaurang om man bara snälla sluta.
0: Producent Hatef skriver upp detta, hoppas jag, för det här var nämligen bland det sjukaste jag hört. Jag känner att jag måste gå raskt vidare, eller vad säger du, Kimbo?
3: Jag tycker att vi går vidare snabbt.
0: Ja, bra.

0: Calvin Harris och Jazzy Satisfy här i P3 med mig, Anton och Kimbo, där vi är ju mitt uppe i vårt lämplighetstest.
1: Det är vi.
0: Utav komikern, det vill säga dig, Svea Sigmund.
2: Jajamän.
0: Jajamän, hur känns det so far?
2: Jag har väl inte haft ett rätt, så det känns kanon.
0: Det stämmer. 0 av 3 rätt blev det i förra momentet. Men vet du vad? Nu tar du igen, det känner jag.
2: Ja.
0: För vi håller ju på att reda ut om du kan, bör och får ta helg.
2: Ja.
0: Mm. Och nu kommer vi alltså att, så att säga, skruva upp svårighetsgraden lite. Ja, nu blir det lite klurigare. För nu är vi framme vid ett moment, Kimbos favorit, som går under namnet Rur. Och vad står det för, Kimbo?
1: Rakt ur röven.
0: Ja då.
1: Jag älskar att säga röv i radio.
0: Ja, vet du vad? Du ska få en till chans alldeles strax. För att under helgen så händer det att man måste killgissa sig genom samtal. Man kanske inte riktigt bottnar i, Svea.
2: Mm.
0: Och då gör man ju liksom rätt i att dra något.
1: Ur röven!
0: Ja, han var snabb. Och en grej som vi har pratat väldigt mycket om i veckan här också inte bara i Peter utan också överallt, det är ju Christopher Nolans nya film The Odyssey.
2: Mm.
0: Den har premiär idag.
2: Ja.
0: Är du taggad?
2: Så sjukt taggad.
0: Då så, för att Kimbo och jag har nämligen fått för oss att du kan allting om Homeros.
2: Jajamän, om jag kan.
3: Ja, skönt.
0: Och det här spelar ingen roll då, som vanligt, om det är så eller inte. För att nu går vi in i killgissningsdimensionen. Och där råder det en annan logik. Ditt jobb är liksom att övertyga oss att du har koll på det du pratar om. Mm. Du har 90 sekunder på dig att svara på våra Homeros-frågor. Känner du dig redo?
2: Det är jag verkligen, jag ska bara bli en mediasnubbe.
0: Shots fire mot mig och Kimbo. Då träder vi in i killgissningsdimensionen. Då så, när levde Homeros, vill jag börja med en fråga.
2: 700 före Kristus.
1: Och jag har lite dålig koll på hans övriga verk. Vad mer har han skrivit?
2: Han har skrivit Skavlans biografi. Och sen har han även skrivit Nils Holgerssons fantastiska resa över Skåne. Mm.
0: Men skrev han allt själv eller hade han liksom en spökskrivare som är ganska modernt?
2: Han hade en spökskrivare, såklart. Det var en kvinna som gjorde allt jobb. Varför väntar ni er?
0: Vad heter den? Kvinnan alltså.
2: Odyssa heter hon. Därav han var inte jättekreativ. Men han blev inspirerad.
0: Ja.
1: Och varför gråter Odysseus så mycket i Odysseen?
2: För att han är en tönt. Och kan inte hantera att livet kan vara jobbigt ibland.
1: Okay.
0: Var Odysseus lång eller kort?
2: Lång.
0: Varför?
2: Därför att storleken har betydelse.
0: Wow. Mm.
1: Och Homeros beskriver ofta att hjältar skriver som ett visst djur när de slåss. Vilket djur är det nu igen?
2: Det är som en ko faktiskt.
1: För att
2: klövarna kan... Alltså man kan bli förvirrad av en ko för man tänker att de inte är så mycket för att slåss och de är så himla så. Men klövarna, det är två stycken. Det är inte en hand, det är två. Vilket gör att man liksom så verkligen kan nypa tag i någon och göra någon väldigt, väldigt illa. Du vet när man så ska ta någons näsa. Det var faktiskt korna som började med det.
0: Men vad kallade antikens greker Homeros? Hade han liksom något form av smeknamn kanske?
2: Ja, Homeros Russ faktiskt. Bara lite så extra del på det.
1: Mm. Och vissa menar ju på att han var blind, stämmer det?
2: Nej, men han var döv.
0: Och många tror att, det är, att guld är den mest nämnda figuren, nej figuren, herregud, vi kan inte läsa ordentligt, färgen i Homeros verk. Men det är ju inte riktigt sant, eller hur säger jag?
2: Nej, det är det inte. Det är brons.
0: Ja. Alltså, gud, Kimbo.
1: Mm.
0: Hur kände du? Blev du övertygad av Svea?
1: Det är något med självsäkerheten som bara har fångat mig.
0: Okej, det är så.
1: Jaja, alltså det är sån confidence.
2: Ja. Tack snälla.
1: Eller?
0: Och hur kände du själv, Svea?
2: Ja, men jag kände verkligen att jag kom igång.
1: Visst.
0: Ah,
2: och det här med att ljuga var otroligt mycket roligare än vad jag tänkte att det skulle vara.
1: Hur ofta svarar du då? Du
2: men jämt.
1: Alltså,
2: jag jobbar med det jag gör.
1: True.
0: Vårt lämplighetstest av komikern Svea Sigmund fortsätter alldeles strax.

0: After All, Carly Rae Jepsen. Spelar ju lands ny låt, Ny som idag.
1: Vad sa du, Fenne?
0: Jag sa
1: nu hängde jag till mig.
0: Nej, men alltså, man säger att det är Sproilans ny låt. Man väntar sig pepp i studion. Här sitter komikern Svea Sigmund och sidekicken Kimbo och bara stirrar på mig. Nej, tystnad.
1: Men, där gjorde jag bort mig helt och hållet. Men ja, det är en ny låt. Det stämmer. Du vet att jag kommer ifrån hiphopens värld ibland, Anton. Så jag har inte
0: och där har ni inga nya låtar.
1: Nej, men vi har ju...
0: Eller vadå?
1: Nej, men jag har liksom inte alltid koll på saker som sker utanför min sfär, så att säga.
0: Så att säga ditt bevakningsområde. Mm,
1: där hiphopen bor din gata, det vet du redan vid det här
0: laget. Okej, men då så tillbaka till ordinarie programpunkter då. Som att ny musik är ingenting som ni sysslar med.
1: Nej, exakt.
0: Då ska jag säga så här, att vi håller då på här i Petra, Manton och Kimbo att lämpligt testa dig, komikern Svea Sigmund.
1: Stämmer. Ja.
0: Och det är vi liksom i full gång. Och nu har vi kommit fram till liksom det jag själv tycker är det svåraste momentet, som också är löst baserat på konceptet tacofredag. För vet du vad många menar att såsen ska vara? Alltså hur såsen ska vara, Svea?
2: Nej.
0: Den ska vara mild.
2: Oj!
0: Ja.
2: Håller inte med.
0: Okej, det får stå för dig. Ja. För här kommer nämligen ett milt medley.
2: Ja,
0: det vill säga ett lurigt och långsökt, liksom, kan man säga, kokslagslotion bestående av olika milda referenser. Och ditt jobb är att lista ut vad det är vi söker. Och du som lyssnar får också såklart försöka gissa svaren. Och då mejlar man Kimbo bara direkt.
1: Det är
0: man. Rätta svaren.
1: Det är man.
2: Du kan mejla mig också nu med en gång.
0: Ja, okej, bra. Alla mejlar hit och dit.
1: Med slide de rätta svaren. DMs.
0: Ja, exakt. Och den här veckan letar vi efter en mildsint munks mellannamn.
1: En mildsint munks mellannamn.
0: Ja,
1: en
0: bra, singer... då säger du igen.
1: Japp. En singer... Ah, jag behöver vakna tidigt här.
0: Ja,
1: en singer-songwriter med mild stämma.
0: Bra. En succulent med påstådda hälsofördelar.
1: En mild sås.
0: En låt som en kvinna... Oh, förlåt mig, jag tar det igen. Också måste jag vakna till. En låt om en kvinna som gjorde en mild politisk handling ombord på en buss. Svea, är du redo?
2: Gud, jag förstod inte ens orden, men vi kör.
0: Här kommer med lite och så får du höra dem en gång till sen.
3: Björn Lindeblad, välkommen till Godkväll.
4: Tack så mycket.
3: Du lystrar också till ett annat namn, nämligen...
4: Det namnet jag fick när jag blev munk, 92. Det betyder den som växer i visdom.
5: Hej, nu ska vi se hur man gör en smörsås, eller... som man säger på franska.
6: A plant admired for its healing, skincare and medicinal wonders. This powerful plant contains over 200 bioactive compounds.
0: Jag och producent Hatef har en gemensam humor. Mm. Och att vi tycker att det är väldigt kul med roliga ljud.
2: Ja.
0: Är det en humor ni också uppskattar?
2: Jajamän.
1: Det är det väl.
0: Ja.
1: I alla fall när jag var 5 år gammal.
0: Nej, men okej!
1: Okay. Jag skojar.
0: Han tar sig ton.
1: Jag
2: tycker det är väldigt kul med ljud. Alltså så störande ljud. Och så mer och mer och mer och mer och mer.
0: Också så roligt att du så stirrade framför dig och sa, tycker det är väldigt kul med ljud. Vet du vad? Jag med. You're in the right place. Okej, nu ska vi läsa de här en gång till, Kimbo, vad det är Svea ska leta
1: ska
0: efter.
1: Vi.
0: Ja, jag kommer att börja.
1: Okej,
0: ja.
1: Och sen kör jag.
0: Ja, jättebra.
1: Nu hänger jag med.
0: Den här veckan letar vi efter en mildsint munks mellannamn.
1: En singer-songwriter med mild stämma.
0: En succulent med påstådda hälsofördelar.
1: En mild sås.
0: En låt om en kvinna som gjorde en mild politisk handling ombord på en buss. Här kommer medlet One More Time.
3: Björn Lindeblad, välkommen till Godkväll.
4: Tack så mycket.
3: Du lystrar också till ett annat namn, nämligen...
4: Det namnet jag fick när jag blev munk, 92, det betyder den som växer i visdom.
5: Hej, nu ska vi se hur man gör en smörsås, eller... som man säger på franska.
6: A plant admired for its healing, skincare and medicinal wonders. This powerful plant contains over 200 bioactive compounds.
0: Kort uppföljning på det här ljudhumorn vi jobbar med.
2: Mm.
0: Och det var det här roliga ljudet då, som var där i mitten, kommer alltså från när Peter i Family Guy härmar en citat bögig fransk ambulans.
2: Just ja, jag har sett det avsnittet.
0: Representation matters, som jag brukar säga. Okej, då ska vi gå igenom de rätta svaren ju.
1: Det ska vi.
0: Och då vill vi veta, Svea, vad du har på en mildsint munks mellannamn.
2: Ja, men det här var den enda jag kunde, Nattico. Det vet jag ju att det är.
0: Good job, sis. Mm.
2: Och så tänkte jag, det här kommer gå så jävla bra.
0: Och sen?
2: Sen jävlar du.
0: Ja, men då går vi raskt vidare. Precis, och visst var det Björn att det går Lindeblad. Alltså, han är en mildsint munk. Mm. Eller hur, det måste man ändå säga.
2: Vem är inte en mildsint munk? När träffade du en arg munk senast?
0: Mm. Jag avslöjar inte mina källor på det sättet. Vi har ju ändå meddelarskydd, vi som jobbar med content. Okej, en singer-songwriter med mild stämma.
2: Men jag har ingen aning om vem det här är. Det här låter, förlåt, men det låter som så många. Jag gissar på att hon heter Astrid.
0: Mm. Mm. Alltså vi har hennes låt Sofia. Vänta, för så ska jag först. Okay. Vi har hennes låt Sofia, men hon heter ju Claire O.
1: Claire O, ja, precis.
0: Ja, och inte Claire O, som jag en gång sa i radio och fick skämmas. Då ska vi se. Och vad har vi på en mild sås?
2: Gud, jag har ingen aning. Var det en fransk sås? Var det? En fransk smörsås?
0: Mm.
2: Butter milte.
0: Beurre blanc.
2: Ja, det var inte så off.
1: Nej.
2: Min påhittade fransk.
1: Du satte första bokstaven. Vet vad det här är?
2: Eller, exakt. Det var inte så off. Jag satte en bokstav rätt.
0: Som du hörde, Kimbo Good Cop. Jag är det inte. Då ska vi säga en sukulent med påstådda hälsofördelar.
2: Okej, får jag fråga. Vad i helvete är sukulent?
0: Ja, också detta googlade jag innan idag för att jag blev så imponerad över att ha ett svårighetsgrad på manus. Jag berättade att det är en form av växt.
2: Okej, aha, det var bara det ordet. Ja, men jag gissar på aloe vera.
0: Nej, men... Bra
1: gissat.
0: Så ska en slipsten dras. Och då undrar du så här, på vilket sätt är den mild? Den är ju mildrande.
2: Exakt
0: mot
2: så.
0: Huden. Mm. Sår och så vidare. Ja. Ah, ah, ah, ah. Jaha. Och så har vi den här då liksom milda politiska handlingen. Den låt om en kvinna som gjorde en mild politisk handling.
2: Ska jag säga vad den politiska handlingen är, eller ska jag säga vad jag ska svara på?
0: En jättebra följdfråga. Jag vill veta om låten.
2: Låten, då gissar jag att den heter Rosa Parks.
0: Ja, då!
1: Hon är på gång.
0: Rosa Parks eller Svea?
1: Båda två.
0: för det var ju det Outkast-låt, just Rosa Parks, som vi hörde en nutta där i slutet. Och hon gjorde den här ju berömda protesten där hon vägrades resa sig från en buss. Ju.
2: Jajamän.
0: Ja. Mm. Alltså, hur kändes det här milda medligt, Svea? Du fick ju ändå 3 av 5 rätt.
2: Ja, alltså det gick mycket bättre än jag trodde att det skulle gå när jag hörde ljuden.
0: Kimbo, är du nöjd med hennes insats?
1: Jag är så nöjd, Svea. Faktiskt, abnormalt nöjd om jag ska välja. Jag vet inte, jag var så glad idag, så jag antar att det är därför.
0: Hatef låter hälsa att det var svårt idag, så att han är också imponerad att du fick att du vägde fram 3 poäng. Eller hur, Hatef?
2: Ja.
0: Han ropar ja här.
7: Ja!
1: Det hördes, Hatef. Vi hörde.
0: Efter det här så ska du få höra om du kan ta helg efter Marcus Krunegård.
2: Spännande.
0: Mm.

Jag är svag för smicker och du smickrade mig hårt, även fast jag visste att det var helt okej.

0: Du stör dig hårt på mig, Markus Krunegård, en titel som, ja, jag vet inte, får mig att få sekundär skam och kalla kårar. Jag är så rädd att den handlar om mig. Och det här är Petra med Anton och Kimbo och Svea Sigmund.
1: Hej.
0: Hej kära du. Din stackars komiker. Nu har du skojat dig genom hela vårt lämplighetstest, va?
1: Ja, jag har försökt klara mig.
0: Kort feedback, hur har det varit?
1: Jag har alltså försökt hålla näsan ovanför vattenytan. Det har varit svårt. Mm. Väldigt svårt.
0: Men jag tyckte du har gjort det bra.
1: Tack.
0: Men vår producent Hatef, det är egentligen han som bestämmer. Ja. Han har noga inspekterat din insats här hos oss idag. Nu har han och hans sjuka små fingrar knoppat ihop en liten utvärdering av hur det har gått. Är du redo att höra den?
1: Ja, han sa att dörrarna var låsta hit, så att jag är redo. Mm,
0: dörrarna är absolut låsta. Vi undrar, kan du ta helg? Du sa att du tycker att parmesan luktar spya. Vet du vad? Vi har pratat med parmesan och parmesan tycker att du luktar spya. Och spya tycker att du luktar parmesan. Så det är faktiskt ord mot ord där i den frågan. Och den här typen av attityd känns väldigt lovande för helgen, tycker vi här på redaktionen. Skitsamma att du fick 0 av 3 rätt. Jag menar, vem bryr sig? Det är tillräckligt med klös i dig. Hatef. För att ändå komma vinnande ur situationen. Och du verkade mirakulöst fram 3 poäng i vårt milda medley. Vilken go-getter, comeback kid.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Och bör du ta helg då? Det är en fråga vi också ställer oss. Så innan själva testet ens har dragit igång försökte du gamea oss genom att liksom säga att du vet inom citationstecken svaren på våra 1X2-frågor och att det skulle vara liksom X2. Snyggt försök, men vet du vad? Den gubben går inte. Att en massa dubiösa sanningar för sig, vänta nu, att ha en massa dubiösa sanningar för sig, det känns extremt helgigt tycker vi. Det gillar vi verkligen. När det sen kom till att dra Homeruskunskaper rakt ur chokladgaraget, Hatefs ord, inte ja. Mina, så ljög du som om ditt liv hängde på det. Det var stundtals väldigt övertygande, eller hur Kimbo?
2: Det var det verkligen.
0: Helt åt helskotta fel på många punkter, men det spelar ingen roll. För du går in med liksom den här övertygande attityden och vi älskade det. En annan grej vi har märkt till under testet var hur snabbt du tog det in i mitt huvud. Extremt skrämmande.
2: Hon bor där inne nu på heltid, känner jag alltså.
1: Alltså jag har flyttat in, så de är reda i detta nu.
0: Och det skedde också subtilt. Lite så här mellan, liksom i låtarna. När ni, Peter, lyssnade på musik, då var liksom var Svea inne i mitt huvud och rörde runt. Men det var väldigt kul.
2: Det var det.
0: Men det var en väldigt psykologiskt stark insats, tycker vi.
1: Mm, jag och Hatep som bär på de sjuka beteendena.
0: Och nu ska ni få höra en liten jingle. Och vi tror i slutet av den att det kommer bli tydligt om du får ta helg eller inte.

0: Du får till helg.
1: Fan vad nice.
0: Känns
1: Tack.
0: Det bra?
1: Det känns otroligt bra.
0: Men vad ska du göra helgen?
1: Jag ska gigga på söndag. Aha. I Sölvesborg, Sandviken utanför.
0: Jo.
1: Kom dit om man vill.
0: Blir det fler snoppskämt?
1: Det blir det alltid.
0: Kul att
1: alltid.
0: Höra.
1: Det blir innan finalmatchen så man kan faktiskt se både mig och den.
2: Perfekt.
1: Ja, eller hur? Sen imorgon så hade jag tänkt att jag skulle paddla trampbåt kanske heter i Malmökanalen. Men
0: jag inte Svea, hon paddlar trampbåt. Hon tycker att de där tramporna, de är sådär. Ta med sin egen paddel.
2: Det är klart man gör.
0: Eldar upp tramporna.
1: Ja. Runt går det. Men sen såg jag att det inte skulle bli så jättebra väder.
0: Nej.
1: Så att vi får se. Jag ska leka med min brorson.
0: Mm. Ska han också då få paddla i trampbåten? Vad besviken
1: det.
0: Han ska bli. Trodde det var en rolig helg med faster.
2: Precis.
0: Men istället, arbeta.
1: Jajamän, han ska få arbeta.
0: Men det är å andra sidan du som får ta helg.
1: Ja,
0: vi vet ju inget om de här syssläktingarna.
1: Nej.
0: Kimbo, vad vill du skicka med liksom för råd inför helgen? Hon hade ju ganska kattig och klösig energi.
2: Alltså, det hade hon. Mitt råd, Svea, fortsätt vara dig själv. Alltså, ja. Ditt leende är så fint. Alltså, det är... Du är sån, jag vet inte, det är bara, jag blir varm.
1: Tack,
2: så fortsätt vara du.
1: Du också, du är en sån fantastisk fin människa.
0: Suck, get a room.

0: Why Did I Say I Loved You, DJ Suzy. Här är P3 med Anton Kimbo, som precis har varit med om ett lämplighetstest utav Svea Sigmund.
1: Gud vad kul jag hade. Vilken kvinna du.
0: Verkligen, hon fick ta helg och hon var fullkomligt ljuvlig. Men en nyhet som stannade hos mig, som jag också har pratat om lite den här veckan, det är den här parmesan-nyheten. Om att värmen hotar liksom produktionen utav den här italienska osten.
1: Stämmer.
0: Är det någonting som har drabbat dig, Kimbo?
1: Jag älskar ost.
0: Är det så?
1: Jag älskar, och jag älskar ost på ett sätt som inte riktigt är bra för mig.
0: Okay.
1: För att jag kombinerar det i lite skumma situationer, du vet. Alltså, ost ska bara involveras i mina matsammanhang.
0: Vadå? Är det så ost och liksom efterrätt? Nej?
1: Nej, men det är liksom...
0: Ost och glass? Alltså,
1: nej, men tänk dig, en vanlig människa då, säger vi, hade väl tagit 2 ostskivor på sin macka, jag är uppe på 4-5.
0: Okej.
1: Okay. Nej, jag lider av någonting. Av ostproblem.
0: Nej, men jag ska inte säga lider av någonting. Jag ska säga att du vet vad man unnar sig.
1: Wow.
0: Är det inte det?
1: Och det är väl det man måste göra i det här livet, va?
0: Nej, men alltså, du har liksom gått in i liksom dekadensens tidevarv. Han har fått fint jobb på radio. Ja. Han har 4 ostskivor på mackan. Alltså, det är lite så nu, tror jag, ditt liv.
1: Att eller? Man har råd att leva, kanske. Ja. Själv då, vad har du för relation till ost?
0: Du, gärna och ofta i munnen.
1: Det är så.
0: Men inte någon annanstans. Nej. Därför det var bra.

0: Troye Sivan och Charlie XCX här i P3 med Anton och Kimbo. Låten heter 1999 eller 1999. Nu, P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. I Danmark har en person dött och två skadats i en skottlossning utanför Ålborg, skriver dansk polis i ett pressmeddelande. När polis kom fram till platsen blev de beskjutna och besvarade elden. I samband med skottväxlingen träffades utöver en polis och gärningsmannen en civil person som har dött. Gärningsmannen har förts till sjukhus och är allvarligt skadad. Den skadade polisen rapporteras vara i stabilt tillstånd. En stor polisinsats pågår fortfarande i området och polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta. En fjärde person har häktats misstänkt för mord och mordförsök vid en badplats utanför Stenungsund i förra veckan, rapporterar Göteborgs-Posten. Två män fördes med ambulans till sjukhus i samband med ett bråk natten till torsdag i förra veckan. En av männen avled senare av stickskador. Samtliga fyra som häktats misstänks på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och solen är boven bakom. När Kajsa Westberg var 30 år fick hon veta att hon drabbats av den allvarligaste formen av hudcancer.
2: Väldigt, väldigt jobbigt faktiskt. Ja, men en chock.
1: Att bränna sig eller utsättas för mycket UV-strålning från solen eller solarium är den största riskfaktorn för att utveckla hudcancer. Men även om det blivit vanligare har fallen faktiskt minskat bland yngre. Och det kan bero på förändrade solvanor enligt Carl Blad som är enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.
3: Yngre generationer har vuxit upp med mer kunskap och bättre solskydd. Och det är väl det vi hoppas nu syns i statistiken, att man kanske har skyddat sig bättre.
1: Idag är Kajsa frisk och hon är noggrann med att skydda sig från solen och kollar sig årligen.
2: Jag använder hatt, en stor skjorta, jag försöker vara i skuggan. Och så kanske jag också är på mina vänner lite mer om att akta sig från solen. Jag har blivit den jobbiga personen som säger åt alla att de ska smörja in sig. Och så får jag helt enkelt vara försiktig resten av livet.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Jakob Hede. Och producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till Anton och Kimbo.
0: Stort tack!
1: Tack!
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Kimbo.
5: Yes, vännen min.
0: Jag har en pinsam sak att erkänna.
5: Förhöra.
0: Igår åkte jag taxi.
5: Okej. Okay.
0: Och slut på pinsamma... Nej, skojar. Utan då liksom spelades många hits i taxiradion. Mm-hmm. Och jag ville så visa för dem jag åkte taxi med att jag kunde alla. Så jag satt så och sjöng med.
5: Och vilka typ av hits snackar vi om?
0: Alltså, nej, men alltså P3-hits, det var ju liksom Shakira och Burna Boy exempel. Vi ska alldeles strax ha Die Die, det var 12 to 12 med Samba. Och jag var så, kolla på mig, jag kan alla låttexterna.
5: Underbart, och hur taggad blev chauffören av det här?
0: Direkt otaggad ska sägas.

want to end.

0: Billie Eilish, Bury a Friend, här i P3 med Anton och Kimbo.
1: Vi är här!
0: Det är vi verkligen. Och hur är du, Kimbo? Jag undrar om du känner till den här trenden.
2: Justin Timberlake. Bieber.
3: Taylor.
4: Swift.
0: Har det här kommit upp i dina algoritmer?
1: Aldrig hört om det, men jag fattar exakt grejen nu när jag lyssnade.
0: Ja, alltså det precis. Utan grejen är då att man säger liksom ett förnamn. Mm. Och så ska liksom, det är liksom lekledaren som gör det. Mm. Och de två som är i bild svarar då så det efternamnet de tänker på.
1: Okay.
0: Och det är liksom, upplägget är ofta liksom att det är kanske så en pappa och en dotter. Mm. Och ska det så blottläggas liksom generationsskillnader. Mm-hmm. Och det är nämligen så att jag har bett producent Hata för att förbereda några namn till dig och mig.
1: Okay.
0: Och så ska vi se om du och jag så att säga simmar i samma populärkulturella vatten eller inte.
1: Det vill jag tro att vi kommer göra.
0: Alltså vet du vad? Upp till bevis säger jag. Men du har en känsla att vi kommer göra det.
1: Ja, jag menar, hur många år skiljer oss?
0: Det var exakt det jag ville reda ut. Jag är född 1992. Nådens år.
1: Jag är född 2000.
0: Vänta, så det, jag är 8 år äldre än
1: du? Du är 8 år äldre än mig, ja. Så jag tänker att det är inte en sån stor skillnad. Va?
0: Men jag tycker att vi har också flera saker som skiljer oss åt. Du är uppvuxen här i Malmö.
1: Sant, centrala.
0: Jag är uppvuxen i Stockholm.
1: Stämmer.
0: Jag hoppas säga där populärkulturen bor. Det tar jag tillbaka direkt. För annars kommer nämligen vi bli nermailade. Men liksom, och om du ändå...

0: referenser, men att det beror på andra grejer.
1: Som intresse, eller?
0: Exakt. Mm. Mm. Intresse. Alltså, menar, är man en jättestort drakar och liksom Dungeons and Dragons-fan, då spelar det ingen roll hur gammal man är.
1: Nej.
0: Då kommer det påverka ens referensramar mer än när man råkar vara född. Det var min 100%. Poäng. Ja. Så att jag tänker liksom att det här, vet du vad? Det är nu det kommer prövas.
1: Upp till bevis, antar jag.
0: Exakt.

0: P3 med Anton och Kimbo.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Och nu också med vår andliga ledare, producent Hatef, vid micken.
2: Yes.
1: The one and only.
0: För att vi ska nu utsättas för det här testet som vi pratade om innan. Där alltså vi kommer få ett förnamn och du och jag ska svara alltså samtidigt efternamnet. Mm. Och så ska vi se om våra populärkulturella referenser så att säga matchar.
1: Precis.
0: Ja, och sen tar vi liksom en kort utvärdering, tänker jag.
2: Okej. Okay. Yes. Vi ser jäkligt redo ut.
0: Vi är båda så två. Redo.
2: Alltså så här, ni har intagit någon slags position som att ni ska slåss.
0: Ja, ja, vi har liksom ställt oss upp. Det är liksom så, vi är grundade i tyngdpunkten.
2: Ja.
0: Det, men jag, vet du vad? Jag tror att det är VM-sommaren. Man är inne där nu. Det är liksom fight or flight, höll jag på att säga. Och vi har, jag och Kimbo har valt fight.
2: Jättebra. Helt rätt. All right. Då kör vi. Jag har sju namn till er.
0: Ja.
2: Sju olika namn.
0: Bra. Bra trollning om du bara Anna. Anna.
2: Ja, men vissa namn är så vanliga att man skulle kunna köra.
0: Ja, i och för sig.
2: En hel drös.
0: Mm.
2: Okej, så det här är liksom olika konnotationer beroende på vilken generation man tillhör, så att alla lyssnare är med. Jag pratar ju mycket om att hålla lyssnarna i handen.
0: Ja,
2: vet du.
0: Ja, visst. Jämt får jag mejl och teamsmeddelande.
2: Okej, okay, nog. Nog nu. Nåväl. Första namnet. Tom.
0: Hardy. Holland. Vad sa du?
1: Tom Hardy.
0: Jag sa Tom Holland.
1: Oj.
2: Okej. Mm. Din referens är ju yngre än Kimbos.
0: Tackar. Det är det jag ville få sagt.
2: Det här bryter mot all logik.
0: Ja, verkligen. Ja, det var ju synd att vi underkände leken så här tidigt.
2: Okej, okay, nästa namn. Sydney.
1: Sweeney.
0: Ja, det också.
2: Anton var så kåt att han inte kunde svara.
0: Anton,
2: ta på dig på underkroppen så kör vi.
0: jag ska berätta att jag direkt tänkte på en stad i Australien.
2: Ja, det är det också.
0: Ja, jag vet. Och jag höll på att säga Australien. Så tänkte jag, det kan man inte heta. Och så menade jag, så sa du Sweden, så här. Det var det jag försökte
2: precis.
0: Säga.
2: Jag tänkte annars att du var så gammal att du skulle svara Sidney Poitier, en afroamerikansk skådis som var väldigt stor på 50- och 60-talet. Men icke.
0: Tack för det förtroendet, men tyvärr.
2: Okej, okay, tredje namnet. Soran.
0: Ismail.
1: Det var helt blankt för mig där.
0: Ja, du drog en Sydney som jag gjorde precis.
1: Jag hade ingenting som dök upp alltså.
2: Okay.
0: Men det kommer ganska Soran Ismail, tänker jag direkt på.
2: Ja, jag tänkte någon av er skulle åtminstone droppa Mamdani, alltså New Yorks nya borgmästare. Mycket populär online.
0: Ja, jag då. Too old. Där avslöjade jag mig.
2: Ja, den här leken går åt helvete. Men vi
0: har kul.
2: Vi gasar vidare.
0: Ja.
2: Nästa namn, Billy.
0: Eilish.
1: Ja.

0: Okay. Titta, insyn.
1: Kolla på er. Ni det bondar.
0: Typ i sin podd.
2: Vi fann varandra.
1: Så mysigt. Nästan, Sabrina.
3: Carpenter. Look at us.
1: Ni är helt sjuka. Mm. Ni sitter ju ihop. Visst. Era hjärnor är en och samma.
0: Vet du vad? Min sommarbanger, ett år för sent, är Manchild.
3: Bara
0: älskar.
3: Ja. Riktigt.
1: Mm. Okej, okay, moving on. Walter.
3: Skarsgård. Ja. Okay. Nilsson för Skarsgård alltså.
0: Ja, det är okay. För att vi spelar honom väldigt, väldigt mycket här i Petri. Mm-hmm. Så att jag lever och andas honom.
3: Makes sense.
1: Mm. Okej, okay. Jag tänkte, du sa Skarsgård.
3: Precis.
1: Ja. Jag tänkte att du, Anton, skulle säga Walter Benjamin, den tyska filosofen annars. Nej. Nej, okej.
0: Okay. Han var min tvåa.
1: Ja, jag tänkte det. Okej, okay. Sista namnet. Ja. Det här är lite av en curveball.
0: Okej. Okay.
1: Men det tar vi sen.
0: Ja.
1: Lill.
0: Lindfors.
3: Det står helt tomt. Lill. Hade du sagt Lill, hade jag sagt Lily Allen. Men du sa Lil, och då har jag ingen jag kan förmedla.
0: Men säg Ly Allen då.
3: Ja, okej, okay. Ly Allen.
0: Ja,
1: okej, okay. Vad rent svar, Kimbo.
0: Ja, verkligen minuspoäng.
1: Jag tänkte annars att du som till vardags jobbar på Petri Dengata, där hiphopen bor, skulle svara någon av alla Lils, Lil Wayne,
3: så
1: Lil Yachty.
3: Såklart, såklart.
0: Kimbo, men den var ju till dig.
1: Det var, jag hade upplagt för smash till dig.
3: Det som threw me off var, jag tänkte Lil med två L. Mm. Hade du L-I-L, Lil Uzi Vert.
1: Det är därför detta en muntlig övning, kan jag ha. Ja, hur utvärderar vi det här segmentet?
0: Ja, alltså, jag tyckte att det var kul. Mm. Och det är också bra när vi har redaktionsmöte on air. Mm. Det verkligen gillar jag mycket. Nej, men, för att jag känner liksom att det ändå... Det blottlade inte så stora skillnader, eller? Det var väl Lindfors där, där i slutet där jag verkligen bekände färg. Men annars, vad känner du, Kimbo?
3: Alltså, det var så nice när vi svarade samma.
0: Carpenter, alltså, Eilish.
3: De få gånger när det hände, det var riktigt hållsamt. Det kändes så jäkla
1: bra. Det var jävligt fint.
0: Det var våra young Disney queens, de har vi koll på.
3: Det är det.
1: Ska vi säga så?
0: Nej, men jag tycker vi pratar lite mer. Hatef, jag skojar. Vi går vidare. jag skojar, va? När det går, everything I will.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In här i P3 med Anton och Kimbo. Och Kimbo, du har något att berätta.
1: Jag vill be om ursäkt till alla rappare som har Lil i sitt namn.
0: För att vi lekte en lek innan, precis, där du och jag fick ett varsitt förnamn och så skulle, eller varsitt, fick samma förnamn och skulle vi ge ett efternamn. Och så fick vi Lil i slutet, jag sa Lindfors och du chokade.
1: Och jag chokade. 50% av alla rappare har ju Lil i sitt namn. Jag känner att jag vill rent få mitt namn här i radio och be om ursäkt till alla Lils.
0: För du jobbar ju på Petrinegata.
1: Och där bor ju hiphopen.
0: Så när, jag vill bara alltså jag säga, känner ingen som är så lojal med slogan som du. Alltså du, den sitter som en smäck och du bara gör det.
1: Kan du fatta hur trött min flickvän är på mig? Och hon har hört det för, en gång för mycket.
0: Men jag en gång för lite, så säg det igen.
1: Petrinegata är där hiphopen bor.
0: Oh, snyggt.
1: Nu ska Kimbo be om ursäkt.
0: Bra.
1: Jag säger förlåt till Lil Wayne, ja. Lil Baby, Lil Kim, Lil Durk, Lil John, Lil Nas X, Lil Uzi Vert, Lil Yari. Jag tar Lil Kim igen. Jag ber om ursäkt.
0: Ja, hon behövde faktiskt två sorries, tror
1: She's
0: jag.
1: A queen.
0: Ja. Men vad säger du till Los Del Rio då?
1: Då säger jag bara hej Macarena.
0: Bra.

0: Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Du fattar inte, det är panik.
2: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
3: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
4: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
5: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
6: 1000 pusselbitar som ska läggas.
7: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
5: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Somber 12 to 12 här i Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton och
1: Kimbo.
0: Kimbo, kallar någon dig Kimbolicious?
1: Det hände en gång faktiskt. Ja. Jag lever fortfarande på denna dagen.
0: Ja, just det. Och du bara, den personen sitter i fängelse nu.
1: Nej, men det är klart att det är skett. Alltså, mina vänner, vi älskar att göra remix på våra smeknamn.
0: Säger vi remix? Ja, jo, men på typ, varandra smeknamn.
1: Jo, men typ så här, någon kallar mig Kimbonini, Kimpembe, Kimbalale. Alltså, ja, du hör ju.
0: Allt det här är väldigt bra. Mm. Och med Kimbolicious, alltså, vad tycker du om den?
1: Älskar.
0: Skala 1-5.
1: Vet du vad jag känner mig som?
0: Nej.
1: Carrie Bradshaw. Oh. Det där är en sexa. Jag älskar att kalla Kimbolicious.
0: Mm. Ja, Kimbolicious är ju en karaktär i Sex and the City.
1: Visst är det det?
0: Ja, då. Hörru du, Kimbo. Det här programmet går ut på att jag slänger lite olika saker på dig.
1: Det brukar jag göra.
0: Och så får man liksom se hur du så att säga reagerar. Mm-hmm. Och nu vill jag veta om du har hängt med på den här grejen.
2: Det har ju lanserats en sajt också där man kan be om ursäkt till Kylian Mbappé och kryssa för ett alternativ om man har anklagat honom för. Pardon, Kylian. Pardon. Förlåt Kylian, jag har påstått att du har för hög lön. Förlåt Kylian, jag tyckte att du inte har hjälpt dina medspelare. Förlåt Kylian, jag har anklagat dig för att inte hjälpa till i försvarsspelet och så vidare.
0: Alltså, det har liksom skett någon slags kollektiv ursäkt till Kylian Mbappé, känd från Frankrikes fotbollslag. Frank
1: och Real Madrid får vi inte glömma.
0: Nej, verkligen. Och det här var ju då ljud från Sveriges Radios fotbollspodd just nu, men också sportpodd generellt med ju Samir och Susanna. Uppsnacket heter den.
1: Cred till dem.
0: Mm, verkligen. Där har jag snott här ljudet. Och en sak som man ska ha med sig är ju att det här var innan Frankrike åkte ut. Mm. Jag vågar ju inte riktigt, så att säga. Man vågar inte gå in på den här hemsidan nu.
1: Nej.
0: För nu när de har åkt ut. För nu kanske det är andra tongångar.
1: Ja, du menar att du har vänt?
0: Ja, vet du vad? Bara fantasin satte gränsen här. Och jag har faktiskt inte vågat dubbelkolla. Okay. För att jag är orolig. Men själva grejen är ju här. Mm. Att när det gick bra för Frankrike. Mm. Uttåg ur VM. Yeah. Då kände folk så. Vi har varit för hårda mot Kylian.
1: Det är okej.
0: De har varit för hårda mot Mbappé. Vi måste be om ursäkt. Och så olika saker. Fanns en hemsida och de hade fått jättemånga svar. Va? Det var det som var själva grejen.
1: Yeah.
0: Jag vet att du har ditt hjärta klappar extra mycket för Frankrike.
1: Frankrike, det är det. Sannoliken.
0: Ja, och hur reagerar du på den här nyheten? Tycker du att det är rimligt att de ber om ursäkt till Mbappé?
1: Nej, jag tycker det är så fint. Och jag tycker de här ursäkterna skulle ha kommit för länge sedan.
0: Ja.
1: Han har ju nästan burit det här landet. Alltså, ge mannen sina blommor och sina ursäkter.
0: Ja, just nu. Du bara liksom, sen ska syndaren vakna. Så känner du.
1: Det var exakt det jag tänkte.
0: Ja. Som ler och långhalm är vi, va? Du och jag. Jag håller med. Jag tycker att det också är helt rimligt. Bra. Mm. Och vet du vad? Alltså, ursäkter, det är liksom, du vet, en chans att it's not about the mistakes, it's about the recovery. Mm. Som min pappa brukar säga.
1: Okay. Mm.
0: Men jag känner så, en sak jag saknar.
1: Okej, berätta.
0: Var det mina ursäkter?
1: Du menar att du har gjort dig förtjänt av fler ursäkter?
0: När ska Sverige be om ursäkt för mig?
1: Då,
0: till mig?
1: Då.
0: Det undrar jag. Och vet du vad? Jag har gjort en liten lista på saker. Jag vill att Sverige ska be om ursäkt.
1: Det här vill jag höra.
0: Det ska du göra. Men det är så pass stark tobak att det måste bli låt innan.
3: Vi är P3.

0: The Bausa Magnetic här i Petra med Anton och Kimbo, där vi liksom som går i förlåtandets tecken.
1: Det gör vi.
0: Vi har snackat om den här ursäkta mig, sätter vatten i halsen, om att Frankrike håller på att be Kylian Mbappé om ursäkt.
1: Ursäkter han förtjänar.
0: Ja, de har sagt förlåt att jag anklagade dig att du hade för hög lön. Du har helt rimlig lön. Mm. Eftersom att du har hjälpt Frankrike så mycket i fotbolls-VM. Det var liksom det som var temat.
1: Precis.
0: Och det här fick ju mig att börja tänka på, gissa vem?
1: Dig själv?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Mycket bra.
1: How did I guess that?
0: Ja, exakt. För att jag känner så här, Kimbo, har Sverige bett om ursäkt till mig?
1: Jag känner att de inte har det, va?
0: Nej, jag känner liksom så här, Sverige kanske kan inspireras av Frankrike.
1: Mm, verkligen.
0: Jag menar, vi har gjort det som, vi är också tokiga i BRI, precis som dem.
1: Stämmer.
0: Vi kanske också kan bli tokiga i att be om ursäkt.
1: Det tycker jag att vi bör bli.
0: Till jätteduktiga personer. Mm. Till exempel Mbappé
1: och Jordås. Precis. Who else?
0: Ja, precis. Man kan säga så. Han är stjärnan, det ska sägas. Men jag tycker så här, här är några saker jag vill att Sverige ber om ursäkt för. Och jag vill att du säger så här, att du kanske svarar så, rimligt, orimligt, efter jag sagt mina grejer.
1: 100%.
0: Ja, här kommer det första. Jag vill nämligen att Sverige ber om ursäkt för att de serverade mig torsk med pizzatäcke på Mariaskolan när jag var barn. De har för evigt förstört både pizza och framförallt torsk för mig.
1: Vänta, va? Alltså torsk på en pizza?
0: Nej, du förstår. Att jag är gammal. Och då, runt 98, okay, så började jag i skolan.
1: Okej.
0: Okay. Mm, litet barn var jag. Då för att barnen skulle äta torsk.
1: Ja. Yeah.
0: För det var äckligt med fisk, tyckte många barn. Då hade de alltså ett citat, pizzatäcke, slutcitat. Och det var liksom sån, du vet, alltså riktig sån fiskarens fisk. Alltså om det var en riktig fiskfilé, hur ska man veta det? Alltså jag tror inte det. Va? Och då för att liksom, så att säga, pimpa den lite. Några trötta ostskivor och någon liten tomat och lite oregano.
1: Nej, alltså de ska inte bara be om ursäkt. De ska bjuda dig på middag. De ska ta någon min tvätt en hel vecka.
0: Tack.
1: Va? Värsta jag hört.
0: Ja, bra, vi går vidare då. Tack, jag är glad att du är med. Så än så länge 1-0 mellan mig och Sverige.
1: Jag lider med dig.
0: Jag vill att Sverige ber om ursäkt för att spårvagn 1 ställdes in från Prinsgatan i Göteborg den 24 oktober 14:42. Så att jag missade min färja till jobbet. Ja, jag började lite senare den dagen.
1: Alltså, jag hörde inte, om jag tänker så här. Hade man fått en ursäkt varje gång någonting var sent, då jäklar hade Sverige haft många ursäkter att rada upp, eller?
0: Så du menar så, rimligt att jag känner frustration, men du tänker på den svenska administrationen?
1: Jag tänker att det hade varit många, du hade överbelastat.
0: Bettan och Gunilla på kansliet, de har inte tid att sitta och skriva de mejlen.
1: Till och med Bettan ska ta helg liksom.
0: Ja, exakt. Hon kan tala på med mig där och mina kollektivtrafik.
1: Nej, precis.
0: Nej, okej. Okay. Så då är 1-1 då, Sverige Anton. Trean. Jag vill att Sverige ber om ursäkt för att det klipps gräs, blåses löv utanför mitt fönster här i Malmö, gärna 7:50 vardagmånar, under min semester
1: Jag har exakt samma snejs, vet du. Det där hände mig också, och jag tycker att det är så jobbigt.
0: Ja, man blir galen.
1: Man blir galen, men samtidigt, man känner att de här lirarna, de gör ju sitt jobb.
0: Ja, och om vi tycker att vi har vaknat tidigt, hur tidigt har inte då de vaknat?
1: Är du med mig i den svängen?
0: Ja.
1: Därav så tycker jag inte att Sverige ska be om ursäkt, men jag lider dock med dig.
0: Vad kan Sverige göra för mig då, för att kompensera?
1: Nej, men jag vet faktiskt inte.
0: Sverige säger man up till mig. Okej, okay, så 2-1 till Sverige. Okej, okay, nästa. Jag vill att Sverige ber om ursäkt för att, vi kan kalla honom Sebastian, bodde i Östersund och var långsam på sms när han och jag dejtade. Mm. Eller så här, jag vill snarare att Sverige ber om ursäkt för att Stockholm ligger så långt från Östersund.
1: Den är bara på Sebastian.
0: Är det det?
1: Ja. Och lite på dig också, Anton.
0: Ja, okay.
1: Att du väljer, inget fel på Östersund, men det är en bit.
0: Ja, det är verkligen en bit.
1: Det är en bit alltså, det är en bit.
0: Så du tycker att det, alltså, där tycker du så att säga, skiter det bakom spakarna, det vill säga, gjorde oss själv?
1: Ja.
0: Okay.
1: Du sa det.
0: Så 3-1 till Sverige.
1: 3-1 till Sverige. Mm.
0: Här är den sista då. Jag vill att Gotlandsfärjorna, eventuellt hela Gotland, ber om ursäkt för att de 2 somrar i rad när jag åkte färjan, obs, både fram och tillbaka, visade samma film. Och det var filmen Rocksystrar.
1: Ja, det där är en skandal utan dess like.
0: Eller hur?
1: Det där är en ursäktssång till och med.
0: En sång?
1: En sång, en förlåtelsesång. Rocksystrar, nej.
0: Har du sett den?
1: Ja, faktiskt. Jag har sett början av den, men sen så slutade jag kolla.
0: För att den var för bra.
1: Precis, vi säger så.

0: Gud, vilken skön sång det var i slutet.
1: Visst.
0: Jag vill liksom inte avbryta.
1: Nej, man kände hur hon hade sitt moment.
0: Ja, verkligen. Så kom jag här med min liksom bräkiga ankstämma. Det kändes som att det inte alls var läge att avbryta Tyla Water. Och hon släpper nytt album nästa fredag.
1: I'm excited alltså.
0: Tycker du det?
1: Älskar Tyla. Hon är en artist. Hon är en av dem som började att sätta Sydafrika på kartan på riktigt.
0: Verkligen.
1: Om vi bortser från hela den amapiano-vågen som var. Men det är en annan diskussion.
0: Ja. Albumet A-pop kommer nästa fredag. Mm-hmm. Och det kommer givetvis att avhandlas i kanalen i olika former.
1: Det vågar jag tro.
0: Ja, det vågar vi tro. Du och jag däremot, vi håller på att avhandla. Alltså det går, vi ber om ursäkt. Eller snarare så här, vi kräver ursäkter.
1: Vi kräver ursäkter.
0: Och vi började hos killen Mbappé som har fått ursäkter. Han är mer classy, han har bara fått ursäkter. Du och jag däremot, vi kräver dem.
1: Vi är ursäktsgiriga.
0: Exakt. Och jag krävde ursäkter från Sverige. Jag hade lite olika exempel. Och du ratade mig och du tyckte att de var så där. Och nu undrar man ju då, det här har väckt känslor i dig.
1: Det har det.
0: Också du vill kräva ursäkt.
1: Vet du vad? Jag vill att svenskar säger förlåt.
0: Aha.
1: Det svenska folket.
0: Ja.
1: Så här är det. I morse vaknade jag upp och jag fick en craving.
0: Ja.
1: Jag tänkte en riktigt bra mosbricka med korv hade suttit.
0: Vänta du, stopp. Det är frukost.
1: Nej men kan man kalla det brunch? Jag är inte jättebra på frukost. Så det var, klockan var 11.40 typ. Så det blir väl lunch. Jag hoppade frullen. Är du med mig?
0: Jag är med dig. Men jag har kritik. Men jag är med dig.
1: Men lyssna, det kommer bli värre då. Jag vaknar och så går jag ner till min korvgubbe som alltid är så glad.
0: Ja.
1: Men just denna dagen såg han lite ledsen ut. Jag tänker, vad som händer? Han bara, vi ska stänga. Jag bara, varför ska ni det? Och han svarar, och jag citerar, för det råder en kebabpsykos i Sverige. Det är ingen som köper korv längre. Så nu fick de stänga i Lund. Nu har de behövt stänga i Malmö. Och jag bara känner, varför äter ni inte korv, svenskar?
0: Sjuka nyheter.
1: Är du med mig? Så de har behövt stänga. Och där känner jag att där behöver vi skärpa oss. Vi behöver käka fler mosbrickor runt om i vårt avlånga land.
0: Alltså vet du vad, vi bedömer ju varandras liksom ursäktskrävningar här. Och det här tycker jag var 10 av 10.
1: Du är med mig, tack.
0: Ja, för det här var det mest absurda jag hört.
1: Exakt, för falafel är vi bra på att äta. Men en riktigt bra korv med mos,
0: ja, man måste kunna ha båda.
1: Det är det jag menar.
0: Låt 1000 blommor blomma.
1: Oh my god.
0: Kimbo ger mig beröm för mina uttryck här. Så nu vill jag som att jag vill komma på så många som möjligt.
1: Wow, och vartenda en så lägger jag i mitt minne. I mitt vokabulär.
0: Stackars dig. P3, Sveriges Radio.

0: Stussy, Chili Banana här i Petre med Anton och Kimbo.
1: Och Kimbo!
0: Kimbo! Alltså det är ett väldigt bra namn.
1: Tycker du det?
0: Ja, för du är bra att sluta på en vokal. Då kan man bara fortsätta. Kimbo!
1: Det tar aldrig slut.
0: Hur? För Anton, det är liksom ett namn som sa, tack och bock. Mm. Exakt, nu visar Kimbo att det är en kvadrat. Det är lite stelt. Han vågar inte säga trist.
1: Däremot, där känner jag att det finns ett cayennepeppar blandat med det där namnet.
0: Det är du den enda som någonsin har sagt, och jag är dig mycket tacksam för detta. Man hör att du försöker ställa dig in hos den här divan.
1: Precis.
0: Ja, vi skojade lite om det innan i programmet, att jag har gått in i min divafas nu i sommar. Men hur är du, Kimbo?
1: Ja.
0: Du har någonting du vill säga till mig.
1: Det har jag, min vän. Ja. Så här är det. Jag är en man med ugandiskt påbrå. Mm. Familjen är från Uganda. Ja. Så de senaste jularna har vi firat där nere liksom. Mm. Mm. Och när man träffar folk, det är väldigt ofta, nästan varje gång jag är där, så träffar jag nya människor. Mm. Och då så har det blivit en grej där nere, att ser man en främling så kramar man om den där främlingen. Spelar en roll, man kramar om den här främlingen.
0: Svårt väl.
1: Är du med mig? Ganska, men nu ska jag komma till det. För det är jag van vid. För det har jag växt upp till.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nu när jag var på en grillfest förra veckan hos min kära svärfamilj, då var det människor jag aldrig hade träffat innan. Och då var det faktiskt en situation som uppstod. För att för mig, alltså det har blivit att jag har sett det som ett sätt att, vet du vad, nu ska den här personen känna sig välkommen. Den här personen ska känna sig hemma liksom. Ja. Att man bara omfamnar.
0: Man bara, det är du och jag, grabben. Direkt.
1: Är du med mig? Ja. Men jag märkte direkt att jag verkligen tog hans space helt och hållet.
0: Okay.
1: Min fråga till dig, är det så fel att krama en främling i ett sånt sammanhang?
0: Vet du vad? Jag gör också det.
1: Du gör det.
0: Och det är för att jag inte kommer ihåg någon jag har träffat.
1: Nej.
0: Eller något jag har sagt. Vilket gör att det händer mig ganska ofta att folk är så här, när de ser mig. Alltså som att, nej men det är ju du. Och då bara... fejkar jag satan.
1: Ja, det är så
0: dumt att erkänna i live radio, men alltså det är så det är.
1: Det är det.
0: Kasta mig om halsen på alla. Men gud, hej! Så kanske jag är.
1: Men alltså, tänk så får du massa följdfrågor. Tänk så blir konversationen längre. Mm. Minns du det där, Anton? När blir det där?
0: Ja, och jag har ju varit med om situationer där folk också inte heller minns mig. Men där vi båda så att säga har fejkat. Och vet du vad? Också där finns det något. Så kan man titta på varandra och vara så. Du fejkar, va? Och hon bara, ja. Jag bara, jag med, för du kommer inte ihåg. Hon bara, nej, inte jag heller.
1: Åh, den är skön.
0: Och exakt, och då känner man en så här, ja men det var ändå en kram. Liksom. Mm. Men kan man inte bara säga det då? Kan man inte säga så till sin svärfamilj? Kramas vi? Eller är det stelt?
1: Alltså jag går mycket på impuls.
0: Ah.
1: Så jag säger, hej, vad kul att se dig, hur är läget?
0: Ah.
1: Men jag känner också, du vet det med att skaka hand när man glider in i en toa function.
0: Yes.
1: Det där är inte jag.
0: Nej.
1: Det blir så formellt.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså låt oss dela hud, håller jag på att säga. Men låt oss omfamna varandra i alla fall.
0: Dela
1: ut. Jag ber om ursäkt.
0: Det skapade bilder i mig.
1: Ja, det gjorde det.
0: Bilder som jag gärna vill ha kvar.
1: Okej, så din aptit rök inte liksom?
0: Nej. Nu, inga konstigheter. Herregud, det var ju grillfest, sa du.
1: Det är det jag menar.
0: Ja. Men okej, så att, alltså, för att jag kan ibland också i den där kramen också ta ett utvärderande.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Alltså att jag liksom i kramen säger så här, kommer vi kramas nästa gång? Alltså förstår jag menar? Att jag redan liksom blickar framåt. Vad är det ett rimligt beteende?
1: Hur menar du då? Att du liksom doftar på personen?
0: Nej, men... Just det, huruvida jag vill krama dem eller inte nästa gång. Det är så du menar. Nej. Utan så här. Liksom att när jag håller på att hälsa på folk, säger jag så. Liksom, så kramas vi och säger så här. Är det här rätt? Blir det här bra för dig? Att jag liksom börjar, att jag kommer med många frågor så. Under tiden.
1: Helt rätt.
0: Alltså jag jobbar, märker jag också, jag har gjort det under sändningen. Jag jobbar mycket med feedback live.
1: Ja.
0: Inte bara i radio utan också i mina sociala situationer.
1: Jag blir bara så nyfiken på de här kramarna. Alltså som du utvärderar, alltså de här kramarna som du...
0: Ja, du menar att det är dålig teknik kanske?
1: Nej, men jag menar hur långvarig blir du medan du tänker på, blir det en kram nästa gång?
0: Nej, jag säger det här rakt ut, Kimbo.
1: Ja, du säger det till personen?
0: Ja, jag undrar, tycker du att det här var en bra kram? Kommer det här bli en kram nästa gång? Så håller jag på.
1: Det tycker jag är fantastiskt. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Sa han efter att ha tittat ner i skrivbordet och skrattat rått innan.
1: Nej. För jag tycker att det är så nice, för att då är det som att du bildar en bro. Alltså i den där stunden så konstaterar du att, vet du vad? Låt oss se om det blir av. Men har det hänt att personen svarar nej, det blir inte en kram?
0: Alltså det har absolut hänt mig att folk säger så här. Jag tror vi tar hand om.
1: Oj, den är jobbig.
0: Ja, för att också... Och det här... man får också höra mycket sånt här. Ja, det är sånt där ni gör i Stockholm. Vi gör inte sånt.
1: Vad är det för lirare?
0: Ja, människor utanför Stockholm då, får jag väl säga.
1: Hos mig har du oändliga kramar.
0: Don't threaten me with a good time.

0: Dance Slater. P3 med Anton och Kimbo tackar för oss. Kimbo, kort utvärdering. Hur har det varit för dig?
1: Wow, wow och wow igen. Det här är så ball att hålla på detta vis. Alltså.
0: Du är för snäll mot mig.
1: Nej, men på riktigt.
0: Ja, puss på dig. Hur är du? Snart blir det P3 Hitmix här i kanalen. Det blir kul.
1: Det blir det.
0: Men klockan 18 får vi som vanligt P3 Nyheter. Vi lämnar över till dem nu. Varsågoda.
2: Tack. I Danmark har en person dött och två skadats i en skottlossning utanför Aalborg, skriver dansk polis i ett pressmeddelande. När polis kom fram till platsen blev de beskjutna och besvarade elden. I samband med skottväxlingen träffades utöver en polis och gärningsmannen en civilperson som har dött. Gärningsmannen har förts till sjukhus och är allvarligt skadad. Den skadade polisen rapporteras vara i stabilt tillstånd. En stor polisinsats pågår fortfarande i området och polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta. I Norge härjar en stor brand i ett radhusområde utanför Drammen. Enligt räddningstjänsten är branden utom kontroll och explosioner har hörts i området, rapporterar NRK. Polisen har uppmanat allmänheten att lämna området. En fjärde person har häktats misstänkt för mord och mordförsök vid en badplats utanför Stenungsund förra veckan, det rapporterar GP. Två män skadades i samband med ett bråk och den ena mannen dog senare av sina skador. Mexiko har utfärdat en tsunamivarning efter en jordbävning utanför den mexikanska kusten vid staden Puerto Madero. Skalvet, som enligt USAs geologiska institut hade en magnitud på 7,3, har även påverkat byggnader i Guatemalas huvudstad, rapporterar Reuters, som också skriver att skalvet även känns av i El Salvador. Och nu om det här.
3: Men där är också Pelé och Pelé lobbar över Jolo och skjuter i mål, ja!
2: Ja, för matchtröjan tillhörande den brasilianske fotbollsikonen Pelé från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958 har fått en ny ägare, rapporterar P4 Stockholm. Prislappen den landade på dryga 47 miljoner kronor när tröjan auktionerades ut igår. Den är därmed den näst dyraste fotbollströjan genom tiderna, strax efter Diego Maradonas matchtröja som såldes för runt 90 miljoner kronor. Och det var P3 Nyheter, klockan 6 med mig, Filip Karlsson. Och nu lämnar jag med varm hand över till P3 Hitmix med Tord.
4: P3 Hitmix med Tord.
5: Hallå alla kära lyssnare och välkomna till P3 Hitmix. P3 Hitmix, jag heter Tord och jag är alltså programledare ikväll. Och det här programmet, det är alltså späckat med klassiska hits som man har hört förr. Och en del har man inte hört. Men många av dem har ni säkert hört om ni är över 4 år gamla. En del artister blir skickliga och döps. Alltså en del artister blir så pass bra så att en hel stad döps efter dem. Och det är fallet med disco-divan Thelma Houston, som alltså har fått döpa då staden i Texas, Houston, Texas, efter, de har döpt den efter henne, tror jag. Det är lite häftigt. Hon kommer här och sjunga sin med allra mest bländande hit Don't Leave Me This Way, som är alltså en jädra bra starter på en hitmix. Så att vi ska lyssna på den och vi ska tänka på staden Houston medan vi lyssnar. Här kommer den.

0: Thelma Westerns med Don't Leave Me This Way. En låt som alltså handlar om att man ska bli lämnad på det här sättet. Alltså. Och det jag menar då är alltså i fel timing. Så man vill alltså inte alltså att ens partner gör slut med när man, ja, man sitter och gör eftersändning av post. Man sitter kanske med någon bouppteckning för något dödsbo. Eller man sitter och momsdeklarerar i sin firma. Då vill man inte bli lämnad, alltså, för då är man inte mottaglig för det. Det är ungefär det hon försöker säga här. Nu ska vi, jag heter Tord förresten, och vi ska lyssna nu på Robert Disco. Vi ska höra på en ny gammal låt som fick ett litet upswing under OS i Paris 2024. Skitcool soundtracks, alltså från filmen Drive. Här kommer Kavinsky med Nightcall.
1: P3 Hitmix med Tord.

Stravinsky med Angeli och Phoenix, som alltså är en stad som ligger nära Houston, ditt band också. Den här låten Night Call, den är ju stark, för den har alltså temat i den låten är ring på natten. Och det är ett litet tips till mig alltså, för det har jag märkt. Jag har analyserat hitmixes och hitsongs, och alla som är starka hits har ofta ett tema. Så tänk på det, jag kan ta några exempel här. Håkan Hellströms Känn ingen sorg för mig i Göteborg, den har ett väldigt starkt Göteborgs tema. Orups låt Stockholm, den har väldigt starkt Stockholms tema. Och den här låten Cotton Eye Joe med Rednecks, den har väldigt starkt Cotton Eye Joe tema. Så tänk på det när ni skriver musik, ha starka teman alltså. Nu ska vi lyssna på någonting som också har ett tema, och det handlar om att man inte ska glömma bort dem. Och det är Simple Minds livrädda för. De nästan hotar alltså den här låten. Ni får fan komma ihåg oss. Så vi ska göra det, vi ska tänka lite på dem. Låten heter Don't You Forget About Me och är gjord av Simple Minds.

0: Addison Rae med Headphones On. Jag kan säga att jag var ute med min kompis Torsten och han kunde inte sluta prata om att den här Bilderberggruppen hade bokat upp det här stora hotellet i Stockholm. Att det var så häftigt att man kan boka ett helt hotell. Och då sa jag, ja men det är väl ingenting, sa jag. För jag vet att Bilderboksgruppen har bokat upp ett helt vandrarhem utanför Skellefteå. Och där har de alltså suttit och nött bilderböcker i 4 dagar. Alltså kollat igenom alltså alla tyska bilderböcker som getts ut mellan 94 och 97. Och det är en uppsjö alltså. Kört sig in med flera lastbilar. Så där har de suttit och kollat. Och det har varit bilderböcker om anatomi. Det har varit om soffor. Alltså soffkataloger. Det har varit en otrolig samling med bilderböcker och nu är de klara då, alltså har nött igenom alla, så att nu det är lite häftigt. Vi ska lyssna på Cheroni och han har gjort en jäkla dänga som heter Supernature. Här kommer den.
1: P3 Hitmix med Tord.

0: Blessings med Calvin Harris och Clementine Douglas här i P3 Hitmix. Clementine Douglas, alltså det är ju, man kommer ju osökt att tänka på alltså Clementine när man hör namnet Clementine. Jag har med mig en expert här idag för att reda ut vad finns det för små citrusfrukter egentligen. Och då har vi Torsten Lövholt. Du är expert inom det här.
1: Ja, jag har studerat citrusfrukter i 43 år. Så att jag har hyfsat koll på det.
0: Bra. Då undrar jag, kan du nämna några citrusfrukter som du, som små citrus?
1: Ja, då skulle jag nämna då satsumas. Det här är en populär citrusfrukt. Sen har vi clementiner då, som vi pratade om här. Och sen har vi då mandariner.
0: Ja, och sen har vi väl även ananas. Det är väl också en citrusfrukt, Torsten?
1: Nej, ananas, där tar du fel. Den tillhör bromeliafamiljen. Så att det är en bromeliafrukt.
0: Jaha, nektariner då? Det är väl ändå citrus?
1: Nej, den tillhör persikosläktet.
0: Ja, vad härligt Torsten att du var här och informerade oss. Nu undrar jag, vilken hitlåt brinner du för och vill höra i radion i detta nu?
1: Ja, då skulle jag vilja höra Stayin' Alive med Beatles, för att det där jädra örhänge.
0: Det håller jag med om. Nu lyssnar vi på den.

0: Amy Winehouse med Tears Dry Under Own. Och det har hon ju rätt i, om man inte torkar ansiktet med en handduk. För då torkar de inte själva, utan då torkar de ju ihop med handduken. Eller vad säger du, veckans gäst Gloria Jarnman? Du är gammal operasångerska.
1: Ja, jag är ju det alltså.
0: Gloria, om du skulle vara en superhjälte, och då får du välja då mellan alltså Stålmannen och Spindelmannen, vem skulle du välja då, Gloria?
1: Då sa jag Spindelmannen.
0: Varför tar du Spindelmannen?
1: Ja, för att han skjuter näbb.
0: Han skjuter näbb?
1: Ja, han skjuter näbb omkring sig, alltså, så kan oskalera brottslingar.
0: Du menar nät?
1: Ja, jag menar nät. Det är ju Ankmannen, den andra superhjälten. Han skjuter näbb. Jag blandar alltid ihop dem.
0: Ja, Gloria, jag tänkte fråga en annan sak. Har du varit älskarinna till någon superhjälte någon gång?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har faktiskt varit älskarina till Jussi Björlings kusin Tommy Björling. Och han hade alltså så jädra fina knäskålar. I övrigt såg han ju hemskt ut, men knäskålarna, det var, de satt perfekt på vaderna.
0: Ja, ibland kan ju det vara faktiskt vad det som får bägaren att rinna till, så att säga. När knäskålarna sitter så där mjukt placerade på vaderna. Det kan jag hålla med om. Vad vill du höra för låt nu, Gloria?
1: Jag tar gärna den vi just nu spisar här i bakgrunden. Det är alltså Superman Lovers och Manny Hoffman med låten Starlight. Riktig spökdöd.

0: P3 Hitmix med Tord.
1: Cruel Summer med Taylor Swift. Ja, Taylor Swift är alltså en gigantisk artist i dessa tider. Och det är inte bara hon som är känd, utan även fansen är ju kända numera för att vara så hängivna. Och vi har faktiskt med oss citrusexperten Torsten Lövholt. Du är tillbaka för att du är alltså en så kallad Swifty Dad.
2: Ja, det stämmer.
1: Hur fungerar det? Vad gör man när man är Swifty Dad?
2: Ja, men du tar ju med dig dottern då på en Taylor Swift-konsert, och då står du där och väntar en hel dag, sen släpps du in och så står du på konserten, och den är ofta 3 timmar lång.
1: Och, ja, och vad gör man efter?
2: Ja, då går du ut till merchandise-ståndet.
1: Vad gjorde du där i merch-ståndet då?
2: Ja, jag handlade på ordentligt. Alltså, jag köpte nyckelringar, pannband och ryggsäckar för 18 000 euro.
1: Och jädrar.
2: Ja, det var hårt. Jag var tvungen att sälja sommarstugan alltså.
1: Ja, men det kan ju vara värt att komma närmare sin dotter ändå.
2: Ja, det är det.
1: Vad ska vi höra för låt nu, Torsten?
2: Ja, nu ska vi höra Maestro, Ennio Morricone. Och det här är alltså en av filmvärldens största hits.
1: Och vad heter den?
2: Den heter L'Estasi del Oro, The Ecstasy of Gold. Och kommer alltså från de här western soundtracksen som Morricone gjorde med framgång.
1: Jag håller med, det är en massiv soundtrack hit. Och du hör den här i P4 Hitmix med mig, Tord, och just nu Torsten Lövholt.

0: Lady Gaga och Bruno Mars med Die With A Smile. Dö med ett leende alltså. Torsten, du är kvar här. Har du dött någon gång?
1: Ja, jag har faktiskt dött en gång. Jag missbedömde en swimmingpool på fyllan nere på Mallorca. Jag var full som en rättika och tänkte att jag tar ett nattbad. Så att jag hoppade rakt ner från balkongen på hotellet alltså. Och ser då inte att poolen är under reparation så att den är så tömd. Så att jag dråsa rakt ner i betongen så att säga, och då dog jag ganska direkt.
0: Jaha, vad hände sen?
1: Sen var det en bartender som fick igång hjärtat på mig, och då sa han det att du dog med ett leende, och det var lite fint att höra.
0: Ja, men vad härligt. En som inte har dött än, det är den unga artisten Benson Boone. Han har gjort en låt som heter Magical Mystical. Och där kan vi prata om teman igen. Här är alltså temat magi och mystik. Och det tycker jag är häftigt att man kan få en hitsong med det temat.
2: P3 Hitmix med Tord.

0: Vi lyssnar på Benson Boone med Banish, vad heter den? Magical Mastic med Mystical Magical med Benny Bones. Benson Bones, jäkla svårt att uttala det här. Han i alla fall gjorde den här låten vi hörde nu, och vi är i programmet P3 Hitmix och vi har en låt kvar. Vi ska lyssna på Barry Manilows Copacabana. Men först ska vi höra, vi har nämligen fått hit Eskilstuna-bon David Fragell Bengtsson. Du var alltså i Rio de Janeiro alldeles nyss på stranden Copacabana. Vad har du för att säga om den?
1: Ja, det var fan hemskt alltså. Kokosnötterna omöjliga att öppna. Stod där, slog på den, hade en kätting, gick inte att få upp skiten. Sen var det dåliga hängmattor, helt omöjliga att hoppa i. Man ramlade bara ur hela tiden. Så det var jättedåligt. Och sen sandstranden, det var ju skit. Överallt var det ju skit från fåglar.
0: Ja, och var det något mer problem?
1: Ja, det var ju sandiga fötter. Man skulle gå upp sen och ta en öl i restaurangen. Då var ju fötterna sandiga.
0: Ja, det låter ju hårt alltså. Men som kompensation kan jag erbjuda dig. Du får önska en låt, David. Vad vill du ha?
1: Ja, men då vill jag nog höra låten som ändå fick mig att resa ner dit. Och det var Barry Manilows Copacabana.
0: Ja, det var den.
1: Ja.
0: Då kommer den nu. Och tack och ha en trevlig sommar, alla ni som har lyssnat på P3 Hitmix. Nu kör vi.

0: Det här är P3 Hitmix. Låtlistan till mixen hittar du på sverigesradio.se/P3. P3, Sveriges Radio.
1: Och här är ekot som börjar med den kraftiga branden i ett radhusområde i Drammen, sydväst om Oslo. Flera hus är övertända och branden är inte under kontroll enligt räddningstjänsten. Norska polisen rapporterar att mellan 40 och 50 bostäder har förstörts i branden. Vi hör norska VGs live-rapportering.
2: Stora styrkor från nödetatene jobbar här i Drammen efter att det har brutit ut en kraftig brand. Det är flera räckehus vid sidan av oss här som är fullständigt övertänt.
3: Strax före klockan 6 meddelade räddningstjänstens insatsledare Lise Björnsund att man fortfarande inte har branden under kontroll och att den sprider sig i terrängen. Hon skriver vidare att det för närvarande inte finns rapporter om personskador men att flera boende tagits om hand av sjukvårdspersonal. Invånare och andra ombeds att evakuera området och Drammens kommun etablerar just nu ett center för evakuerade och anhöriga på ett hotell i Drammen.
1: Och reporter där, det var Hugo Bernhard. I Danmark har en person dött efter skottlossningen i Aalborg under eftermiddagen där tre personer, varav en polis, skottskadades. Förutom skytten skadades också en civil person som är den som avlidit av sina skador. Det här uppger polisen enligt danska medier. Polisen tog sig till platsen efter larm om brand i ett industriområde i Aalborg. Och när polisen kom fram så blev de beskjutna och besvarade elden. Det är oklart hur allvarligt skadade de övriga två polisen och skytten är. Påhittade instuderingsfrågor inför medborgarskapsprovet för att få svenskt medborgarskap dyker nu upp på nätet, rapporterar P4 Stockholm. Provet kommer att hållas för första gången i Sverige den 15 augusti och kommer att ha 60 urvalsfrågor. Nu marknadsför vissa aktörer över 1000 instuderingsfrågor som de tar betalt för, något som Universitets- och högskolerådet tycker är olyckligt. Skyfall och kraftig åska drog under eftermiddagen in över centrala Skåne och orsakade översvämningar. Mikael Svensson är vakthavande befäl på räddningstjänsten i Kristianstad.
4: Det har varit mycket åsknedslag och mycket regn på kort tid, framförallt Perstorp. Och i Perstorp har det ställt till med översvämningar i fastigheter. Ja, dagvattenbrunnarna orkar inte ta upp. De är inte dimensionerade för den mängd vatten på så kort tid. Så där blir det ju översvämningar ute på gator och torg. Sen har vi en del fastighetsägare som har ringt in och berättat om att de har vatten i sin källare. Både flerfamiljshus och enskilda villor.
1: Sa räddningstjänstens Mikael Svensson till P4 Kristianstad. Och det avslutar Ekot klockan 7 i studion, Johan Hellström.
0: P3, Sveriges Radio. Välkomna till P3 Club Mix Tomorrowland där vi närmsta timmen ska få njuta av svenska legenden Axwells DJ-set inspelat förra året.
5: Du kan förvänta dig hög energi, smockat med klassiker och mashups och framförallt hans egna specialgjorda edits. Och som alltid med Axwell, ljuvligt mellansnack i mixen.
0: Ja, det är underbart. Varsågoda, det här är P3 Club Mix Tomorrowland med Axwell.
6: Hoho! A sight, ladies and gentlemen! My name is Axwell from the Swedish House Mafia. How are you feeling?

Du lyssnar på P3 Club Mix Tomorrowland där Axwell spelar på stora scenen, inspelat 2025. För mer info och låtlista, kolla in SR-appen.

trick. I wanted to see if you were ready for it. Are you?

all about. This right here.

0: Axwell som spelade favoriter på Tomorrowlands stora scen i juli förra året.
1: Och mer gottis blir det. Häng kvar efter nyheterna, för då släpper vi loss godbitar med Solomon som tar emot ett lite mörkare och mer avskalat sound.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ett 50-tal hus har blivit förstörda i den stora branden utanför Drammen i Norge. Släckningsarbetet är krävande och nu riskerar branden att sprida sig till fler bostäder, rapporterade NRKs reporter Tuva Sjöen Grue i Ekots direktsändning för en stund sedan.
4: Förlöpig är inte branden under kontroll och de lokala brandmästarna har frikallt flera andra brandmästare i andra kommuner på Östlandet i Norge för att få hjälp till släckningsarbetet. Och de har också samlat 6 helikoptrar som kör fram och tillbaka till närmaste vattenfylla för att hämta vatten som hälls över området. Och politiet och brandväsendet beskriver detta som väldigt, väldigt utfordrande släckningsarbete som stadigt sprider sig.
5: Och hur bedömer man risken för att branden kommer att sprida sig ännu mer?
4: Den är väldigt hög. Detta är ett område med mycket räckehus, mycket trähus som bränner lätt. Det är mycket trär och vegetation i området. Och detta boligfältet ligger i bratt terräng.
3: Sa NRKs reporter Tuva Sjöen Grue till Erika Mårtensson. I sydvästra Kina har minst 8 personer omkommit i ett jordskred, rapporterar AFP. Men antalet döda kan stiga då 34 personer fortfarande saknas. Jordskredet inträffade under morgonen lokaltid och mer än 1100 personer har evakuerats. Enligt statliga kinesiska medier har fler än 800 räddningsarbetare skickats till platsen. Och i Gaza har 7 personer som närvarade vid en begravning dödats i en israelisk attack, rapporterar AP och hänvisar till uppgifter från ett lokalt sjukhus. Ytterligare 22 personer skadades i attacken. Över 1100 människor har dödats i Gaza sedan vapenvilan mellan Israel och terrorstämplade Hamas trädde i kraft i oktober i fjol, enligt de Hamas-kontrollerade hälsomyndigheterna. Saab har tecknat ett samförståndsavtal med det kanadensiska försvarsbolaget CAE för samarbete kring utbildning av stridspiloter och tekniker i Kanada. Saabs stridsflyg Gripen är med som ett av de möjliga alternativen när Kanada ska utöka och förnya sin flotta av stridsflygplan, och avtalet ska ses som en förberedelse ifall Kanadas regering väljer Gripen. En man har dött i en drunkningsolycka i Vid Vena sjön i Söderköping, skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades i vattnet och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Polisen misstänker inte något brott och anhöriga har underrättats. Ekot Johan Hellström.
2: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Peter Klubbmix från Tomorrowland 2025.
0: Yes, och den närmsta timmen ska vi släppa loss Tysk-Bosnien Solomon som bemästrar den där balansgången mellan house och techno, groove och energi på samma gång.
1: Och vanligtvis är ju han en vän av långa DJ-sets, men här har han bara en timme på Tomorrowlands main stage. Så det gäller att vara maxad.
0: Exakt, så från Tomorrowlands huvudscen, här är Solomon i Peter Klubbmix.

Just nu i P3 Klubbmix Tomorrowland så hör du Solomon. Det här är en inspelning från 2025 då han stod på stora scenen. För mer info, kolla in SR-appen.

P3 Klubbmix med Kalle och Linda.

I'll confess the truth.

Klubbmix Tomorrowland där Solomon spelar skivor på den stora scenen. En inspelning från 2025. För mer info, kolla in SR-appen. Där hittar du också låtlistan.

Du lyssnar på P3 Club Mix med Solomon från Tomorrowlands stora scen 2025.

0: again lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much, feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, nor will we be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness of men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprisons innocent people. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men, fear the way of being glorious.
1: Du har hört Solomon från stora scenen på Tomorrowland i juli förra året.
2: Och det avrundar den här kvällens fokus på Tomorrowland. Och vill du höra mer från årets Tomorrowland som pågår som bäst, så gör du faktiskt klokt i att fortsätta följa P3.
1: Gör gärna det. Låtlistor hittar du som vanligt på sverigesradio.se/P3Mix eller i appen Sveriges Radio.
3: P3, Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. I norska Drammen så rasar fortfarande den våldsamma branden i ett bostadsområde där över 100 bostäder har förstörts. Frode Presthus är polisens insatsledare.
5: Nej, nu är vi 6 helikopter som är i sving. Vi jobbar fortlöpande med evakuering. Det är inte kontroll på branden.
4: Nu är 6 helikoptrar igång, vi jobbar med evakuering och branden är inte under kontroll, sa Frode Presthus till NRK. Och svenska Josefin Larsson bor i närheten och ser från sitt fönster hur röken stiger.
6: Ja, just nu så ser jag väldigt mycket rök. Jag ser alla helikoptrar som flyger runt. Jag känner brandlukt. Och jag ser även att det brinner i massa hus fortfarande och kanske skogen också. Alltså jag är ju jätteledsen för alla som bor i det området. Det är ju så fint område och väldigt, alla hus står väldigt tätt också. Så jag är väldigt orolig att det kommer spridas ännu mer. Och det är jättesynd för alla människor och djur som bor där.
4: Sa Josefin Larsson till Ekots Erika Mårtensson. I Storbritannien valdes idag Andy Burnham till ny ledare för Labourpartiet under en extra partikonferens i London. Burnham var den enda kandidaten som kvalificerade sig under nomineringsomgångarna.
7: I will be a leader for the North, the South, the East and the West. For Scotland, Wales and for Northern Ireland.
8: Jag kommer vara en ledare för hela landet, sa den tidigare Manchester-borgmästaren när han svors in som Labours nya ledare under en specialkonferens i London idag. Inför sina partikollegor lovade han att ena partiet, att fixa sånt som han menar att partiet försummat som social omsorg exempelvis, och han lovade även bland annat att samarbeta med andra partier, men också att göra de största politiska reformerna på årtionden.
4: Det rapporterade Sofia Sofroniado och Andy Burnham väntas sväras in som premiärminister i Storbritannien på måndag. I Frankrike uppger landets hälsomyndighet att antalet dödsfall i Parisregionen mer än fördubblades under förra månadens värmebölja jämfört med normala nivåer, rapporterar AFP. 3000 dödsfall rapporterades den sista veckan i juni, vilket är drygt 1500 fler än förväntat. På Lovön utanför Stockholm greps idag en man efter att han fotograferat ett skyddsobjekt, det här uppger polisen. Bilderna ska ha tagits med inbyggda kameror som satt på hans bil. Mannen, som är utländsk medborgare, misstänks nu för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
3: P3 Lounge Mix.
9: Välkomna till en timma av R&B, soul och elektroniska influenser. Ni lyssnar på mig, Nama World, och vi börjar med ikonen Erykah Badu, Window Seat.

Hon är inte bara en otrolig skådespelare utan också en grym artist. Låten vi lyssnade på var Gonna Love Me med Teyana Taylor. Nu ska vi lyssna på en annan multibegåvad artist, ingen mindre än Blood Orange, med låten Best to You. Du får den här med mig, Nama World, i P3 Lounge Mix.

Ni lyssnade precis på Kelela, Rewind. En låt som över 10 år senare fortfarande inspirerar dagens alternativa R&B-sound. Det här är Petri Lounge Mix med mig, Namaworld.

Du lyssnar på Petri Lounge Mix. Det här var svenska hyllade producenten Professor Stranger med låten One Last Dance With You. Helt klart en av mina favoriter. Och nästa låt kommer från danska artisten Erika de Cassier.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Branden i norska Drammen sydväst om Oslo är fortfarande inte under kontroll. Och enligt norska polisen har över 100 bostäder förstörts hittills i branden. Frode Presthus är polisens insatsledare.
2: Det brinner framdeles på flera fronter. Brandväsendet har inte kontroll. Per nu så är det över 100 boenheter som regnas som tapt. Vi har fremdeles fått god tillströmning av manskap från hela Østlandsområdet.
3: Branden är fortfarande inte under kontroll och man har kallat in hjälp från hela regionen. Just nu jobbar runt 100 brandmän och 6 helikoptrar med släckningsarbetet. NRKs reporter Tuva Tjejen Grue såg branden redan på 30 kilometers avstånd när hon var på väg mot den.
4: När vi kom körande så såg vi denna branden från nästan 30 kilometers avstånd. Och det står många bekymrade människor runt i gatorna här och ser med förtvivlelse upp mot området som bränner.
3: Svenska Josefin Larsson bor i Drammen, ganska nära området som står i lågor. Och beskrev för Ekots Erika Mårtensson vad hon såg från sitt fönster vid 7:30-tiden.
5: Ja, just nu så ser jag väldigt mycket rök. Jag ser alla helikoptrar som flyger runt. Jag känner brandlukt. Och jag ser även att det brinner i massa hus fortfarande.
3: Det finns inga rapporter om saknade eller skador bland boende. Men en brandman har fått lindriga skador.
1: Det rapporterade Hugo Penard. I Gaza har 7 personer som närvarade vid en begravning dödats i en israelisk attack. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till uppgifter från ett lokalt sjukhus. Ytterligare 22 personer skadades i den attacken. Sverige nu. I Mölndal utanför Göteborg har minst 20 personer varit inblandade i ett stort slagsmål vid en skola, rapporterar P4 Göteborg. Polisen på plats säger att det rör sig om ett bråk som bröt ut efter en fotbollsmatch i samband med Gotia Cup. Ingen är gripen i nuläget och det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats. Påhittade instuderingsfrågor inför medborgarskapsprovet för att få svenskt medborgarskap florerar nu på nätet. Det här rapporterar P4 Stockholm. Enligt Universitets- och högskolerådet är det här olyckligt eftersom människor riskerar att läsa frågorna och tro att det rör sig om officiell information, vilket i sin tur kan försvåra för den som försöker plugga inför provet. Medborgarskapsprovet det kommer att hållas för första gången i Sverige den 15 augusti. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Erik Porali.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Hon är stand-up-drottningen och Gotlandsprofilen som aldrig lämnar någon oberörd med sin närvaro. Och eftersom att Gotland nu invaderats av Stockholm så ska hon få säga sitt om hur turister faktiskt ska bete sig på ön. Här är hon, Babben Larsson!
0: Välkommen.
2: Tackar, tackar, tackar.
1: Välkommen, Babben. Mm. Hur mycket har du varit på ön? Förlåt, jag var tvungen. Hur mycket har du varit på ön i sommar?
2: I sommar har jag varit på ön under maj. Och sen kommer jag åka ner igen i augusti när det har lugnat ner sig lite.
1: Du rakt av liksom
2: lämnar? Jag vägrar juni, juli faktiskt, helt.
1: Okej.
0: Okay. Är det på grund av stockholmarna?
2: Nej, men alltså det är ju så crowded och det är mycket lugnare att vara här i Stockholm där jag också bor ju. Därför att alla andra är ju på Gotland. Ja. Eller på Öland, eller Tylösand, eller Dalarna. Så här är ju så chill på somrarna.
1: Ja, alltså det kan jag verkligen hålla med om. Men, alltså Gotland är ju något av det vackraste som finns på sommaren. Är det inte lite synd att gå miste om sommarmånaderna där?
2: Jag fick ju mina första 20 år där, det är okej. Okay.
1: Du känner ingen FOMO?
2: Nej, jag har ingen FOMO alls, utan det ligger där och jag tycker nog att höstarna är ännu finare faktiskt. Mm. När det är lite, ja... snyggare. Väder så här, och de här löven och använder det där, det är häftigt.
0: Men vad tycker du stockholmarna, vad är anledningen till varför du lämnar? Alltså vad är det stockholmarna gör som är så irriterande?
2: Det ska ju inte bara peka i stockholmarna, men det är ju väldigt populärt. Alltså veckorna, temaveckorna kommer slag i slag här under hela sommaren, men just nu är det ju den kanske jobbigaste ifall man i alla fall försöker bo i innerstan i Visby, och det är ju den här Stockholmsveckan då när det kommer liksom. För normalt sett så bor det väl en 25 000 i innerstan och typ 60 plus på hela ön, och nu kommer det 75-80 000 till och alla vill festa. Mm. Och det säger sig självt att det blir ansträngt såklart. Det är skitjobbigt för också det här är unga människor, de dricker, de drogar, de håller igång och har jättekul, skriker och urinerar och kräks och lite annat. Och,
1: men kan inte det vara lite härligt också?
2: För dem är det säkert det. Och de sover inte. Så det här pågår ju i princip dygnet runt. Så det är klart att försöker du bo i innerstan så är inte det så himla kul. Jag har faktiskt en kompis som bor i Almedalen. Hon bor, vad kan det vara, 50 meter från Kallis.
1: Oj!
2: Ja. Och jag sa, men hur kan du sova? Hon sa, inga problem. Jag stänger av min hörapparat och då hör jag ingenting.
1: Alltså, gud, det är ju perfekt ju. Så om man har liksom nedsatt hörsel så är det ett tips. Att
2: det är
1: man kan
2: tips.
1: Bo, få du, kanske bra liksom, deals på fastigheter.
2: Faktum är, Branne, på Norra Brunn så hade vi ju faktiskt döve hyresgäster ovanpå ett tag. För att det var klagomål på ljudet. Så att, det är en lösning på fler problem än det där.
0: Ja, det hade ju behövts mer i Stockholm med tanke på att allting stänger på grund av väldigt upprörda.
2: Verkligen, var är alla hörselskadade när man behöver?
1: Finns det någonting som alltså jag får ju en känsla av, ibland när jag då säger till exempel ön, att det retar er gotlänningar mycket när, alltså vi då stockholmare eller fastlänningar kommer dit och liksom beter oss på vissa sätt. Ja. Irriterar du dig på folk som säger ön?
2: Ja, det gör jag, för att det heter inte ön. Det heter öjen. Eller oje. Och det här ön är ett typiskt påhitt då av folk som inte kommer från Gotland. Och otroligt fånigt i gotländska öron. Låter inte klokt faktiskt.
1: Nej, hur då?
2: Nej, hur heter det?
1: Nej, hur?
2: Nej, men det är väl så, det är väl som när jag kommer till Skåne och pratar skånska. Det är aldrig uppskattat och därför är det så jävla kul. För man ser folk blir skitprovocerade. Men det jag tror är mest provocerande faktiskt, det är att det här gänget som drar runt, de är ju då i Båstad veckan innan, kommer till Gotland. Nu ska de sen till Tylösand eller Saint-Tropez om de har lite ärvda pengar. Eller Split eller vad fan de nu åker, Ibiza kanske. Det är ju att man upplever väl att Visby eller var de än är blir bara en kuliss för att man festar och tar selfies här i snygga miljöer. Liksom. Mm. De är inte där på riktigt och det är väl det som provocerar lite, tror jag.
1: Hur ska man vara där på riktigt då? För att jag har varit i Visby 2 gånger på jobb. Och jag var ju golvad över hur fint det var och hur härligt det var. Så att jag hade ju gärna åkt dit med, men jag vill ju samtidigt göra det på rätt sätt. Hur ska man göra det?
2: Det finns väl inget rätt sätt, men att man kanske inte bara är... För det här är ju en ganska lokal grej också med Stockholmsveckan. Det är ju hamnen, det är Kallis och sen är det upp på Stora torget och de krogarna där. Så det är en väldigt begränsad yta, men det är väldigt mycket störningar just där. Och de här kolsyrekanonerna ekar över hela stan liksom, och basgångarna ner från Kallis. Det är, jag har ju själv fått skjuta på konserter utomhus för att det går liksom inte att ha någonting annat, något annat event parallellt med det här after beachen liksom. Men vad man kan göra är väl också att ta en morgonpromenad lite bakis och gå runt och titta, gå runt ringmuren, liksom ta in även själva resmålet. Det tror jag också ger en lite bredare liksom skiss över var man är någonstans och vad det mer finns än att bara dricka. Liksom.
1: Hade det inte, är det inte jättebra för Gotland dock, alla de här Kallis-turisterna? Alltså jag tänker att de kommer att spendera massa pengar och det blir mycket jobb och sånt.
2: Ja, de spenderar ju pengar precis där de är. Mm. Men övriga Gotland tror jag inte det spiller över på alls. Nej. Faktiskt. Som jag har ju ett hus på Östra Gotland, där märks inte Gotlandsveckan alls. Nej.

0: Because the night, Patti Smith här i morgonpasset i P3. Babben Larsson är här, vi sitter och snackar om Gotland egentligen. Och finns det någonting som Gotland liksom som kommun eller vad man ska säga gör för att hantera de här kanske lite stökigare turisterna? Alltså vi har kunnat ta del av turistproblem i massa andra länder i Europa till exempel, där, där man går in från liksom myndighetshåll och beskattar och håller på. Gör Gotland någonting?
1: Inte i beskattningar och så. Vad man har gjort är väl också att man har lanserat lite olika kampanjer. Bland annat den här Varannan vatten kommer ju från Gotlands kommun och från även Gotlands nation uppe i Stockholm. Eller förlåt, i Uppsala.
0: Alltså att dricka varannan vatten när man
1: dricker varannan vatten när man är ute, så att man inte blir för full och inte kan ta hand om sig själv.
0: Det är rakt av Gotland som har skapat det.
2: Jag trodde det var bara på grund av vattenbristen.
1: Nej, det är det inte, men det här är ju köpvatten. Men det är en sån kampanj. Sen finns det en annan kampanj just under Stockholmsveckan som är säker hemgång. Och det är alltså att har du kommit ifrån ditt gäng, du kanske är en ensam tjej, var fan bor jag någonstans, var är jag liksom, då kan de följa med, kontakta kompisar, se till att man kommer hem säkert, för att det är ganska farlig situation både för unga män och kvinnor att irra omkring på stan efter 3 på natten liksom. Det är ganska stor risk att du blir rånad eller sexuellt överfallen liksom.
0: Vad skulle du vilja säga i färjans högtalarsystem till alla som är på väg, om du fick möjligheten?
1: Välkomna till

0: Gotland, ha kul. Slös in på vattnet för det håller på att ta slut. Och kom ihåg att svensk lag gäller även på Gotland.
1: Tycker du, alltså, skulle det vara någonting kanske, alltså, med tanke på att det nu har börjat, man har börjat ta sådana här medborgarskapsprov för folk som vill bli svenska medborgare. Jag blev testad av Branne häromdagen. Jag var det? Jag fick 4 av 5 rätt.
0: Det är ändå det. Skulle Branne passera?
1: Jag vet inte.
2: Jag tror jag hade klarat det.
0: Du hade klarat det, ja.
1: Men borde Gotland kanske ha någon form av system med liksom tillstånd eller prov för störiga stockholmare?
0: Nej, det tycker jag låter lite farfetched faktiskt. Ja, ja. Nej, det är vanligt folkvett som gäller, vad fan. Hur svårt kan det vara? Bli inte så jävla full, odräglig, omöjlig så att du liksom drar på dig en massa onda blickar och hat. Det är ju inte svårare än så. Var full men var glad. Slå inte folk, förstör inte grejer. Det är liksom, det är sunt förnuft tycker jag som gäller. Så är det inget problem med att folk kommer. Det är de här lilla fåtalet som går över alla gränser. Det är ju de som
1: och vi som säger öjn.
0: Ja, ni är ett problem och det är svårt att få stopp på det.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Babben Larsson är här. Vi snackade lite off-air nu, eller ni gjorde det, för ni båda är ju komiker. Ja, men Branne, vill du berätta, för att ni, ni har typ gjort något gig ihop, nej, eller vad var det, för 20 år sedan?
1: Ja, exakt. Alltså, jag brukar säga att du är den enda komikern som har gett mig ett tips som jag har följt.
2: Okej, okay, vad var det för tips?
0: Be funny!
1: Nej, men det var liksom en scenteknisk grej att du sa att jag lutade mig tillbaka och att det då framstår man som att man är överlägsen publiken, att man ska luta sig framåt istället. Och det har jag verkligen följt. Har gjort.
2: Det kändes det bättre då i kommunikationen med...
1: Jag tror de fortfarande är lika rädda när jag ställer mig där.
2: Men det är ju hela din, vad ska jag säga, Andrew Tate utstrålning.
0: Men då började vi prata lite om stand-up. Kör du? Du kör inte så mycket längre.
2: Nej, jag har strul med en fot. Jag har ju jättemycket artros som gör att jag kan inte gigga egentligen. Men jag kör kanske någon gång i veckan, men då föreläser jag mest. Men i höst ska jag en fullängdare på Humorfestivalen i Lund i slutet av augusti. Får jag längta? Jag saknar det väldigt mycket. Det, jag menar, jag har någonting, jag är bra på det och sen så är det kroppen som säger stopp. Det är liksom, ja, det är lite småbittert faktiskt. Men jag skiter i det, så kör jag den här timmen bara för att det är så kul.
0: Vad är det med stand-up? För att jag upplever att ni som sysslar med det, att det är nästan som ett beroende. Alltså att det finns inget som slår det. Att det är svårt att sluta helt liksom.
2: Nej, men alltså står du med en publik och komma i flow och i flow med publiken och de är i flow, liksom hela rummet bara... Tiden stannar, alltså det går inte att förklara riktigt hur jävla otroligt det är, den känslan, när liksom bara allting bara flyger liksom. Det är det man jagar hela tiden. Det där kommer inte varje gång, men är du på en hög nivå så kan du få det oftare, och det är ju den otroliga kicken liksom, som det blir som en fix nästan som man jagar.
0: Ja. Har du ens bombat någon gång? Det kan inte tänka sig.
2: Jag bombade. Jag har ju hållit på länge, och jag bombade bara för några år sedan på en tv-inspelning. Aha. För att det var helt fel publik där som var där för att stötta några
0: vad
2: andra komiker. Ja, det var tyst. Det var hur tyst som helst, och jag åkte hem i en taxi och tänkte okej, vad mer kan jag göra som jag kan försörja mig på resten av mitt liv? Det var på den, och sen kom jag tillbaka till, det var på Norrbrunn där, kom tillbaka där efter några veckor och skulle göra ett vanligt gig. Då fick jag så här börja skaka när jag kom in i den här gången liksom bakom till sceningången där. Så att det där, du är aldrig liksom mer än ett steg ifrån en bomb, så är det, och det är en del av spänningen av jobbet tycker jag.
1: Det... Du har ju varit komiker väldigt länge, sen 80-talet.
2: Ja, 88 började.
1: Känner du att du liksom har hittat någonting som, ja, men när du bombar till exempel, eller det gör du väl inte hela tiden? Men
2: nej,
1: om
2: det är
1: gör
2: väldigt
1: det,
2: sällan faktiskt.
1: Men har du något trick liksom som du känner så? Det här
2: jag rör inte min. Jag kör på, jag ösar på med värme, med all humor jag har. Jag tar all energi jag har i kroppen och bara tömmer ut den. Och sen så vet jag, det är inte lönt egentligen, men jag kan inte backa nu liksom. Så jag bara fortsätter att ösa energi över publiken, och sen går jag av och har absolut inget kvar att ge.
1: Nej. Men skyller du på publiken då?
2: Nej.
0: Men kan det inte ibland vara på, för jag har inte gått på jättemycket stand-up, men jag var på stand-up en gång där det var mycket bombningar. Och då fick jag ju, jag blev jätteirriterad på min medpublik. Jag bara, men nu måste vi ju hjälpa de här stackarna och skratta och ge dem lite kärlek typ. Har det blivit för hårt där ute?
2: Nej, men just den här situationen var, det var väldigt speciell. Det var ju när Gärdefors och vad heter hans kompis där? Är det Anton?
1: Anton, ja.
2: De var ju inne i ett jättedrev ett tag med anledning av en låttext de hade gjort för just några år tidigare. Så plötsligt så poppar den upp och så blir det världens drev. Så att de hade hot, och det var någon Södermalmkyrka skulle komma dit och liksom förstöra deras tv-inspelning. Så alla deras poddkompisar kom, de stod fan på gatan klockan 4 i kö för att bara mota bort allt annat. Och de var ju bara där för att stötta de två komikerna. Plus att det var några till som var väldigt kompatibla kompatibla med deras typ av comedy. Mm. Men sen när jag och Måns Möller kom, som är så här general nice guys liksom, det var bara så här korsade
0: armar. Crickets för Måns Möller och Babben Larsson.
2: Verkligen. Så att det gick liksom inte. Måns hade tur, han fick en ny tid dagen efter och då var det den vanliga publiken. För Peppa på Norrbrunn sa också, den här publiken, det var som att ha en massa främlingar i ens vardagsrum. Jag hade sett dem förut. Mm. För det här är ju liksom inte den vanliga stupp-publiken. Och de nappade ju inte alls på min liksom bred vanliga comedy. De vill ju ha det här edgy och liksom utmanande och så. Så att jag skiljer inte på dem, men jag kan ju se varför situationen uppstod och varför de inte gick med i min comedy. Liksom. För att det var inte deras grej, helt enkelt.
0: Vem tycker du är liksom bäst just nu? Alltså roligaste komikern i Sverige just nu, förutom Branne då?
2: Ja, förutom Branne. Alltså jag har ju inte övat blicken riktigt, men alltså det blir de här allra slitstarkaste ändå. Liksom. Det blir Johan Glans, det blir Ann Westin, det blir liksom Marika tycker jag är jätteduktig och Fredrik Andersson jobbar väldigt hårt och målmedvetet och utvecklar sig och filmar och lägger ut och jag tror inte han gör något annat än att utveckla sin comedy och då blir det ju bra. Mm. Så att liksom sen finns det en väldigt bredd idag, vilket är jättekul, och så finns det också en väldigt botten, men vi får hoppas att de kravlar sig upp en del. Ja.
0: Vad tycker du om de här nya, alltså de kallas ju komiker, de som är bara typ på Insta eller TikTok och gör lite så korta snabba klipp och sketcher och typ vardagssituationer. Vad tycker du om den?
2: Nej, men alltså, när jag började med stand-up så kom ju ganska snabbt Slängde i brunnen, som var ett tv-program med bara stand-up. Och idag har du inte det skyltfönstret. Då får du ju gå ut på YouTube och TikTok. Så att jag fattar det. Det är ju inget konstigt. Det som däremot kan bli problem, har man sett, det är när de här komikerna blir så stora så de ska ut på turné och de har aldrig stått på scenen. Mm. Då får de problem. Mm. Och de kan inte bygga upp en föreställning, för de har inte gjort det förut. Och plötsligt ska de ut och de har världens publik och de har aldrig liksom gjort det riktigt så där i full längd. Liksom. Mm. Och där svajar en del, kan jag säga.
0: Mm. Ja. Så, jag och Branna har ju gjort ett par scenframträdanden och jag är ju inte scenvan person. Men Branne, du brukar säga, jag har 20 års erfarenhet av oss, så det här kommer inte bli några problem överhuvudtaget.

0: Lean On, Major Lazer med flera här i morgonpasset i P3. Babben Larsson är här. Var befinner du dig i liksom sinnesstämning nu? Är det liksom semester, sommar, mode, Babben, eller är det jobbabben? Alltså, var har vi dig liksom?
1: Ni har mig i semester mode. Oh. Och jag är hundvakt just nu, så jag går mycket promenader i en folktom stad här uppe i Solna. Sen sitter jag en hel del i min ateljé, för jag har 3 utställningar nästa år, så jag sitter och jobbar med det. Jag gör collage och tycker att det är skitkul, och det är också en bra fotaktivitet när man har en trasig fot.
0: Just det.
1: Ja. Så jag pendlar mellan stan och mitt hus på landet utanför Enköping. Alltså, idag ska jag till galoppbanan och hälsa på mina hästar som jag har där. Jag har galopphästar. Och snacka lite i stallet. Och,
0: vad hänger. Tycker du om den här värmen då?
1: Den tycker vi inte om, nej.
0: Berätta.
1: Nej, jag gillar inte värme alls. Uh-huh. Nej. Ja, en bra sommar, då är det runt 2022 och fläktar. det är en bra sommar, och så regnar det kanske var fjärde dag. Den här typen av värme, och det värsta var ju den här sommaren 2018. Då var jag ute i mitt hus hela sommaren. Alltså, jag står ju i en balja och dusch. Jag tog var på allt vatten liksom inne i huset, gick ut och bara hällde på häckar och rabatter. Och så här. För allting liksom bara, träden fällde löv liksom i juli. Ja, det var så spöklikt. Och samtidigt var det sånt där fruktår. Så alla frukttimmar fick gå runt och liksom slå ner kart, för det var så jävla mycket frukt som man var rädd att träden skulle gå sönder. Man tänkte, en jävla nödgrej liksom, att de skickar nödraketer för att det är så torrt liksom. Nej, det var en jätteläskig sommar. Ja. För allting bara blomde och for runt, och all den här frukten, och så var det knastertorrt verkligen. Gräsmatten var brun.
2: Ja. Men vi har ju också en stadsfestkamp i programmet. Du har väl uppträtt på rätt mycket stadsfester?
1: Stämmer bra.
2: Vad har du, någon favorit?
1: Storsjöyren är väldigt mysig, måste jag säga. Jag har ju varit på den, jag har varit på Sundsvall stadsfest, Skellefteå tror jag hade ett tag, om de har kvar det. Jag har varit på Peter Dansar och Ler, och lite också sådana här festivaler som har typ Vänersborg, Göteborg och så vidare. Men Storsjöyren är mysig.
2: Ja.
0: Vi ska se, de som tävlar då idag i vår tävling, stadsfestkampen, är Potatisfestivalen i Alingsås och Aquablå i Vänersborg. Är det något som du har bevistat?
1: Aquablå har jag varit på och kört jazz.
0: Oj!
1: Ja.
0: Hur var den då?
1: Ja, men den var mysig. Ja. För det var mycket musik. Ja. Och hela stan var på fötter. Och Vänersborg är en himla mysig stad.
0: Ja.
1: Och den har jag erfarenhet av. Potatisfestivalen. Jag har varit i Alingsås och gigge, men inte under den festivalen.
0: Nej. Och då ska du få höra på det här. De har typ inte potatis på den festivalen.
1: Va?
0: Ja, men de har liksom så langos och vanlig festival.
1: Nej, men alltså potatis, det är ju uppe runt Motala, Mjölby. Det är där man lådde mycket potatis. Jag fattar inte ens varför de...
2: Men det var väl att den kom dit först? Eller?
0: Jag vet inte.
1: Ja, det kanske han Aström kom därifrån. Som importerade.
2: Ja.
1: Ja, Google. Jag skriker.
3: Jag har skrivit det förut faktiskt.
0: Ein. Va? Babben Larsson, fan vad mysigt det var.
2: Ja, men verkligen.
1: Ja, men tack.
2: Det måste jag ändå säga när vi går på låt. Alltså, att jag tycker att du verkligen är den komikern som har bäst timing i Sverige.
1: Åh, jäklar.
2: Men tror du det är på grund av jazzen? Alltså att du är liksom...
1: Det har absolut, det är ett sinne, det här med timing. Det är musikalitet. Du är född med det, sen övar du upp det också.
2: Mm.
1: Men jag tycker jazz och stand-up är väldigt likadant.
0: Mm.
1: Det handlar om timing.
0: Tror du jag har en chans?
1: Vet inte.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom.
1: Nej, men du sa själv att du hade sen skräck.

0: Shimmy shimmy ja, Older the Bastard, morgonpasset i P3. Apropå ert AV-bråk, skriver en av våra lyssnare.
1: Ja.
0: Jag måste säga att ni bråkar väldigt gulligt.
1: Uh-huh.
0: Man märker knappt att ni är osams.
1: Mm-hmm.
0: Ni skulle höra när jag bråkar med någon. Eller inte. Ha ett mysigt slut på veckan, säger Jen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ja.
1: Det blev ju någon slags underhållning av vårt bråk ändå.
0: Alltså, tur det.
1: Ja.
0: Tur det. För det hade ju varit väldigt trist. Alltså om det var så att vi... ja, men vad ska man säga, bröt kontakten, så upp vänskapen på grund av det.
1: Verkligen.
0: Då ska ni veta att det händer, vi bråkar hela tiden. Alltså vi har aldrig hållit med varandra om något. Okej, det jag tänkte ta nu då som en sista rätt från Magges sommarmeny.
1: Mm.
0: Det är ju då den här bokstavskombinationen som är R-I-P-M-J.
1: Ja.
0: Rest in peace MJ, rest in peace Mary Jo. Alltså det är ju Kris Jenners mamma som har dött. 91 år gammal.
1: Okay.
0: Och jag såg det här då, apropå vår AV. Jag såg det när jag kom hem igår kväll från AVn. Så såg jag att Kris Jenner la upp då på Instagram en bild på sin mamma och sen en text då, en hyllning av hennes liv och hur mycket hon har betytt. Och grejen är, vi som är Kardashian heads, vi vet ju precis vem MJ är.
1: Mm.
0: Hon har varit med i serien liksom under alla dessa år. Och de är ju väldigt nära varandra i den familjen. Så att hon är liksom med alltid på allting.
1: Ja.
0: Så det var ju väldigt sorgligt att läsa. Men det som jag också då gjorde var att efter att jag hade läst Kris Jenners inlägg då med den här hyllningen. Och hon skriver ju då också, våra hjärtan är krossade. Så de är jätteledsna liksom. Att jag rusar ju vidare till Kim Kardashians konto.
1: Mm.
0: Och bara, vad kommer hon säga och lägga ut? För att det gör de alltid. Alltså de lägger alltid ut när någon fyller år eller när, alltså du vet, stora omvälvande familjehändelser. Och vad är det jag möts då av? Jo, alltså ett ganska så glatt bildspel från semestern.
1: Okay.
0: Lake Life, står det. Bilder på henne och Khloe Kardashian i iförda bikinis då ombord någon form av båt. Och sen är det då ganska mycket olika bilder på windsurfing.
1: Hon har bara en pangsemester.
0: Hon har pangsemester med kidsen. Lite bilder på Lewis Hamilton. Alltså du vet. Och jag misstänker ju, eftersom att jag känner de här personerna, höll jag på att säga.
1: Det gör jag inte. Det är dina vänner.
0: Det är inte det. Det är inte det.
1: Din bestie.
0: Du vet inte mer, men alltså, min yngsta brorsa trodde att jag kände.
1: På riktigt?
0: Ja, för han var så, men du har ju bilder på henne i din telefon. Jag känner inte. Det här var ju länge sedan. I alla fall, jag misstänker ju att det här är en så kallad schemalagd post.
1: Ja, förmodligen.
0: För att det var väldigt olycklig timing.
1: Mm.
0: Och mycket riktigt så har Kim Kardashian gått in och kommenterat på det här inlägget och skrivit så här: "This post was scheduled a few days ago before we lost MJ, so its timing came right alongside her passing." Alltså vi snackar så 9 minuter efter liksom. "I've been by my mom and grandma's side this past week and my heart is completely with my family right now. We love and miss her so deeply and in the days ahead we'll be focusing on celebrating her beautiful life." Ja, jobbigt läge.
1: Mm, verkligen. Men det är väl en del av att vara en influencer.
0: Ja. Alltså, och det är väl också bra att ha i åtanke att så här, folks poster är inte, det är inte, alltså vi har ingen aning om vad fan som pågår där ute. Oftast är det kanske inte ens personerna själva som lägger upp skiten.
1: Nej.
0: Eller hur?
1: Ja, alltså det är ju, jag har ju en sociala medier
0: manager.
1: Ja.
0: Det är Raffa, eller hur?
1: Ja.
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.
2: P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Naturmorgon.
2: Här är Ekot. Över 100 bostäder har så här långt gått förlorade i branden i norska Drammen. Under kvällen så har räddningsmanskapet ringat in branden och hindrat ytterligare spridning. Men den är inte under kontroll, säger polisens insatsledare Frode Presthus nu ikväll.
3: De yttre parametrarna, som jag sa i sted, de fungerar ännu. Brandväsendet klarar att hålla dem innanför de parametrarna som är satt. Så branden har inte spredt sig något utöver det som har sagt i sted i förhållande till de parametrarna som har satt. Det som är den stora utfordringen nu är att branden blusser upp på olika platser, stadig väck. Och den kan fort hopp vidare framdeles. Så det är inte kontroll på branden. Det ville sannsynligtvis inte vara på många timmar, kanske inte för i löpa av morgondagen.
4: Branden är fortfarande inte under kontroll och man har kallat in hjälp från hela regionen. Just nu jobbar runt 100 brandmän och 6 helikoptrar med släckningsarbetet. NRKs reporter Tuva Tjejen Grue såg branden redan på 30 km avstånd när hon var på väg mot den.
5: När vi kom körande så såg vi denna branden från nästan 30 km avstånd. Och det står många bekymrade människor runt i gatorna här och ser med förtvivlelse upp mot området som bränner.
4: Svenska Josefin Larsson bor i Drammen, ganska nära området som står i lågor. Och beskrev för Ekots Erika Mårtensson vad hon såg från sitt fönster vid 7:30 tiden.
6: Ja, just nu så ser jag väldigt mycket rök. Jag ser alla helikoptrar som flyger runt. Jag känner brandlukt. Och jag ser även att det brinner i massa hus fortfarande.
4: Det finns inga rapporter om saknade eller skador bland boende. Men en brandman har fått lindriga skador.
2: Och reporter där var Hugo Bernhard. Och en av dem som drabbats av branden är Kenneth Evensen.
7: Jag känner ganska raskt att brandväsendet, som tar lite tid att komma på plats, de har inte kontroll på detta. Och jag och min kone, vi, som kom hem från jobb, vi beslutar oss för att packa det allra nödvändigaste för att evakuera. Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste. Så nå i snackande stund så har jag fått bilder av att hemmet vårt, det är borta. Det ser ut som en krigszone. Det är helt borta.
8: Det finns ingenting kvar av ditt hus längre?
7: Ingenting. Absolut ingenting. Inte pipen en gång står igen.
2: Sa Kenneth Evensen till Studio 1:s Erika Mårtensson. Idag presenterades EU-kommissionens nya förslag till förändringar i handeln med utsläppsrätter som innebär att företag inte längre behöver minska utsläppen i den takt som EU tidigare bestämt. Men det här kan minska efterfrågan på fossilfria produkter och i förlängningen hota svensk tillverkningsindustri. Det menar Miriam Münich-Vass, näringspolitisk expert inom klimat och energi på Teknikföretagen.
9: Det kan ju då leda till antingen att konkurrenskraften minskar eller tyvärr så långt som att de går i konkurs eller blir tvungna att flytta till länder utanför EU. För dessa företag så innebär ju den här ambitionssänkningen att incitamenten för att ställa om minskar. Och det påverkar ju dem på flera olika sätt.
10: Bland annat ser hon att efterfrågan på fossilfria produkter kommer minska när priset på utsläpp sänks. Det kan exempelvis handla om att konsumenter väljer fossildrivna bensin- och dieselbilar framför eldrivna fordon.
9: Incitamenten till att köpa en ny elbil till exempel eller andra produkter som inte släpper ut så mycket. Om de är ungefär lika billiga så väljer man det billigaste alternativet och då är det oftast fortfarande en fossilbaserad produkt.
10: Hon ser också risker med att företagens planerade gröna investeringar tappar i värde när spelplanen förändras.
9: Det är en sån tydlig signal till marknaden när man ruckar på det systemet. Det är ett väldigt viktigt instrument att det ligger kvar och ger den här tydligheten. Att man vågar göra de här investeringarna som man har planerat. Mm. Både att elektrifiera och ställa om i produktionerna.
2: Sa Miriam Münich-Vass i Studio 1, reporter Sebastian Stormgård. USA har ikväll riktat nya attacker mot Iran för sjunde dagen i rad, skriver den amerikanska militären på X. Och Iran hotar i sin tur med fullskaliga offensiva operationer om USA fortsätter att anfalla, rapporterar TT. Samtidigt så ska den amerikanska militären ha omdirigerat fyra fartyg, oskadliggjort ett samt bordat ett annat som försökt bryta mot USAs blockad av iranska hamnar, enligt Reuters. Det är inte lönsamt att investera i havsbaserad vindkraft i Sverige. Det säger statliga Vattenfalls vd Anna Borg efter att regeringen igår gav bolaget tillstånd att utveckla en vindkraftpark i Skagerrak.
11: De två huvudsakliga skälen är att det inte finns ett stamnät i havs och att i dagsläget är priserna inte tillräckligt höga för att kunna motivera de investeringarna. Det beror ju i sin tur på att efterfrågan på el inte ökar i så stor utsträckning ännu. Och i Sverige har vi ju gott om el, så att det finns så att säga inte ett underskott på el som behöver byggas bort i närtid. Och det är skälet till att de här investeringarna inte blir lönsamma.
12: Regeringen gav igår grönt ljus åt tre nya vindkraftsparker i Sverige, varav två till havs och en på land. Vattenfall planerar tillsammans med det nordiska bolaget C4 att bygga den havsbaserade energiparken Vidar i norra delen av Skagerrak. Men enligt Vattenfalls vd Anna Borg behövs det alltså nya förutsättningar för att parken ska kunna bli verklighet.
11: Då skulle vi behöva se en ökad efterfrågan i Norden som också innebär att det finns en större efterfrågan på ny fossilfri el, och det skulle behövas ett stamnät till havs.
2: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret imorgon väntas det mest bli ostadigt med växlande molnighet och risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare med tidvis gott om sol. I fjällen molnigt och lättare regn som kan få inslag av snö. Temperatur från i söder omkring 20 grader till omkring 5 i de norra fjälltrakterna. Det avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.

0: Stupid Song av Olivia Rodrigo här i magasinet i P3. Och sommaren är här och alla arbetsplatser har därmed tagits över av Gen Z, och ja, inklusive dagens panel. Med mig för att hjälpa mig att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen så har jag med mig komikern Carl Persson och kulturjournalisten Johanna Ise.
1: Hallå,
0: välkomna.
1: Tack Herman.
0: Hejsan. Carl, hur står det till med fredagskänslan egentligen?
1: Ja, men det står väldigt bra till. Jag promenerade hit, är lite väl svettig nu, gick väldigt länge, men nu sitter här i en sval studio i Radiohuset Stockholm.
0: Hur länge då?
1: Hur länge jag promenerade? Ja. Jag promenerade i typ 2 timmar. Nej. Hemma.
0: Varför det? Varför det?
1: För att det var så fruktansvärt skönt ute och jag tänkte bara ta en sån här härlig liten morgonpromenad, men sen så visade det sig att nej, jag ville fortsätta och jag gick och jag gick och jag gick.
0: Du är överdrivet fredagslyrisk nästan.
1: Ja, verkligen, ja, verkligen.
0: Det är härligt.
1: Men också en liten stänk av solsting så sitter jag här nu och njuter.
0: Ja, det är bra. Du är liksom komiker och jag har hört att du kallar dig själv för revykungen.
1: Okay,
0: vad menar du med det?
1: Kalla mig själv, det var att ta i. Ja, men precis.

0: och spex med typ modersmjölken, vilket också gör att, alltså, jag hatar det. Det gör, jag har en sån enorm aversion mot det.
1: Oj.
0: Alltså tyvärr, det, jag kan också uppskatta Hasse och Tage och Carl Gerard liksom, men det är svårt för mig.
2: Du har fått för mycket, alltså, när du var liten. Du är lite mycket. Obelix, du fick liksom, det liksom, du ramlade i det.
0: Om man går på sitt första spex när man är så spädbarn, då gillar man inte senare. Det är mitt uppror mot Lund.
2: Just, okay. För Johanna, du är liksom kulturjournalist. Är du, skulle du säga att du är lite mer, det känns som att du är lite mer tapped in, stämmer det?
0: Oj, nej, du får förklara det mer. Vadå tapped in?
2: I kulturen, alltså du liksom mer, om Carl jobbar liksom revy, Hasse Tage eran, att du ändå kanske står för det här lite mer idag, så kanske du står för lite det här mer nya samtida liksom.
3: Det tror jag absolut att hon gör.
0: Tack för att du kallar mig modern. Jag känner mig väldigt modern.
2: Du känner modern. Du känner dig kalibrerad med samtiden.
0: Ja, det gör jag. Absolut.
2: Det här känns väldigt lovande. Ni känns som två liksom motpoler och ni har med er varsitt tips till den här underhållningsguiden och den kommer bli matig, känns det som. Vi kommer hoppa in i det där alldeles strax.

0: ensam av Moana här i P3. Vi ska dela med oss av våra bästa tips att underhålla sig med denna regniga helg, i alla fall här nere i Malmö, i vad vi kallar för underhållningsguiden. Vi langar våra vassaste popkulturtips inför helgen, och idag med Carl Persson och Johanna Ise. Johanna,
1: ja.
0: Vi

0: ska börja med att lyssna på ett litet klipp från ditt tips. Spännande.
1: Gåshud, va?
2: Hoppas folk känner igen det.
0: Jag känner inte igen det. Carl, känner du igen det?
1: Ja, det är ju, får jag säga?
2: Ja, säg.
1: Det är ju Morden i Midsommar, för fan.
2: Har du aldrig sett Morden i Midsommar, Herman?
0: Alltså, jag har... Nej, men vet du vad? Det här du, flyger mig förbi.
2: Du borde skaffa...
1: Herman.
2: Gud.
0: Jag har fått höra att det här är ett ikoniskt intro. Är det så?
2: Ikoniskt.
1: Ja, mygga av Herman Munk.
0: Nej, inte redan. Men är det alltså allmänbildning liksom?
2: Ja, absolut. Det är ju typ den största serien i Storbritannien någonsin. Eller ja. Jag tror också typ, jag har ingen fakta på det här, men det är väl också typ deras största exportvara.
0: Alltså, just det, säkert.
2: Deras här, brittiska pusseldeckare. Det är ju värsta grejen liksom. Mm.
0: Just det. Och du är hooked på Morden i Midsommar.
2: Jag är alltså, det är ditt tips. På det. Jag är så hooked på det. Jag ska berätta. Alltså, Morden i Midsommar började sändas 1997. Liksom. Alltså, det är ju äldre än vad jag är.
0: Oj,
2: Men jag är liksom uppväxt med att så, vi hade liksom ingen så här streaming-tv. Så man fick ju bara kolla på det som fanns på tvn.
0: Det gick på tvåan, va?
2: Ja, men någon. Alltså så. Och då har man bara fått sätta på tvn. Jag har nog sett alla avsnitt kanske 20 gånger om. Och nu, i slutet av juni, så kom alltså säsong 25 av Morden i Midsommar ut.
0: Och
2: det är, ja, men det är också typ den bästa säsongen.
0: Aha, det blir
2: den
0: bättre och bättre.
2: Så bra. Det är så,
0: de
2: det är så men det är så oväntat med, alltså serier blir ju alltid bara sämre ju mer säsongen man gör. Ja. Det är ju liksom allmänt, alla vet det. Den här är så bra.
0: Okay,
2: det är som att de i den sista säsongen nu har lärt sig typ hur man klipper.
0: Mm.
2: Alltså det är så...
1: Fan, vilken tid det tog.
0: Ja, det tog en jävla tid.
2: Det är som att någon i filmteamet har varit så här: guys, jag tror man typ kan ha vinklar på saker. Och jag tror typ man kan zooma in. Och okay, de så här spelar in med drönare.
0: Wow.
2: Så ovanför, det är så här ett mod. Och de bara så här går upp i luften. Och
0: what?
2: Spelar in en så här Wes Anderson-vinkel ovanifrån. Alltså det är så coolt.
1: Vad kul.
2: Den är också helt så här typ modern, färgglad. Samtidigt som den är så respektfull mot liksom originalidén av att så, Morden i Midsommar handlar ju om så här, mord i en liten brittisk by.
0: Ja.
2: Det är liksom pittoreskt, det är lantlig idyll. Ja. Den håller kvar vid allt det så här superbrittiska med pubbarna och småstadskomplex och allt vad det är liksom. Men den har lyckats få till någon så här ny uppvaknande.
0: Ja, vad sjukt,
2: vad
1: kul. Har de recastat Barnaby igen?
2: Nej, det är samma. Det har ju varit två Barnaby. Den första, John Nettles, alltså I will never forget him, min första kärlek. Han var Barnaby fram till typ 2010. Sen kastade de en ny Neil Dudgeon.
1: En lite stiligare variant.
2: Ja, och han, jag har haft väldigt svårt att acceptera honom. Men jag känner att jag har gjort det nu.
0: För
2: att
0: vem är den här Dudgeon?
2: Ja, men då, de hade först var det en Barnaby. Barnaby är ju kriminalkommissarien som löser allting. Ja. Tom Barnaby.
0: Barnaby, det är som Sherlock
2: Holmes. Det är så sjukt att du inte vet det här.
0: Det här är en blind spot.
2: Han är liksom detektiven. Och sen har han en sidekick, en assistent. Assistenten har blivit utbytt hur många gånger som helst. Men så bytte de ut Barnaby en gång då. Och var så här, nej, nu ska Barnabys kusin börja lösa de här morden. För gamla Barnaby ska gå i pension.
1: Typ. Just det, så var det.
2: Och han, den nya Barnaby har typ så här en yngre, lite snygg fru. Han har en dotter. Han har en hund som heter Paddy. Och han har då en ganska typ tråkig så här kriminalassistent. Men jag tycker att den här familjen har växt på mig. Jag tycker att för hela serien är så här, det börjar med en lite puttinuttig familjescen, det slutar med en puttinuttig familjescen. Sen är det bara, det är puttinuttigt hela vägen igenom, och ja, det är lite töntigt. Men jag tror att anledningen till varför det håller är för att de har lagt sig på en sån här nivå att man aldrig väntar sig någonting.
0: Nej, exakt. Då kan det bara bli bra. Finns det några kvar att döda i morden i Midsommar? Eller hur många mord har det varit nu?
2: Jag tänker att det är ganska många mord.
1: Det är väl grej att det har skett fler mord, va, än vad det finns
0: invånare.
1: Folk i invånare.
2: Men
1: om
2: man tänker sig att Midsommar är lite som Skåne. Alltså det finns fler mord att begås i Skåne.
1: Ja, det är bra.

0: Satisfy, Calvin Harris och Jazzy. Vi är mitt uppe här i magasinet till P3s fredagspanel där vi langar våra vassaste popkulturstips inför helgen. Idag med Carl och Johanna.
1: Yes.
0: Carl.
1: Ja.
0: Jag vet att du sitter, eller så här, jag har hört att du sitter på en riktigt dunderrekommendation. Är det sant?
1: Det finns liksom en ideologisk, det är en större diskussion det här. Oj. Än min specifika rekommendation som okay. Jag kommer att komma med.
0: Ja.
1: Men ja, fortsätt.
0: Ja, exakt. För vad tänkte du på när du skulle ta fram ditt tips? Liksom? Hur gick tankarna?
1: Så här va, jag är ju en person som egentligen inte konsumerar någonting som kom ut efter cirka 1975.
0: Ja, är du Sveriges äldsta 23-åring eller vad det är?
1: Ja, men det är mycket möjligt.
0: Ja, okay.
2: Det är så killig sak att säga.
1: Ja, fruktansvärt. Ja, jag tar tillbaka det.
0: Men det är bra, det är bra, det är bra. Det är motpoler här. Det är fint.
1: Ja, men exakt. Jag ville förstärka den.
0: Ja.
1: Ja. Ska du säga, du tog upp morden i midsommar.
2: Ja, det är inte det mest moderna jag har gjort, nej.
1: Ja,
2: jag står för det dock.
1: Ja, det är bra. Ja, nej, men så här va. Låt mig ta er tillbaka några veckor
0: ja.
1: Där jag upptäckte en artist som jag har lyssnat väldigt mycket på som heter Jackie Evans.
0: Och okay.
1: Hon är en otrolig musiker och det var en musiker som jag bara råkade liksom scrolla fram som jag fick i flödet så här.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har lyssnat jättemycket på henne. Och sen så tänkte jag, det där kommer aldrig hända igen. Jag kommer aldrig att bara råka liksom, råka scrolla förbi något som är så vackert.
2: Mm.
1: Men vad hände häromdagen?
0: Ska vi lyssna först kanske?
1: Ja.
0: Ja, vi lyssnar här. My doctor explained it astutely, said all tender hearts get acutely inflamed. Ja. The evening
2: news upsets. Det är så fint. Indifference.
0: Det här är nytt alltså.
1: Det är nytt.
0: För det känns som att det är något som du har hittat från innan 75.
1: Ja, jag vet.
0: Ja.
1: Precis, jag tänkte att det var... men jag lovar att det är
0: okej.
1: Okay. Ja. Jag lovar.
0: Okay.
1: Han finns på TikTok nämligen.
0: Okej, okay. Vem är det här då? Vad är det här för att berätta?
1: Det här är alltså en man i övre medelåldern som kallas för, eller som heter Villery.
0: Mm.
1: Jag tror att det uttalas Villery.
0: Mm.
1: V-I-L-R-A-Y.
0: Okej.
1: Okay. Och det här är alltså hans låt Indifference som handlar om... ja, likgiltighet, apati och hur skönt det kan vara ibland när man ser hur fruktansvärt det är ute i världen, att det kan vara skönt att bara så här, vet ni vad, jag bryr mig inte om någonting.
0: Jag loggar ut bara.
1: Jag loggar ut. Och absolut att den har ett tilltal som kanske påminner om ja men 40-50-tal liksom,
0: ja, det är ju jazz, liksom.
1: Ja. Men det är någonting med texten som är så fruktansvärt samtida som jag verkligen fastnade för. Så jag skulle verkligen vilja slå ett slag både för Villery.
0: Mm.
1: Han har en jättefin hemsida, villery.com tror jag att det är. jättefin HTML.
0: Det är crazy att du tipsar om hemsidan.
2: Smyg reklam.
0: Men han finns också på sociala medier.
1: Han finns på sociala medier, absolut. Han finns på sociala medier också. Jag vill tipsa om honom och i synnerhet hans låt Indifference.
0: Mm.
1: Och det verkar som att han kommer att släppa den på streaming så småningom, vilket är underbart för att jag kommer vilja lyssna på den om och om igen. Men jag vill verkligen slå ett slag för alla de här, vad ska man säga, digitala gatumusikerna va?
2: Mm.
1: De här som ganska på ett avskalat vis flimrar förbi i tillvaron. Det är ganska oslipade framträdanden. Just den här Villery sitter i sitt vardagsrum. Han har inte fixat håret, han har inte gjort någonting så här. Det är inget egentligen framträdande så, utan det är någonting som flimrar förbi, men det är ack så äkta.
0: Det är ju fint, jag har aldrig tänkt på det här, som digitala gatumusiker, men det är verkligen vad det är. De kommer ju upp i en flöde.
1: Och man är en vertikal tumrörelse från att totalt avfärda den här personen för evigt och bara liksom förkasta honom i någon slags algoritmisk avgrund. Men jag valde att stanna och det är jag tacksam för. Och därför vill jag rekommendera alla där hemma att i helgen ge de här digitala gatumusikerna en chans. Och den här ideologiska diskussionen som jag nämnde i början, ge stand-up-komikerna en chans när det dyker upp något stand-up-klipp. Det behöver inte vara roligt eller bra.
0: Nej.
1: Men kolla från början till slut.
0: Okej, så vi ska öppna våra hjärtan till helgen och
1: öppna våra hjärtan.
0: hitta vad, Var generös med de här nya, med indie. Vi ska ha en indiehelg.
1: Vi ska ha en indiehelg. Ja. Precis.
0: Johanna, hur känns det?
2: Alltså, det känns som att så här digitala gatumusik är typ Gen Z's version av att så, förr kanske man gick på typ så obskyra konserter, men vi gör inte det, för vi sitter bara hemma och scrollar, och då scrollar vi förbi de här musikerna. Det är fint. Jag vet inte om jag kommer göra det.
1: Nej, okej.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, magasinet i P3 med mig, Herman Munk, där vi bara kastar oss ur tips inför helgen.
1: Boom, boom, man kan...
0: boom, pang, pang låter det. Och mina fantastiska gäster Johanna och Carl, de har redan bidragit stort. Men nu är det dags för mig.
2: Jag är så spänd.
0: Att bjuda upp och lägga lite mat på den här buffén.
1: Ja då.
0: Olof Karlstrand är en man.
1: Ja,
0: det vet vi. Det är en husgud för mig.
1: Ah, okay.
0: Han gör så kallade mixar. Alltså, vad ska man säga, en kurerad spellista på ungefär en timme under flaggen då, brandet Sweetest Sound. Och det finns nog ingen person i hela världen som skapar såna underbara mixar. Jag sätter på en preview, det är liksom en mix i en timme. Nu kommer bara liksom så här 5 sekunder från lite olika delar av den här timmen.

0: Ja, och den här, ljuvligt, ja, visst är den ljuvlig? Den här heter Sommardrömmar 5.
1: Det var verkligen sommarvibe.
0: Ja, och han släpper, exakt, och han släpper alltid en sommarmix då som heter Sommardrömmar 1, Sommardrömmar 2. Och där, nu, kom, nu precis kom året. Och den, det är liksom mycket så här, lite halvkitschiga gamla covers. Mm. Alltså svenska, direktöversatta covers. Mycket så här, vad ska man säga, så som man tänker sig att en sommar på 70-talet lät.
2: Ja, precis. Men, och skit fullständigt i rättigheter och de bara drog rakt av. Det här är en bra låt, den ska bli min.
0: Fast det roliga, jag tror typ att det åkte någon tjomme till USA och åkte till, gick upp till liksom Universal Studios eller vad, och sen så bara, tja, kan jag köpa rättigheterna för 2000 kronor? Jag ska göra översättningar. Jag vet inte. Eller så, jag har ingen aning.
1: Det är
0: aning
1: lite befriande.
0: Det är befriande. Och jag träffade faktiskt honom och han är en färgblandare. Så det är och jobbar som
2: tematiskt.
0: Jag vet, liksom, jag tyckte det var så fint. Och så liksom, och så är han jättebra på att göra sån här mixar, och han liksom har, han hjälper mig, Olof Karlsson då, han finns på en hemsida som heter Mixcloud. Mm-hmm. Och han, det är bara hidden gems, för han, de här låtarna är, kommer bara från vinyl, så han liksom letar vinyler och så tar han de bästa låtarna, och det är det som är så bra men också ganska jobbigt, att så här, hälften av låtarna finns inte på någon liksom
1: classy,
0: alltså online, utan du måste höra den på den här. Han har 163 mixar. Jag säger så här, mitt tips till helgen, skit i Spotify eller Apple Music och det där, utan hitta lite kurerad musik. Han har liksom, välj en av de här. Han har så många olika, alltså lite honorable mentions. Vi har Sommardrömmar 5 då, som jag lyssnar på nu. Sen finns det Soul på svenska 2. Sen finns det också Korsfest, alltså med E, och då är liksom frikyrklig diskomusik.
1: Gud, vilken härlig blandning.
2: Ja, kul.
1: Det passar något för alla liksom.
0: Exakt.
2: Det påminner lite om vikingarna som har så kramgoa låtar, volym 18.
0: exakt.
2: Så bara fortsätter det sen.
1: Allmän reflektion. Varför är det så gubbiga tips?
0: liksom jag vet.
1: Soul på svenska.
0: Jag vet, men alla vi, men jag tycker vi alla vi checkar in det. Det är lite en hot gubb summer.
1: Hur gammal är Olof Karlsson?
0: Men han är typ 40-någonting. Men det finns en kärlek för liksom den här. Men det roliga är att många av de här låtarna tycker jag, brukar jag på något sätt höra, och de kommer upp idag. Jag ska inte vara sån så här. Jag har lyssnat på de här i 6 år. Men jag har också lyssnat på de här låtarna i 6 år. Mm. Och då när man hör Funky Loffe mixa såna här låtar och de går in i P3. Alltså de har nått de här låtarna. Och de är absolut med, och de blir mer relevanta. Och det finns någonting, det finns en svensk gömd musikskatt bortom ABBA och liknande. Och någonting som typ passar extra på sommaren. Hur är ni där? Lyssnar ni mycket på, alltså när ni letar musik, liksom kurerar ni det på något sätt? Eller är det bara, låt algoritmen bestämma? Eller hur funkar det för dig, Johanna?
1: Alltså jag tror att jag är en sån person som hittar en låt som jag bara älskar i 2 veckor. Ja. Och sen kommer jag glömma bort den, för sen kommer jag hitta en ny låt. Och det är väldigt oklart hur jag hittar de här låtarna. Det kan dels vara något så här, en låt jag typ har hört på en fest. En låt som, ja, men så, det har säkert kommit upp på algoritmen också. Mm. Eller bara någonting man är så här, gud, går igenom en gammal spellista. Just nu är det Prima Donna av Marina. Och typ imorgon vet jag att jag aldrig kommer lyssna på den här låten igen. Men idag har jag lyssnat på den kanske 15 gånger hittills. Ah. Så bra.
0: Underbart.
1: Hur är du, Carl?
2: Alltså, jag, så här. Det här kanske kommer vara oväntat, men jag litar på algoritmen.

0: Murder, She Wrote, Chaka Demus och Pilers här i magasinet i P3. Carl, du hade någonting du ville säga om den här
1: låten. Exakt. Alltså Murder, She Wrote, för er som tycker att det är lite otrovärdigt att i Midsommar att de liksom har övertrasserat mord, så kan ni ju, och har sett de här 5 miljoner säsongerna, så kan ju ni faktiskt se
2: 25
1: säsongerna, så kan ju ni faktiskt se Murder, She Wrote, eller Mord och inga visor som det heter på svenska, med Angela Lansbury i huvudrollen.
0: Ja, det är alltså lite,
2: det här var ett nytt tips.
1: Vad säger du? Nej, det är en hot gub summer, men jag vill också bjuda in tanterna i det här. Det är ju då en 90-talsserie med Angela Lansbury i huvudroll, som påminner lite om Mord i Midsommar.
0: Okay. Fast en,
1: ja. Så att den,
2: jag har hört om denna, men jag håller mig strikt till Mord i Midsommar.
1: Ah, okay.
2: Ibland Ett fall för Vera, men den är alltså når inte samma höjder.
0: Du är konservativ Morden i Midsommar. Jag tänkte att vi skulle, ni har gett massa tips.
1: När du är full,
0: nu.
1: Då blir det
0: då blir det Morden i Midsommar.
3: Sent.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att vi skulle bara sammanfatta lite här. Tipsen här till underhållningsguiden som vi knyter ihop här till helgen. Johanna, du hade Morden i Midsommar. Du tycker folk ska kolla på det.
2: Kolla på det.
0: Ja.
2: Om inte för att du gillar mord i Midsommar, också för att typ upprätta respekten för Storbritannien som land. Det här är det bästa de har lyckats åstadkomma de senaste 2 decennierna.
0: Och många misslyckanden har varit från deras sida också på länge.
2: Alltså bara Brexit, jag vet inte, allt med deras premiärminister, VM, alltså så här,
0: alla mästerskap.
2: De behöver någonting bra, och det är mord i Midsommar.
0: Det kan vi ge dem. Carl, du smuggade in ett litet bonus här, men vad ska vi ta med oss från dina tips?
1: De digitala gatumusikanterna och de verkliga gatumusikanterna, stanna upp i vardagen, lyssna klart, titta klart, liksom upplev, och då som en liten cherry on top, så får ni gärna gå in och lyssna på Villery
0: som har en bra hemsida.
1: Som har en film.
0: Och jag tipsar om Olof Karlstrand på som har en hemsida på, eller en sida på Mixcloud, där han gör massa otroliga liksom spellistor som funkar perfekt för sommaren, speciellt den senaste Sommardrömmar 5. Hörrni, bara som en avslutande grej, vi sitter här, vi alla är det beryktade Gen Z, men det känns fruktansvärt spretigt. Hur kommer det sig?
2: Det är väl konservativt, och vi är väl lite konservativa.
0: Även en konservativ generation.
2: Jag tycker det här är väldigt on point för Gen Z, att vara så här lite gubbig musik, lite dåliga serier, den är jättebra. Den är lagom.
0: Den är mysigt dålig, bra.
2: Det är liksom regression. Vi lever i en farlig värld och vi vill bara gå tillbaka till det gamla, tror jag.
0: Jag funderar på om det kan vara för att vi är väl den första generationen som har haft liksom tillgång till alla tiders media, alltså när man går in på de här alla
1: hemsidor.
0: Och att vi därför har irrat oss iväg och liksom gått vilse i olika årtionden. Men det kanske inte är dåligt. Vad tänker du om det, Carl?
1: Nej, men jag tänker att det är bara ett litet gupp vi kommer behöva komma över, och att vi kommer blicka tillbaka för att hitta inspiration. Vi kommer att bli trötta på, det är ju egentligen bara, nu ska jag inte prata liksom ideologi igen här, men det känns som att det är mer som en demonstrativ strömning gentemot det här att vi blir matade med skit mycket.
0: Kanske lite performativ också.
2: Och ändå litar du på algoritmen.
1: Ja, exakt. men jag tror att, för det skapas ju så fruktansvärt mycket bra idag också. Men det är så sällan vi ser det.
0: Jag skulle vilja
1: avsluta med att säga att jag tror att det skapas mer bra grejer idag än vad det någonsin har gjort, men att det framhävs mindre än vad det någonsin har gjort.
0: Spännande, kloka ord. Hörrni, stort tack för att ni ville komma här och hänga med mig och dela mer av era tips. Jag ska släppa ut er här ut i helgen.
1: Släpp ut mig, snälla.
0: Tack, Carl och Johanna.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Utanför Drammen i Norge har man fortfarande inte kontroll på branden som totalförstört minst 100 bostäder. Men enligt de senaste uppgifterna har i alla fall branden lugnat ner sig något. Hundratals människor blev hemlösa i eftermiddags då branden bröt ut och på kort tid spred sig i ett bostadsområde. Public service-bolaget NRKs reporter Tuva Schöjen-Grue är på plats där det brinner.
2: Folk är chockerade och i sorg över det som sker. Det är många som har mistet allt de äger.
3: Vet man någonting i det här läget om hur den här branden startade?
2: Förlöpig så har vi ingen information om hur branden startade.
3: Och i Drammen där är Kjell Arne Hermansen, kommunstyrelsens ordförande. Hur känner du kring det som just nu händer i Drammen?
4: Det är en fryktlig katastrof vi är vittne till i Drammen. Det är en kämpestor brand och det är helt ufattligt det som har skett eller sker nu. Jag är väldigt glad för att vi inte har fått någon meldinger om någon savnet eller allvarlig skadet.
1: Trots den våldsamma branden så saknas alltså inga människor och ingen har heller blivit allvarligt skadad, sa Kjell Arne Hermansen här, kommunordförande i Drammen. Och han intervjuades i Studio 1 kväll av Erika Mortensson. USA har riktat nya attacker mot Iran för sjunde dagen i rad, det uppger amerikansk militär. Iran hotar i sin tur med fullskaliga offensiva operationer om USA fortsätter att anfalla. Det säger en högt uppsatt militär rådgivare i statlig iransk TV. 46 människor ska ha dödats och över 400 skadats i de amerikanska attackerna de senaste dagarna enligt iranska myndigheter. I Ekostudion, Erik Porali.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Dansa med mig själv med Miss Li. Du får den i P3 och P4. Vaken är inte programmet. Jag som sitter vid micken heter Kalle och tänkte under den här natten tillsammans med Julia Pojanen hålla på med önskenatt. Det här betyder att du som lyssnar kan vara med och tycka till om spellistan. Kasta in en låt på fritt tema. Men det vore ju trevligt om vi har något slags minne kopplat till låten. Du får gärna dela med dig av det. Du kan till exempel mejla oss på vaken@sverigesradio.se och skriva några rader. Eller varför inte smsa 72250 och inleda det smset med vaken. Så har vi också en röstbrevlåda 020-99-55-00. Dit kan du slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Fick in ett meddelande från Camilla här tidigare och hon skriver: jag skulle vilja höra en låt med Alicia Keys som spelades på radion när jag och min man körde hem från BB med vårt första barn. Jag blir fortfarande tårögd av den här. Alicia Keys, No One.

No One med Alicia Keys i P3 och P4. Vi pratar om minnen kopplat till låtar alltså. Marianne, hon skriver: hej, i natt så skulle jag gärna vilja höra Mr. Big. Den här låten var populär när jag och min älskling Kent träffades 1992. Blir lite nostalgisk av Mr. Big och To Be With You.

Mr. Big alltså, jag tänker ju främst på Kalle Kristiansson som var med Idol för massa år sedan. Han gjorde någon tolkning på den låten. Men Mr. Big, originalet av To Be With You alltså, fick vi här i baken. Maja skriver, den här låten spelades på min systers bröllop och varje gång jag hör den så ser jag henne på dansgolvet med sin man. Beyoncé och låten Halo.

Beyoncé Halo här i P3 och P4. Eva skriver, In the Summertime, den sjöng vi på vår morbrors begravning. Han älskade den här låten och det gör jag med. Kan du inte spela den? Självklart Eva, här kommer den i baken.

I sommartider, det är Mango Jerry du hör i P3 och P4. Linda skriver, jag minns när mamma spelade den här låten i bilen på väg till sommarstugan för massa år sedan. Oj, vad vi sjöng. Alltid lika högt båda två. Jag vill höra Carolas Säg mig var du står.

0: Carola som ju fick Sara Larsson med sig på den här låten för några år sedan. Men det här var originalet alltså med Carola. Micke är det inte som hör av sig, men det är Micke som ska sjunga nu. Hade varit i Viskans park och lyssnat på Mikael Rickfors. Och när jag stod där som typ 17-åring och byxorna svajade av ljudet från högtalarna så blev jag frälst för en stund. Han var nyss hemkommen från Amerikat och när jag senare hörde den här låten Vingar för pengarna så tyckte jag nog att ja, han var fortfarande ganska så bra. Riktig rockkille, Mikael Rickfors. Jag vill att du spelar Vingar.
1: Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

0: Där har vi den, Vingar med Mikael Rickfors, alltså i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan nu. Du kan alltså ringa på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Hej, jag heter Lisa. Under sommaren brukar det vara mycket sol och värme. Men det finns ett sorgarbete också, att man mister sin käresta. Ja, och låten som jag önskade är att han tyckte om att sjunga. Jag trodde änglarna fann bara i himmelen. Tack för mig.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Petra Marklund med Händerna mot himlen. Du får den här i P3 och P4. Du får också Julian Evans från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Ja, tjena.
0: Du, hur ser det ut? Det är ganska lugnt.
1: Ja, det är ganska lugnt. Det är en händelse värd att berätta om. Det är här i Stockholm, i Norra länken. Där har det ramlat av en båt faktiskt. Det var en timme sedan som fortfarande är lite köer södergående om man åker i Norra länken. Det är helt enkelt en båt som hör hemma i vattnet som befinner sig på land. Och ska väl jobba bort det här så småningom. Men det kan man stötta på om man färdas i den tunneln södergående. Så det är ett körfält öppet, så man tar sig långsamt förbi, men det är mycket kö där. Annars så tipsa trafiken på 020 999 444.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, alltså med Manchild, får den här i P3 och P4. Skulle bli väldigt glad om du kunde spela en låt med Wolfmother. Det är Hasse i Gävle som skriver detta. Och skriver också, den här låten förknippar jag med en hockeysäsong i Gävle. Och detta, det är inte att leka med. Joker and the Thief.

Röjerock. Nu blir det slager istället. Det är Joakim som skriver: eftersom det här är min favoritlåt från Melodifestivalen så skulle jag jättegärna vilja höra Felicia, som ju vann Melodifestivalen, och låten My System. I don't...

Felicia här i Vaken. När jag och min syster hade dubbelbröllop så sjöng vi en låt med Ulf Lundell i kyrkan för våra blivande makar. Så den skulle jag gärna vilja höra. När jag och maken nu sitter i bilen för att hämta vår dotter med pojkvän från en bröllopsfest. Vi firade förresten en korkbröllop 26 år förra veckan. Båda paren, skriver Martina.

0: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja. Ja.
3: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Hundratals har evakuerats och över 100 bostäder förstörts i branden i Drammen sydväst om Oslo. En av dem som drabbats är Kenneth Evensen.
3: Jag känner ganska raskt att brandväsendet, som tar lite tid att komma på plats, de har inte kontroll på detta. Och jag och min kone, vi som kom hem från jobb, vi beslutar oss för att packa det allra nödvändigaste för att evakuera. Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste. Så nå i snackande stund så har jag fått bilder av att hemmet vårt, det är borta. Det ser ut som en krigszon. Det är helt borta.
4: Det finns ingenting kvar av ditt hus längre?
3: Ingenting. Absolut ingenting. Icke pipen en gång står igen.
2: Säger Kenneth Evensen till Studio 1, Erika Mortensson. Det är fortfarande oklart hur den här branden startade. I Hormuzsundet har två oljetankers exploderat och fattat eld efter att ha gått på minor. Det uppger det iranska revolutionsgardet enligt flera nyhetsbyråer. Irak och Syrien har avtalat om att återuppbygga en förstörd oljeledning från norra Irak till Medelhavet. Ett alternativ alltså till sjövägen via Hormuzsundet. Avtalet skrevs under i Washington DC under fredagen av cheferna för Iraks och Syriens statliga oljebolag, det rapporterar CNBC. Oljeledningen har varit avstängd sedan den skadades i samband med USAs invasion av Irak 2003. Och så Sverige sist, i Mölndal utanför Göteborg var minst 20 personer inblandade i ett stort slagsmål vid en skola under kvällen, rapporterar P4 Göteborg. Det ska ha startat efter en fotbollsmatch i samband med Gotia Cup. Ingen person är gripen i nuläget. Det avslutar Ekot vid klockan 1.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ray, men Where is my husband? Du får den i P3 och P4. Några minuter efter 1 är klockan och här håller vi på med önskemusik ända fram till klockan 6. Temat är fritt, men du får gärna skriva några rader om ett minne till den där låten som du önskar. Du kan höra av dig på till exempel sms 72250. Inled med vaken och skriv några rader. Eller mejlar du till vaken@sveisradio.se. Det går också fint att ringa 020 99 55 00. Där kan du alltså tala in ett meddelande efter pipet. Jag får ett meddelande från Marie som skriver, Marie-Louise till och med. Jag önskar en låt med Agneta Fältskog. Det är sommar och det är sommarlov. Då tycker jag verkligen att den här passar. Många goda minnen till Agneta Fältskog. Framför svenska sommaren heter låten.

Där har vi den av Agneta Fältskog, alltså i P3 och P4. Det är förvisso en skitlåt, skriver Alexander. När jag gick i mellanstadiet var nämligen den här en stor hit. Jag var ihop med en tjej som hette Jill och vi vann tryckartävlingen faktiskt på ett skoldisco. Priset var att man fick önska en låt. Jill ville att jag skulle önska Cecilia Wennerström det vackraste, men min kompis drev på mig så att det blev en helt annan. Såklart drama av detta beslutet, och i slutet av kvällen när de spelade den där låten som Jill önskat, det vackraste, och de dansade tryckare, så gjorde hon det med sig själv. Någon av dessa låtar får ni gärna spela. Ironiskt nog var det en av medlemmarna i Rednecks, min chef, många år senare. För det är alltså Rednecks och Cotton Eye Joe som Alexander, ja, ge mig beslutet att välja mellan. Det blir den. Den piggar ju upp. Den får du här i baken. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Rednecks, Cotton Eye Joe, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från Nathalie som smsar till 72250, inledde med vaken och berättade att den här låten spelade jag på repeat när jag flyttade till min första lägenhet. Väldigt ensamt i den där lägenheten, men också himla, himla skönt. Jag vill höra Miley Cyrus och låten Flowers. We were good.

0: Dags att nu lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och jag säger pip!
1: Hej, det här var Mats i Luleå. Jag bodde några år i Kina och ibland när det stod en lite upp i halsen så brukade jag lyssna på Bob Marley. Concrete Jungle, den skulle jag gärna höra. Den sätter det så rätt.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.

Ester med Savage Love här i P3 och P4. Ni har precis hade träffats av Amors pilar en vacker sommardag, skriver Stefan. Då hörde jag den här låten på radion. Det var Eva Cassidy och låten Fields of Gold.

Eva Cassidy, Fields of Gold. Jag sitter i en bil på väg mot Timrå, där jag för en massa år sedan tog körkort. Första turen i mamma och pappas bil satt jag på en skiva och då spelades Love Generation med Bob Sinclair och jag kände mig som en kung. Vore härligt att få den, känna den känslan igen så här på småtimmarna, skriver Nils.

Mats hör av sig och skriver: jag är på väg hem nu efter semester i vårt älskade Frankrike. Första gången jag hörde Nevermore med The Soundtrack of Our Lives var när vi körde längs den franska kusten, och jag förknippar sedan dess den här låten med sol, sandstränder och ostron. Inte dumt. Här har vi den.

Sol, sand, stränder och ostron, tänker Mats på nu när han hör Nevermore med The Soundtrack of Our Lives. Här är P3 och P4 håller vi på med önskemusik. Detta gör vi ända fram till klockan 6 och vi delar med oss av minnen kopplat till låtar. Har du något minne så är du varmt välkommen att skriva till oss. vaken@sverigesradio.se eller ringa då på 020-99-55-00. Tala in ett meddelande efter pipet. Andreas och Lena skriver in till programmet och skriver: hej bästa vaken med Petra och P4. Vi skulle vilja höra Sommartider. Alltså den där med Gyllene Tider. En fantastisk sommarlåt som vi lyssnat på sedan 80-talet. Magisk känsla och minnen går till 80-talets fina, fina somrar. Tusen och hjärtligt tack. Och trevlig helg. Och glad sommar.

0: Vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså det är en hisnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Taylor Swift, Opelite här i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena i Östersund. Hon skriver: hej hej i natten. Jag har precis stannat bilen efter en 3 timmars resa till Tänndalen för att promenera upp på fjället för att lyssna på Tommy Körberg på Sextet. Wow, vilken pipa kan har alltså. Värt varenda mil i bil och varenda steg på fjäll. Gåshud deluxe. Jag vill att du tar och spelar en låt från Chess, alltså musikalen, som minner om en kväll på cirkus med Chess för cirka 25 år sedan, tror jag. Det vore en perfekt avslutning på den här veckan och början på semestern. Låten jag pratar om är låten Anthem. Puss och kram i natten, skriver Lena i Östersund.

Ann-Britt skriver: den 21 juli är det 25 år sedan min älskade son dog i en bilolycka. Han lyssnade mycket på Nordman, så därför vill jag att du spelar den här låten till honom. Vandraren med Nordman.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Då får du möta Alex Miller i P4 Country. Han är en av de största och mest intressanta nya namnen inom bluegrass och country från over there. Lyssna på P4 Country så ska du också få en dolly i timmen på lördag i P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Drammen i Norge kan polisen ännu inte med säkerhet säga om det befann sig människor i någon av de över 100 bostäder som brann ner i den stora branden under eftermiddagen och kvällen. Men ingen person har i alla fall anmälts saknad. Och polisen i Norge vet ännu inte heller exakt hur många bostäder som slukats av elden. Och det finns heller inga exakta siffror på hur många som har evakuerats. Mer än att det rör sig om hundratals. Det skriver den norska nyhetsbyrån NTB. USA har riktat nya attacker mot Iran för sjunde dagen i rad, uppger amerikansk militär. Och samtidigt har en högt uppsatt iransk militär rådgivare hotat i statlig iransk TV med fullskaliga offensiva operationer om USA fortsätter anfalla de kommande dagarna. Iran har också anklagat USA för att rikta in sig på landets civila infrastruktur som broar, vägar, energianläggningar och hamnar. Sent under fredagskvällen svensk tid har också två oljetankers åkt på minor i Hormuzsundet som exploderat och satt fartygen i brand. I Venezuela så pågår fortfarande arbetet efter de två kraftiga jordbävningarna den 24 juni. Enligt parlamentets talman Jorge Rodriguez har nu över 5 000 människor bekräftats döda. Och på Frankfurts flygplats har 4 personer smittats av malaria, rapporterar brittiska The Sun. Personerna som arbetar med bagagehantering tros ha smittats av en ensam mygga som smugit på ett ankommande flygplan. Men exakt varifrån myggan kommer är oklart. En utredning har påbörjats.